диез минор, опус 19, номер 4 от Пьотър Илич Чайковски. Солист ще бъде австрийско-иранският виолончелист Киян Султани. Желая ви приятно слушане!

Аплодисментите са за австрийско-иранския виолончелист Киян Султани, който заедно с симфоничния оркестър на западно-германското радио Кьолн с диригент Кристиан Мачеларо изпълни ноктюрно в до диез минор опус 19 номер 4 от Пьотър Илич Чайковски. Следващото произведение в тяхната концертна програма е вариации на тема Рококо опус 33 от Пьотър Илич Чайковски, а солистът отново е Киян Султани.

Овации за австрийско-иранския виолончелист Киян Султани и за симфоничния оркестър на западно-германското радио Кьолн с диригент Кристиан Мачеларо, които заедно изпълниха вариации на тема Рококо, опус 33 от Пьотър Илич Чайковски. Следва и изпълнението за бис на Киян Султани. Ще чуем «Момичето от Шираз», творба от иранския композитор Реза Вали.

Аплаузи за австрийско-иранския виолончелист Киян Султани и неговото изпълнение за бис «Момичета от Шираз», творба от иранския композитор Реза Вали. Във втората част на своя концерт в Кьолн, симфоничният оркестър на западно-германското радио с диригент Кристиан Мачеларо са изпълнили симфония номер 5 в до диез минор от Густав Мах.

Аплодисменти за симфоничния оркестър на западно-германското радио Кьолн с диригент Кристиан Мачеларо, в чието изпълнение чухме известната симфония номер 5 в до диез минор от Густав Малер. Така е завършил техният концерт, състоял се на 23 януари 2026 година в Кьолн, Германия. А сега Еврокласик Ноктюрно продължава с рондо в до минор номер 4 от Карл Филип Емануел Бах. Изпълнява Андреас Штайер, фортепиано.

Чухме рондо в до минор номер 4 от Карл Филип Емануел Бах в изпълнение на немския пианист Андреас Щайер. Еврокласик ноктюрно тази нощ ще завърши с Шакона в ре минор и с партита номер 2 от Йохан Себастиан Бах в аранжимент за цигулка и пиано на Роберт Шуман. Изпълняват Хиро Куросаки цигулка и Линда Никълсън фортепиано.

Чухме Шакона, Фре минор и партита номер 2 от Йохан Себастиан Бах в аранжимент за цигулка и пиано на Роберт Шуман. А изпълнителите бяха Хиро Куросаки и Линда Никълсън на пианото. Така завършва Еврокласик Ноктюрно, драги слушатели. Екипът на предаването ви желая лек и успешен ден и приятни минути с програма Христо Ботев.

0: Българско национално радио. Шест часа по Българското национално радио следва обобщение на новините от изминалото денонощие. Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма МКО край Дряновското село Горни, Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортаж на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма МКО в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебашиева.
0: В позиция до медиите от фирма МКО определиха взривовете като събота.

0: саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало във всекидневие от 2011 година. Отемко изключват човешка грешка като причина за случилото се. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на МКО.
1: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Каза Йотова. Детска игра, а не електрическа тротинетка, е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Информация на

0: кореспондента ни в Сливен Стоян Радев.
1: В съобщението на областната дирекция на МВР Сливен до медиите се казва следното, цитирам, въз основа на събраните гласни и технически факти и доказателства се установява, че при инцидента няма участие на индивидуално електрическо превозно средство или друго превозно средство. Инцидентът е възникнал между две малолетни деца. Край на цитата. За гарантиране на обществения ред в района на квартал Надежда има засилено полицейско присъствие, подсилено с силите от зоналното жандармерийско управление в Бургас. Образувано е досъдебно производство, а работата по случая продължава. За новините от Сливен, Стоян Радев.
0: Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. Това съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души. Екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и служители на полицията. Дамянов увери, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра надморска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вице-президент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така Продължаваме промяната стана третата партия, която застана зад кандидат-президентската двойка Гюров-Кандев. По-рано това направиха Да България и Демократи за силна България. От Продължаваме промяната посочват, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Киев се подготвя за евентуално възобновяване през октомври на тристранните преговори с Русия и Съединените щати за прекратяване на войната. Това заяви пред журналисти ръководителят на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски Кирило Буданов, цитиран от агенция Reuters. Изявлението идва няколко дни след първото посещение в украинската столица на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер. Ден преди да пристигнат в Киев, те посетиха и Москва. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат датата и мястото за провеждането им. По-рано Зеленски заяви, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. Кремъл отговори, че все още няма решение дали Путин ще пътува до Майами. А Дмитрий Песков повтори руската позиция, че ако украинският лидер иска подобна среща, той трябва да отиде в Москва. Междувременно, украинските власти, цитирани от Reuters, съобщиха, че при руски удари в различни региони вчера са били убити 9 души, а стотици са били ранени. Нанесени са били поражения на инфраструктура из цялата страна. Дежурен синоптик е Мартин Славчев. Добро утро!
2: Добро утро! В източната половина от страната все още има валежи от дъжд, докато на западните отслабват и спират. Количествата са от 19 литра на квадратен метър в Велико Търново до 11 в Разград и Черпан. В столицата температурата в момента е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до слънчево. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София около 22-23 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 6 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

Веднага след новините в 6 сутринта по програма Христо Ботев започва Изгрев. Добро утро, скъпи слушатели! За днешното издание на предаването работим редакторката Венета Гаврилова, музикалният редактор Пламен Георгиев, звукорежисьорът Данаил Делев и Зорница Гъркова пред микрофона. Колкото до темата на Изгрев тази сутрин, продължаваме да говорим за животновътство, а този път сме на гости на Севим Салих от изключително живописното кърджалийско село Велешани. Стопанството на Севим не е голямо, а освен животновът, той е и кмет на селото. Останете с нас до новините в 7 сутринта.

0: Кметството на село Велешани, както и други родопски села, е на върха на един хълм, а някои от махалите му са разпръснати под ученки наоколо. С Севим Салих разговаряме в кметството, в работното му време като кмет. Чуйте началото на разказа му.
1: Роден съм в село Житарник, съседно на село Велешани, но това село опустя, понеже нямаше път и хората се изселиха някои към близките до града села в града и ние се принудихме да дойдем в това село, понеже беше по-обитаемо и бяхме 6 деца в едно семейство, бедни бяхме, нямахме възможност покрай града да вземем парцели къщи, зато и се принудихме да дойдем в Велешани през 1979 година. Занимавам се с животновътство, земеделски производител съм от 2003 година. Преди това не бях регистриран, но пак съм се занимавал цял живот от дете с животни. В момента отглеждам 14 крави, месодайни, но в нашия район трудно е отглеждането на животни. Ще питате защо? Района ни е много хубав. Чиста природа, както видяхте, Родопа планина, красота. Но не валят ли дъждове, ние за животните може да използваме пашата само 2 месеца. Някъде от 20 април до юни месец. Не паднат ли дъждове, всичко изгаря. Няма паша за животните. И се принуждаваме да купваме фураж от вътрешността. Слама, момента, една вага слама е 1,90 евро или 2 евро. Една баля люцерна е 6 евро. За хора, които се занимават с животновство, района е много трудоемък, много разходи имаме и държавата би трябвало да се помисли за тия планински райони повече да подпомага, защото както ви казах от деве, всичко се купва от вътрешността на страната и цените са много високи за фуражите. Млякото ни го изкупуват на смешна цена. 35 евро цента на литър мляко. Срамота. Съжалявам. От 15 години съм кмет на кметство Велешани. При постъпването първия мандат имах 33 земеделски производители. Хората си отглеждаха животни, крави, овце. Всички почти ги регистрирахме. Имахме около 2000 декара общински пасища. На едно общо селско събрание решихме в зависимост от броя на животните да си разпределим пасищата равномерно, без да ощетяваме и най-малкия земеделски производител. Решихме по 0,5 декара за овца.

0: Ковца и 5 декара на крава за Виришанци. И това се прие много радушно от всички земеделски производители, но с течение на времето едни от старост, други от високи осигуровки, хората полека-полека взеха да изнемогват, да не могат да си плащат осигуровките. И към днешна дата, август 2026 година, за 10 години земеделските ни производители са намалели на 18 човека. И тенденцията е още да намалят, защото една баря за 6 евро люцерна да купиш, една баря слама за 2 евро и да продаваш мляко за 35 евроцента е много нерентабилно. Всичките земеделски производители, регистрирани земеделски производители от Виришане, 18 човека, които ги споменах от деве, са регистрирани, плащат си осигуровките, получават субсидии за глава добитък и за пасища. В зависимост от броя на животни, колкото им се полагаше, без да ги ощетим, всички всяка година, когато почне кампанията, а обикновено април месец почва кампанията за регистрацията по село, аз като кмет на населеното място, по график водя в общинска служба земеделие, кандидатстваме за глава добитък, за овце, за крави, за кози и за пасища, в зависимост от сключените договори с община Кърджали и наети земи от Държавния поземлен фонд. Ако не са тия субсидии, загиваме. Добре, че са субсидиите. Все пак, те са някакъв стимул ние да се препитаваме с животновътство в този труден район.
1: А достатъчни ли са, обективно погледнато?
0: Никога не са достатъчни парите, но в сравнение с това хижданите подпомагат дейността, все пак е капка в морето за мене. Ако не са субсидиите от 18 земеделски производители, гарантирам, че тук в Виришане няма да остане нито един земеделски производител, защото субсидиите горе-долу поемат голяма част от разходите, които правим за фуражи за животните.
1: Какви и колко животни има в селото?
0: В момента с точност не мога да ви кажа, но някъде в Виришане над 300 крави в момента имаме, разпределени на 18 човека и около 400 овце по махалите. Хората, както ви казах, това им е препитанието. Сами си плащат, понеже кажали ни да рече, голяма част от земеделските производители са на такава възраст, някъде 50, 55, 58, 60 годишни, които едва ли ще си намерят в Кърджали работа и няма да им е удобно всеки ден да пътуват 20 км сутрин, 20 км за той, се препитават с животновътство, кандидатстват за субсидии с това. Мляко, колкото и да е ниска цената, все пак някой евроцент, някой евро си изкарват всяка седмица, се плаща за млякото, за плащането поне проблем. Въпреки, че е ниска цената, но се плаща редовно, всяка сутрин идва кола, която изкупува млякото и я кара към Кърджали. Месо, агнета. Изкупната цена на агнета там в момента някъде 7,58 лева живо тегло. По празниците за байрамите има голямо търсене на животни за Курбан байрама. Това е един хубав стимул за нашите животновъди, понеже района е много екологично чист и се търси нашата продукция. Затова не мога да се оплача, че

0: нямаме пазар за нашите агнета, било за нашите телета и за овце, защото района е много чист и навсякъде сме прочути с нашите животни за качеството на нашето месо.
1: Време е за музика, скъпи слушатели.

0: След музикалния избор на Пламен Георгиев се връщаме отново в студиото на Изгрев, за да продължим разговора ми с животновъда Севим Салих от кърджалийското село Велешани. Питам го каква порода крави отглежда.
1: В началото аз дойдох с 25 крави от бъдеще Старозагорско преди 20 години. Смесено черношарено и кръстоска между нашите местните, тук, понеже от тук като отивах, бях си закарал 4 крави, там ги кръстосах, черношарени и родопски говеда. Кравите ми бяха много хубави, даваха някъде 15 до 20 литра на ден мляко в бъдеще Старозагорско. Но като се върнах тук, млеко на доя ми падна на половина, понеже там е богат район, Люцерна.

Зърната е много евтина, зърното беше много фуражите евтини, зърното беше много евтино, но тук, като се върнах, леко надоя, падна наполовина. Тия скъпите фуражи, които от деве ви споменах, ме принудиха постепенно да намаля броя животни и в момента от 25 крави съм на 14 крави. Преди 5-6 години, като видях какви са трудни условията за отглеждане на млекодайни крави, млякото се изкупува на безценица, фуражите скъпи, там бумащината за млечните крави е много по-трудна за такова, понеже на всеки 15 дена се принуждаваш да даваш проби, плащаш проби за мляко 2 пъти месечно и се принудих да ги обърна на месодайни, понеже там е по-опростено пазар за месо. Мога да намеря винаги, стига да имам терета месодайни. В момента месото, терешкото месо, го продавам на 11 евро за килограм. Това е хубава цена, трупното терешко месо го продаваме на 11 евро за килограм, което с чиста съвест мога да кажа, че ни устроива. В сравнение с млечните крави, които отглеждат само 3 човека във вършена от тия 18 земеделски производители, направо не им завиждам. Късат ги от проверки, административни проверки, млекосъбирателни пунктове, първа категория. Всеки 15 дена да занесеш проба, да ти изследват млякото, да плащаш от джоба, разходи, сума ти разходи и накрая млякото да им го изкупуват на 35-36 евро в цента на литър. Една вода, която виждате пред нас, за съжаление, 70-80 стотинки, 40 45 евро цента, а 1 литър мляко 35 евро цента. А ние тук в нашия район сутрин ставаме всяка сутрин в 5:30, вечер до 10:30 не може да се приберем от да шетаме на животните, да нахраним, да напоим, да ги издоим, да си нахраним теренцата. 31 дена в меса и животновете сме ангажирани с този робски труд и моят апел е към всички управляващи без значение. Нека да помислят откъде излиза, за да дойде на масата тая храна. Чиста екологична храна. Робски картофски труд, за съжаление, неоценен. Направо съжалявам. Аз с моята жена нямаме събота, нямаме неделя. Това не е грозотия да отглеждаме животни. Ние сме научени от малки с животните. Искаме нашия труд да бъде оценен. 15 години съм кмет на това кметство. Аз не помня за 15 години да съм взел отпуска е така, да ми скимне, да взема отпуска и да отида някъде на почивка. Ще питате защо, което спира. Спираме, че в това малко населено място в Родопите всички хора разчитат на моята подкрепа. Аз съм научен 24 часа мой телефон да бъде винаги отворен. Да бъда в услуга на тия баби и старци, които разчитат на мен и на моята подкрепа. Било припаднал човек, счупен крак, счупена ръка, веднага да ги кача на колата, да ги закарам в Кърджали. Човек прекарал инсулт, 20 км е Кърджали. Много е далече, за съжаление. Всяка минута, всяка секунда е много ценна. Затой хората ме подкрепят. Благодарен съм на всички вече.

0: Но мисля, че като пътувахте за Вершане, би беше приятно. Какви постижения сме постигнали. Много трудни моменти преживах при моето кметуване. Направихме проект. Проект 8 км основен ремонт път Бойно-Вершанин. Даже той път, дето го виждате хубавия, продължава още километър нагоре. Моето село от 9 ви каза, че се състои от 11 махари, трудно достъпни махари, за които даже няма пътища. Има черни пътища по махарите. Хората са доволни два пъти в годината багер да им пусна, да може що годе джипове да се движат, да може при спешен случай, не дай си Боже, да ги изкараме от там. Онзи ден успяхме пак километър и половина нов асфалт. Сега съм благодарен на Господа, че се сбъдна една моя мечта след 45 години. Аз да съм този кмет, който успя да си поднови пътя за своето населено място. Благодаря на всички, които откликнаха на моите многобройни докладни писма до различни институции в цялата страна. Моя вик за помощ беше чут най-накрая и съм много доволен, че постигнах една хубава мечта на всички вежишанци, които миреят за родния край и искат да живеят в своите населени места, където са се родили, където са израснали, където им се раждат техните деца, макар че в момента са по чужбина, с радост, рядно време си прекарват отпуските в своите населени места и са горди, като дойдат, като видят, че селото има човек, който се грижи за селото, че селото не опустява и съм много доволен, че нямаме отрив от селото, имаме връщане назад към своето населено място. Преди имахме 89-90 години много изселници от тук и никакви връщащи се обратно в родния край. От една-две години забелязвам. Той се вижда от хубавите новите къщи, които се ремонтират и се възобновяват, така че смятам, че Вершане е едно хубаво място за живеене и голяма част от нашите хора, където и да се намират по света, след време ще се върнат с тъга за своите родни места.
1: Ние ще се върнем към разговора ми с Севим Салих след музикалния избор на Пламен Георгиев.

0: Изгрев. Предаване за будния дух на хората.
1: Здравейте отново, скъпи слушатели. Вие сте с Изгрев по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм Зорница Гъркова и днес разговарям с животновъда Севим Салих от кърджалийското село Велешани. Попитах го как е избрал този начин на отглеждане. В близост до кметството е неговият малък обор, който успях да разгледам.
2: Като се върнах от вътрешността на страната, брат ми беше купил всичките стопански сгради по комунистическо време. Той ми помогна в едната част от неговия обор, понеже аз се върнах неподготвен, едната част да си настане животните. Но постепенно той си разшири фермата и аз неща трябваше да си намеря начин да си уредя моите животни. Забелязах при един колега кмет, че е направил такава подвижна конструкция, рамарене на сеновал. Умувахме дали има начин сеновала да го направим на два етажа отдолу, да направим хубави условия за животните, а на вторият етаж да качим люцерната и това. Дал съм около 22 000 лева първоначално собствени средства. Не съм кандидатствал по програми, не съм кандидатствал по нищо. Със свои спестени собствени пари успях да направя конструкция, в която в момента събирам 20 крави свободно и около 3500 бари слама и люцерна. Не съжалявам за това, което съм дал като разход, понеже 8-9 години моите животни живеят при едни хубави условия,

0: лятно време, свободно пред обора в оградено място, зимата на топличко, няма студ, няма мраз. И за мен условията са много хубави, вътре има вода, не виждаме студ, не виждаме дъжд. Отгоре, от втори етаж, си пускаме направо вътре пред кравите барите, така че вънка не излизаме почти при лоши метеорологични условия.
1: Нека сега да чуем за кръстоската между родопското и черношареното говедо, която се вим отглежда.
0: При отерването в момента, понеже ние не продаваме мляко, но отглеждаме телета. Моето наблюдение е след отерването някъде достигат до 15 литра мляко. Аз се принуждавам да купувам телета от вътрешността, сукалчета, да ги пускам, понеже едно теле не може да изсуква това мляко, което при новотелка говорим, преснотелка. Но след време, като няма хубава паша и съхне тревата, за съжаление, мляко надоя пада до 5 литра на крава. Аз от един месец храня кравите, които телета сучат, ги храня с допълнителна люцерна вечер, за да могат да не слабеят животните, защото вънка, както виждате, всичко е изгоряло и съхнала и всякаква паша.
1: Вие не ги гледате само интензивно, пускат се навън.
0: Да, това е хубавото в нашия край, в моето населено място. Ние сме отдалечени от такива оживени републикански пътища. Сутрин ги пуснем на паша сами, вече заред фуража, защото вънка не ги задоволява, което намират, и вечер към 6:30, 7 часа сами се връщат от паша. Единствения мой сериозен проблем, който го имам от няколко години, е проблема с хищниците, вълците. Не знам, мисля, че беше преди 3 години. Имахме голямо нашествие на вълци в района. Много земеделски производители, ощетени с изядени овце, кози, крави, включително 2 мои крави, изядени от вълците. Особено при мъгливо време, дъждовно време, принудих се, написах жалба до ръководството на Държавно горско стопанство Женда, град Кърджали, и до Ловно рибарско дружество, град Кърджали. Имах среща с ръководствата, на които поставих проблема. Благодаря на всички, които се отзоваха с много човещина и с ентусиазъм да ми помогнат за моя тежък проблем. Излезнах по медиите. Сезона беше такъв, че не беше ловен сезон, но с общи усилия дадохме на 6 човека разрешителни за отстрел на хищници за един месец. Благодарение на добрата комуникация между ръководството на Държавно горско стопанство, Ловно стопанство Кърджали и местната дружина, и много ентусиазирани и нахъсени да ни помогнат ловци, успяхме в рамките на един месец да убием една глутница, която тормозеше целия район. 6 вълка успяхме за един месец да отстреляме. И от тогава насам, някъде в продължение на 3 години, нямахме в района глутница, която да ни тормози, но напоследък тук там е вече, включително и в Велишане, от 20 дена имаме нападната крава, в съседното село бойно нападната крава, в Кокошани района сред бойно, така че някъде хищниците пак ни дебнат, дано да се разминем с малко щети.

0: Това е голям сериозен проблем, който ни тормози района. От 3 години, да ви кажа, малко се поспокои нашия район. Много рядко са единични са нападенията, може би преминаващи хищници, които ако оцелят някъде, ни правят поразия.
1: Ще чуем песен, преди да продължим разговора с животновъда Севим Салих.

0: Ето че, както ви обещах, отново сме в студиото на Изгрев, чието време тази сутрин неусетно се скъсява. Животновъдът Севим Салих от Велешани е гостоприемен и бъбрив събеседник и не усетих как изтече времето, докато разговаряхме наскоро. Попитах го колко телета са се родили тази година.
1: От 14 крави до момента имам продадени заклани 13 телета. В момента имам едно теле още на 4 месеца и половина. Всеки момент ще го заколя и ще го продам и него. До нова година чакам 12 телета да ми се родят. До нова година в рамките на 3 месеца живот и здраве. Така че живота продължава. Ние разчитаме на тия животинки. Те разчитат на нас да ги отгледаме хубаво. И ако ги гледаме, естествено, те ще ни се отблагодарят.
0: А вие за оплождане използвате външен оплодител животно или...
1: Имаме осеменител в областната дирекция по безопасност на храните ветеринар, който се отзовава веднага на всяко повикване и изкуствено ги оплождаме, понеже тия телета, които ги оплождаме,

0: Облождаме със светлина, стават много хубави, голямо качество и едри терета, които са рентабилни. Докато местен бик, терета стават много дребни, ситни и нямаме ефект от тая работа, зато и предпочитаме изкуствено да ги облождаме.
1: Каква е породата на плодите?
0: Значи различни породи облождаме, повече гледаме хубави породи от чужбина породите и много са хубави, месодайни хубави. Добър.
1: Лимузин, абърдин.
0: Да, да, да. Все известни породи е такива и с хубаво месо, което като закориш едно тере някъде на 4 месеца, на 5, някъде 100, 120 кг чисто месо да излиза, значи от едно тере някъде 1300 евро, 1200, 1100 горе-долу ни устройва, да ви кажа.
1: Бях любопитна за едната част от кръстоската, която Севим Салих е направил. Родопското говедо. Чуйте.
0: Родопското говедо, което аз имах на времето, даваше някъде 9-10 литра мляко, дребно животно, но с малко храна става. Докато черношаренето иска много да яде. Моите впечатления са такива.
1: А какъв е цвета на родопските?
0: Аз имах родопски, ви казвам, но аз имах две породи животни от тук, като се изчелвах към вътрешността. Едното беше симента, червениково такова, другото беше жасе, кафениково, жълтениково такова, дребни крави.
1: Които още преди десетилетия са били адаптирани тук, да, за този регион.
0: За тия условия са адаптирани, докато черношарените, които ги докарах от вътрешността, те бяха едри крави, някъде тръпно месо около 250 кг, като закориш 500 кг една крава, но не можаха така хубаво да се адаптират към тия условия, тия стръмни наклонени терени, падат, не могат да се придвижат така лесно, както нашите животни тук на място.
1: Всичко е въпрос на адаптация,
0: да.
1: И не само при животните, и при хората. Разкажете ми за вашето семейство. Част от вашето семейство не е тук.
0: Значи, както винаги в цяла България, за съжаление, и моите деца са по чужбина. Не е много приятно да живееш далеч от децата си, от внуците си. Но ще търпим. Живота ги принуди да търсят поминък по чуждата земя. Синът ми вече 14-15 година е в Англия. С намерение поне за сега да останат там. Идват си един път в годината 20 дена. Това са едни от най-хубавите мигове, когато сме заедно. Зет ми до преди един месец беше в чужбина, в Германия, в чуждата земя. Дъщеря ми и тя беше в Германия с дете няколко години, в Англия преди това. Благодаря на Господа, че сега вече се върнаха в родния край. Имам двама внука, които учат. Внук ми учи в Кърджали, дъщеря ми живее в Кърджали, зет ми почна работа на морето, към Бургас. С тях поне всеки месец се виждаме с зетя. Дъщерята всяка седмица с внуците. Събота и неделя си идват, тя лятната ваканция, то в Кърджали, то на село, покрай нас. Вечер, след този тежък ден, с ежедневните проблеми, които ме тормозят, вечер да се върна при децата си, при внуците си, това е най-голямото удоволствие за мен. От това

0: Голямо щастие за един родител, за един дядо няма да си гледаш. Внуците покрай тебе да се въртят, да се радват, ти да им се радваш. Това е голямо богатство. Да са живи и здрави, те ме крепят. Жената и тя сутрин, като почнем в 5:30, вечер до 10:30, заедно през деня си почива в момента. Аз съм, както виждате, съм на работното място. Нашите грижи не свършват. Щом сме се отдали на тая професия, за мен единственото щастие е да бъда полезен на своите съседени. Не щадя сили и средства да бъда полезен и в услуга на всеки нуждаещ се човек в Велишане.
1: С това приключва днешното издание на Изгрев, а екипът му днес – Венета Гаврилова, Пламен Георгиев, Данаил Делев и Зорница Гъркова – ви пожелава светъл и спокоен неделен ден. Очаквайте ни след седмица в ефира на програма Христо Ботев.

на 13 септември, неделя. В началото чуйте акцентите в бюлетина. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова ни поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и ДСБ и продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина.

0: Промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украина на фона на официални заявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Останете и с подробностите, ще ги представи Ангел Григоров. Добро утро, уважаеми слушатели! Държавата ще проверява всички складове за боеприпаси в страната след взривове в петък в склада на фирма Емко край Дряновското село Горни Върпища. Според министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев, има пропуски в охраната и трябва да бъде повишено нивото на сигурност в тези обекти. Разпространението на пожара в района е ограничено и няма опасност за населените места, посочват от дирекцията на МВР в Габрово. Екипи на пожарната остават да дежурят на място. Репортажът е на кореспондента ни Велина Махлебашиева.
1: Всички хипотези за възникналия пожар и взривове във военния склад в Дряновско се изследват подробно, обяви на място министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Инцидентът се случва само месец след мощната експлозия в обект на фирма Емко в Тревненското село Белица. Министърът обяви, че държавата ще вземе мерки за подобряване на сигурността в складовете за съхраняване на боеприпаси в цялата страна.
2: Има едно неглижиране на условията, при които се съхраняват взривни вещества и боеприпаси, има и едно неглижиране на начина на охрана. След като стопаните не могат да вземат такива мерки и е очевидно, че се допускат нарушения, държавата ще влезе и ще направи необходимото.
1: Районът от село Донино към Царева ливада остава отцепен от полицията. За новините Велина Махлебешиева.
0: В позиция до медиите от фирма Емко определиха взривовете като саботаж. Компанията обвинява държавните органи в неспособност да си вършат компетентно работата и твърди, че подобно унищожаване на складове от отбранителния сектор се е превърнало в всекидневие от 2011 година. От Емко изключват човешка грешка като причина за инцидента. Президентът Иляна Йотова обяви, че обмисля да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете във военните складове на Емко.
3: Да, ще обмисля този въпрос, тъй като много зачестиха тези случаи. Още повече виждат, че ескалира войната и в Близкия изток, и в Украина. И трябва и нашите служби за сигурност да се произнесат.
0: Посочи Иляна Йотова. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен, съобщи областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов. Той уточни, че към момента на място работят 120 души, екипи на пожарната, доброволци от ТЕЦ Марица Исток и полицейски служители. Дамянов уточни, че огънят, засегнал площ от 2000 декара, вече не представлява опасност за хора и жилищни постройки. Ликвидиран е пожарът над Царев връх Фрила, съобщиха за Българското национално радио от областната дирекция на полицията в Кюстендил. Вчера на терена бяха два екипа огнеборци от Кюстендил и Благоевград. Пожарът, причинен от мълния на 2000 метра над морска височина, беше обхванал около 30 декара площи. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна Фрила, който се гаси от 30 август. Тлеят дънери и торф гаси се само с дрон. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да засегне горски площи. Детска игра, а не електрическа тротинетка е причината за трагичния смъртен случай на 4-годишно дете в сливенския квартал Надежда. Това съобщават от полицията в отговор на появилите се твърдения в медиите и социалните мрежи. Инцидентът е станал в късния следобед на изминалия ден. В района има засилено полицейско присъствие, както и дежурни от поделението на жандармерията в Бургас. Националният съвет на Продължаваме промяната единодушно реши да подкрепи кандидатите за президент и вицепрезидент Андрей Гюров и Георги Кандев на изборите на 25 октомври. Така те станаха третата партия, която застава зад номинациите им след Да България и Демократи за силна България. Според Продължаваме промяната, президентският вот е избор за посоката, в която ще се развива България. И заради това от партията смятат, че с подкрепата си за Гюров и Кандев заявяват своята готовност да отстояват демократичните институции, върховенството на закона и европейския път на България. Във Валенсия над 10 000 души участваха в протеста на учителите, които поискаха назначаване на техни колеги и увеличение на заплатите. Кореспондентът ни Димитър Драганов с още информация.
4: В демонстрацията се включиха ученици, родители и представители на неправителствени организации.

0: организации. Учителите настояват за намаляване на броя на учениците в класовете, които в момента достигат средно до 26 деца. Освен това искат подобряване на условията на труд, на материалната база и назначаване на още персонал – преподаватели, помощници, ресурсни учители и администратори. Увеличаването на заплатите също е сред основните искания. Протестиращите твърдят, че повишаването на възнагражденията им не компенсира високата инфлация през последните години. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Трима души бяха арестувани по време на два протеста с противоположни искания в Портсмут. Сред тях има и такива, заподозрени в укриване на самоличността, като беше въведена забрана за носене на маски или други средства, закриващи лицето. Предава кореспондентът ни Веселин Паунов.
2: Имаше засилено полицейско присъствие в центъра на Портсмут, докато се събираха протестиращите срещу мигрантите, а малко след това потеглиха и участниците в шествието на организацията Изправи се срещу расизма. Полицията на Грасто Хемшър обяви, че ще използва нови правомощия съгласно закона за престъпността и полицейската дейност, за да попречат на протестиращите да носят маски, скриващи самоличността им. Около 500 протестиращи срещу мигрантите носеха флагове на Обединеното кралство и на Свети Георги, а някои от тях, облечени в и с лого «Патриот от Портсмут» скандираха «Спрете лодките». Около 300 души се включиха в контрапротеста. Полицията успя да държи двете групи демонстранти разделени, когато те пристигнаха на площада. Протестите в центъра на града последваха безредиците от 6 септември, когато полицията се намеси в Исни Марина, след като стотици демонстранти блокираха пътища в опит да спрат автобуси, превозващи 120 мигранти, прекусили Ламанша с надуваема лодка. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Обобщението е на редактора Елизабет Гогова.
3: Нов кръг от тристранни мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов за среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронове и ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. За новините Елизабет Гогова.
1: Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Два иракски източника от службите за сигурност са съобщили за Франс Прес, че са открили дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка подкрепяна Техеран не е поела отговорността за нападението. Ударът срещу саудитския петролопровод Изток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Приключи 83-я филмов фестивал във Венеция. Датският филм на известна жена спечели статуетката Златен лъв. Кореспонденция от Италия на Елена Шаханова.
4: Според критиката, голямата победа на Венеция филмфеста на жените с филма на известна жена на датската режисьорка Май Ел Тухи, единствена жена режисьор в конкурсната програма от общо 21 ленти. Медиите изтъкват, че баща е египтянин, а нейният филм, много силен като истории и въздействие, разказваш за следвоенна Дания и в защита на жените. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда е на Джон Малкович за ролята му в Дивкон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура получи Дао на руския дисидент Илья Хржановски, който посвети наградата на Украина и на мира. Голямата награда на журито получи южнокорейския режисьор Ли Чанг Донг за филма си «Възможна любов». За

0: новините Елена Шиханова.
1: От 9.30 часа патриарх Даниил ще отслужи света литургия в катедралния храм Св. Александър Невски по случай утрешния кръстов ден. Християнският празник е посветен на намирането на кръста, на който е бил разпнат Исус Христос. Тържествените богослужения започнаха вчера с литийно шествие и малка вечерня, отслужена от Негово Светейшество.
2: За всеки един православен християнин кръстът е велика светиня, избор на сили. И затова празниците, свързани с честния кръст, са големи празници, особено сега въздвижението в честния Златоряш кръст. И спорен честит и благословен празник на всички.
1: В храм Александър Невски вярващите ще могат да се поклонят на частица от честния кръст Христов, която патриарх Даниил донесе от храма, в който тя се съхранява. Рете на спортните новини ще ги представи Антон Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Божидар Сарабоюков завърши втори на скок дължина в дебютния комерциален лекоатлетически турнир Шампион на шампионите в Будапеща. Българинът постигна най-добър резултат от 8 метра и 34 сантиметра в последния си четвърти опит, като бе изпреварен само с 1 сантиметр от олимпийския шампион Милтиадис Тентоглу от Гърция. Третия швейцарецът Симон Ехамер с 8 метра и 7 сантиметра. Призьорите ще получат съответно 150 000 долара, 75 000 и 40 000. Националите по волейбол загубиха от Украина с 1 на 3 гейма третия си матч на Европейското първенство в Арена София. За българите предстоят срещи с Израел в понеделник и настоящия шампион Полша в сряда. Украинците и поляците са без загуба за сега. В румънския град Клуш на Пока Франция надигра Турция с 3 на 0, а Германия спечели срещу домакините с 3 на 2. В фазата на елиминациите ще се срещнат на кръст първите 4 отбора от София срещу тези в Румъния. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като в финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. Футбол. ЦСКА победи Арда с 4 на 1 в 9-я кръг на Първа лига. А по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Спортно-техническият директор на ЦСКА Валентин Илиев разкри, че клубът е в напреднали преговори за нов треньор след оставката на Христо Янев. Снощи червените бяха водени от Даниел Моралес. Днес има още 3 матча: Славия Спартак Варна, Ботев Враца Левски и от 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Резултати от Европа: Англия четвърти кръг, Астън Вила Нотингъм 1 на 2, Борнемут Брентфорд 2 на 2, Кристал Палас Ипсович 2 на 3, Ливърпул Фулъм 0 на 0, Челси Хъл 2 на 2, Тотнъм Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия: Аугсбург Байер Леверкузен 2 на 2, Дортмунд Падерборн 3 на 0, Майнц Айнтрахт Франкфурт 1 на 3, Фрайбург Борусия Мюнхенгладбах 5 на 0, Хофенхайм Штутгарт 2 на 1, Кьолн Вердер 1 на 1. Пети кръг в Испания: Расинг Сантандер Алавес 2 на 1, Осасуна Еспаньол 0 на 2, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия: Дженуа Фрозиноне 1 на 1, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. Четвърти кръг във Франция: Страсбург Монако 1 на 1, Лориан Тулуза 2 на 2, Люавър Анже 0 на 0, Оксер Ница 1 на 0 и Париж Лион 0 на 0.
1: За времето сега ще чуем дежурния синоптик Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! За последните около 9 часа валежите в Велико Търново достигнаха 20 мм, в Разград и Черпан 11, в останалата част от страната около и под 10 мм. Температурите са от 10 градуса в Кюстендил до 20 на места по Черноморието. В столицата температурата е 16 градуса, относителната влажност на въздуха е 68%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и снег в страната да нахува по-хладен въздух. Валежи и гръмотевици ще има в източната половина от страната, но в процес на отслабване и спиране. Над Западна България ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще бъдат 18-19 градуса в Североизточна България до 27 в западните райони на Горно-Тракийската низина. В София 22-23 градуса. По Черноморието облачността ще е значителна и ще има валежи. До вечерта валежите ще спрат, облачността над много райони ще намалее. Ще духа слаб и умерен вятър от север-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 21 и 23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От Агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението по пътя железница Ковачевци в област София в района на вилна зона Ярема при 21-я километър. Освен това е възстановено движението в област Ловеч по пътя Ябланица Добревци. В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Държавата в лицето на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и фирма Емко си размениха взаимни обвинения след взривовете в складове за боеприпаси на фирмата. Пожарът в района на Гурковското село Димовци вече е локализиран, но все още е активен. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. След Да България и Демократи за силна България и Продължаваме промяната подкрепи кандидатурите на Андрей Гюров и Георги Кандев за президент и вицепрезидент. Продължава размяната на въздушни удари между Русия и Украйна на фона на официални изявления за възобновяване на мирните преговори с посредничеството на Съединените щати. Така завършва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Георги Налбантов и Ангел Григоров.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
6: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
3: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
8: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва.
9: Програма Христо Ботев.
10: Детското БНР.
11: Детското по БНР.
10: Детското БНР.

Сигурна съм, че да. Но преди да започнете училище, е време за забавна и интересна информация от Детското БНР. Днес ще летим до Канада, втората по големина държава в света след Русия. Площта е огромна и се простира от Атлантическия до Тихия и Северния ледовит океан. Канада има повече езера, отколкото във всяка друга държава. Смята се, че там се намира огромна част от световната прясна повърхност на вода. Канадското знаме има кленов лист. Кленът е един от най-разпознаваемите символи на страната, а сиропът е прочут по целия свят. Ще ви запознаем с една българка, която живее в Канада, а след това ще се срещнем и с един от най-разпознаваемите животински видове в Канада, а именно миещите мечки. Но двете животинки, с които ние ще ви запознаем, не живеят в Канада, а в нашата Софийска зоологическа градина, защото е време за нашата рубрика «Гласове от зоопарка» и нейният 14-ти епизод. Нека сега любимата музикална редакторка Антонина Тодорова и чудесните ръце на звукорежисьорът Росен Григоров ни отведат в канадския музикален свят. –

В една зелена гора живеела малка миеща мечка на име Рони. Тя имала пухкава опашка с черни ивици и любопитна черна маска около очите. Рони обичала да изследва нощем, защото миещите мечки са най-активни по тъмно. Със своите

0: те умели лапички, тя можела да хваща храна и да се катери по дърветата. А знаеш ли, че името на миещите мечки идва от навика им често да потапят храната си във вода, преди да я изидат? Една вечер Рони прошепнала на звездите:
1: «Колко много тайни има в гората!»
0: И тръгнала да ги открива. Тихо, любопитно и с пухкавата си раирана опашка зад гърба. Да чуем сега какво правят нашите миещи мечки в Софийската зоологическа градина.

0: Поправят нашите миещи мечки в Софийската зоологическа градина. Гласове от зоопарка. Една рубрика на Българското национално радио и Софийската зоологическа градина. С водещи Ангелина Грозева и Евгений Геннадиев. Здравейте, казваме на доктор Катерина Зарева от Софийската зоологическа градина. Искаме да ви попитаме защо миещата мечка се нарича така, като неприлича на мечка и към кое семейство принадлежи тя.
1: Да, наистина миещите мечета са популярни с това име в България, но всъщност те принадлежат към семейство енотови, разред хищници. И научното им име е енот. Така че наричат ги така, защото имат много ловки ръчички, с които се измиват храната. Наблюдавани са много пъти да проявяват това поведение, преди да изядат нещо, да го мият във вода. Мечки, защото са пухкави, сладки, според мен, и за това така се утвърдило това име. Даже миещо мече често биват наричани.
2: Къде най-често се среща миещата мечка?
1: Миещата мечка или енота е северноамерикански вид. Разпространени са из цяла Северна Америка, като обитават гори, но и селищата на хората, като често са наблюдавани да се хранят с боклуци, оставени навън. Напоследък са разпространени и в Европа като инвазивен вид, тъй като за съжаление са внесени в ферми за добив на кожа, са ги отглеждали, но вече тази практика е прекратена, като доста еноти са останали, избягали, така че даже и в Европа се срещат, но това не е добра новина, тъй като те са хищници все пак и естествената им храна са по-малки животни, птици, яйца, т.е. могат да нанесат щети на местното биоразнообразие.
0: Наистина ли обичат да държат различни предмети и как се разбират и с другите животни, и с хората?
1: Те просто могат да го правят, защото имат издължени пръсти, много са ловки. Иначе чак да обичат, по-скоро използват това си умение да се здобиват с храна. Ровят из боклуците, вадат храната, крадат храна. Така че не са много желани съседи за хората. Нанасят щети, така да се каже. Затова препоръката е и в много американски селища. Боклуците са в специални контейнери под земята или такива, които не могат да се отворят, като тази предпазна мярка е и насочена и към истинските мечки. Черните мечки и кафявите мечки, гризли, които се срещат в Северна Америка, също намират храна в отпадъците на хората. Така че много са ловки енотите и могат да ви откраднат барбекюто.
2: А защо имат такава окраска, по черна окраска по край очите?
1: Има такива изследвания за значението на окраската. Като цяло те са нощно активни животни и окраската им е сиво-кафява, т.е. те са с камуфлажна окраска, за да се сливат с околната среда и растителността на Северна Америка. Наистина тази черна препаска ги оприличават ги малко на бандити заради тази маска, но точното и предназначение не е ясно.
2: Може ли да кажете повече за миещата мечка от Софийската зоологическа градина?
1: Ние имаме четири миещи мечета или еноти. Имаме един мъжки, който се казва Мишо, и три женски, Виктория, Ани и Шани, които си съжителстват чудесно, тъй като и в природата социалните им групи са от един мъжки, няколко женски. те са много привързани към

0: своите гледачи, които им осигуряват басейнче с вода, където да мият храната си, различни лакомства, като яйца, гранулирана котешка храна, рибка. В природата те си хапват и ръкообразни, и риби, ако успеят да хванат в реките. И пак казвам, че за това им помагат много ловките ръчички с издължени пръсти.
1: А много ви благодарим, че така подробно разказахте за миещата мечка, и до следващия път.
0: До следващия път.

0: Сега ще ви запознаем с Елица Йорданова, учител по български език и музикален педагог в Торонто, Канада. Тя развива света на българското изкуство и вълшебната музика. Там в Канада става диригент на група Българче и работи активно с деца. Фондацията на Ели, Ел Арте, развива и българското изкуство чрез различни проекти. Да чуем какво сподели тя за своите интересни дейности с деца в Канада.
1: На 3 август през 1993 година, в миналия век, преди 33 години, аз всъщност започнах моето пътешествие, как да кажа, на живота си в тази страна. Омъжих се, имам двете ми деца са родени там, те са българчета, канадчета, говорят български, вече са на 30 години, на 28 години. И всъщност това е причината да попадна. Също отидахме и на един музикален симпозиум с нашият хор, така че Канада е свързана с това за мен, началото.
0: В Торонто ставаш и диригент на група Българче и работиш, разбира се, активно с деца. Разкажи ни малко повече с какво те вдъхновяват децата там.
1: Вокална група Българче наследих. Тя беше създадена преди доста години с идеята да пази традиции, да развива фолклорните ни традиции. Учиха децата на много неща, създателките. Преминахме, нали знаете, COVID-а и след това вече имаше една отворена възможност за мен да поема тази група за около 3 години. Те вече в момента всички са големи, вече не са деца, така че група Българче в момента не е активна, но зад гърба си има много. Моята идея беше да развия не само техните така музикални умения, вокални умения в посоката на фолклорната традиция. Аз съм класически трениран музикант, хоров диригент и учихме страшно много песни от съвременни български композитори. Исках да видят училищните ни песни. Имали сме много участия и по

0: по покана на консулството и на фестивали в на българското изкуство в Торонто и Монреал. Даже си спомням, че също направихме както искахме да направим малък мюзикъл, но не успяхме. Може би това ще ми е следващата така стъпка в новия проект, който бих искала да създам. Да отворим децата в българските деца в Канада не само към фолклорните традиции, ами към тези прекрасни нали, певчески турецки форуми. Да. И аз самата съм била, давам просто един малка една от така, вмъквам това нещо, член на, на Варненската детска опера още от моите години и после всъщност преди 30 години бях и първия директор на детския комплекс във Варна, при да замина за Канада и знам колко е важно да има място, където децата да развиват всякакви умения. Така че това е моята бъдеща посока, като музикален така ръководител, като диригент, отделно от това, което правя в, с българския език, за което може би ще искате да ви кажа също.
1: Твоята дейност в сферата на българския език, но и в популяризирането на българската култура. Как се приема всъщност тя там, в Канада?
0: Приема се с много любов, с много желание от страна на родители и от хилядите деца. Ние в Торонто все пак е доста голям град. Имаме няколко така училища, някои са неделни, като училище на Игнат Канев, Родолюбче групата. Но има една друга група български класове, на които едната от тези съм аз. За наше щастие, държавните бордове, така да се каже, те отварят програми за международни езици, за всякакви езици и в Пилборд, където това е Мисисага, така наречената кметство. И в Торонто към държавния борд има няколко класа по български, които това е признание, че нашия език също е включен в този широко спектърен, нали, Канада, знаете, много езици има и много националности живеят. Така че това е за мен удоволствие да бъда част от, да мога да преподавам езика на дечица. Те са от 4 годишни до 12, до 8 клас, значи колко, 14 в моя клас. После имаме и гимназиален клас даже в Канада. Изобщо дейността с българско, с изучаването на български език в специално говоря за Канада, за Торонто, за Отава, за Монреал, изключително и за другите, разбира се, Ванкувър. Събираме се от време на време учителите на срещи. Един път в годината ни събира нашия консул в Торонто, виртуално или в присъствие. Обсъждаме различни така, проблеми или пък, или пък успехи. И това е в общи линии. Специално аз винаги имам някакви нови идеи. Не знам как да го кажа, но обичам да развивам нещата напред и искам да споделя нещо много така ново, което сега ми се заформя. Предстои ми да отида до моето родно село на баща ми, Попица. То това село Попица на Шумяна последък с, знаете, с известния Джони, който предприемач от
1: Франция,
0: да. Франция. Но аз там наблюдавам дейността на тяхното училище Кирил Методи и развиват невероятна дейност, блестящи успехи. И с колегите учители ще отида да се опитам да направя една такава среща и да си видя, разбира се, моите роднини. И да направим така наречените обмяна. Значи едно нещо казваше се PayPals. Приятели по писане. И да можем да установим такава, такъв тип връзка и може би един път в месеца или на няколко така месеца да се срещаме и виртуално чрез, нали знаете, чрез Zoom платформите. Това ми е една от новите така идеи за когато се върна за преподаването на български език, как да го направим като мост с България в по такава директна форма.
1: Ти спомена вече, че си основател така на идеята за детската опера във Варна.
0: Да.
1: Разкажи ни малко повече всъщност, за тази твоя мисия.
0: Аз бях член на оригиналната детска опера на майстор Занев, който, Бог да го прости, беше първия създател. След това тази опера така претърпя, той замина. Ням, просто тя влезе под шапката на общинския детски комплекс във Варна,
1: да,
0: когато бях директор и в продължава да съществува вече 30 няколко години с диригент, артистичен ръководител Ганчо Ганчев и корепетитор Миглена Шишева. Те са ми колеги от Пловдив. Работят блестящо. Така че просто сме се сътрудничали през годините с идеи, с обмяна на материал.

0: А пък аз бих имала желание по този повод, споменах името, примерно, на маестро Георги Занев, който преди да почине ми подари едни малки детски мюзикали на български язик, още не са поставени. И имам огромно желание да развия, нали, тази вокална група Българча, да вече да премине в нещо друго, което да е като студио за музикално и творческо развитие на български деца в Торонто.
1: Говорихме си за български език. Как се приема там продължаването на обучението по български език и трудна ли е твоята мисия в това отношение? Имаш ли подкрепата на родителите?
0: Да, родителите с голямо желание подкрепят и насърчават децата си да и ги водят, което е много голям, как да кажа, разстоянията са огромни, да. И това ти в събота или в неделя да караш през целия град или да караш един час или колкото и да, за да ги заведеш, те имат занимания между 2-3 часа, 5-4 часа, зависи от програмата на училището, където посещават или класа, където посещават. И искам да им благодаря на тези родители в зад граница, да, които всъщност отделят от почивния си ден, за да подкрепят децата, да ги доведат. Освен това, децата учат с, как да кажа, понякога има така едно стеснение, защото може би с техни деца общуват, разбират вкъщи, но повече говорят на английски и започват така лека по лека да с бебешки стъпки деца, вика, но имаме прекрасни, чрез учене на правопис, на четене на музикални такива и поетични малки, как да кажа, представения.
1: Да.
0: И чрез, разбира се, и рисуване продължават и така развиваме нещата. Учим и за история, учим и за правопис. Искам да кажа, че не съм видяла дете, което в крайна сметка да си обърнало гърба и да каже: не, аз излизам и ще напусна този клас. Напротив, приобщаваме ги, проговарят и това, че си общуват с деца, които са, даже моят клас е смесен от 4 годишни до 8 клас, защото е така, докато направиш една бройка примерно от 15-20 човека, те ги държат в един смесен клас, после ги разделят. Но ние правиме така, че всички да са щастливи и да учат, и имам успехи. И не само аз, всички колеги, които работят в Торонто.
1: Това е страхотно. Да споменем, разбира се, и за твоята българска фондация за културно наследство и изкуство. Тя има също дейност богата.
0: Аз от скоро така съм, така поех да бъда член на Canadian Bulgarian Culture and Heritage Foundation, която всъщност е със седалище в Торонто. Но тази канадско-българска фондация за културно наследство и изкуство вече всъщност направи две изложби, подпомогна две изложби тук в Канада. Канадски изложби, Канада позната и непозната, фотоизложби. Едната беше в Пловдив през 21-та година, другата беше в София през 24-та година. Тоест да почнем да представяме и по някакъв начин българи, които живеят в Канада, нали, така наречените канадски българи, които имат някакъв интерес към нали, изкуство или пък го правят свободното си време или са професионалисти. И по този начин също да посрещаме и лектори, и каквото можем. Ето посрещнахме хора от Хасково, Орфей преди 2 години, а този хор от Хасково донесе на канадска земя фестивала за коледна песен с колежката, ако диригентка от там и децата. Ето това беше, те гостуваха пък с подкрепата на Canadian Bulgarian Culture and Heritage Foundation. Тоест имаме един такъв двупосочен обмен и затова съм там, просто съм директор по развитие на проекти, не съм председател на фондацията, но тя е малка, но с желание да помага.
1: Страхотно е всичко като дейност и така на финала на нашия разговор бих искала да те попитам какво би искала да пожелаеш на всички деца по света.
0: Какво исках да пожелая на децата? Искам първо да са усмихнати. Второ, да поглеждат навътре винаги в сърцето си и да знаят, че са винаги обичани. Независимо ако имат по-строг учител, по-строг родител или баба, или който иде. И искам да им пожелая да учат, да са най-вече любопитни. И да развиват това своите таланти.
1: Абсолютно. Прекрасни пожелания. Много благодарим на Елица Йорданова, музикален педагог, също така педагог по български език в Торонто, Канада.

0: Председател на фондация Ел Арте и член на Българската фондация за културно наследство и изкуство. Освен това, диригент и музикант и радетел за българското изкуство в Канада. Много ти благодарим.
1: И аз много благодаря за тая възможност. Прекрасен ден и седмица на всички.
0: Благодаря.

0: Посрещаме актрисата Олга Чурчич от Испания, Театър Плюс, след като представи Дядовата ръкавичка тук на Международния фестивал за куклени площаден театър Арлекино и Маринета. Госпожо Чурчич, здравейте. Първо, как се чувствате тук?
1: Здравейте, чувствам се прекрасно. Народна земя, уморена, но спокойна и доволна.
0: Представлението Дядовата ръкавичка е, разбира се, много познато на децата, но във вашата версия то изглежда много красиво и символа на вашия театър също е да направим от нищо нещо. Как се почувствахте със срещата си с публиката тук с децата и въпреки както се казва, че трябва на студено да се играе това представление, тук е много топло.
1: Ами, тя публиката е с голямо въображение, може да си представи, нали, колко е студено в самата приказка, знаят колко е студено в самата приказка. Чувствах се, как да кажа, беше много приятно да... Това представление е направено в Испания и го играя на испански за испанските деца. Вече близо 5 години. Направено по време на COVID и с подръчни така, средства и материали, почти без пари, точно от нищо нещо. Единствено само с желанието да поднеса тази приказка на... по един по-различен начин на една публика, която не познава тази приказка. Тази приказка не е позната в Испания. Във Франция, в други страни, да, но точно в Испания пък...

0: нямат. И по този начин да поднеса и българския фолклор, защото музиката е с български песни народни, само че ги пея на испански. И сега, след 5 години игра в Испания, на дядовата ръкавичка на испански, ми е много изключително приятно да мога да играя на български, с български текст пред български деца. Изключително е приятно. Изключително е приятно. За един творец е много изпълващо живото, изпълващо с мисъл и с едни други топли чувства да може да играе народния си език. Съвсем друго е усещането.
1: Представлението има послания за гостоприемството, разбира се, за това да приемаме различния и така да бъдем заедно, въпреки на различията, всъщност, които имаме в крайна сметка. Как се приемат тези теми и в Испания, и сега тук, като видяхте реакцията на публиката?
0: И те са международни теми. Те не са само, нали, за българския фолклор или за испанския фолклор. Те са това да може да понасяш различния, въпреки неговото различие. Единствено и само при тях, при животните, от липсата, нали, от нуждата за оцеляване. Но в края на краищата ние всички сме жители на тази планета и трябва да оцелеем на нея. Това е нашия дом. И затова всички сме роднини, както се казва, нали, си ми роднина, както казва Елин Пелин в стихотворението. В днешно време е все по и все по-болезнена тази тема. Сякаш сме все по и по-нетърпими към другите, които са различни от нас. Няма значение какви са различията. Прекалено много сме се егоцентрирали и понеже това е спектакъл за деца от 3 до 103 години и е важно на децата да се закърмят с ценностите, на които са универсални. Че ние всички сме хора и сме жители на тази планета и трябва да се научим да живеем заедно.
1: Можете ли да пожелаете нещо на нашите слушатели, децата, от името на някой от героите в приказката Дядовата ръкавичка?
2: От името на заека, аз като заека ще кажа. Значи, много да внимавате с подскоците налево и надясно, налево и надясно, защото така както скачате, може да не улучите. Значи, много е важно да се улучва. Защото ако скачаш налево, надясно, налево, надясно, губиш центъра. Центъра се губи много. Много често аз като човек, който се скача налево, надясно, налево, надясно, обикновено го губя този център. Но важното е да не спира да се скача, защото аз си спрял, аз си замръзнал.
1: Много ви благодарим и до нови срещи в нашия ефир.
0: Благодаря ви и аз.
3: Скъпи деца, знаете ли още, че хокеят е един от най-популярните спортове в Канада? Там живеят много диви животни – мечки, лосове, вълци и също така миещи мечки, а бобърът е националното животно. В Канада се намират величествените скалисти планини с високи върхове, ледници и красиви езера. На север често може да се наблюдава северното сияние с цветни светлини, които танцуват по небето. А сега ви пожелаваме хубава неделя и до следващата седмица!

0: Благовестие. Предаването за вярата.
1: Здравейте, както всяка неделя по това време и днес в неделята преди Въздвижение, вие сте с предаването за завещаната ни Христова вяра по програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз съм вашата Анна Мария Кръстева. Както свидетелства Христовия ученик Йоан, Бог е любов. Евангелското четиво от неделята преди Кръстов ден разкрива пълнотата на тази любов. Защото Бог толкова обикна света, че отдаде своя единороден син, да всякой, който повярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Проявената към нас любов чрез въплъщението на Сина Божий и кръстната му смърт превъзхожда човешкия разум. Тя се възприема със сърцето. Ето защо, както Божието битие, така и тази любов, за жалост, остават непонятни за мнозина. Отново по свидетелството на светия евангелист Йоан, Бога никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на отца, той го обясни. Човекът не може да види Бога, защото никой не е възлязвал на небесата. Слезли от небето син човечески, който пребъдва на небето, ни разкрива истината за него и святата му воля. Чрез Христос Бог видимо се изяви на човека. По тази причина Синът Божий е истински извор на богопознание. Тайната на боговъплъщението е проява на безкрайната Божия любов. Синът Божий стана син човечески, за да можем ние да станем синове Божии. Той проповяда в света Божието учение, извърши чудеса, понесе изпитания, незгоди и хули. Това обаче не бе достатъчно за спасението на човека. На Божията любов грешна човешка природа отговори с омраза, изразена в погубване на невинния с най-позорна смърт. Христос трябваше да умре на кръста, за да победи със смъртта си смъртта. Учението и делата му утвърждават вярата, че той е син Божий, но тя става плодоносна и спасителна чрез кръвта на сина човечески. Със смъртта си Христос освети кръста. Така честният кръст Господен стана символ и свещена емблема на нашата верова принадлежност. Смъртта на Спасителя смаза главата на змията и ни дари вечен живот. Всеки човек в живота си носи своя кръст, макар че ние не винаги сме доволни от него. Често ни се случва да негодуваме, понякога обвиняваме Бога за тежестта му. В такива моменти не бива да забравяме колко леки са нашите страдания в сравнение с Христовите. Може би е нужно да осъзнаем, че сме длъжни да отговорим на Божията любов с любов, както към всички човеци, така и към Създателя. Това може да се получи, когато в Христовото учение потърсим пълнотата на своя живот. Като приобщим душата си с плодовете на истинското богопознание, ще получим залог за живот вечен. Всеки трябва да помни, че Бог не проводи сина си, за да съди света, а за да бъде светът спасен чрез него. Роденият със свободна воля човек сам избира своя кръст. Често родителите смятат за най-тежка кръстна грижа отглеждането и възпитанието на децата си. Възрастните негодуват срещу тежестта на старините си. Болните приемат като кръстна мъка болката. Здравите ежедневните си грижи, свързани с препитанието на семейството. И в общи линии всеки от нас е свикнал при най-малкия проблем да се оплаква, че носи най-тежкия кръст в този живот и да се вайка над собственото си нещастие. Без дори да се замислят, че това са изпитания, с които се калява волята и така се изгражда човешката личност. Днес с благовестие ще разговаряме за Божията любов и смисъла на кръста, както и ще се спрем на новата книга на отец професор Теодор Стойчев. Останете с нас!

0: Книгата «Формиране на раннохристиянската идентичност. Наратив, общност и ритуал» на иконом Теодор Стойчев, професор по свещено писание на Новия Завет в Шуменския университет епископ Константин Преславски, вече на книжния пазар. Автора съчетава академичната кариера с енорийско служение във варненските храмове Светия Танас и Велики и Успение Богородично, а днес той е гост на Благовестие. Преди да се спрем на евангелското четиво от неделята преди Въздвижение, ще се опитаме да представим новия му труд. Здравейте, отец професоре!
1: Здравейте на вас и на вашите слушатели!
0: Отец професоре, може да се каже, че църквата днес е същата с онази след Христовото възкресение?
1: Да, но това твърдение трябва да бъде разбирано внимателно. Не можем да кажем, че църквата днес е исторически институционална.

национално и социологически идентична срамно-християнската общност от първи век. В моето изследване показвам, че ранната църква не представлява институциализирана цяло в съвременния смисъл, така както днес ни разбираме църква. Тя има силно изразен локален характер, домашни събрания, както много добре знаем, различия между отделните общности, вътрешни конфликти, дори ако щете, и сравнително хлабави, ако мога така да се изкажа, форми на транслокална организация, връзка между отделните общности. Следователно, преемствеността не може да означава неизменно

0: на, примерно, историческата форма или най-общо казано неизменност. Поради тази причина аз предпочитам да говоря за динамично тъждество. В самият увод определям идентичността не като застинало състояние, като процес, в който съществуват устойчиви характеристики, позволяващи на една общност да разпознава себе си като ние, група или общност, въпреки промените и различията, които съществуват. Именно за това съм използвал формулировката динамично тъждество, което започва от началото на християнското движение и преминава през следващите векове. Това означава, че самият въпрос за тъждеството на църквата трябва да бъде поставен не на равнището на външната историческа форма, а на равнището на нейните конститутивни характеристики. Тук се открояват някои важни неща, които, на които съм обърнал внимание, така устойчиви елементи. Имаме общи наративи, макар че нямаме един наратив. Текстове, ритуали, формулировки, обръщения, спомени, така нататък и така нататък, определени събития. Тяхната функция на всичко това е да поддържат съзнанието за принадлежност към общността, въпреки тези спорове, за които споменах и различен. Сред тези характеристики, безспорно личността на Исус Христос, нашия Спасител, взема централното място. Сега не знам дали е необходимо да навлизам в други подробности, но когато говорим за църквата през първи днес, формулата на апостол Павел, например, в Христа, тя е изключително важна, въпреки че аз не съм склонен да я разбирам в някакъв метафизичен смисъл или дори в евхаристиен така контекст, както днес се постъпва в нашите богословски среди. Самото изследване, тя е разбиране еклесиологично и отделна точка на идентичността, която предполага самото понятие. Същото можем да кажем за тялото Христо. Това са именно такива едни устойчиви конструкти, идеи, пластове в ранната традиция, които можем да кажем, че поддържат онова съзнание устойчиво през времето. Онези през първи век и нас, ние се свързваме през разказите, през това, което навичаме таинство, или аз съм използвал другата думата ритуал по други причини, и така нататък, и така нататък. Да не влизам в така излишни подробности, може би времето не знам колко позволява за това.
1: Отец, професоре, вие казвате, че в центъра е Христос и до ден днешен в църквата би следвало в центъра да е Христос, но както знаете, много често хората гледат други неща, къде да застанат, как да стоят и така нататък.
0: Ето това си проблем на всеки един човек. Вижте, ние не можем принципните неща да ги сведем до неразбирането на хората. В църквата има, за съжаление, а и може би е нормално, много човеци, които не знаят съвсем какво се случва по време на богослужението или въобще кое е основното в църквата и така нататък. Така че поведението на един или друг човек ни определя онези въпроси, които мен се ме интересуват.
1: А кое дава основание? Кое дава основание църквата да бъде църква през цялото време?
0: Не може да бъде посочен само един външен белег, който сам по себе си да гарантира идентичността на църква. Нито институцията, нито текстът, нито ритуалът, нито дори ако щете организационната преемственост са достатъчни. По-скоро църквата запазва себе си чрез взаимодействието на устойчиви конститутиви, които се организират около личността на Спасителя. Първият и най-важен принцип е самият Спасител. Христос. Въпреки че и тук въпросът е твърде сложен, аз искам да направя едно много важно уточнение, преди да продължа и да се опитам да отговоря. Когато говорим за първи век, ситуацията е, според мен, доста по-сложна, отколкото днес. Едно е днес да говорим за това, кои сме ние. По друг начин нещата са стояли пред вярващите през първи век.

0: Затова, защото те не са били съгласувани по начина, по който ние днес сме способни да изразим себе си. Това е много важно за това, защото моето изследване на книга някой би го изкритикувал за това, че аз се колебая в някои отношения, не съм твърде категоричен в определени мои тези. И аз оставам несигурен. Дори когато говорим за личността на Спасителя, не може да сме убедени как през първи век са гледали на тази личност. Ние делим хората на православни еретици, но през първи век такова чудо почти сигурно няма. Не сме убедени, например, у нези, които принадлежат към, например, някои го наричат Павловата група, групата около апостол Павел или църквите, които са основани от апостол Павел. Как те са дефинирали тази личност? А как са дефинирали у нези около Яков, например, така нареченото палестинско християнство? Ние имаме изключително много сбити, кратки, непълни текстове. И се опитваме да ги осветлим контекстуално. Дори между самите Евангелия има изключително напрежение. Поради тази причина аз обръщам внимание на други неща в моята книга, за да покажа онова, което ограничава, отделя една група от друга. И кара и прави църквата да бъде такава през вековете. Например, термини свичи, църква, тяло и друго получават специфично значение именно в контекста на личността на Спасителя. Следователно, църквата не е преди всичко група, която е организирана по определен начин, а група, чиято идентичност се определя от отношението и към Христос. И тук съм поставил един много важен акцент, това е наратива. Ранохристиянската общност не създава себе си от нищо, а, забележете, включва себе си в една история. Апостол Павел препрочита личността на Авраам, обещанията, изхода и историята на Израил христологично. По този начин миналото се превръща в нашата история. Също това е нашата история, това е нашия Авраам, това е нашия изход. Особено показателен е анализът, например, на Първо Коринтияни, където Спасителя Христос е представен като постоянно присъстващ и свързваш принцип между Израил и Коринфската общност. По този начин общността получава историческа памет и място в този голям разказ. Така християните са се легитимирани. Чрез текстове, обращения, алюзии, обичаи и така нататък. И ритуалите, когато говоря за ритуали, аз по-широко използвам това понятие. Опитал съм се да го дефинирам в книгата, защото си давам сметка, че то буди, то смущава православния християн. И ние не говорим за ритуали, говорим за таинства. Аз не отричам мистичният характер на тези събития. Имам предвид ритуал нещо по-различно. Това става въпрос, основно съм обърнал внимание на крещението и Господната трапеза. Като крещението е много важно събитие, защото то не е отделен индивидуален религиозен акт, а именно събитие, което включва вярващият в Христос и го прави част от това тяло, от онази общност. Следователно, крещението създава принадлежност. То не е само за опрощаване на греховете, то не е толкова някакво метафизично удохотворяване, защото не е ясно въобще в кой момент вярващият получава Светия Дух. Това остава проблем не само на първи век, но и през този век. Дали кръщението е този момент, дали преди кръщението нещо се случва пневматологично и духовно, мистично в живота на вярващия, дали след кръщението. Това са, разбира се, други теми, но те са изключително важни от гледна точка на темата за идентичността, за която ние говорим.
1: След малко ще продължим този разговор.

0: Продължава разговор ни с отец професор Тодор Стойчев. Ние имаме изключително романтична представа за раното християнство, но как се изгражда ранно християнското общност в съзнание, защото знаете много добре, че някак така виждаме раното християнство като много по-различно от наше време, но всъщност не е точно така.
1: Ако някой очаква от моята книга романтично обяснение, няма да намери такова. Аз съм се опитал да бъда, доколкото е възможно, обективен за един изследовател, защото може би ние никога не можем да бъдем обективни, не можем да избягаме от контекста, към който принадлежим. Почвам тук, преди да пристъпя към отговора, искам да кажа нещо, може би по-важно всичко, което казах до този момент. Това, което ме провокира да напиша тази книга, всъщност са два много важни проблема, които стоят и се открояват в времената новозаветна наука. Едната тема е за разделението на пътищата, кога християнството се разделя от юдаизма. Дали въобще християнството през първи век е християнство или една група юдействаща, както фарисеите са част от този клон, както други религиозни групи, есеи или кумраните, ако щете, и така нататък, и така нататък, така и християнството е част от този, от това семейство. Аз считам, че християнството е доста по-радикално в това от другите групи по отношение на себе изразяването си. Вторият проблем, втората тема, бих казал също, която събуди, ме потикна да пиша да напиша тази книга, е свързана с първия, ами в крайна сметка тогава, кои сме ние, ако не сме, ако сме юдеи. Ако ние сме някакси присъдени към тях, можем ли да се себе изразим по някакъв начин? И тук именно аз съм обърнал внимание на онези, и то през социалните науки, през ритуалните теории. Търсил съм по-различни подходи в моето изследване. Се взирал именно в тези специфики на вечта. Но има предвид на новозаветните текстове. Ние, вие, братя, сестри, това са изключително важни обръщения, които изразяват и поддържат идентичността. Според социалните теории, една група се отграничава от друга, дори ако щете с езикът на, да не използвам думата грубост или отхвърлянето, но и дори от езика на отхвърлянето да използвам, пак няма да сбъркам, защото апостол Павел използва твърди груби обръщения към своите събратя по плът. Тоест, християнството се опитва, или ранните християнски групи, ранните общности, или ранната общност, бих казал също, защото тук има и пластови идеи, на които съм се опитвал да очертая, да се дефинирали чрез отграничението и чрез всички уменци на формули на вярата, разкази, които говорят за това, кои сме ние. Какво ни прави нас да бъдем по-различни от вас? Това е Христос, това е ритуала, това е нашето разбиране за личността на този Христос. Защото той не е вече просто обещаният помазаник, но той е онзи, който идва отгоре. Тоест той има различно битие от онова, което вие очаквате, че той би трябвало да бъде и да носи по-скоро. Следователно, тук имаме една много-много сложна, едно много сложно време, наситено, борбено, не изчитено по отношение на вероисповеди, дори ако щете, дори и на практики, ритуални също. Но все пак на този език, който свещеното писание носи, показва, че между отделните групи са съществували връзки, кореспонденция, социална ангажираност, помощ финансова, молитвена подкрепа, специални форми на обращение помежду си и така нататък. И тази сплотеност, тази свързаност е която ни прави да бъдем църква, въпреки нашата разпиляност и да сме различни от другите.
0: Към днешна дата тази книга дали ще помогне на тези, които търсят църквата или ще ги, може би да кажем, че може да ги притесни?
1: Ако трябва да съм честен, богословските трудове, за съжаление, те не са твърде масове. Няма как подобен труд да бъде в пълно съответствие с това, което примерно тук ме казали за учението на свети Василий, на свечеланството и така нататък. Защото по тяхно време проблемите са били различни. Днес нашите проблеми са различни. Ако един човек се опитва да разбере какво се е случвало през първи век, какво означава за апостол Павел понятието църква, как той е разбирал църквата, как тези отделни общности си са събирали, как е протичала евхаристията през първи век, защото тя е протичала по напълно различен начин от това, което днес се случва при нас. Този човек ще получи една основа и върху която той ще започне да изгражда своето разбиране за живота на църква и за живота на християнството въобще. Така че книгата не дава тя не е догматично съчинение, нито е някакъв такъв догматичен наръчник. Тя се опитва по-скоро да намери онези опорни точки, които помагат да разберем, че през първи век ние имаме църква, независимо, че са съществували много-много отделни общности. Нека да ги наричаме в христини, както и щете, домашни общности, защото хората се събирали по своите домове, някъде в помещенията или къщите на по-богатите хора от общността. Техният живот е протичал по по-различен начин, отколкото ние днес бихме си представили, че това се е случило през първи век. Не вярвам, че някой би трябвало да се смущава, но ако има други очаквания, може и това да се случи. Аз също съм в процеса на моите занимания, съм се смущавал от различни тези, които съм срещал. В един момент я съм се стрували обаче много по-умерени, балансирани, обективни. И те са ме променили. Следователно, всеки, когато говорим за идентично, за това моето аз, днес и вчера, то се променя. Затова и когато говорим за ранно християнство,

християнска идентичност, аз казах вече, мисля, че тук не разбираме някаква устойчивост, стабилност, тъждественост, която се запазва така.

0: през цялата история на църквата.
1: Тоест това показва, че църквата в годините се променя и няма защо да се страхуваме към днешна дата, когато нещо се променя.
0: Еми, аз не се страхувам, има хора, които се страхуват. Когато казваме, че църквата се променя, аз бих използвал този израз, въпреки че според колеги догматисти и мои приятели, това не е коректното обозначение, защото църквата е най-съща. Въпросът е какво разбираме под една и съща, кое е онова същото в крайна сметка. Защото тя е днес, вчера
1: и вовеки.
0: И вовеки веков тя е. Обаче как това е, е същото. Кое е същото? И кое е онова, което се променя? Аз смятам, че много неща в опита ги е извел напред. И поради тая причина съм склонен да говоря за промени. Днес сме изключително много догматизирани. За мен е плашещо. И то не защото съм либерал. Аз не се определям като либерален богослов. Напротив, опитвам се да бъда неконсервативен, опитвам се да бъда умерен, опитвам се да бъда тез. И поради тая причина съм си дал сметка, че нещата не са такива, каквито някои се опитват да ги виждат. Ето, давам ви един пример. Понеже моята книга, макар че тази тема не е засегната, аз съм писал тези въпроси на други места. Когато ние говорим за троичността на Бога, когато ние говорим за църква, дори ако щете църква, в моето изследване имам може би около 100 страници по теми на този проблем. Да ви казвам, че цялото изследване се върчи около тази тема. Но когато говорим за църква, ние имаме абсолютно различни разбирания за това, кое ни прави църква. И днес няма да намерите един отговор на този въпрос, според мен. Напоследък се появи евхаристината, еклесиология, появиха се съвсем други конструкции, които вътре в самото православие са в някакво напрежение, които свидетелстват, че ние не можем да застинем. Когато говорим за личността на Бога, съжалявам много, ние не можем да изчерпим Бога. И това е още по-трудно да го направим през новозаветните текстове, включително говорейки за личността на Господ Исус Христос. Но моята книга не се опитва да поставя такива въпроси, напротив, тя, както казах, се стреми да покаже, че въпреки многообразието през първи век, ние имаме църква. Защото това категорично се отхвърля от един много голям процент изтъкнати библейски съвременни.
1: Да, но в никакъв случай не бива романтично да поглеждаме към този период.
0: И зависи кой повед бива под романтика. Хората си представят, че първи век са живели безгрешни хора, които единственото, което са правили да мислят за Бога, да си вземат всеки ден евхаристия и да очакват Царството Божие. Те са имали една вяра, имали са една вероисповед, имали са едно съзнание, имали са едно сърце. И това въобще не е било така.
1: За тази романтика говоря.
0: Да.

0: Продължава разговор ни с отец професор Тодор Стойчев. Бих искал да ви насоча към днешното евангелско четиво, тъй като вие сте се спрял на много евангелски текстове, за да напишете тази книга. Всъщност в днешното евангелско четиво се казва, че Бог никой никога не е видял. Единородният син, който е в недрата на отец, той го обясни. Тоест, чрез Христос ние можем да достигнем до богопознание.
1: Това е основен принцип, според мен, в не само в ранното християнство, но и до днес. Невидимият Бог се е разкривал, дори ако погледнем старозаветните текстове, до днес през различни посредници, дори ако щете, но в новото време, времето на църквата, времето на боговъзвещението, на явяването на Спасителя, в него ние виждаме делата и учението на Бога. Така че това е нашето виждане. И впрочем, Св. Ириней Леонски изключително категорично пише многократно в своите текстове, вече края на II век, по тази тема също. Да излезе малко извън сферата на Новия Завет.
0: Да, от друга страна в това евангелско четиво ясно е разкрита Божията любов. Защото Бог толкова събикна света, че отдаде своя единороден син, та всякой, който повярва в него, да не погине, а да има живот вечен. Тази любов обаче превъзхожда човешкия разум и тя може да бъде приета само със сърцето.
1: Това е един от любимите ми стихове, мисля, не само за мен. Той е ценен, когато бъде погледнат в контекста въобще на всички останали новозаветни текстове, а и не само. Когато кажем, Бог толкова обикнал света, че отдаде своят единороден син, самото синовство може да бъде обяснено по много начини. Затова защото Израил е син, затова защото Давид е син, затова защото пророците са синове, затова защото кумраниците са синове на светлината и така. Като че ли това нищо особено не ни казва. Но когато приемем, че този син, перспективата на Йоан, не е друг, а самия Бог, защото още в началото евангелиста казва, в началото беше Словото, Словото беше у Бога или буквално с при Бога. И Бог беше Словото. И 14 стих се казва, стана път. Когато разберем, че този, който е станал път, е Синът. И всъщност той е бил с Отца, с Бога от начало, изначално.

0: и сам той е Бог. То разбираме изключителната драма, изключителната сила, заряд, духовен, мисловен, всякакъв на този текст, който вие цитирахте. Защото онзи, който ни се дава, е самият Бог. Онзи, който се отдава и който идва да служи, е самият Бог. Това, според мен, е уникалното в цялото повествование. И аз съм споделял многократно в моят проповеди и разговор, че ако има нещо, което ме прави християнин и ме държи в християнство, това не са чудесата. Чудеса има навсякъде. Чудеса има, ние ще казвам, че те са от дявола, разбира се, бързо. Така ще решим проблема, но чудеса има в исляма, чудеса има навсякъде.
1: Мама, самия ден е чудо.
0: Всичко е чудо, т.е. животът е чудо, ако щете. Но когато кажем, че Бога стана човек, това отново е разпознаваемо през онази епоха, защото те боговете, те са си били плът за римските вярващи, въобще религиозни хора, човеци тогава. Но когато кажем, че той доброволно дойде да пострада за грешника, това, тази цялостна картина за мен е уникална. Защото тя въплащава изключително много, не само теми, но въплащава в себе си темата за безкрайната любов на Бога, който не се гноси от тварното, който не се гноси от грешника, който не се гноси от човека, го иска и го обича. Според мен, това са най-силните неща.
1: И не случайно този евангелски текст се чете точно в неделята преди Кръстовден, когато ние отдаваме чест на въздвижението на честния и животворящ Христов кръст, защото след саможертвата на Господ Иисус Христос на кръста, това става нашия символ и свещена емблема на християните.
0: Да, защото там, именно защото там умира не добрия човек. Има много добри хора, които са умели за каузи. Има изключително благочестиви евреи, религиозни, ревностни, които са умирали за закона, за своите предания, за отеческите предания. И те са верни на Бога. Но онзи, който умира за нас, е самия Бог. И това е уникалното в този.

0: разказ, въпреки че за мнозина това пък е друг абсурд и друга хула, но за мен не е така. И поради тази причина кръстът е толкова важен. Не защото чрез него ние получаваме прошката, но защото там се случва до голяма степен всичко онова, от което ние се нуждаем. Да, без да изключваме, разбира се, възкресението и въобще цялостния живот на Спасителят. Кръстът е уникално събитие лично за мен в историята на църквата, въобще на християнството.
1: Да, но както трябва да внимаваме с чудесата, за които споменахте преди малко, така трябва да внимаваме и с поклонението си пред кръста. Не бива да го превръщаме и самия него в божество.
0: Ами, за съжаление, да, напълно сте права. Той така е с всеки един религиозен предмет и с всяко едно религиозно действие, ако щете. То може да бъде механизирано, то може да бъде шаманизирано и да си мислим, че предмета е онзи, който носи онова, към което принципно сме се устремили, а именно единението с Бога. Да не превръщаме средствата в смисъл, да не ги превръщаме в важното нещо в нашия живот.
1: Понеже разказахте, т.е. преминахте през юдеите и християнство, за жалост към днешна дата, ако погледнем, много по-лесно е да поглеждаме на вярата законнически, както е било в Стария Завет, отколкото по благодат, което всъщност се случва с идването на Господ Иисус Христос на земята.
0: Сега, това разграничение, което апостол Павел прави между благодат и закон, то е действително един от най-трудните въпроси в съвременната религия, тъй като евреите не са лишени от понятия като благодат, прошка, милост и така нататък. Но ако трябва да се абстрахирам от тези въпроси, то би трябвало да кажа, че ние сме не по-малко законнически понякога, отколкото са били фарисеите, защото вглеждането в буквата, вглеждането в формата удалечава човека от любовта, за която говорихме до сега.
1: Именно и точно това казвам, че не бива да правим...
0: Абсолютно, да, напълно сте права, така.
1: Защото много по-лесно е законнически да кажеш на някого така трябва да се прави, отколкото да му обясниш.
0: Да, и да го осъдиш е по-лесно, отколкото да го приемеш.
1: И в този ред на мисли да припомним, че всъщност нещо евангелско четиво завършва с думите, че Бог не проводи сина си, за да съди света, а за бъде светът спасен чрез него. Много по-лесно е да се казва как когато ти се грешиш, ще бъдеш осъден, отколкото да бъде обяснено за тази любов, за която говорихме и за това, че Христос идва да ни спаси.
0: И да покажем любовта, май по-трудно, отколкото да обвиним. Определено е така, да. А би трябвало да бъдем, както очакваме да приемем любов от Бога, така би трябвало да можем да ведем любов и към онези, които са по-различни от нас. И ще кажа това във връзка с разговора, от който тръгнахме, че когато си дадем сметка, че първоапостолите са живели в едно много по-пропускливо време, нека така да кажем, приемащо различията. Това би трябвало да ни направи малко по-снисходителни.

0: насилие понякога в решението си към човеците, които са различни от нас. Общо да се изкаже.
1: А не да се ограждаме и да започваме да заприличваме не на църква, а на секта доста пъти, защото казваме, че всички, които не са с нас, те ще гният в гената огнена.
0: Еми, вижте, тази риторика, тя е характерна за религиозните хора, но това е едно от средствата да можем да се оградим, да се ограничим и да се предпазим, може би, да изградим идентичност, ако щете, чрез езика на противопоставянето, което не е мой език. Аз съм тренил тези неща, но ако има нещо, което е типично за сектантите, това е да всяват страх. И ако ние смятаме, че чрез страх, чрез заклемяването, чрез крайното обграждане, тази радикална ли пропускливост идейна, ще постигнем, особено в нашето плуралистично време, много, смятам, че бърна.
1: Много се радвам, че всъщност днес говорим точно за Божията любов, защото, разбира се, на никой не може да кажеш трябва да обичаш някого. Това е нещо, което може да бъде почувствано в сърцето, но в никакъв случай не бива да по някакъв начин да се държим с различните от нас, с пренебрежение и с лошо отношение, защото ако действително четем свещеното писание и действително искаме да бъдем Христови, ще знаем той какво е правил.
0: Да, така е. Така е. А и вижте, ако хората, може би, въпреки че не мога да се произнеса категорично по тази тема, но съм разсъждавал дали хората едно време са били далеч, дали са били по-приемащи, дали са били по-отворени, отколкото сме ние, не бих могъл да кажа, въпреки че греко-римското общество е характерно с своята отвореност към различни религиозни форми. За евреите това не е типично. Еврейската и ранно-християнската общност до голяма степен е консервативна. Тя не приема различията, въпреки че те са съществували. Ако човек чете различни източници юдейски, ще разбере, че там езикът на отхвърлянето е ясно за свидетелство. Търсени са винаги категорични, императивни форми на себеизразяване. Пак трябва да се живее, кое е вярно, кое е невярно и така нататък. Съвременният човек е, добре, окей, ако това е било така за онази епоха, то трябва ли същото да важи за нас днес? Когато аз казвам или твърдя, че през първи, втори век ние нямаме това тъждество на вярата, постигнато между всички транслокални общностни основания от незнайно кого, защото ние не знаем кой ги основава всичките тези различни християнски групи или общности, кое е това, което ги е свързано. Ако там между тях е имало, са съществували все пак някакви връзки, ако между тях е съществувал езикът на противопоставянето по една или друга причина, защото те са, е трябвало да се себе изразят, те е трябвало да се утвърдят и така нататък, то днес ние трябва ли да живеем по същия начин и със същия език?
1: И достатъчно е само да погледнем поведението на Господ Исус Христос и можем да си отговорим много лесно.
0: Да, може би. Може би.
1: Стига да знаем къде да го потърсим, защото, както знаете, има възможности да се изважат конкретни цитати без извън контекста на Евангелието.
0: Всеки, вижте, Евангелието му се чете от различни хора. Те имат своята избирателност по отношение на някои текстове. Вземаме един текст, друго пренебрегваме, отхвърляме, претълкуваме. Така че зависи кой как тълкува свещеното писание. Като гледам какво се случва в момента и в православен контекст, всеки се тълкува явно, както намери за добре, но това са други теми.
1: Да, и те няма да ни стигнат часове, за да ги развием. Аз много ви благодаря за този разговор. Гост на

0: Идете с благовестие.
1: В рубриката ни Християнска поезия чуете стихотворението Ламаса Бахтани от Стоян Махайловски в изпълнение на актьора Ириней Константинов.
0: Тежи ми, Боже, кръста на живота. Духа ми скръп обсажда, гина веч. И виждам те на твоята голгота и шепна твоята предсмъртна реч. Живях в тълпите сам, не ме разбраха. В мен всичко светло, всичко в мен добро раздадох. Душата ми обраха, оставиха ми черното тегло. Посях любов, поженах срам, вражди. Напущам веч световните стъгди и в теб подирам, Господи, подслона. Та и ястреб от ловеца повален издъхва в някой като самотен, с очи обърнати към небосклона.
1: Това бе всичко от нас, Михаил Михайлов, Ивайло Кицов, Албена Велева и вашата Анна Мария Кръстева. Разделяме се до следващата неделя.

0: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант-китара и солист-оркестрант-контрабас и бас-китара в биг-бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route.
5: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
5: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
6: Имаш талант.
7: Имаш идея.
8: Имаш кауза.
7: Имаш какво да покажеш.
8: Тогава това е твоят момент.
6: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
8: Наука.
7: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
8: Пазител.
6: Кандидатствай.
7: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
6: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
9: Програма Христо Ботев.

0: Teen Time.
1: Teen Time. Teen Time.
2: Teen Time.
3: Приятели, ние сме на вълните на програма Христо Ботев на Българското национално радио. Аз, водещата София, с колегите ми от актьорска студия Еленов, ви казваме 13 септември. Да, чухте правилно. След два дни звъни първият училищен звънец. Лятото официално е в реанимация. Докторите са безнадежни. И учебната година чука на вратата без покана, без предупреждение и без никакво намерение да си тръгне скоро. Знаем, знаем. В момента и ние като вас гледаме в тавана и се питаме как така август мина толкова бързо. Само преди малко беше юни. Имахте планове, мечти, сериали за гледане. И ето здрасти. 15 септември. Но преди да започнете да плачете във ъгъла с раницата в ръка, спрете за секунда. Все пак, учебната година не е само домашни и контролни. Тя носи своята магия. Нови красиви моливи, тетрадки, които все още са чисти, нови драматични драми в коридора, приятелства, истории и най-важното, пак ще има на кого да се оплакваме. Така че приготвяй раницата, усмивката на лицето, слушалките в чантата за по-трудните моменти и напред. Ние от актьорска студия Еленов вярваме, че ще държим мечтите си хай, а звука още по-хай. Защото все пак екипът ни е в състав. Автор София Теодор, редактор Русица Александрова, музикален редактор Елена Цветкова, звукорежисьор Деница Диамандиева.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
3: Днес ще ви представим Иван Вазов, Елин Пелин, Чичо Стоян, Константин Величков, Джани Родари, Жак Превер и Марко Ганчев. Какво ги обединява ли? Естествено, първи учебен ден. Нима някой мисли за друго днес? Гост в рубриката «Тинейджерът в мен» е актрисата от новото и модерно поколение и май съвсем скоро е била и студентка – изящната Боряна Мануилова. А в подкаста ни ще коментираме ефектът на фрейминга – най-лесният начин да ти хакнат музика. Е, какво да коментираме на фона на задаващия се 15 септември, хора?

0: Art of Man.
1: А сега, подготвихме нещо специално за първи учебен ден. Знаете ли, че много от великите поети, и наши, и чужди, също са се борили с домашните и също са имали какво да кажат за училището? Да, да, оказва се, че чинът, дъската и онова особено усещане в първия ден пред училище са вдъхновявали умове от цял свят. Събрали сме стихове на български и световни поети, посветени именно на училището. На онова място, което всички обичаме да мразим, но някак винаги си спомняме с усмивка. Пък, кой знае, може тези думи да ви накарат да погледнете на новата учебна година малко по-различно, а може и просто да ви харесат. Останете с нас!
2: В школото борби, вик, прах, крясъци, глъчки, затоптели гърди и пламнали лица. На чешмата в коритото дианови пръчки, натопени за бесни деца.
1: Бяг, игри с гробовете в двора църковни. Кой ги с камъни тях не лучи и не би? Шум от плачове детски и песни грамовни и книжа изподрани в борби.

0: църковни, кой ги с камъни тях не лучи и не би? Шум от плачове детски и песни грамовни и книжа изподрани в борби.
1: И бръмчеш от уроци, заучавани гласно, строги и лик на учителя с прихав гневлив. Как това е печално, но как е прекрасно в паметта, като сън златно мъглив.
2: Иван Вазов.
1: Ученичка вече се записа лалка, а пък мен не щяха, че била съм малка.
2: Днес кога ми каза, с Богом моя сладка, и тръгна в ръцете с молив и тетрадка. Толкова домъчня ми, че чак ми се доплака. Що и мен не взеха заедно с кака?
0: Чичо Стоян.
1: Лятото премина, дойде есента, утрото с усмивка поздрави света.
2: Училище извън децата зове, чуват се навън вики смехове. В улиците бързат весели деца и радостно тупкат малките сърца. И скоро кът кошер с работни пчелики, загължаш колото пълно с ученики.
1: Пелин, пелин.
0: Хайде, хайде, дойде време. Тук не трябва да стоим. Всеки книгите да вземе, на школото да вървим.
2: Вече учителят ни чака и ще се разсърди нам, ако с книга, с перо, с плака, скоричко не стигнем там.
1: Хайде, хайде на школото, дете миличко търчи, там седни си на местото и урока си учи.
0: Не губи ти своето време и по пътя се немай. Похвала ще да приеме, който си урока знай.
1: Константин Величков.
0: В кутия от плетена слама бащата избра хартиено топче и го хвърли в легена. Пред децата учудени, тогава изкочи многоцветно едно цвете японско голямо. Водна лилия великолепна, децата мълчаха омаяни и никога в техния спомен това цвете не ще увехне. Това цвете внезапно за тях сътворено в един миг пред очите им.
2: Жак Превер.
1: Учат се малките, за да сполучат, но и големите също се учат. В тяхната класна стая голяма, чинове няма, престилчици няма, ала и те разрешават задачи, без да разчитат на подсказвачи.
2: Всеки го питат да отговаря, колко е сметката на обощаря. Всеки е длъжен да помни урока, близък е срока да плащаме тока. И се изплашват всички ужасно, що ми им дадат да решават на класно как да получим от своята заплата, дрехи, храна и море за децата.
1: Джани Родари.
0: Ако не смятаме плесника при сцени късно през нощта, аплодисменти не извика май ролята ми на баща. И както с малък дар актьорът се утешава примирен, децата му да го повторят по-талантливо някой ден, така и аз подхранвам скрити дори от майка им мечти. Дано да бъдат даровити децата ми като бащи.
2: Марко Ганчев, 1981 година.

0: Тинейджерът в мен.
1: Днес ни гостува една от най-интересните млади актриси на българската сцена и екран – Боряна Мноилова. Тя завършва актьорско майсторство в Националната академия за театрално и филмово изкуство в класа на професор Атанас Атанасов. Боряна има забележителен творчески път както в театъра, така и в киното и телевизията. Тя участва в театрални постановки като Тартюф и Ерма и винаги впечатлява с плътно сценично присъствие и многопластовост. На екран Мануилова има международни участия като италианския сериал Гумор. А особено силно внимание привлече с ролята си в късометражния филм So Far So Good, където играе персонаж, създаден специално за нея от режисьорката. Боряна е носителка на номинация Икар за дебют в представление и продължава да работи активно както в България, така и международно. През последния театрален сезон играе главната роля в постановката Персона – първото българско представление по едноименния филм на легендарния режисьор Ингмар Бергман. Както и в най-вайрал постановката «Малката Англия» на сцената на Народния театър. Със своята енергия, езикови умения и естествено излъчване, тя е сред най-обещаващите млади актриси, които гледаме с интерес. Тя е от тези хора, които сякаш са родени за сцена, смела, с чар и енергия, които веднага се усещат, независимо дали я гледаш на живо или на екран. Добре дошла в нашето студио.
2: Добре заварили. Аз след тия думи не знам много какво ще говоря. Много благодаря.
1: Коя част от Алма в култовия спектакъл Персона е най-близка до теб и коя най-далечна?
2: Най-близка до мен със сигурност е тази нейна приятна логорея, която тя има. Тя много говори и аз съм такава една бъбрива. Понякога не мога да спра. Най-далечна, ето за това не съм се замисляла. Ами, може би там тази история, която тя разказва от личния си живот, на мен не, слава богу, не са ми се случвали такива неща. Тя прави аборт, губи детенце и това може би е най-далечно.
3: Случвало ли ти се да излезе

0: Излезеш от сцена и да усещаш, все още съм Алма за няколко минути.
1: Случвало ми се, да. Много често, когато играем това представление, аз не мога да спра да плача след финала, защото прекрасната режисьорка Патриция Господинова така го е построила, че с изключително силен финал и си ме държи след това. Не съм много разговорлива тогава.
2: Добре, ако трябва да обясниш на някой наш връстник, защо да гледа Персона, какво би казала накратко?
1: Защото това е постановка, която и въобще самия текст няма възрастов диапазон. Някакси става за всички, не само за вашите връстници, моите връстници и по-възрастните. Темите вътре са много човешки и също така самото пък представление е леко трилър, което мисля, че на вашите връстници би им харесало.
3: А в този нашумял спектакъл на Народния театър Малката Англия, как работеше? Очакваше ли този успех, който постигна постановката?
1: Очаквах го, да. Това е Диана Добрева. Нейните постановки винаги постигат много сериозен успех, защото тя има изключително категоричен подчерк. Аз не веднъж съм го казвала. Тя е художник на сцената и тя просто рисува там и да, очаквах този успех.
0: Кое решение в кариерата ти като младо момиче се оказа най-важно?
1: Да не ме е страх, може би. Да не ме е страх да тръгна още от 19 годишна възраст сама по целия свят да обикалям. Да не ме е страх. И да не ме е страх от срещите с непознати хора, които някакси винаги са оказвали положителни в моя живот.
3: А ти къде всъщност си обикаляла?
1: Снимала съм филм в Азербайджан, в Баку, в Англия, в Италия съм работила, в Швеция, в Япония ходих на кинофестивала в Токио, в Дания съм работила, на много места, в Любляна съм ходила, Германия, много съм благодарна, че така ми се стекал пътя до този момент.
2: Ако можеш да се върнеш назад, щеш ли да направиш нещо различно в началото?
1: Не.
3: А кой беше човекът, който най-много ти е помогнал да повярваш в себе си?
1: Мама. Албена Ставрева, моята майка. Също така и моите баба и дядо, които вече не са сред нас, но те винаги много са ме подкрепяли и са укрилявали моите мечти и вярвам, че и сега го правят, въпреки че не са тук сред нас.
0: Имало ли е ментор, който те е раздразнил, но после е оказал супер голямо влияние?
1: Струва ми се, че много често, когато един актьор се среща с, да кажем, може би ментори, може би режисьори или хора, с които работи, които имат по-голям опит от него, случва се така да има едно такова дразнене, защото ти като си млад и си мислиш, че ти знаеш всичко най-добре и най-много можеш да се справиш и няма какво сега те тук да ми правят забележки, обаче те пък тия хора винаги после се оказват прави, защото те са живяли повече, имат повече опит, така че тук аз мога да посъветвам по-младите да слушат по-възрастните.
2: А кое е най-важното правило от учителите или менторите, което ти носиш и до днес?
1: Правило. Не знам дали мога да се сетя за конкретно такова. Може би нещо, което майка ми винаги ми е казвала и то е, че добрият артист е добър човек на първо място и аз някак си гледам това да нося в себе си и да си го припомням всеки ден.
3: Има ли някой, с когото мечтаеш да работиш, но още не се е случило?
1: Да, с Сорентино. Мечтая да работя с Пенелопе Крус. Много бих искала да снимам с Алмодовър. Много бих искала. Много са.
0: Коя е най-голямата срамна издънка на сцена или на снимачната площадка?
1: Срамна не мисля, че е, но е смешна и със сигурност не го очаквах, когато снимах Гомора, италианския сериал. Там имаше една сцена, в която аз трябваше да ям бургер и картофки и аз наистина бях много гладна тогава, обаче на първия дубъл. После на втория дубъл вече така почнах да се засищам. На третия, на четвъртия и на петия леко почна да ми става лошо и всъщност аз се прибрах ужасно преяла и с много подоткорем.
2: Имало ли е момент, в който си се дънила като тинейджър и какъв беше урокът след това?
1: Да, пробих си пъпа, направих си пирсинг на пъпа и реших, че бях твърдо решена да го скрия от моята майка, но се разболях и започнах да кашлям и трябваше да отида при личния лекар с нея, защото бях все още така по-малка и трябваше да отида с нея и отидохме там и той искаше да ме преслуша, разбира се, съответно аз трябваше да си дигна тениската, за да ме преслуша, но аз ако си дигна тениската, тя ще види обицата на пъпа и стана голям скандал там пред личния лекар и всъщност аз започнах да крещя: имам обица на пъпа, имам обица на пъпа, така че може би всъщност съм едно добро дете и това ми е била най-голямата издънка.
0: Ако не беше актриса, каква щеше да си? Ама честно.
1: Актриса. Да, ами, актьорската професия дава възможност да си всичко. Може да си космонавт, може да си журналист, може да си лекар, да играеш тези роли и когато си вършиш работата много отдадено и я вземеш на сериозно и при

0: сърце, всъщност ти се докосваш много-много истински до тези професии. Иначе, ако не ме бяха приели в надфис, щях да кандидатствам журналистика или психология.
1: Ти гледаш ли се после и кринжваш ли се понякога?
0: Гледам се, кринжвам се, да, но се опитвам да се приемам такава каквато съм и да си казвам, че ако не съм доволна от нещо, да си знам за следващия път и си казвам, че винаги може и по-добре. Но пък да, гледам се.
2: А как се справяш, когато нещо не изглежда както искаш, например? Тревеш ли и смяташ ли го за провал или просто продължаваш?
0: Най-трудно ми е, когато отида на някакъв кастинг, който много съм си мечтала да спечеля и да получа дадена роля, а пък те не ме изберат. Или съм достигнала до някакъв много сериозен етап. Примерно съм била на 3 кръга вече на този кастинг и накрая се окаже, че вземат друга актриса. Тогава много плача. Ама много плача. Много плача, с глас плача. И това продължава дни наред. Но пък после продължавам към следващото. Иначе от към актьорската професия, мисля, че тогава, когато режисьора е доволен, тогава значи си свършил добре работата.
1: Ако си говориш с тинейджър, който се страхува да сгреши, какво би му казал?
0: Че това е най-хубавото. И че от грешките си се учим най-много. И разбира се, те да не са някакви фатални, такива животозастрашаващи. Няма нищо лошо в това човек да греши.
1: Благодарим ти, Боряна, че сподели толкова открито за пътищата, които избираш, за грешките и за хората, които са те вдъхновявали. Историите ти ни показват, че дори когато се страхуваш, когато се проваляш или се чудиш кой си, всичко това е част от пътя към това да бъдеш себе си. Твой пример дава кураж да сме смели, да търсим и да не се отказваме. Благодарим ти, че беше с нас и ни позволи да надникнем в света ти. Истински, човешки и вдъхновяващ.
0: И аз ви благодаря и ви желая много успех.
2: Благодарим.
1: Благодарим.

0: импулс в мен.
1: Приятели, днес да поговорим за ефекта на фрейминга или най-лесния начин да ти хакнат мозъка. Представи си това. Трябва да влезеш в сериозна операция. Седиш срещу лекаря, ръцете ти леко треперят и задаваш най-важния въпрос.

0: Докторе, какви са шансовете? Той те поглежда и казва: има 10% шанс да помрете. Паника. 10 от 100 души умират. И вече мисли за завещание и как да избягаш от болницата.
1: Сега rewind. Същата ситуация. Същия лекар. Но този път казва: операцията е много надежна. 90% шанс да оцелеете. Облегчение. Е, това си е супер шанс. Подписваш веднага.
2: Стоп. 10% шанс да умреш и 90% шанс да оцелееш. Абсолютно едно и също. Единственото, което се е променило, как ти е поднесена информацията?
0: Това е фреймингът. Това е един от най-големите капанчета на мозъка, така наречения ефект на рамкирането. Идеята е проста. Не реагираш на фактите, реагираш на начина, по който са ти опаковани.
3: Защо се връзваме? Фрейм е рамка. Ако нещо е в рамка на загуба, тогава е паниката. Ако е в рамка на печалбата, тогава е спокойствието. Същото нещо, различно усещане. Това е доказано от Нобелови лауреати. Не е шега работа.
1: Какъв е легендарният експеримент? Представи си, ще има епидемия. 600 души ще умрат. Има два варианта. Вариант 1 – спасяваш 200 души. При вариант 2 – една трета шанс да спасиш всички 600. Две трети – да не спасиш никого.
3: И 72% избират първата. Сигурното.
0: Но после променят формулировката. Вариант 3. 400 души ще умрат и вариант 4. Една трета шанс никой да не умре и две трети шанс всички да умрат.
3: Е, да. 78% избират рисковия вариант.
2: А всъщност, истината е, че вариант 1 е вариант 3. Просто думите са сменени. Спасяваш, хората са спокойни. Умират, хората се паникьосват.
1: А как те манипулират всеки ден? Ето един супермаркет трик. 20% мазнини или 80% месо. Същото нещо, но различно усещане. На бензиностанция. Плюс 20 стотинки за карта, ядосваш се, но минус 20 стотинки отстъпка в брой, радост. Всъщност плащаш същото. Чувстваш се различно.
2: Или по новините. Безработицата е 5%. Е, това е криза. Но 95% имат работа. Звучи стабилно.
3: Едно и също. Различен филм. А защо мозъкът ти се връзва?
0: Защото е мързелив. И защото е еволюционно програмиран да избягва загуби. Загуба е опасност. Печалба е бонус. Думи като смърт, риск, загуба удрят директно в амигдала и включват страха.
2: Мозъкът не му се занимава да смята проценти. Той реагира на емоция, не на логика.
3: А как да не се връзваш?
1: Обърни рамката. Чуеш ли 80% шанс за успех? Кажи си, окей, значи 20% шанс за провал. Вече звучи по-различно, нали?
0: Искай реални числа. Не голяма отстъпка, а колко точно пари давам.
2: Това е, приятели. Думите не просто описват реалността. Те я създават. Следващия път, когато някой ти предлага избор, се запитай, това факт ли е или просто добре опакована версия?
3: Помнете, не всичко, което чуем, е истина, но всичко, което разберем и проверим сами, става наша власт. Бъдете любопитни, бъдете критични и не се страхувайте да питате за реалните числа. До следващия път. Мислете, преди да приемете думите за факт.
4: Teen Time. Продукция на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация.
1: Аз, водещата София, заедно с колегите ми от студия Еленов, ви казваме: последните свободни вечери са ваши и живейте ги пълноценно, наслаждавайки се на всяка минута. И не забравяйте будилника на 15 септември. А и усмивката, разбира се. Предстои големия ден. Със страници на гръб, глави нагоре и напред към новото приключение. Защото ние сме по-умни, по-смели и по-готини от всякога. Приятели, вече нямам търпение за следващата ни среща.

0: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
1: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
2: Не можеше да говори. Едната й ръка увисна.
3: Всяка минута в рамките на остър инсулт загиват 2 милиона мозъчни клетки. Изкривено лице, неясен говор, слаба ръка. Обади се на 112 веднага.
2: Времето не чака. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
1: Програма Христо Ботев.

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира. Здравейте, вие сте с Гласът на времето. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Васил Балев. Музиката избира Весела Морова, а зад звукорежисьорския пулт днес е Биляна Харизанова. В днешното предаване ми гостуват Димитър Бошков, Невелин Иванов и Ярослава Бубнова. Те са тук вече при мен в студиото. Здравейте!
1: Здравейте!
2: Здравейте!
0: И ще си говорим за мода. За мода и изкуство, мода и съвременно изкуство. Не знам дали вече чуват така в главите си слушателите, как думите модерно и съвременно, както обичайно са в някаква схватка и се чудим какво имат предвид. За до някъде, може би, клиширани неща ще става дума, защото нали въпроса модата и модната индустрия произвежда ли артефакти, не е никак нов, но всъщност с съвременните прочити на тези въпроси и възможните им отговори ще се занимаваме днес. Имаме си повод, имаме си такава една модна седмица, която се случва на няколко локации. Всъщност тримата ми днешни гости участваха вчера в една дискусия на тази тема и ние в някакъв смисъл продължаваме този разговор или го обнародваме по някакъв начин през ефира на национална програма Христо Ботев. Може би да започнем от там, какъв е входа на всеки един от вас към тези въпроси и каква е вашата нагласа към тези въпроси в контекста на една подобна дискусия. С Яра можем да започнем, не зная.
3: Мода като изкуство, но тъй като аз много обичам мода, аз бих предпочела тя да е по-малко изкуство, защото аз бих искала да я ползвам, да я употребявам, т.е. отделни елементи на модата, да ги нося, размахвам, свалям и слагам. Но това е някакси позицията на много нисък потребител битов. От друга страна, това, че модата стана изкуство, то е съвсем ново явление, то е след Втората световна война, де-факто се появява

0: да размахвам, да свалям и да слагам, много ми, много ми хареса като така очертаване на границите, в които наистина можем да носим модата. Евелин?
1: Ами, аз подкрепям Яра с две ръце. Образованието ми бакалавър е моден дизайн в академията и някакси умишлено се опитах да си разделя, нали, художествената практика от тази практика на дизайнер. Много ми харесва, нали, двете неща, някакси ми харесва да са сравнително отделени като някакви техници и автономни области, отколкото, нали, в смисъл, може да се случват някакви такива преминавания между едното и другото, но дизайнът е дизайн, в смисъл, той трябва да е дизайн, да отговаря на някакви човешки въпроси, които сме ни помагат да живеем. Тя, нали, модата се появила като правобитните хора, се слагали някакви кожи, просто за да не умрат от студ. Нали. Има някаква функция, която е първоначалната точка, от която е излизнало цялото нещо. И на мен някакси ми харесва това. Нали, пещерните рисунки и дрехите на едно и също място в пещерата, но
0: преди да дам думата на Димитър Бошков, ще си позволя тук една ремарка, много симпатична за мен, че от гледна точка на историята, изследванията, такива антропологически в този най-свързан с и биологичното развитие на човешкия вид, всъщност това, от което добиваме най-точна представа за това, кога хората са започнали да се преместват в пространство и да обитават места, които не са така биологично най-гостоприемните за тях като климатични условия, са определен вид насекоми, разбирайте бълхи, въшки и подобни, които не се закачат за така живи материи, ами за всъщност онова, което се носи като дреха. Всъщност има чисто еволюционен такъв скок при тях, който е свързан с това, че едни живи същества, именно хората, са започнали да носят други материи. Тоест не става дума за нашето си окосмяване, така да се каже. Това е такъв забавен факт, който свързва модата и някакво знание за човешката еволюция.
2: А говорейки за въшки и бълхи, аз бих искал да върна нещата и мъничко преди 20 век. Може би още в 19-ти, когато се разчупва тази много класицистична представа и много романтическа също така, за абсолютната пропаст между изящните изкуства и изкуствата, свързани с всекидневието. Едното така леко презрително бива изхвърлено към занаятите, а другото е изкуството на гения. През 19 век, някакси, особено в края на века, и това, което дава особен импулс на всички, на цялото съвременно развитие на дизайна, на цялото негово развитие през 20 век, ще бъде всъщност именно преодоляването на това разграничение. Тоест, това, което човек облича, мята, хвърля, това, върху което седи, това, ако ще е дръжката за вратата, всичко това вече след Уилям Мори, след сецесиона и това английско движение Arts and Crafts, вече може да се мисли като изкуство. Тоест, това преодоляването на пропастта между занаячията и твореца е всъщност това, което според мен дава основата на това по-нататък, вече през 20 век, да можем да мислим модата като изкуство. И разбира се, аз бих и още едно разграничение да добавя. Модата като изкуство и модата като съвременно изкуство. И като, нали, още като изкуство, нали, още първите дизайнери от началото на, така по-големи дизайни от началото на века, нали, лека по лека започват да си проправят път да я мислят като изкуство. Веднага в паметта ми изкача Ерте, този с шантавите шрифтове, сецесионно, вярново, който Ардеко, пардон, който по един чудесен начин успява едни такива женски тела, облечени с модни рисунки, той сами има изключително много скици на дрехи, и да ги превърне в един шрифт, който е изкуство. Не просто шрифт за като типография, но и шрифт, имаш съвсем други претенции. Така че това ми се струва важно, и вече в течение на 20 век съвременното изкуство лека по лека започва да се заиграва с модата, или модата със съвременното изкуство, може би по-скоро второто, т.е. започва да се осъзнава необходимостта от, така да се каже, разширяване

0: на
1: обхвата, като разбира се, а модата и съвременното изкуство имат едно много базово, според мен, напрежение, и това е, че все пак модата е свързана с, как се каже, хайде не звучи много грубо, но с господстващите дискурси, с господстващите класи, докато съвременното изкуство се опитва да има една по-критическа нагласа. Разбира се, двете са изключително условни, но да кажем, че това е изходната точка, в която се получава странни хибридизации, които по-нататък ще се развиват през цялата втора половина на 20 век.
2: Симпатично ми е някак, че разговора започна от това, така да го кажем, не непременно противопоставяне, но напрежение между прагматичното и естетическото, грубо казано. Прокрадва се етическия момент, нали, третия, който аз поне го чувам, когато става дума, да кажем, за преизползване. Не сме споменали още думата индустрия, нали, но става дума все пак и за някакви производства на както прагматични, така и някакви естетически предназначени обекти. Тоест, възпроизводството на както на образи, така и на онова, което слагаме, сваляме, размахваме и така нататък. Според вас, в момента, коя от тези линии на напрежение, спрямо вашето усещане, естествено, изцяло субективно, е най-важна, наболяла, актуална, не знаю. Вас какво ви занимава най-много? Като линия на напрежение.
3: Има... Той е някакси такава ниша, нали, в която, нали, това, което наричаме, нали, концептуална мода, нали, тези неща, които не са толкова носими, нали, с някакви обеми, нали, на ръба на мека скулптура и неща, нали, те се опитват да покажат някакви по, нали, концептуални, с някакви кавички, идеи, докато, нали, малко изостават, нали, тая функционална част, която, нали, я прави дизайн, нали, да може да се... да си отиде до туалетната с него. Най-малкото.
2: Да се седне, да се ходи.
3: Да се седне, да се ходи, да не ти пада от тялото, да се чувстваш свободно, да можеш да седнеш на стол и да ядеш, нали, да се храниш. И някакси... Има го този момент на искане изкуството, на модата да стане като изкуство, може би, за да не бъде толкова... как да кажа...
2: Отвързана, подчинена.
3: Да не е толкова вторична и да стане като някакво равно на изкуството, а не просто хора, които се обличат много добре. Нали? Защото им, като кажеш, нали, ние се занимаваме с мода, нали? Мислим, че правим, нали, рези, дрехи и блузи, нали? А не толкова, нали, изкуство. Другия момент, нали, е дали тая концептуална мода я наричаме така, защото, нали, има някакъв силен художествен момент в нея. Дали това нещо с занаята, нали, срещу високо изкуство, защото, нали, тя, модата е някакси пресечна точка между двете, нали, не може да има много хубава дреха без да е направена прилянтно. И нали, дали само променето на контекста може да го направи концептуално.

0: буквално, или тя е провалила като дизайн, ако не е такова?
1: Ще говорим със сигурност за контекстите, т.е. за това как изобщо, включително и съзерцаваме, не само носим, т.е. как се представят, било то модата, влизаща в музея, било то, когато става дума за нещо по различен начин е заснето също. Аз така си го... Защото в моята не толкова изкушена от съвременни явления, тенденции и така нататък в модната сфера позиция, нали, моя опит е така много някакси спорадичен и всъщност аз си давам сметка, че аз като наблюдател на подобни неща съм много повече повлияна от формите, в които бива документиран даден артефакт, отколкото от това той какво сам по себе си представлява. Просто защото нали, не посещавам регулярно модни седмици по света, за да мога да видя други форми. Но да, за линица на напрежение, може би Яра и Митко също да...
2: Това, което на мен ми изглежда интересно, първо, нали, социалната позиция. Когато модата се опитала да бъде изкуство, съзнателно, първоначално, това не е толкова Wiener Werkstätter или Arts and Crafts. Това, разбира се, е бруски авангард и създаването на облеклото за всички. Нали, това, което се нарича прос одежда. Нали, прос одежда, облеклото за всеки ден. Прозаичното облекло. И тогава изведнъж се оказва, че художници от изящни изкуства, които правят картини, изложби и прочее, изведнъж те се занимават именно с това и постигат, нали, както и в Баухаус, дрехите там е по-малко, отколкото с десениране, постигат някакъв невероятен ефект. Това е съвсем друг вид дрехи. Те първо прекрачват мъжко-женското, т.е. тая джендърна разлика, позволяват да измислят на жените панталони и някакви куртки, там някакви такива неща. И това след това се оказва, че е абсолютно нефункционално, т.е. не съществува по идеологически причини. Но идеологическите причини не на комунистическата идеология, както всички свикнахме да мислим, че всичко най-лошото е от нея, а защото се оказа, че откакто съществува, дрехата е символ на социален статус. Тоест всичките тези прекрасни измислени от Розанова и Попова и Родченко десени и конструкции на дрехи, които индустриално са лесни, евтини за производство и са удобни за носене, обаче са еднакви и се оказва, че това не устройва хората. В момента аз не знам каква точно мода може да бъде назована изкуство, имайки предвид, че високата мода без невероятни, перфектни занаяти не може да съществува. А невероятните и перфектни занаяти обикновено е робски, недоплатен труд, най-често извън центровете. Вярно, че и в Италия с бисер бродират, но в повече случаи това го правят във Виетнам и в Китай. И много ми е любопитно, след което тези произведения на модното изкуство...
1: Силно стагниращи области и в България също така има...
0: Да.
2: И тези, нали, произведения...

0: Изведения на изкуството, на модата се оказват в сферата на много ограничено потребление. Тоест, де-факто, това почти никога не са дрехи. Първо, защото тези, които могат да си ги позволят, не могат да си позволят да се появят с тая дреха няколко пъти. Нали? То тук има един странен такъв проблем. И тези неща отиват в музей. Значи, аз в известен смисъл следих тази съпругата на уелския принц, нали, сега Кетрин, не, Кетрин Мидълтън, нали, по майка. Да. И на мен ми беше много интересно, защото признанието на нейната роля в модата е в това, че тя използва първо масовата продукция, а обръща се към това, което не е направено специално за нея, а е направено за нас. Нали? Ние също бихме могли да го купим. Да, но е на Хай Стрит, т.е. съвсем така демократично ниво. След което тя преизносва, нали, т.е. преизползва нещата, това още не е рециклиране в прекия смисъл, но нали, тя ги преизползва, а всякакви свръхлуксозни неща, които се правят за нея, тя ги дава за благотворителни търгове. Това е много ново нещо. Избирам нея, защото все пак с кралете ние имаме митологии, нали, свързани, че те са еди какви си там и принцеси и прочее. Тоест, даже отношение към модата на тези, които могат да си позволят най-крайното ниво на нейното художествено постижение, те отново не стават такива притежатели, както става с изящно изкуство. Нали? Ако ти там си докопал някакъв шедьовър, не знам, там Мондриан или Ван Гог, надали ще го дадеш след това на благотворителен търг. Т.е. случват с такива неща, естествено, но те са супер уникални. И в този смисъл аз се опасявам, че това, че модата е изкуство, е нужно на модните дизайнери, за да валоризира тяхната работа и за да запази тяхните създания, отколкото на някой друг. Ето, Димитър спомена Ерте, който всъщност е моден дизайнер. Съжалявам, но той е от Русия, нали, фамилията му е Търтов. Той е от Русия и той идва с едни отново демократични нагласи да прави такава мода. Той няма демократична мода по това време, която силно се различава от тази застинала, отвратително скучна аристократична мода. Тоест модата, с която можеш да ходиш, примерно, или жените, все още дълги, можеш да ходиш, можеш да вдигаш ръце. При него в рисунките, както и при Бърцли, всичко това е много преувеличено, но там е толкова красиво и изглежда много удобно. Но кому още е нужно модата да е изкуство, аз много трудно мога да си го въобразя. Това са неща трудни за съхранение, опазване, трудни и скучни за презентация в експозиционни състояния. И да, има вече музейни отдели и съответно работещите на заплата там хора. Тоест, може би е това. Но аз мисля, че на никой, освен самите дизайнери, които инак никога не биха могли да съхранят това, което правят. Примерно, Валентино, нещата от 60-те години, ако не би се появило отношението към тях като към изкуство, ми те щяха да се попилеят. Ми някакви купринени и розови, трудно ушити роклички с едни тук много такива вертикални фър-фър-фър. И са три пъти да сложиш и струва скъпо. Нищо не горе. Но този, който купува много скъпо и много видима мода, не може да я преизползва. Нали, то там е целият проблем. И затова ми се струва, че на всички останали така по-демократично би било някакси по-подходящо.
1: Го има и другото направление. Нали, като говорим за кутюр, нали, ние си представяме, нали, супер много някакви малки пришити бродери с камъни, нали, някаква жена, която седява там с месеци да работи върху някакъв шлейф, но има и друго направление, където това се постига с някакъв супер скъп плат и с някаква кройка, която е толкова брилянтна, примерно на Зак Ползен, ако се същате, с едни такива, с една тафта, с леко лъскава, с там, където примерно трябва да е пенс, то са 6 пенса, които просто моделират тялото без отдолу никакви корсети и банели, нищо, просто само с някакъв плат.
2: Скулптурна техника, която...
1: Да, да. И тук е много интересно. Тук, нали, се появява и примерно нещата, които Рейка Вакубо прави, нали, като кажем река около, нали, на повечето хора им изниква в мисълта колекцията 90.

0: Има Body Meets Dress, Dress Meets Body, където тя прави някаква много такава интересна корелация между това дали тялото е в дрехата или дрехата определя тялото. И тя прави едни... като обикновена риза с права пола, но всъщност с някакви такива като гърбици, напъхани вътре като възглавници с пера, нали, и като ги мислиш, нали, че те просто са обикновени ризи, които са напъхани с някакви възглавници, но всъщност тези издутини са сметнати в кройката и те, нали, също са функционални, може да се облеча, нали, и не би трябвало да ти пречи толкова много. Но... и... някак си там се появява, нали, този интересният модел, нали, допреди това, нали, с това скулптуриране на тялото се увеличават някакви неща, особено, нали, от женското тяло, нали, които са свързани с, нали, бюст, ханш, нали, по-малък кръст, някакъв спясъчен часовник и така. Докато Кавакубо прави точно обратно, нали, слага ги на места, където никога няма се появят обеми, нали, при някакъв нормален човек. И това е другото направление, което може да се мисли като висока мода също.
1: И всякакви линии, които са на практика, може би не е рейка
2: висока мода или изкуство?
0: Или изкуство, да.
2: Да уточним.
1: Ако имаме някакво ниво на дехуманизация, някакво ниво на устранностяване на човешкото тяло, това прави ли го автоматично изкуство, заради това, че се е прицелило на другаде? Не, това е такъв любопитен въпрос.
2: Автоматично не прави, но да. История на изкуството дава опит, че прави като цяло, започвайки още от съвсем класическите неща на Джакомети и Хенри Мур. Тоест, телесните деформации е темата на изкуството много често. И затова може би в модата, т.е. използване на друг материал и в непосредствена близост към тялото, това е вероятно някакъв вид предизвикателство. Но има все пак и експериментална мода.
0: Да, да,
2: с
0: има
2: всякакви материали, с всякакви странни заемки от улицата, нали, от някакви субкултурни неща. А има и някаква тотално шантава, тази, която наистина се занимава с опита да се рециклират вредни материали.
0: Да, работата на Мартан Маржела можем в този контекст да споменем. Примерно има, нали, това може би с някаква, нали, в България много популярно с борда, нали, те са, има абсолютно брилянтни неща в кройките, но той има един пуловер, който, нали, ти купуваш 8 чорапа и той ти показва, има схема как да ги срежеш, да направиш пуловер. Да.
1: Предлагам ви само малко музика да послушаме и преди това, както обичам да правя, ще подхвърля една дума, около която ще ви приканя да кръжим след музикалното изпълнение. И тя е думата оригинал и оригиналност. Понеже така обърсахме я някак си, минахме много близко до нея преди малко, когато става дума за оригинални творби от една страна, а от друга страна оригиналността на себеизразяването. Онази причина, която кара хората, онзи фактор, който кара хората да не харесват да носят еднакви неща помежду си. Но първо музика. Thank you.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември в ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември след новините в 17 в предаването Какво се случва?

0: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
1: Днес гласът на времето с Яра Бубнова, Невелин Иванов и Димитър Бошков. Си говорим за мода, съвременно изкуство. Модата изкуство ли е, изкуството мода ли е? Сега, така укрупнено разсмях се само от това, което казах в така, потока на мисълта си. Първо прекъснах Димитър Бошков преди малко. Той се опитваше нещо да каже, но аз така прецених, че ни е време за музикално изпълнение, за да можете да си помислите и върху оригиналността и думата оригинал. Давам възможност на Митко да си каже това, което си мислеше преди малко.
2: Добре, мерси, исках само да кажа, че преди да, нали, преди да стигам до оригиналността, но с чудесен подстъп към нея, все пак го има и жанра моден перформанс, нали, който е, сякаш взимам много елементи от съвременното изкуство. Разбира се, нали, целта на модния перформанс не е както е на типичното ревю, просто да покаже дрехата, а да сложи някакъв допълнителен вторичен смисъл отгоре. Така че би ми било интересно в тази връзка какво мислите за модния перформанс.
1: И някакъв, може би, някакъв

0: Това се нарича моден перформанс, защото общо взето на големите дизайнери, които работят с едни невероятни екипи, обикновено модните дефилета са вече модни перформанси. Значи, какво беше последното? Парижкото, мисля, че това беше 23-та година, есен-зима сезона, когато бе посветен на Пьер Карден, нещо там годишни на някаква след смъртта му. Когато Гранд Пале цялото бе преобразовано в една гора, абсолютно някаква естествена, с естествени там мъхове, треви, растения и прочее. Тоест са били вложени огромни усилия да донесеш природата, така в буквалния смисъл, да я донесеш къмто центъра на Париж в контекста на модата. И това се е сметнало за едно невероятно. Аз гледах, разбира се, само някакви клипове и снимки и четох статии. Това се е сметнало за някакво невероятно постижение и невероятно чувство за екологична отговорност и свързаност на модата с природата. Според мен това е тежко лицемерие. Вероятно е било смайващо красиво, защото хората са писали, че просто нещо невероятно там. Не знам, блатен въздух, жабешки там звуци и всякакви. Магията на театъра, впрегната в представена на дрехите. Ако това говорим за моден перформанс, това на мен не ми изглежда много интересно, защото това е част от професионалния контекст. Значи, примерно на живописта и трябва стена. Да, тя без това не се получава да я покажеш. Тук на модните дизайнери все повече и повече им трябва театрализирана ситуация. Погледнете как се откриват спортните събития. Олимпийски игри, футболен шампионат не беше толкова интересен, а сега има едни номадски игри в Азия. Това е потресаващо визуално събитие. И ми сега, където, както се казва, спорта, там е модата. И тя иска потресаващо визуално събитие. А ако ние говорим за моден перформанс в стила там на Яна Щербак, излизаща с дреха от сурово месо, то тогава това по-скоро все пак е използване и някакъв коментар към модата и може би не е много комплиментарен. Или, да речем, работите на Ванеса Бикрофт с тези множество жени, почти съблечени, разсъблечени или малко облечени по много такъв особен начин.
1: Ванеса Бикрофт участва пряко в Накание марката, Накание Уест.
0: Да. И тук взаимоотношенията на изкуство. Колко художници, които ние съвременни познаваме, колко всъщност се занимават с дизайн на битови неща. Айде, луксозни мебели или луксозни дрехи, но все пак са битови неща. Обикновено това не се афишира много-много. Ето Ванеса Бикрофт е най-първото известно лице, такова Джеф Кунс, който се занимава с това нещо. Значи, модата има тази дума мода, която е свързвана с нещо много привлекателно, много моментно, нещото, което утре ще е друго. И затова към тази моментност много художници, не искам да казвам думата артисти, това е само отделна тема, искат да се прикачат, защото те по подразбиране от много време създават нещо вечно. По повод на Арс Лонга, колкото и не се думата Арс там не означава точно това, което ние наричаме арт днес. И изведнъж се оказва, ми всичките това също го знаем, че оценката на художника и изкуството спокойно се отнасям към това, може да настъпи много след. Значи това някакси не ни мъчи особено. Но ги мъчи тях художниците, защото след няма да ги има. Те искат също да видят аплодисменти и някакво признание. И тук и се получи това съчетание на модата, която е секундното събитие, нали, са, преувеличавам естествено, така генерализирам много, и вечното, което е свързано с изкуството. Защото модата иска да попадне в музей и там в архив. И да лежи там и да се праши за вечно. А изкуството иска всички да го гледат в момента, в който то е създадено и да имат същите невероятно умни лица, като си седящи на първите редове на дефилета, че харесваме.
2: В това включване на Яра някак си ми просветна, както това понятие така и така си прави думата събитие, понеже в нея обикновено се концентрират точно тези ефемерни безмерното и вечното, това, което то се случва сега, точно проблясва, но след това променя трайно нещата за много дълго. И разбира се, много от определенията за оригинал и оригиналност също имат общо с такъв тип концепции. Не е било, няма и да бъде същото преди. Нали, спрямо преди. След това за вечни времена ще си бъде друго нещото. Нали, нещо, което сега може би твърде много ще профанизирам и ще сваля малко този философски дискурс. Всъщност има общо и с това наше ежедневно човешко преживяване на оригиналността и на себеизразяването. Защото само днес аз искам да се занимавам с това. Утре може да бъде друго и това е моята идентичност, моят отпечатък в реалността, която обитавам. Нали, аз свършвам тук, оттам нататък започват другите неща и може би и някаква вечност. Поглеждам към Бошко, защото говорейки
0: за вечност.
2: за думата събитие и за оригинал.
3: Не, да, то оригиналността със сигурност е и въобще желанието в ежедневието да бъдем оригинални. Това чудесно описано от социолога Георг Зимел в едно малко есе за големия град. Нещо е всъщност казва, че колкото повече живота в големия град цели да ни уеднакви, нивелира, така, да ни възпроизвежда технологично като едни и същи, толкова повече всъщност възниква човешкия стремеж към оригиналност. Тоест, колкото повече масовата продукция на конфекцията така ни залива, ние толкова повече искаме нещо там, някакво перо да си сложим, така нещо шантаво да направим. Нали? Само и само да се, да се каже, да се дръпнем от тази...
2: Разграничим по някакъв начин и да разгряваме на...
3: То, забавното е противоречието, че нали, всички искат да направят това. Тоест, това е масово желание за немасов образ, за получаването на някакъв немасов образ. Така че, според мен, модата до голяма степен експлоатира точно това. Нали, без значение дали е прет-а-проте или е висока мода, тя постоянно иска да насочи към възможността ти да бъдеш единствен и уникален, независимо, че са произведени още половин милион такива тениски.
2: Позволявам си за крачка, просто препращам слушателите, ако някой от тях не се е сетил за репликата на героя на Николас Кейдж в един филм на Дейвид Линч, който носи една дреха, така змийска, и обяснява как тя утвърждава неговата индивидуалност. И все пак ми се прокрадна, слушайки Димитър Бошков, съмнението, че в днешно време тенденцията действително е такава масовата. До каква степен приемаме да... Нали, и част от играта е пък това да се сливаме. Може би заради включително и скоростта, с която много потоци, информационни, естетически, всякакви ни заливат, и в някакъв смисъл протестът може да бъде и просто да се предадеш на това уеднаквяване.
1: Това е униформеността. И това е също често срещна на практика. Нали? Това е грозен шик. Така е наречения ъгли шик. Нали, смисъл, нали,
2: ще нося тази жена. Конфекция.
1: Да. Милуча с първо име, започващо с П и завършва на Рада. нали, тя прави това, нали, дрехи за библиотекарки. Най-голямата обида, нали, ако говорим за модна индустрия. Но, нали, все пак това е индустрия. Смисъл, нали, ние говорим като някакво... Нали, не че благо нещо, но нали, в някакъв по-широк философски смисъл, но тя просто трябва да прави пари. Нали, смисъл, това е примерно с тиража, нали, ако говори, нали, както, нали, модата иска да ограничи този тираж, но все пак да го има, за да може да направи някакви пари, примерно така може и, нали, като на художника почне да му свършва тиража, нали, и вдигне цената на последните произведения, да, от останалите. Или на артист пруфа, нали, това, което наричаме, нали, откъдето е почнал, все едно.
2: И тук някакси се намесва, разбира се, споменали събитие оригинал, се намесва и тази идея за репликите, които всъщност са като едни безкрайни, неавторизирани допечатки на нещо, което вече се е случило, и това, доколко те могат да бъдат възприемани, една реплика може да бъде възприемана като комплимент за нещо, защото, нали, е станало необходимо то да бъде възпроизведено, и като обида, защото то дори да не е изпълнено ужасно зле, това, че претендира да бъде нещо друго, го принизява, то си остава имитация, нали, в някакъв план. Но нещо, което пък мен малко повече може би ме занимава, то е в тази етическа и екологична и социална посока. Всъщност потребността на периферията на тези индустрии, а може би пък най-съществената им част, да не са трайни нещата. От една страна имаме онова изкуство, което иска да остане в музея и да се пръши, както Яра каза. И едно нещо, което със сигурност не е

0: изкуство, т.е. цяло производствения, нали, насочен към печалба момент, който предопределя нетрайност, за да може да се купува още след това. Тоест, материи и не просто промяната на модата да налага аз да си купя нещо ново, защото буквално се е разпаднало или увредило, защото
1: е направено така. Електрическата кружка е направена да свети, нали, с години, обаче, нали, там се събират няколко хора и си казват не, нали, няма как това да стане.
0: Не бива.
1: Не бива.
2: Аз мисля, че отново ние на много така обобщаващо концептуално ниво разглеждаме тези неща. Все пак ние като произнасяме думата индустрия, на нас ни се струва, че това са едни огромни цехове, където някакви шумни машини нещо произвеждат. Най-важното в момента и най-мъдрото, което цивилизацията, за съжаление, разви, това е маркетингови стратегии. Те са много по-сериозни, отколкото даже военни стратегии, гледайки по това, което се случи около нас. Маркетинговите стратегии, това е много комплексно, базирано върху много сериозни изследвания, демографски, социални, етнически, етнологически, за да може да се произведе нещо и да се прораде. Т.е. накрая, аз като Карл Маркс, накрая да им печалва, тя да бъде постигната по най-краткия и бърз път. Оттам нататък, може би някой е забелязвал, защо миналата година, не знам там, на мен ми се искаше да си купя нещо оранжево, а тази година в никакъв случай не ми се иска и като го виждаме, казвам, о Боже, може ли такова нещо? На нас ни се струва, че това е индивидуално решение. Абсолютно не. Аз се занимавам с теорията на маркетинга. Това е много по-сложно, отколкото нас ни изглежда. Аз сега да ви разкажа колко е готино това нещо и вие тук такси ще го купите. Не. Аз ще разбера вие какви сте. Какво сте ползвали от подобен тип? С каква бързина сменяте ползването си? Какъв ви е социалният статус? Какъв ви е семейният статус? Има ли децата? Всичко това се взима предвид. И в момента на маркетинговия пазар или там военен фронт побеждава Китай, който измисли една абсолютно гениална система по отношение на производство на дрехи, т.е. на моден носибелен дизайн. Те имат вече свои собствени дизайнери, които са велики репликанти. Това не е пририсуване на кройка или преизползване на десена. Това е създаване на друго, но същото. Точно това, което ние всички обичаме. Ние не можем да си позволим там чашата на императрицата на Австрия, но такава същата в сувенирен магазин с удоволствие бихме купили за подарък там така порцелан, глупости, нещо. Се оказва, че това в нас е отгледано през последни десетилетия опита и съгласието да потребяваме това, което ти нарича реплики. Някога хората не са го искали в никакъв случай. Те биха предпочели да имат съвсем различно и в никакъв случай не е реплика на нещо разпознаваемо. Така. В момента хората много искат да носят реплики. Не искам да произнеса думата репликант, което в момента много често се използва в това число. Не само в социологията, но и в маркетинга.
0: Освен това си е литературна дума, такава свързана с бегач по острието или да, чисто български казвам.
2: Да, там е прекрасна и измислена. И този формат, ние в известно... Не мога да кажа, че ние сме жертви, защото, както се казва, не ни освобождава баш от свободната воля, но я насочва по много специфичен начин. Китайските стратегии в производството на обекти в това, за потребление, т.е. обекти за желание, е много специфична по отношение на Европа. Нали, идеята в момента глобална е, че Европа ще произвежда шедьоври за музей, грубо казвам. Т.е. всичките тези и тук така, и еди какво си, и 300 дни зашиваме или отрязваме, също е възможно. И след това това отива в музей. Китай ще произвежда всичко това, което ние, гледайки онова, сме пожелали. С всички възможни варианти. Не просто за високи, ниски, пълни и слаби, но още и за тези, които имат деца и които нямат, за тези, които са цисгендерни и транс, за тези... Всичко това, това е невероятна плътна мрежа на изследвания, които пазарът специфично на дрехи прави сега. Това е съвсем ново нещо, защото производството се разшири до тези страни, които не могат да не продават милиарди. Просто няма как. Това не е в Люксембург. Аз произвеждам в Люксембург и 4 мои приятели. Това е съвсем друго нещо. И затова на мен ми изглежда това много интересно и аз мисля, че може би сега някакси

0: Сетих, че може би разговора за модата като изкуство е също последното пристанище на опозиция на уникалността на творческия акт в модата и в създаването на дрехите. Защото вече всичко останало могат да го направят всички останали. А сега пък е и изкуственият интелект там, който ще ни провери и по компютърните ни занимания и ще измисли какво трябва да носим
1: и ядем и прочее. И, чура, и от чорапи, да. Пуловери.
0: Това е всъщност формат. И тогава това става изкуство. То става изкуство в момента, в който авторът, творецът се надява, че това е неповторимо. Тоест уникалността отново дава статус. Аурата се дава от уникалността. А не, имайте предвид, че са пак, ако това са дрехи, все пак малко заноса, но уникалността не е единична. Това не е царската корона. Да? Тя все пак е там в някакъв си тираж, но на фона на населението на Земята, нали, някакси уникално. А другото, което не е изкуство, и тук е по-интересен въпрос. То ще стане ли изкуство в един момент или не? Това е масовото. А защо е интересен въпрос? Дизайнът на 60-те години, глобалният дизайн на 60-те години от синтетични материи в момента е в страшен търсене от музеи и колекции, защото когато се произведе това супер напредничево, Стенли Кубрик филми, сетете се кино представенето. Синтетични тъкани, тези космонавтски неща, пластмасови масички и всичко останало, чини и чаши, които можеш да изхвърляш. Хората са били невероятно щастливи. Това попълни дефицита след военния на предмети на желанието. И след това това страшно се намрази. И ето, примерно, Витра музеите периодично публикуват обяви, с които те молят, ако някой още притежава, еди какво си, масичка на три крака, или там пластмасово столче, синьо-лилаво на цвят, нали, да дадат възможност да се купи това нещо. Това е било мигновено и е било с идеята да се пазят ресурси или природни и да се използват изкуствени. След което се намрази и се върнахме към природните ресурси, да не стане така, че тази мода, т.е. нали, този моден дизайн, който произвежда масово за милиони, за десетки милиони, ще се окаже изкуство заради човешкото. Защото кой там носи? Ето тая, дето аз я споменах, уелската принцеса. Кой я познал? Но това, което ние сме носили, може би ще възникне носталгичния момент, както вече го има, какво са носили нашите баби. Нали? На нас ни става интересно. Къде, на какви маси са седяли днес? Както се каза, дядовото бюро е просто смята и предмет на престиж. Независимо кой дядото е правил на бюрото, но някак си
1: да, бюрото на дядото. Какво серийно производство е било това бюро? Преди това, че и от това серийно производство са останали твърде малко бюра, те изведнъж бива валоризирани.
0: Тук е интересно, ще остане ли това, което отлежава в музеите, грубо казано, за известно количество години, там 100 години плюс-минус, може би ще остане, както и изкуството изящното. А това, което сега, спомнете си при електронни часовници, ето твоят видях, електронни часовници в моите разни тинейджерски години, това е било такъв обект на желание, че можеш или да припаднеш, или да убиеш, или не знам си какво. Там безсрамно да молиш родители да ти го купят. След което това се оказа апендиксът на еволюцията, и стана отвратително и безумно. И по битацията се продаваше в хиляди бройки. Аз си спомням като минаваше просто всичките тези, за които ни душа си давахме. Нали са си там. Сега модата на старите електронни часовници се връща, което е много смешно, защото вътре им слагат дизайнът. Вътре им слагат друга технология, но дизайнът остава. Кой ли би помислял, както се казва? Човечеството е изключително извратено.
1: Това са субектите на желание. Мисля, ще още малко да доразвием и все пак маркетинговите, детайлните маркетингови проучвания, които се извършват в едновременно максимално ни индивидуализират, от друга страна в голям мащаб, защото иначе не биха си стрували усилието. Така да го кажем, но да, миметичното желание, нали, някакси от край време, поне за определени групи, е нормално човека да, от край време, като казвам, имам правит на хиляди години, да иска онова, което желаят и други, защото това е потвърждение на неговото желание. Тези други могат да са само

0: боговите си други, нали, не онези край на другите, и все пак, нали, този други край, другия край, нали, на... не просто аз искам да се отгранича на фона на някаква маса, ами искам да се причастя пък към нея и да пък да приличам на други хора. Билите Кейт Мидълтън по майка.
1: А образите и обектите на желанието, това е наистина огромна тема. Освен миметичната страна на нещата, желанието да подражаваш, го има и другото, че това ни показва, както и Яра каза, едно постоянно завъртане, нали. Сега се връщаме към нещо, което беше модерно преди 20 години. Т.е. модата постоянно прави тези особени скокове във времето напред и назад. Нали, в един момент се оказва, че това, което вече е било, ни изглежда като това, което ще бъде. Или това, което ще бъде, нали, по един или по друг начин вече сме го видели. Въпросът е, че както и Бенями много в малките си откази за модата много добре го споменава в разпръснати текстове, че тези подскоци във времето, те носят и определен политически заряд. Т.е. това, че в момента стават модерни, ето такива часовници, електронният дизайн, това със сигурност носи особен политически утопизъм в този наглед много дребен предмет. Тоест, ако преди това е било символ на бъдещето, в момента е символ на някаква носталгия, но с намигване към бъдещето. Тоест, нали, тоест модата никога не иска да живее в настоящето.
0: Бъдеще време в минало, драматически.
1: Тоест, модерното винаги иска някой да изпревари, нали, събитията. Заради това и в модната индустрия, нали, сякаш винаги трябва да се създават нови и нови трендове. Тоест, това е едно от леко досадните неща в тази индустрия, че постоянно тъмън човек е свикнал с създаден образ, създадена цветова палитра и хоп, нати друга. И миналото лято оранжево, тази година, примерно, жабешко зеле.
2: Тя е някакси ограничена точно в този смисъл, защото, нали, появяват се нов цикъл, появяват се нови цветове, появяват се нови силуети, но те пак се остават дрехи, които са основни. В смисъл, че са връхни, да. Ще е панталон, ще е вариация на риза, ще е вариация на нещо, което си слагаш през ръка, през ръцете, през ръкав, нали, на гърба или през краката. Нали, мисля, някакси стига до...
0: Може би... Всички модни революции, те са все по-малко и по-малко обикновено, са свързани с културно разширяване.
2: Да.
0: Значи, там, примерно, ето това, което ти казваш. Някъде от около 200 години модата не еволюира по посока конструктивната част.
2: Също така, нали? Да.
0: Но тя еволюира само там, когато тя за себе се открива други култури. Най-простите примери, които сега ми идват в главата, това е пончо.
2: Да,
0: например,
2: да.
0: Нали, етнически влияния. Изведнъж центъра, ако Европа все още е някакъв център, надявам се, че няма да бъде скоро такъв, защото става все по-консерва. Ако от центъра ти гледаш и ти изведнъж привиждаш кимоно, ти привиждаш там пончо.
1: Но и колко след пъти може да се случи глобализация?
0: Ама не, това е много известно. Значи, след това модата на хип-хопа, което вижте колко дълго се държи, много специфично всичките тези, какви бяха разгащени гащи и разпасани тениски и не знам си какво.
1: Разпасани препаски и разгащени гащи.
2: Панталони пола даже като стигнеш пак е, нали, основния.
0: Но е скучно даже.
2: Да, е скучно даже, но някакси като се сетим, нали.
0: Ето, Гащеризона дойде някога с космоса.
2: Да.
0: Нали, с тази идея. Тя всъщност е техническа дреха, която се използва от памти века, от работниците в разни по-така условия. Изведнъж бум и остана. Какво още идва и остава? От какво е новелчето, така да се каже?
1: И за това как преживяваме новостта, всъщност е интересно. На какви нива може наистина да ни впечатли и нещо да ни се яви като ново, но за това след още едно музикално изпълнение.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Вземи живота в ръцете си.
2: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
1: Започваме на 14 септември.
2: Ден преди началото на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
3: Безотговорността е най-опасната искра. Не палете огън на открито по време на сухите и горещи периоди. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Гласът на времето. Дискусии в ефира.
6: Днес в гласът на времето разговаряме с Яра Бубнова, Невелин Иванов и Димитър Бошков. Дори докато вие слушате музиката, тук разговора продължава и Яра и Невелин започнаха да се чудят за такива новооткрити след определени такива нови стари открития, конструктивни решения, които са навлезли в модата и в по-

0: но и да, и нефункционално. Принорезата
1: е означителна.
0: Е означителна.
1: На принадлежност към определена социална група. Да.
0: Но, примерно пък ризата, нали, този, как беше риза на френски?
2: Шумиза.
0: Шумиз, да. Нали, той е било долу на дреха, нали, на супер скандалния портрет на Мария Антуанета с сламена шапка и шумиз. Нали, после се обръща, нали, това нещо също при курсета, някакъв се изчистил, нали, вече жените носят процент.
1: Ето курсета изчезна, например, като вид.
0: Но да ви кажа, студентите от моден дизайн, винаги не знаят какво да направят, слагат курсет.
1: Това не го забелязахме.
3: Това имах предвид, като казах, че ще ви питам за това, което ни се явява като ново, защото веднъж имаме тази информирана позиция, исторически информирана, имам предвид и аналитична, всъщност, която може да проследи връзките, които ако бъдат гледани достатъчно внимателно, такава истинска новост от този порядък сама по себе си новост няма. Тя може да бъде нова като измяна на нещо вече съществуващо. От друга страна, в така ежедневния опит купува си млада жена нови обувки и майка и баба и леля или там просто по-възрастна дама в нейното обкръжение казва: ами аз имах съвсем същите, еди кога си. И това не е нужно да стига до заключението, това са циклите на модните влияния и така нататък, може да бъде преживяно даже не като някакъв ритъм. Тоест, как ни се явява новото и как го товарим с някакво значение. Аз може да съм умилена от това, че майка ми или баба ми са имали нещо, което аз сега харесвам. Може изобщо да не ми направи впечатление. Моите обувки са си нови, много са си красиви, аз много си харесвам и това е значимо само за майка ми или баба ми. Но когато го гледаме в такъв социален план, до каква степен изобщо като общества гледаме критично на това, т.е. примерно хем индекса, да кажем, не дължината на полите, която се корелира в определени периоди или пък изобщо не, т.е. не е доказуемо, че се корелира с икономически обстоятелства. Колко това ни говори вече общност, но освен самоизразяването, моите обувки са си нови, аз много си ги харесвам, имам някакви други сантиментални връзки с тях. И доколко вече в този пряк или задочен разговор с историята, това, което носим, бива четено всъщност.
2: Значи всъщност винаги това, което в момента се води за модерно, то е в много тясна връзка, както ти спомена с този индекс, няма да го запомня, но тя винаги
1: хем индекс.
2: Тя е винаги във връзка с настоящата и социална, и икономическа, и културна, и политическа ситуация. Значи няма да забравя как след кризата от 2008 година, голямата финансова криза от 2008, изведнъж всъщност стана, така да се каже, масова това, което днеска наричаме хипстърска мода. Или във Франция наричат мода бобо, макар че тя е малко по-различна от класическата хипстърска. Тоест, секът хенда изведнъж много навлезе в... стана много модно да си взимаш секънд хенд.
0: В момента в интернет пространството го наричат милениал оптимизъм.
2: Да, милениал оптимизъм, точно така. Което е абсолютно свързано с много сериозни...
3: Милениал оптимизъм го наричат хора, които не са си избирали процеси. Сами дрехите по времето на икономическата криза.
2: Да. Точно така. Така че това и със сигурност бива в високата мода тези тенденции преляха някак си от, както ти каза, от абсолютната необходимост, за закърпване на ежедневието и за опита всъщност то да бъде по-достъпно. Тоест, примерно някои материи, кройки, неща, които допреди кризата, особено 90-те години, които бяха модерни, тия огромни широки рамена в костюмите, три реда копчета, това свърх изобилие на ненужен плат, примерно в мъжкото сако, изведнъж всичко се стесни, стегна, смали.
3: Те как съжителстват също така някакви, защото пак заради може би информационните потоци, някакви вече хиперформи на глобализация в едни и същи пространства, които продават конфекция, били те актуални или виртуални, все едно. чисто като изразители на класа, може да имате крайностите, нали, много, много строгото сако и това, което е толкова спортно, че аз не бих нарекла дори сако, нали, защото моето понятие е една идея по-тясно.

0: Начина по който се предполага, че човек може да потребява и даже може би трябва да потребява и двете, нали, защото там хамелеонства, той всъщност не е причастен към нито една от двете класи. Някакви други неща му определят ежедневието, но затова пак индустрията като че ли го прави, повече не знае.
1: Нещото за желание, нали? Смисъл, целта за желание е напълно осъзната и напълно целена от всички, нали, тези, които наричаме креативни директори на съответните модни къщи, нали? Смисъл, те все пак са бизнесмени. Нали, най-вече, нали? Те работят в сравнително, да, има някаква креативна, но все пак е корпоративна до някаква степен среда, нали? И те трябва да продават, нали? Примерно на Мария Грация Кюри, която беше дълго време на една френска модна къща, нали? Смисъл, всички хора им мразаха супер много дизайните, но просто тя продаваше супер много неща на тези хора, които искат да го постигне тоя лукс, но, нали, просто нямат тоя социален капитал, който, нали, ти допринася тази основа, за да можеш, нали, да примерно, нали, сега се появява тая old money естетика, нали, на старите пари, нали, тези, които са аристократи от дълго време, нали, носят неща без видими логота и с някакви изключително скъпи материи.
2: Но ти даваш си сметка, че тя се появява, защото има поколението на децата, на новорешите.
1: Точно така.
2: Земята новореше, съжалявам, нали, то определението, разбира се, е някакси много пренебрежително, но като цяло много трудно да преценят към коя обществена група имат отношение.
0: За това говоря.
2: Да, точно това имам предвид. На мен много ми е забавно оверсайз мода, което е признак на невероятен инфантилизъм. Значи всички искат да са облечени в на мама и тати дрехите. Аз винаги се потрисам от това нещо. Тоест, това ти себе си деминимизираш. Ти си едно такова инфантилно.
1: Да,
2: инфантилно. Ти си мъничко. Всичко на този свят е голямо за теб. Ти трябва да бъдеш закрилен, защитен. Ти не трябва сам да взимаш решение, защото ти още си мъничък. Това е модата оверсайз. И другата, Urban Warriors, модата, която беше свързана с културата на хип-хоп. Това са именно най-голямата за мен в моя живота, най-голямата опозиционна такава на истаблишмента мода. Не мога да твърдя, че много ми харесва. Тя просто съвсем друга социална група и имам и приложение. Аз съм по-скоро Бобо, буржуа бухемиан, нали? То това е някакси ясно за какво става въпрос. Но, така. Но има нещо, което се появява и отразява все пак някакви обществени обстоятелства, позиции. Ето сега, например, милитари се връща. По обективни причини. Да, тоест разни пагончета, насака,
0: и цветовете,
2: джобчета, тук джобчета. Да, даже милитари. Коли има в военни такива хаки и зелени маскировъчни цветове.
1: Конкретно милитари е някакси толкова внедрено в дрехите, които носим, че даже почти не го...
0: Не се забелязва.
1: Да, саката са абсолютно двоена униформа, нали? Особено този начин на британското рязане, на британската кройка. Нали? Много тази, която се различава, нали, от неаполитанската, нали, или от японската въобще. Но, нали, това строго нещо, нали, тези да те накарат да се чувстваш, нали, с малък кръст и с големи рамена, нали, защото си мъж.
0: Да.
1: Нали,
0: да те изправят някак си, да, се носи в ризница.
1: Точно така е, нали, и с малка глава, защото, нали, виждаш още по-издължен в височината. Нали, примерно някакви неща, които са дошли, даже не си говорихме по-рано това, нали, от удвоени конфликти, които даже не си ги носим, но даже въобще не знаем, че са таки, примерно, реглан ръкава, балаклавата, нали, те даже двата са в Кримската война, се случват. Много, супер много елементи в момента. На мен, Джексън от хусарската униформа на унгарците, ако кажем. Дали.
2: Но то също е някакъв отглас на милитари.
1: Точно така, да, то абсолютен дериватив.
2: Всички обичаха някой той цитат от Джорджо Армани, който всеизвестно е шил най-прекрасните мъжки костюми, които са били предпочитани от публичната сфера, а не толкова от сферата на бизнеса. Значи, там има някакви разлики, но все тая. Неговите са се смятали по-бухемски и свободни, отколкото, да речем, там Бриони и това, което Севил Роу прави, което за баш бизнес. И на него му се е наложило в един момент в някакво интервю да казва: аз съм убеден, че в моето костюми може да се прави бизнес. Тоест има нещо, което... България не е страна.

0: страната на модата. Много се извинявам.
1: Да, yes, of course.
0: Тя не е страната на модата не защото хората нямат вкус и стил, защото тя социално не е диференцирана. Mm-hmm. И събитията при нас не са социално диференцирани. Mm-hmm. Това е супер за добро, защото инак ще има събития, където няма те пуснат и така. но много всичко се изглади. В смисъл, ти и в църквата можеш да ходиш там без ръкави, нали, жените и с криси панталони. Да. Има страни съвсем близо до нас, където това е невъзможно. Не знам това добре или не е добре, нали? Зависи така да се контекстуализира, но при нас социумът е невероятно, как да кажа, слепен. Той още не се е предефинирал до степента, независимо от това там на всички определения на живеещи у центъра на София, Фрицов Нансен по възможност и разни такива, но както се каза, погледнете ги. Нали, това също е много интересно. Appearance, как се явяват тези хора, които принадлежат на тази част на урбанизма и другата част на урбанизма. Няма да се забележа разликата. Това са индивидуални някакви обстоятелства. Да. Естествено, да. Има по-така хора с вкус и стил, но като
2: има класово свързано с буквално размер на доходите, нали, все пак.
0: Това не е свързано с размер на доходите. Особено сега. Това не е в смисъл. Особено сега по-е свързано, откакто сме в еврозоната, защото така, знаем, че цените станали двойни.
2: Особено в периоди на кризи, нали, аз го казвам, ако пътувате в градския транспорт, нали, когато се доближавате до периферията на голям град, така отчетливо чантите от изкуствена кожа започват да стават повече, отколкото са били тези от естествена кожа в центъра. Нали? Много грубо се изказвам в момента. Не го казвам.
0: Аз съм съгласна, че разбира се, социално-икономическия статус е много важен. От друга страна, това, за което аз говоря, това е липсата на разделението на ценността на нещата. Обсъждала се с един
2: много... разказа за това нещо, което трябва утвърдено, за да работи.
0: Изкуствената и естествената кожа също. Аз познавам хора, за които никога няма да разберат защо трябва нещото да бъде от естествена кожа и не по екологични съображения. В смисъл, ето ти сега ми казваш, че то струва толкова, защото е естествена кожа и в смисъл круши или ябълки, ви какво обичате. И най-тежкият случай при нас, и за това при нас трудно се говори за това, че модата е изкуство. Публичните ни мъже не умеят да се обличат ни един. И това е много печално.
2: Аз много се радвам, че най-накрая мъжете публичните са обект на критика. Много съм благодарна на Яра, защото абсолютно. Жените обичаме да ги критикуваме на общо основание, защото жени трябва да бъдат постоянно,
3: това наистина е вярно.
2: Постоянно отричани, а пък на мъжете никой не обръща
0: защото
2: внимание.
0: Защото критиките произлизат от мъжете все още масово. Много се извинявам, че навлизам в такава елементарно някакси ниво на дискусията, но понякога се налага да подчертаеш, че обществото все още е мускулинно, а публичното внимание и публичното отношение е много маскулинно. Затова жените винаги са...
2: Коментари от жени са свързани с така наречения мъжки поглед.
0: Да, и непрекъснато там тая не така, она е защо, а другата е какво си, тук косата, а пък обувките.
2: Ето призив да обръщаме внимание на публичните мъже следващия път.
0: Може
2: би не добре облечени.
0: Аз бих призовала да се обръща вниманието на това как изглеждат публичните мъже и това да се дискутира, за да може най-накрая в един момент там равенството да се постигне също. Тоест, ако имаме
2: не е
0: правото
2: да кажем...
0: Не
2: страшно да обективираме мъжете.
0: Жените.
2: Обективираме жените.
0: Абсолютно необходимо.

0: парламенти, там равенството да се постигне също. Тоест, ако имаме
1: не е
0: правото
1: страшно
0: да кажем...
1: Не обективираме мъжете.
0: Жените.
2: Обективираме жените.
0: Абсолютно необходимо. Но това и създава тази ненужност на модата. Тоест, ние имаме тази мода барвариете, нали, в страната, и имаме не мода. Ние нямаме средно. Ние, значи барвариете, ние винаги ги определяме там, ясно, работата. Много труд се влага, много пари понякога, макар че не личи. Аз даже съм очудена, че толкова не личи, а толкова пари. Ето сега всички цитираха покойната Доли Партън, която е казала, че да изглеждаш толкова ефтин, че е много скъпо да изглеждаш толкова ефтин. Там има естетика, нали? Там има концепция, така да се каже. Но при нас няма концепция.
1: Има много осъзната работа с много конкретен код. Конкретно при покойната, за съжаление, Доли Партън.
0: Защото няма друг. Ето той спомена Old Money, нали, старите пари, т.е. някаква улегналост по отношение на демонстрацията на своя икономически статус. Тоест ти някак си имаш този статус и се чувстваш комфортно и няма нужда на този, този, този и тази да им покажа статуса и да сед, например, но така или така, или, или да дойде
2: с колата. Че слушателите не могат да този перформанс тук.
3: Да, в момента така, се изместиха нещата, нали? Защото примерно около 2016 периода, нали, до около 2020, нали? В 2020 започна някакси да слушат тея, нали, на панки, на Old Money, нещата, нали? Допреди това беше логоманията.
1: Заради сериала Succession е всъщност цялото това с Old Money, заради този сериал.
3: За Мърдок там и...
1: Там заради тази фамилията, да, медийната. Да, да. Всъщност целият стил Old Money всъщност тръгна от този сериал и някакси ще го популяризира.
0: Но го няма стила. Нали знаете, че той всъщност е също продукт на...
3: Точно така. Той е стил. Да, той е продаван като код. Да.
1: Да, той е продукт според мен точно на този сериал също.
3: А не е ли също има принос към тези консервативни идеологии, които след 2016 се...
1: Има значение, но...
3: Те консервативни ценности, нали, смисъл някакви, че стила всъщност е наследена, не се освоява.
1: Това със сигурност, но...
0: Аз съм абсолютно съпасен.
3: Нали?
0: Така е.
1: Но забележи този сериал Succession, да, сравни го с сериала, който всички ние гледахме едно време, Сексът и градът, нали, където младата активно присъстваше.
3: Да, да.
1: В Succession, в наследството, те са едни такива пастелени тонове, всичко е много премерено, много убито, много скъпа материя, то дори от екрана се вижда, но всичко е много така. Лекичко, плавно, незабележимо.
4: Както обикновено.
1: Докато, нали, Кари Брадшоу, ти си спомняш, винаги трябваше да е като фойерверка. Нали? Винаги частта трябваше да лъщи, да е с някакъв надпис, да е там, да не изборявам всичките марки, които научихме от този сериал.
4: Не е редно да изборяваме марки, чест прави на Невалин, че така успешно заобиколи поне три, да говориме. За съжаление, както обикновено се случва, малко като на детски рожден ден, так му се разприказвахме и сега ще ни прибират от ефира на Ботев и ще трябва да продължим извън него да си говорим. Ще си позволя така да ви попитам, ако всеки един от вас така трябва да препоръча, насочи, не знам дали за четиво или за, не знам, някакъв източник на информация по отношение на поне част от нещата, за които днес говорихме. Казваме си го за критичен поглед. Човек може да гледа критично и да се образова от всякакви неща, включително и от инфлуенсъри. И да ми да се прекръстя, нали, но понеже слушателите няма да го видя, че го кажа на глас. Но това любопитство и някакви канали, които могат да провокират такъв тип точно критично отношение. Нали, към нашето си облекло в ежедневието, дори в това как гледам. Каквото ви хрумва сега?
3: Има един много...
4: закачлив този въпрос.
3: Един много симпатичен такъв... Мисля, че е нещо като антрополог, но качва видеа в YouTube, Близ Фостер. Mm-hmm. И са супер, някакъв много интересен анализ. Има една серия, където разглежда всички ревюта и всички общо взето проекти на Маржела. Нали, прави някакъв наистина задълбочен анализ, не е въобще повърхност, но някакси наистина много съм впечатлен въобще. Също и изданията на Мария Гимишева сега ми донесе, споменаваме, нали, в добър контекст, ми донесе много хубав каталог от MoMA, Fashion Items, модни предмети, модата модерна ли е, 111 предмета, нали, които долу-горе така по някакъв начин променят културни пластове по някакъв начин.
1: Книгата на току-що споменатата ги

0: Мишева Мария.
1: Мария Търска, да.
0: Мода и стил.
2: Да.
0: Е също прекрасно въведение към, към всичко това, което днес си
2: да,
0: говорим.
2: Да, така е, да.
3: Аз не знам какво да препоръча за четене. Аз мога да процитирам нещо, което на мен ми изглежда много важно в контекста на модата. От братя Стругацки, понеделник започва в събота, където се измисля машината на времето и се пътува в бъдещето. И главният герой, нали, протагонистът на цялата ситуация, е непрекъснато потресен от това как в бъдещето изглеждат хората. И след това на него му се обяснява, че машината пътува в описаното бъдеще, а не в реалното. И затова писателите, които пишат, аз отворих вратата и пред мен стоя мъж с бомбе, там се появява, в това бъдеще, се появява гол мъж с бомбе. Или, примерно, тя е била с тъмни очила и голяма чанта и тя съответно се появява без други характеристики, с тъмни очила и голяма чанта. На мен някога, в доста детски години, ми направи това гигантско впечатление. Първо, как описвам, т.е. какво виждаме, как описваме, как въображението ни домисля след това и как всъщност нашата представа за другите неща се определя ето от това. Ако някой би ме попитал преди да прочита това нещо, помниш ли, той отвори, да, помня, разбира се, как е описано ми, такъв сигурно висок е бил, нали, голям, не знам там, Филип Марлоу, нещо той са. А всъщност там пише, отворих врата и стоял пред мен, стои мъж с бомбе. И това дава една дистанция по отношение на езика на модата, самата мода и така да се кажа, с какво хората се явяват, нали? Т.е. явяването спрямо това, как то е описано. Това някак си ми дойде.
1: Много, много благодаря за, за тази асоциация, която, която Яра направи. Разбира се, и на тримата си днешни гости благодаря. Димитър Бошков, Невлен Иванов и Яра Бубнова. Това, за съжаление, беше всичко от гласът на времето за днес. Аз съм Надежда Московска, редактор на предаването е Васил Балев. Музиката избира Весела Морова, а зад звукорежисьорския пул днес беше Биляна Харизанова. Останете с програма Христо Ботев на Българското национално радио и хубав ден от нас!

0: от 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
6: Recalculating route.
7: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
5: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
7: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
5: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
8: Програма Христо Ботев.
9: От песен в песен.

Здравейте, драги приятели! Аз съм Пламен Георгиев. В днешното ни специално издание съм подготвил за вас етно-джаз и етно-поп с участието на български и балкански изпълнители. Сред тях вокално-инструментална формация «Розов свят», кавалджията Владимир Величков, етноформациите и Кадем, Шелзик Брас Бенд и други.

0: Ради Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
1: Наука.
2: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
3: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си. Спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Съединения, независимости и други граждански цели.

приятелски. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването Какво се случва?

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 13 септември, представен от Виргиния Върбанова. Акцентите в бюлетина. Разследващи влязоха в склада на фирма Енко край Дряновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украина се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В бюлетина очаквайте спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Причините за взрива в склада за боеприпаси на фирма Емко тепърва ще бъдат изяснявани. Проверяват се всички версии. Това заяви в предаването неделя 150 министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Екипите разследващи вече са влезли в склада в Дряновското село Горни Върпища, след като трябваше да изчакат 24 часа от последния взрив.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това е в фокуса на вниманието, ние работим по него. Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явление на това, до което станахме свидетели вчера.
0: Понеделник ще бъдат оповестени резултатите от извършените експертизи и събраните до момента доказателства за трагедията при хижа Петрохан и под връх Околчица. Демерджиев каза, че работата по случая не е приключила. Производствата са две. Едното е за смъртта на 6 души.
1: И ми е изключително неприятно да установя, че хората, които по това време управляваха не само МВР, управляваха и службите, вместо да имат известни огръзения, че не успяха да преотвратят смъртта на тези 6 човека, защото знаем, че две деца и един мъж загинаха на Околчица доста време след историята Петрохан. И големия въпрос е, можеше ли това да бъде преотвратено. Та вместо да отговорят на тези въпроси, те поставят други въпроси, поставят политически темата. А второто производство касае икономически аспект на това, което се случва от Петрохан. Там също трябва да се изясни какви суми са постъпвали по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. ГЕРБ също настоява за свикване на консултативния съвет по национална сигурност при президента във връзка с последните взривове в складове на Емко, хибридните атаки в Европа, взрива на летището в Лайпциг и войната в Украина. Това посочи в предаването ни неделя 150 депутатът от ГЕРБ и външен министър Георг Георгиев. Той критикува правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Георг Георгиев определи решението на партия ГЕРБ да не

0: Издига кандидат за президент като балансирано и разумно, отразяващо политическата действителност. ГЕРБ се фокусира върху местните избори. До година това заяви в Пазарджик лидерът на партията Бойко Борисов. Той прогнозира слаба избирателна активност на президентските избори заради недоверието, според него, на голяма част от хората към машините. С подробностите включваме кореспондента ни Невена Петрова. Добър ден!
1: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че все повече членове и симпатизанти оценяват решението за неучастие в предстоящите президентски избори. Лично аз не вярвам на машините, каза Бойко Борисов, да го чуем.
2: Моите притеснения и към машините се дължи на това, че в цяла Европа, в Америка, президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъс, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, на последните избори половината гласуваха с хартия, половината гласуваха с машини. Нищо не пречи това да продължи. Който няма доверие в машините, аз нямам никакво, защото се оказва, че не са сертифицирани, изтекал им е гаранционния срок, сега ще ходят с отверките да ги пипат и това ще натисне надолу избирателната активност. Ще видите.
1: Бойко Борисов коментира сутрешното изказване на Радан Кънев, че ако Борисов гласува за двойката Гюров Кандев, лично ще му благодари. Не очаквайте от мен това, но истината е, че ние не искаме и няма да им навредим. Бойко Борисов определи Иляна Йотова като свой идеологически противник и припомни, че партия ГЕРБ бе създадена за да разруши посткомунистическия модел, чието лица сега се виждат в инициативния комитет. Що се отнася до помилването на Петричкия наркобос, Борисов припомни, че тази информация е оповестена преди години от ГЕРБ, но тогава ПП Демократична България услужливо са си замълчали. Фокусът за ГЕРБ са местните избори. За новините Невена Петрова.
0: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направил избора двуполюсен. Това коментира в предаването ни Неделя 150 депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
3: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
0: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кандев ще направят необходимото, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Падналите валежи с нощи и тази сутрин помогнаха за потушаването на големия пожар край Гурковското село Димовци. На място остават екипи на пожарната, които продължават огледите на отделните огнища. Остава в сила и обявеното частично бедствено положение, предава Иван Славов от Радио Стара Загора.
4: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
5: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
4: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
5: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
4: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
0: Ликвидиран е пожарът на Царев връх в Рила, съобщиха за БНР от областната дирекция на полицията в Кюстендил. И днес екипи ще дежурят в района на пожара над Кирилова поляна в Рила, който се гаси от 30 август. Целта е да бъде предотвратено разпространението на огъня в по-ниската част на планината, където да не засегне горски площи. Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеш, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, че кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
6: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
7: Да се направи нещо. По-качествено ние стоят уфарили, надлези.

0: Рагу, това искаме.
1: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намалят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
2: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дина 3 удара. Имаме уверение, че кръгови, няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. В пътния протест се включи и енорийският свещеник Георги Лазаров.
3: Отслужихме панахида за починалите на това кръстовище и водосвет за здраве на всички. Дано Господ Исус Христос да ни закриля.
1: На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите от Обединение Здравка Маслянкова.
4: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионалните програми на общественото радио, каза в предаването ни неделя 150 генералният директор на Българското национално радио Милен Митев.
5: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
4: Подчерта Милен Митев. Пътната безопасност и борбата с пътния травматизъм са сред приоритетите на правителството, подчерта от своя страна министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. В кампанията ще се включват истории, разказани от първо лице, както и деца с призиви към шофьорите да карат внимателно.
6: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
4: Правителството прие план с 31 мерки за ограничаване на риска от пътно-транспортни произшествия и за повишаване на пътната безопасност. Част от тях вече се изпълняват. Планът ще бъде изцяло осъществен до края на следващата година, каза още министър Демерджиев. Продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени. Киев се подготвя за възобновяване на тристранните преговори през октомври, заяви високопоставен украински представител. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
7: Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководител на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочат дата и място за провеждането им. На този фон боевете продължават. При руски удари с дронови ракети срещу Украина са нанесени поражения на инфраструктура из цялата страна. Убити са 10 души, десетки са ранени. Руските въоръжени сили съобщиха за атаки по кораби и промишлени обекти. Украинска атака с дронове тази нощ е предизвикала пожар в промишлен обект в Нижне Камск в руската република Татарстан. Съобщава се за двама убити и 12 ранени. Ударена е петролна рафинерия в Краснодарския край. За новините Елизабет Гогова.
4: Ирански търговски кораб е бил атакуван днес в Ормузкия проток. Ударът е причинил смъртта на един човек. Ранени са трима, съобщиха властите, цитирани от Франс Прес, на фона на сблъсъци между Иран и Съединените щати около стратегическия морски път. Инцидентът става в навечерието на среща между Иран и държави от залива, посветена на протока, която трябва да се състои утре в Оман, който също граничи с водния път. Междувременно Ирак отвори отново три гранични пункта с Иран, затворени вчера след атака с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е извършена от територията на иракска провинция при границата с Иран.

0: Удара доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормуския проток. Швеция избира нов състав на 349 местния парламент Риксдаг, като право на глас имат над 8 милиона души. Битката се води между десен и ляв блок, съставени от по 4 партии. Ако четирите десни партии спечелят мнозинство, съставането на правителство изглежда лесна задача, тъй като всички те декларираха готовност да участват в управляващата коалиция, отбелязва агенция Reuters. Ако обаче победят опозиционните партии от лявоцентристския спектър, които имат малка преднина в социологическите проучвания, то предстоят тежки преговори. Изборите в Швеция са следени внимателно заради евентуалния възход на крайно десните в светлината на постиженията на крайно десните в германската провинция Саксония-Анхалт. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Антон Йорданов. Добър ден!
1: Добър ден! Веселин Топалов поведе на Гари Каспаров с 8 точки и половина на 3 и половина в демонстративния матч в Сент Луис, Съединените щати по шахмат 960, известен и като шахмат на Фишер. Това е вариант на класическия шах, при който началната позиция на фигурите зад пешките се определя на случайен принцип. Във втория ден 19-тият световен шампион Топалов спечели две блиц партии срещу 13-тия шампион на планетата Каспаров. Матчът е с по 4 партии в 3 дни. Две по ускорена контрол от 25 минути плюс 10 секунди на ход и две блиц с време 5 минути плюс 2 секунди на ход. Двубоят приключва днес. Григор Димитров е потвърдил участие на тенис турнир от веригата Challenger в Сен-Тропе, Франция от 21 септември, обявиха организаторите. Това е негово първо участие там, а преди това той ще се включи в тима на България за мачовете от турнира за Купа Дейвис срещу Дания на 18 и 19 септември в Копенхаген. Елена Рибакина спечели титлата в откритото първенство на Съединените щати по тенис, след като в финала победи Арина Сабаленко от Беларус с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 2. За състезаващата се за Казахстан, рускиня трофеят е първи в Нью-Йорк и общо трети от големия шлем. Двете се срещнаха и през януари за титлата в първенството на Австралия, където Рибакина отново спечели. От понеделник тя ще оглави и световната ранглиста. След броени минути в 12.25 е началото на основното състезание от автомобилната Формула 2 в испанската столица Мадрид с 32 обиколки, в което лидерът в генералното класиране Никола Цоло ще потегли от петото място. В 16 часа започва Гран-при на Мадрид в Формула 1, като от първа позиция ще стартира британецът Ландо Норис с Макларен. В деветия кръг на първа футболна лига днес ще се играят три мача от 15.15 часа. Славия е домакин на Спартак Варна. Ботевратца приема Левски в 17.45 и от 20.30 часа ще предаваме пряко дербито на Пловдив Ботев Локомотив. Снощи ЦСКА победи Арда с 4 на 1, а по-рано вчера ЦСКА 1948 надигра Дунав Русе с 2 на 1. Резултати от късни мачове в Европа. Англия четвърти кръг, Тотнам Евертън 0 на 0, Съндърланд Арсенал 0 на 2. Трети кръг в Германия, Кьолн Вердер 1 на 1. Испания пети кръг, Атлетик Билбао Елче 1 на 1, Реал Мадрид Райо Валекано 4 на 1. Четвърти кръг в Италия, Лацио Милан 2 на 2, Аталанта Калери 1 на 2. И четвърти кръг във Франция, Лориан Тулуза 2 на 2, Люавър Анже 0 на 0, Оксер Ница 1 на 0, Париж Лион 0 на 0.
0: Какво е времето над страната в момента и прогнозата ще научим от синоптика Красимир Стоев. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час над източна България времето е облачно, там валежите от дъжд продължават. Температурите съответно са и по-ниски, 13-16 градуса, като най-ниска към този час е в Разград и Шумен 13 градуса, а количествата на валежите там за последните 3 часа са предимно между 1 и 10 литра на квадратен метър. Над Западна и Централна България времето е слънчево и температурите са съответно от 17 до 23 градуса, като най-висока е във Видин 23 градуса. По върховете са от 4 градуса на върх Мусала до 8 градуса на върх Мургаш. В София температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 58%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала. След обяд с умерен северозападен вятър ще продължи да нахува хладен въздух. Валежите и гърмотевичната дейност в източната половина от страната ще продължат, но ще са в процес на отслабване и спиране. Над Западна и Централна България ще преобладава слънчево време. Максималните температури ще бъдат от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони, в София около 22 градуса. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще се разкъса и намалее до ясно време. По-значителна ще остане над Североизточна и Централна Северна България и на изолирани места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е почти тихо и в котовините Югозападна България на места ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. Утре времето ще е предимно слънчево. В следобедните часове главно на Централна и Източна България ще има времени увеличения на облачността. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури утре предимно между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса. По Черноморието след обяд облачността ще е значителна, ще има и валежи с гърмотевици, но в процес на отслабване и спиране. През нощта облачността ще се разкъса и намалее и утре по крайбрежието ще бъде предимно слънчево. Ще духа слаб и умерен вятър от север и северозапад. Максималните температури там ще са 21-23 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса, а вълнението на морето ще е 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: С информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Движението по автомагистрала Тракия в участъка от

0: 208 до 229 км в посока София и от 218 до 229 км в посока Бургас. Се осъществява с повишено внимание поради извършване на превантивно поддържане и полагане на временна маркировка, като е въведено и ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус в посока София от 350 до 363 км е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното посока Варна, като се регулира с пътни знаци. Движението по пътя София, граничен контролно-пропускателен пункт Капитан Андреево в участъка Пловдив-Харманли на отделни участъци се осъществява двупосочно в една пътна лента поради извършване на превантивни ремонтни дейности. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, управлявайте своите автомобили със съобразена скорост и спазвайте необходимата дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. Разследващи влязоха в склада на фирма МКО край Драновското село Горни Върпища след взривовете там в петък, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. Овладян е пожарът над Гурковското село Димовци, който унищожи близо 3000 декара, включително Борова гора. Украйна се подготвя за възобновяване на тристранните преговори с Русия и Съединените щати през октомври, обяви високопоставен украински представител. Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Таня Иванова и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
6: Аз съм на 30. На мен не може да ми се случи.
7: Всеки пети инсулт е при хора под 50 години. Стресът, цигарите, алкохолът и високото кръвно те убиват бавно.
6: Грижи се за себе си. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийно партньорство на Българското национално радио.
8: От песен в песен.

0: на новата учебна година.
1: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
2: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Програма Христо Ботев.

0: Вземи живота в ръцете си.
1: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
0: Започваме на 14 септември.
1: Ден преди началото

0: humor i satyra. С удоволствием ставаме за смях.
1: Скъпи приятели на редакция Хумор и Сатира, днес в нашия литературен салон Академия Комика ще се забавляваме, ще четем този път много и различни разкази. Все хубави, разбира се. Животът е прекалено къс, за да четем лоша литература. И така, различни автори, различни сюжети, различни интонации, различни проблеми. Все едно разпръсваме купа с книги, които сме си приготвили за после, когато му дойде времето. Тези книги са до една прекрасни, нали? Леки и забавни, но едновременно с това важни. Важни за нас, читателите. За нас, които обичаме хубавата литература. И така, слушайте ни!

0: попълних съответните формуляри и бях включен в списъка на чакащите. 2 години минаха като сън. Дойде ми редът и се озовах в болницата. Операцията била блестяща. Самият главен лекар ме поздрави с резултата.
1: Направихме го прекрасно, госпожо.
0: Обърнах му внимание, че съм от мъжки пол. Той провери в книжката.
1: Да, били сте преди операцията, по погрешка. Са ви пратили в експерименталното отделение. Сега сте жена. Промяната на пола е пионерско направление в хирургията, но имаме чудесни резултати. И вие, госпожо, т.е. господине, сте живото доказателство.
0: Ами, апендиксът?
1: Не искате ли да го задържите?
0: Не, не искам и да оставам жена. Моля, веднага коригирайте това недоразумение.
1: Ох, вие сте труден пациент, т.е. пациентка. Добре. Какво желаете най-напред, пола или апендикса?
0: Което ще стане по-бързо.
1: Попълнете, моля, двоен формуляр.
0: Времето минава бързо и следващата операция беше също тъй сполучлива. Новият ми бъбрек функционира отлично, само дето сега ги имам 3, заедно с трансплантирания. Поради грешка в програмата на компютъра съм бил изпратен не в която операционна трябва. Щом дойдох в съзнание, попълних формуляри за бъбреците, които прикрепиха към досегашните. Вече не бях онова младо момиче, когато получих съобщение, че в болницата се освободило легло и ми е дошъл редът за операцията на бъбреците. Трябваше да бъде отстранен само единият, но след нея се озовах в родилното, като новородено. Беше станала грешка в Централната администрация на здравеопазването. Но родителите не протестираха. Бях вече отгледано дете и си спестяваха разходите по образованието ми. Затова предпочетоха да ме признаят за свое. Колкото до мен, беше ми писнало да попълвам формуляри и приех съдбата си. Отношенията между мен и моите родители са много добри. Единственият проблем е апандицитът ми, който продължава да ме тормози. Ще ме пращат в болница за операция. Не е лошо, защото подозирам, че все пак биха предпочели да имат момченце, не момиченце.

Писмо от Славомир Мрожек до господин директора на музея Лувър, Париж, Франция. Господин директоре, чрез настоящето писмо искам да ви съобщя нещо интересно за вас. Вчера, като прекопавах картофите в моята градина, намерих две каменни ръце в доста добро състояние. Обръщам се към вас, тъй като съм информиран, че в поверение ви музей съхранявате известната статуя на гръцката богиня Венера от Милос, която е останала без ръце. Това последното го знам от сигурен източник. Господин директоре, ситуацията е следната. Аз намерих изгубените ръце на въпросната статуя. Готов съм да ви ги изпратя незабавно, като платите пощенските разходи при получаване на пратката. Не искам да ми плащате за находката. За мен искам само да изпълните няколко мои желания. Знам, че човек като вас има достатъчно връзки и влияние, именно. Пълно и безвъзвратно изтегляне на чуждите съветски войски от територията на моята страна, Полша. Организиране на свободни избори за Сейма, нашия парламент. Чрез референдум и спешно снабдяване на населението с сапун, обувки, кибрид, паста за зъби и туалетна хартия. В случай, че не може да разрешите тези проблеми, моля ви, обърнете се към ООН или ЮНЕСКО. Втората организация сигурно ще бъде заинтересувана за състоянието на статуята на богинята. Чух, тези ръце ги търсели отдавна. Господин директоре, лично за мен, за моите усилия, не искам нищо, освен едно бурканче, ако може с Нескафе, моля ви. Изпратете ми го препоръчително и с обратна разписка, защото по нашите почти в Полша напоследък много се краде. С уважение, Славомир Мрожек, Варшава.

0: Откраднатия кактус. Карел Чапек. Ще ви разкажа какво ми се случи това лято. Бях на вилата си. Нали знаете как изглеждат тия летни жилища? Без вода, без гора, без риба, изобщо без нищо. Затова пък не може да се оплачете, че няма наоколо членове на Народната партия. Дружество на декораторите с твърде активен председател, фабрика за седефени копчета и пощенска служба с стара дългоноса пощенска служителка. С една дума, като навсякъде. Та след 14 дни пълно отдаване на благотворното и оздравително въздействие на ненарушаваната от нищо скука, започнах да подочувам, че местните клюкарки нещо много ми ядат кокалите. И тъй като писмата ми пристигаха някак прекалено добре залепени, а краищата на плика чак лъщяха, си рекох: аха, някой отваря кореспонденцията ми и това ще е само онзи пощенски бабушкер. Нали знаете, за пощаджиите разправят, че решат ли да разлепват, никакъв плик не може да им се опре. Ще ти дам да се разбереш, рекох си. Седнах и с най-изящен почерк започнах да пиша. Ах ти, плашило пощенско, ах ти, клюкарко дългоноса, любопитно дрънкало, зодио недна мръсна усойница, дърта брантио, вещица проклета и така нататък. Седи какво си, уважение, Ян Кубът. Какво да ви разправям? Чешкият език е тъй богат и точен. На един дъх излях върху листа 34 израза, които всеки почтен и прям мъж може да употреби спрямо една дама, без да бъде прекалено пристрастен или отекчителен. След това спокойно сложих листа в плик, залепих го, написах върху него собствения си адрес и потеглих към най-близкия град, за да го пусна. На другия ден отивам в пощата и най-вежливо усмихнат пъхам глава в прозорчето на гишето. Госпожо, казвам, да има за мене някакво писмо. Аз ще се оплача от вас, негоднико, нахвърли се пощенската служителка, впила в мен най-ужасния поглед, който някога съм виждал. Но моля ви, казвам съчувствено, да не ви се е случило нещо неприятно. След което предпочетох да избягам.
1: О, това не е нищо. Вашата хитрост е прекалено евтина. Аз, като главен градинар в Холбеновата градина, ще ви разкажа как пипнах градеца на кактуси. Както знаете, стария господин Холбен е безумен колекционер на кактуси и неговата колекция, и богу, не ви лъжа, сигурно струва над 300 000, без да броя уникалните екземпляри. Стария господин много държи тя да бъде достъпна за цялата общественост. Холън, казва ми той, това е благородно увлечение и то трябва да се възпитава у хората. Аз пък мисля, че когато един дребен колекционер на както се види, да речем, такъв екземпляр като златния грусон за 20 000, само дето ще го заболи сърцето от мисълта, че не може да го притежава. Но, щом като стария господин го желае, моля, по едно време, лани беше, забелязах, че са започнали да изчезват кактуси. И то не от тия, дето се срещат под път и над път, ами тъкмо от най-редките. Веднъж ехинокактус

Визилицени, друг път Граеснеци, след това един Виттия. Донеса направо от Корсика, моля ви се. Освен това, един извънредно рядък екземпляр, подарен от Фрич. И още един мелокактус, уникален екземпляр, какъвто от 50 години насам никой в Европа не е притежавал. И най-накрая Пилоцентриус фибрифатус от Сан-Доминго. Единствен екземпляр, пренесен в Европа. Много естествено, крадеца трябва да беше някой познавач. Нямате си представа как се бе вбесил стария господин. Господин Холбен, казвам му. Вземете, просто спрете достъпа до вашите оранжери и с това ще приключим. Не, в никакъв случай, вика се малко стареца. Това благородно увлечение е за всички. Трябва да ми хванете този нещастен крадец. Изгонете пазач, немете нови, алармирайте полицията и направете всичко, каквото трябва. Трудна работа. Когато имате на главата си 36 000 саксии, не може пред всяка да поставите пазач, нали така? И все пак, наех аз допълнително двама пенсионирани инспектори от полицията, за да увелича охраната, и точно тогава ни изчезна онзи Пилоцентриус фибрифатус.

тус. Остана само дупката в пръста. Тогава така пообяснях, че реших сам да се заема с залавянето на крадеца.

не знаете, да ви кажа. Истинските колекционери на кактуси са нещо като секта дървиши. Лично аз мисля, че на тях вместо брада им растат бодли и глухиди. До такава степен са побъркани на тая тема. У нас има две такива секти. Дружеството на колекционерите на кактуси и Сдружение на колекционерите на кактуси. Какво се изразява различието между двете, не мога да ви кажа. Струва ми се, че едните вярват в безсмъртието на кактусовата душа, а другите им принасят жертва кръв. Накратко. Двете секти взаимно се ненавиждат и се преследват с огън и меч на този и на онзи свят. Дигнах се аз, отидох при председателите и на двете секти и под пълен секрет ги попитах, нямат ли представа евентуално, кой би могъл от другата секта, евентуално естествено, да открадне кактусите на Холбен. Като им казах, кои от редките ни кактуси са изчезнали, и двамата с най-голяма категоричност започнаха да ме уверяват, че никой от вражеската секта не би могъл да го стори, макар и да са големи въшкари, мърлячи и невежи, които дори си нямат представа какво е това рядък кактус. Да не говорим за другия рядък кактус. А що се отнасяло до членовете на тяхната си секта, те гарантират за честността и благородството им. Те не били способни на кражба. Освен това, много редки случаи да откраднат някой друг кактус, ако някой от тях се беше здобил с един визлисен, например. Не би могъл да не го покаже на останалите, за да се наслади над предизвикания възторг и завист. Но такова нещо те не знаели. При това и двамата достойни за уважение господа ми казаха, че освен въпросните две обществено признати секти, имало и неорганизирани колекционери на кактуси, които били най-лошите от всички. Все хора, които поради необозданост не можели да възприемат умереността на членуващите в сектите, или пък били жертва на разни ереси и пороци. А тъкмо тези колекционери на кактуси били способни на абсолютно всичко.

0: След като не излезе нищо от разговора ми с двамата господина, качих се на един хубав явор в нашия парк и се замислих. Сега да ви кажа. Най-добре се мисли сред клоните на дърветата. Човек там се чувства така волен. Люлее се кротко, на всичко гледа така от високо. Според мен всички философи трябва да живеят по дърветата като авлиги. И тъкмо на явора, там, на клоните, ми хрумна една идея. Най-напред обиколих всички познати градинари и им вика: момчета, да имате случайно гниещи кактуси. На стария господин Холбен му трябват за някакви си там опити. По този начин се снабдих с няколко стотин болни екземпляри и през нощта ги напъхах сред сбирката на Холбен. Почаках ден-два, след което дадох в всички вестници следното съобщение.
1: Световно известната колекция на Холбен, застрашена.
0: Както научаваме, голяма част от оранжериите на Холбен е обхваната от нова непозната до сега болест, пренесена най-вероятно от Боливия. Болестта поразява най-вече кактусите. Сред кратък латентен период се проявява в загниване на корените, стеблата и шийките на кактусите. Тъй като се предполага, че въпросната болест е твърде заразна и разпространява бързо, колекциите на Холбен бяха затворени за посещение.

0: След десетина дни, през това време трябваше да се скрием, за да не ни досаждат с въпросите си колекционерите на кактуси. Изпратих до вестниците и ново съобщение.
1: Ще бъдат ли спасени колекциите на Холбен?
0: Както научаваме, професор Макензи от Кю е определил болестта, нападнала световно известните Холбенови колекции като особена тропическа плесен. Препоръчва последните екземпляри да бъдат пръскани с специална тинктура. Досегашните опити с това лекарство, което в настоящия момент се прилага в големи количества при Холбеновите колекции, са твърде успешни. Тинктурата се произвежда и у нас в този и този завод. Когато съобщението излезе, споменатия завод вече чакаше един таен агент. Аз седях на телефона. След 2 часа тайният агент ми се обади. Казва господин Холан, пипнахме го. 20 минути по-късно държах за яката едно съвсем дребно човече и го друсах.
2: Ама моля ви се, господине, какво искате от мен? Дошъл съм да си купя тинктура.
0: Знам, знам. Само, че такава тинктура изобщо няма. Както и никаква нова болест. А вие крадяхте кактусите от Холбановата сбирка. Клошар нещастен.
2: О, слава богу! Значи изобщо няма такава болест. Аз не съм мигнал 10 нощи от страх, че ще я прихванат и другите ми кактуси.
0: И така, извлякох го за яката навън, напъхах го в колата и заедно с него и тайния агент пристигнахме в жилището му. Да ви кажа откровенно, такава сбирка до този момент не бях виждал. Той човек разполагаше с една единствена стая на някакъв таван в квартал Височани към 3-4 метра. В единия ъгъл върху пода одеяло, масичка и стол. И навсякъде другаде само представете си кактуси. Но пък какви екземпляри, какъв ред. Просто гледаш и се наслаждаваш. Кои парчета е откраднал от вас, вика тайния агент. Аз не свалям очи от крадеца. Цял се тресе горкия, преглъща сълзите си. Вижте какво, казвам аз на тайния агент. Не е чак толкова страшно. Не е толкова страшно, колкото си мислех. Предайте там в дирекцията ви, че господин е откраднал кактуси за 50 крони и че аз сам ще се оправям с него. И след като тайния агент си тръгна, аз му казвам. Слушай, приятелче, най-напред ми отдели на страна всичко, което си отмъкнал от нас. А онзи човек, като заклепа на среща, очите му цели в сълзи и шепне.
2: Моля ви, господине, не бих ли могъл по-добре да ги излежа?
0: О, не, викнах. Най-напред трябва да върнете всичко, което сте ни отмъкнали. И така започна да взема една след друга саксийки и да ги оставя на страна. Бяха някъде към 80. Дори и не подозирахме, че ни липсва толкова много. Вероятно ги е измъквал в продължение на години. За всеки случай му се развиках. О, какво, само това ли е? Тук сълзите му вече рукнаха, изкара още един беличък специален сорт и един корнихер, прибави ги към останалите и изхлип.
2: Ей, Богу, господине, това е всичко, което съм взел от вас.
0: Ще видим, заканих се аз. А сега ми кажете, как успяхте да ги отмъкнете?
2: Ами такова. Аз си обличах други дрехи.
0: Какви дрехи, викам аз? А той целия пламнал от притеснение с мотолеви.
2: Женски.
0: Човек, чуде се аз, че защо тъкмо женски?
2: Защото една дрипава старица никой няма да й обърне внимание. А пък и, добави той почти с гордост, никой естествено няма да заподозре за такова нещо една жена. Жените са оплатани от какви ли не страсти, господине, но никога нищо не са колекционирали. Познавате ли някоя жена, която да събира марки, или бръмбари, или пък първи книги, или нещо подобно? Никога, господине. На жените им липсва чувство за ред и фанатизъм. Жените са безумно трезви, господине. Знаете ли коя е основната разлика между нас и тях? Това, че ние

0: колекционираме. Аз, например, приемам Вселената като колекция от звезди. Сигурно има някакъв мъжки бог, който си прави сбирка от светлини. Затова са толкова много. Знаете ли, аз си измислям нови видове кактуси. Нощем даже ги сънувам. Например, един такъв златист кактус с златисти влаканца и небесно-сини цветове. Нарекол го Цефалареус нимфа Рацек, защото аз се казвам Рацек. Нали разбирате? Или Мамалиария колобрина Рацек астрофитум цаепитосиум Рацек. В това се крият приказни възможности, господине.
1: Чакайте, моля ви, прекъсна глас. Как точно ги изнасяхте кактусите?
0: Е, как в какво? Под дрипите те така прекрасно боцкат.
1: Как да ви кажа? След всичко това, просто нямах сърце да му вземам кактусите. И знаете ли какво? Викам му. Ще ви отведа сега при стария господин Холбен. Той ще ви откъсне и двете уши.

представите как се задушиха тези двамата. Холън, казва ми стария господин, това е първият човек, който може да оцени какво нещо са кактусите. Не мина и месец, стария господин Холбен със сълзи на очи и благословие изпрати същия този рацек в Мексико, там да му събира кактуси. И двамата свято вярваха, че там някъде расте най-невероятния кактус на света. Година по-късно получихме странното известие, че господин Рацек бил постигнат от мъченическа смърт. Открил в едно индианско племе някакъв свещен кактус чикули, който, ако не знаете да ви кажа, е собствен брат на Бога Отец, или не се е поклонил, или пък се е опитал да го открадне, или не знам. Накратко, онези приятелчета индианците вързали нашия господин Рацек, турили го да седне върху един изключително бодлив кактус, който е грамаден като слон и е осеян с дълги като руски щикове бодли, в резултат на което, предоставен на собствената си съдба, нашенецът предал Богу дух. Та такъв е края на крадеца на кактуси.

0: екзестрата. Алфонс Але. Неделя, към 6 вечерта. Забелязали ли сте, че когато в Париж е горещо, в неделя вечер е още по-горещо, отколкото другите вечери? При същите градуси на термометъра. Не сте забелязали? Е, няма значение. Не сте наблюдателни. Там е работата. Да продължим. 6 часа. В този час на деня, парижаните, които не могат да си позволят да вечерят навън, сядат в някое кафене и си поръчват аперитив. От тия странни и тайнствени течности, отвратителни на вкус, но разкошно вредни за стомаха. Когато човек обърне две чаши, губи апетит, така че почти не вечеря. Което прави сериозни икономии в тия безпарични времена. Бях се разположила на терасата на едно кафене на булевардите срещу някакво черно питие, производство на фирмата Боржия и Сие. На съседната маса седяха мъж и жена, очевидно съпрузи. Дамата поръча вермут от Касис, с такъв тон, с какъвто се поръчва нещо напълно безразлично. Господинът поръча анасонов абсент, с тон, изразяващ крайна досада. Сякаш казваше:
1: дайте ми един абсент, не за да ми се замая главата, а за да забравя за себе си и да се махна. Макар само за четвърт час от живота, от всичко, тая непоносима фабрика на досада.
0: Нашият любител на абсента беше красив мъж на около 30 години, облечен просто, но с вкус. Интелигентен и открит на вид, но си личеше, че скучае, че се отъкчава до смърт. Понеже съм прекалено любезна, за да кажа за която и да било дама, че е грозна или непривлекателна, ще се задоволя само да отбележа, че съпругата на любителя на абсент беше направо кошмарна. Липсата на чар се усилваше от надуто и начумерено изражение на излъчване. Дрехите й, прекалено шарени и натруфени, демонстрираха пълна липса на вкус и я правеха още по-отблъскваща. Ах, веднага се досетих какво гнети горкия човек. На негово место, в компанията на подобна персона, щях да изпия не чаша, а ми бъчва абсент, реки от абсент, океани от абсент. До голяма степен ловях нишката на разговора, но и без това по воинственото изражение на жената и вида на мъжа, бързо отгатвах какви любезности си разменят. Срязък жест. Мъжът даде да се разбере, че му е дошло до гуша от семейното ежедневие. На един дъх опразни чашата си, скръсти ръце, погледна жена си право в очите и каза:
1: няма ли да ме оставиш най-сетне на мира?
0: Казвам, оставиш на мира от учтивост, но в действителност господинът употреби други думи. Жената ми се стори доста озадачена от това избухване.
1: Почваш да ми лазиш по нервите с твоите упреци и недомлъвки.
0: Недомлъвки ли?
1: Ми да,

0: За зестрата намекваш, а?
1: Но, скъпи!
0: Зестрата ти. Добре, дай да поговорим за зестрата ти. Бива си я зестрата ти, няма що. Помниш ли колко беше?
1: 100 000 франка.
0: А, прекрасно, 100 000 франка. Знаеш ли колко рента правят твоите 100 000 франка? Твоите велики 100 000 франка.
1: Не, нямам представа.
0: Е, тогава ще ти кажа, твоите велики 100 000 франка правят 3 000 рента. При това без комисионните.
1: Но, скъпи!
0: А? Знаеш ли колко правят 3000 франка рента на ден?
1: Но, скъпи!
0: Правят 9,50. Чуваш ли? 9 франка и 50 сантима.
1: Но, скъпи!
0: Като закръглим, става 10. Добре. 10 франка на ден. А това знаеш ли колко прави на час?
1: Но, скъпи!
0: 10 франка на ден правят 14 сантима на час. Ето какво представлява твоята зестра. Честно казано, надали си струваше.
1: Обиждаш ме.
0: Ето, ето ти 8 петака от зестрата ти. Връщам ти ги за 60 минути свобода. Сега е 6:30. Ще се прибера за вечеря в 7:30.
1: Ти си простак.
0: И те предупреждавам, като се прибера. Ако не е сготвено като хората и ако продължаваш този дух, ще ида да вечерям някъде другаде. Като пак ще ти върна някой и друг петак от зестрата, в зависимост от това колко ме е нямало вкъщи. Айде, довиждане, скъпа.
1: И като плати за двамата, мъжът напусна заведението, оставя ги госпожата вторачена в 8 франка.

Днес в литературния салон Академия Комика четохме различни разкази. От Славомир Мрожек, от Карал Чапек, от Алфонс Але. Радвам се, че бяхме заедно. Аз съм актрисата Мария Йорданова. Познахте и яркото актьорско присъствие на Веселин Мезеклиев. Сценарият е на Нина Божидарова, а с нас в студиото е Кристина Петкова, за да направи звука ни чист като помислите ни. Останете с програма Христо Ботев и слушайте предаванията на редакция Хумор и сатира, защото други като тях няма.

0: 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър Панаир на куклите. Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. Панаир на куклите се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Здравейте!
1: Добре дошли в Контразвук.
0: Мястото, където ритъмът среща бунта,
1: а звукът се превръща в емоция.
0: Ще ви потопим в най-интересните, различни и провокативни музикални вибрации.
1: От алтернативни течения до модерни експериментални звучения.
0: Настанете се удобно и се пригответе за едно пътешествие отвъд стандартното. Контразвук започва точно сега.

0: контразвук.
1: А сега е време да преминем към нашия модул «Музикални новини в контразвук». Тук ви представяме най-горещите събития от музикалния свят. Нови албуми, предстоящи концерти, интересни колаборации и всичко, което раздвижва сцената. Останете с нас, новините започват.
0: На 16 септември в зала 1 на НДК ще се проведе 16-то издание на Международния фестивал за поп и рок музика София. Най-големият специализиран форум за авторска музика събира на едно място утвърдени млади изпълнители, композитори и текстописци. Събитието подкрепя кауза с висока обществена значимост. Песента победител в конкурса се определя от авторитетно професионално жури. Своята награда присъждат и представителите на медиите, а публиката определя фаворита си чрез гласуване с SMS, средствата от което се предоставят за благотворителни инициативи. Започна рок събитието на годината. Поредица от концерти 45 години Спринт и приятели. Участие в турнето ще вземат Валди Тотев от група Штурците, Или Ангелов от Диана Експрес, Христо Ламбрев от Сигнал, Петя Буюклиева, дует Кауза и дует Уейл.
1: А сега, уважаеми слушатели в Контразвук, продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
2: Слушаме големият хит на група «Мираж» по текст на Георги Константинов «Неграмотно сърце».

София не спи. Една песен на Иван Кръстев, с която ще бъде открит фестивала за поп и рок музика София 2026 тази година на 16 септември в зала 1 на НДК. Изпълняват Мими Николова и Деян Неделчев.

0: Това е Контразвук.
1: Сега следва интервю с Мария Сивкова. На 16 септември София отново ще бъде столица на новата българска музика. Вечерието на Деня на София ще се проведе едно от най-престижните музикални събития в България. 16-тият международен фестивал за поп и рок музика София 2026. Събитието по традиция ще се състои в зала 1 на Националния дворец на културата. Вече 16 години фестивалът изпълнява своята мисия – да открива, подкрепя и популяризира новата българска песен, превръщайки се в сцена за среща между легендарни изпълнители, доказани автори и талантливи млади артисти. Всяко негово издание оставя своя отпечатък в историята на българската поп и рок музика. Кулминацията на вечерта ще бъде финалът на конкурса «Нова българска песен София 2026», който 14 нови български авторски парчета ще се борят за отличията на фестивалното жури, журито на медиите и най-ценната награда – песента на публиката. Някъде там. Музика, текст, аранжимент и изпълнение Емил Анчев, група Конкурент.

0: Песента ще представи Емил Анчев.
1: Песента някъде там носи своето послание, както повечето песни на група конкурента, именно за любовта, за несподелената любов, за това, когато двама души са се разминали в живота, а пък може би са били сродни души, и затова някъде там може би ще се срещнат отново и любовта ще избухне с нова сила. Винаги пееме за любов, за красивите неща, но в любовта, както естествено, има и рози, има и сълзи, има и тръни, така че някъде там е една любовна песен към всички хора, които обичат хубавата музика.
0: Представяме ви песента «Как да върна времето назад». Музика, текст, аранжимент и изпълнение, Коце Токалки и Мартина Табакова.

0: Песента ще представи Коцето Калки.
1: А в песента биха могли да участват и група Медикус и Мартина Табакова и дори маршируващия оркестър, в който е включен нашия син Теди. Той се казва Marching Stars, маршируващите звезди. Мисля, че ще направим нещо много различно от това, което в момента се прави, просто поради факта, че на мене ми идват много различни идеи. Особено, когато контактувам с такива музиканти. И надявам се, че фестивалът още веднъж ще изяви така независимите музиканти от цялата страна по най-добрия начин.
0: Представяме ви песента «Пред мен си само ти». Музика, текст и аранжимент Максим Горанов, Антоанета Владимирова и Борислав Големанов. Изпълнение Борислав Големанов.

0: Песента ще представи Максим Горанов.
1: Основното, по-скоро бих искал да кажа, че аз изразявам моето отношение към рок-н-рола чрез него. Разбирате ли ме? Просто цял живот съм бил рок-музикант, соло-китарист и в Диана Експрес и в по-късни години. И тази песен изразява, така да се каже, цялостното ми отношение към рок-н-рола. Аз възприемам рок-н-рола като тип житейска философия, не само като стил музика. Моето виждане е това, което аз специално харесвам в много групи и в собственото си творчество опитвам се да го, така да се каже, да използвам това. Как да ви кажа, обладаната агресия. Значи, рок-н-рола дава един такъв смисъл на човека като музикант, който се занимава с това, че той не е просто един агресист, ако мога така да се изразя. Той е музикант, който използва по-силните динамични форми в правилната посока.
0: Представна ви песента «Само да бъда с теб». Музика, текст и аранжимент Ивайло Терзиев. Изпълнение Антония Маркова.

0: представя ни Антония Маркова.
1: Когато говорихме относно текста, всъщност той иска да възпее онази безотказната любов, заради която в случая си струва всичко, да направиш всичко, за да бъдеш със своята любов, това, което искаш, това, което те прави щастлив. Защото живеем в такива времена, в които може би все пак трябва да има някаква осъзнатост и е хубаво, когато човек е истински спокоен и щастлив в взаимоотношенията си с даден човек. Тоест, тогава говорим за смисъла на любовта, за тази любов, която си струва и не причинява болка, защото има много песни, които оставят

0: трябва да се случва от само себе си и не трябва да... Не е нужно да... Сега да не ме разберат погрешно слушателите, но не е нужно да се бориш. Тя сама ти се отдава. Когато говорим за преследване на любов, това не е любов.
1: Фестивалът отново обединява силата на музиката с важна обществена мисия, подкрепяйки националната информационна кампания да сверим биологичния си часовник на време.
2: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
3: Кукли без сърца. Музика Асен Драгнев, текст Димитър Киралезов, изпълнява група «Спринт».

0: Kontrzwuk.
1: Контразвук започва рубриката «Гласове с кауза».
2: Ще ви срещаме с певци и артисти,
1: с техните песни и мисия,
2: с обществени личности, теми, които вълнуват,
1: и с хора като теб, с глас, позиция и необикновена история.
2: И всичко това с любимата българска музика.
1: Нашите гости са хора с кауза. В «Гласове с кауза» ви срещаме с Красимир Цветанов, шести дан Айкикай, създател на Ошинкан Доджо и един от хората, посветили живота си на развитието на айкидото в България. Ще говорим за силата на духа, възпитанието чрез спорт и работата му с деца със специални потребности. Краси, добре дошъл в «Гласове с кауза».
3: Добре, заварила. Радвам се, че сме заедно.
1: И аз се радвам. Обучавал си се в Япония, преподавал си в университети и различни институции. Какво е най-ценното, което научи от японската философия и какво ти даде този път като човек?
3: Едно от най-ценните неща, това е да се опитаме да постигнем хармония първо с себе си, а после и с тези, които са около нас. Защото бойните изкуства много често се разбират неправилно, че хората трябва да се бият. Всъщност, това е изкуството да защитиш себе си, да защитиш твоите близки, да защитиш най-близките си хора и да им помогнеш да не бъдат ударени или набити.
1: Обучавал си стотици деца и младежи през годините. Какви качества се стремиш да изградиш от тях?
3: Едно от най-важните неща, с което са характерни бойните изкуства, това е уважение, или както на японски се казва рей. Уважение към учителя, уважение към своя партньор, уважение към мястото, към което тренираш, за да можеш да го изградиш. Ние се стремим в този труден свят да помогнем на децата да станат по-добри.
1: В днешно време младите хора са заобиколени от напрежение, агресия и много информация. Може ли айкидото да им помогне да намерят баланс?
3: По-добре да бъдат в спортните зали, отколкото пред телефоните или да си говорят глупости някъде или да гледат TikTok. Много е важно. В спорта възпитава дисциплина, спорта възпитава уважение. Той помага на хората да станат по-добри, да разкрият своят потенциал и да могат всъщност да се реализират в живота.
1: Освен като инструктор, ти работиш и с деца със специални потребности от Център за социална рехабилитация и интеграция «Чудеса». Как започна това партньорство?
3: Малко като на шега, оказа се, че децата имат нужда, те много често са неразбрани, децата са изолирани, другите деца притесняват се да играят с тях, а пък тези деца всъщност имат много повече нужда от изява, имат много повече нужда от внимание и това ме накара вече повече от 7-8 години работиме заедно, помагаме на децата в нужда и те се чувстват щастливи.
1: Много интересно, а как реагират тези деца на тренировките и какво успяват да постигнат чрез движението и спорта?
3: Най-важното нещо е да повярват в своите възможности, да се упражняват, да постигат нови резултати. Това укрепва вярата в тях и желанието отново да тренират и да се развиват.
1: А какво научи ти самия от срещите си с тях?
3: Когато имам тренировки с деца, аз разбрах, че всъщност трябва да отида на тяхното ниво, защото те са едни чисти сърца, които са много непринудени и ние всъщност имаме много какво да научим от децата. Те са също наши учители.
1: Така е.

0: вярваш ли, че спортът може да бъде средство за социална интеграция и изграждане на самочувствие?
1: Абсолютно. Спорта развива много качества и той помага на децата наистина да се реализират, да повярват в себе си, да се упражняват, да ходят по състезания, демонстрации, да могат да покажат колко добри могат да бъдат.
0: Ти си обучавал инструктори, преподавал си в университети и академии. Кое е най-важното качество на един добър учител?
1: Най-важното качество е той да погледне детето, да намери път към неговото виждане и да му помогне. Не става въпрос да влезне като професор, да си изчете лекцията и да си отиде. Всяко дете представлява една вселена и ние трябва да намерим път да бъдем полезни на тях.
0: А кога разбра, че един ученик е освоил най-важния урок от айкидото?
1: Това се разбира по неговото поведение, по начина му на отношение, по говорене, по много неща можеш да разбереш дали един човек наистина е освоил пълноценно айкидо или друго бойно изкуство, или има какво още да учи, но самите ние винаги имаме какво да учим още.
0: След толкова години на татамито, какво продължава да те вдъхновява и да предаваш знанията на следващите поколения?
1: Едно от най-важните неща е желанието в очите на децата. Когато те искат да научат, ние трябва да направим всичко възможно, за да могат те да имат какво да учат, да вървят напред и да се справят с препятствията, които по-нататък ще ги чакат в живота и те вече ще знаят как да се справят.
0: А ние с теб сме в едно музикално предаване. Нашите слушатели са на линия. Какво оставяш като послание към тях в предаването Контразвук?
1: Спомням си за една песен «Един неразделен клас». Много хубава песен, за която също се говори за приятелство между хората.
0: Касимир Цветанов доказва, че истинската сила не е в това да побеждаваш другите, а в това да помагаш на хората да открият силата в себе си.

0: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на община Бургас, изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
1: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
2: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
3: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
3: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
4: Безотговорността е най-опасната искра. Не изхвърляйте горящи предмети. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
3: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
5: Контразвук.
6: Мястото, където ритъмът среща бунта,
5: а звукът се превръща в емоция.

0: А сега, уважаеми слушатели, в Контразвук продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви». Тук ще чуете подбрани парчета от независимите артисти. Останете с Контразвук. Музиката започва.
1: Слушаме песента «Залез», изпълняват братя Аргирови.

ти бримки от бързане. Преполовено кълбото, плетката нищо и никаква. Стройно да нижа годините, тъй не можах.

0: Това е Контразвук.
1: А сега следва интервю с Мария Сивкова. На 16 септември София отново ще бъде столица на новата българска музика. Вечерието на Деня на София ще се проведе едно от най-престижните музикални събития в България. 16-тият международен фестивал за поп и рок музика София 2026. Събитието по традиция ще се състои в зала 1 на Националния дворец на културата. Вече 16 години фестивалът изпълнява своята мисия. Да открива, подкрепя и популяризира новата българска песен, превръщайки се в сцена за среща между легендарни изпълнители, доказани автори и талантливи млади артисти. Всяко негово издание оставя своя отпечатък в историята на българската поп и рок музика. Кулминацията на вечерта ще бъде финалът на конкурса «Нова българска песен София 2026», който 14 нови български авторски парчета ще се борят за отличията на фестивалното жури, журито на медиите и най-ценната награда – песента на публиката. Омръзна ми. Музика и текст Николай Александров. Аранжимент Светослав Лобушки. Изпълнение Сирма Стоянова.

0: Песента ще представи Светослав Лобушки.
1: Ами аз мисля, че основното послание трябва да търси на текста, която младата изключително талантлива Кирма Стоянова ще изпълни в този текст. Също, ако трябва да бъда така откровен, провокация тази песен да бъде създадена беше именно талант на Кирма Стоянова, защото ние познаваме нейните вокални възможности, нейните качества като изпълнител. И след това вече прийде идеята за текста, мелодията, мелодичната линия на Николай Александров. И също това са последното звено от песента, създаването на аранжимента. Но това, което ме провокира да участвам в този екип, беше именно талантливата Кирма Стоянова, която съм убеден, ще се представи чудесно на тази фестивална сцена. Образени от фалшиви физиономии, фалшиви положителни емоции, може би малко ти изкуствени интелектни образна. Така че трябва да забравим фалшивите усмивки и да се върнем на едни чисто човешки отношения, като че ли малко позабравихме. Така че в тази посока е моето пък лично послание.
0: Сякаш съм в сън. Музика, текст, аранжимент и изпълнение Медикус. Песента ще ни представи Коце Токалки.

беше създадена като идея в края на пандемията. И тъй като тогава беше един тъмен период, бих казал, за цялото човечество, песента беше направена първо на английски като Bright as the Sun, т.е. светъл като слънцето. И беше посветена на онова състояние, когато човек излиза или от тежка депресия, или от нещо, от един тъмен период в живота му, или, да го кажем така, от лош съвпад на планетите. Впоследствие, специално за конкурса, направих песента на български език, Всяка съм в сън, като се опитах да запазя така ритмиката и звученето на стиховете. Текстът е малко променен от оригиналния, защото няма как да бъде съвсем точен превод. И песента придоби един малко по, бих казал, езотеричен смисъл за един човек, който се стреми към високи духовни висоти. Един човек, който иска да живее в един по-красив свят и иска този свят да живее вътре в него. Свят от светлина. Винаги духовността е била път към спасение, независимо в какъв вид вяра или религия човек е посветен и какво точно изповядва. Защото всяка духовност ни учи, че

0: но в какъв вид вяра или религия човек е посветен и какво точно изповядва. Защото всяка духовност ни учи, че всъщност ние сме гости тук на планетата, че идваме от едни светове, които са много по-добри, идваме тук просто като на едно училище, една школа, за да придобием умения, опит и емоционални възприятия, които биха били достойни за по-висшите светове. И именно поради това духовността, религията и ученията са път наистина умът да бъде успокоен. Не на празно, още от древни времена. Например, на санскрит са се поздравявали с Ом Шанти, което означава мир на ума. Това по-късно преминава дори в Библията, Шалом и в много други култури. Тоест, оказва се, че мирът на нашия ум, на нашата душа е може би най-важното нещо и най-сериозното нещо, на което бихме могли да се научим.
1: Дъждовен джаз, музика, текст и изпълнение Александра Полежанова, Али, аранжимент Самуел Евтимов.

0: Песента ще представи Александра Полежанова.
1: Основното послание на песента е, че дори в най-дъждовните дни човек може да се чувства топло и уютно и романтично, независимо дали е насаме с мислите си или е с любим човек. Всъщност така се роди тази песен в един дъждовен мрачен ден. Затова я нарекох и дъждовен джаз.
0: Добромир Банев през тази година ще бъде част от професионалното жури, което ще оценява новите български песни.
2: За мен това означава страхотно признание, най-вече професионално, защото членове на това жури са изключителни професионалисти. Аз наистина просто обожавам Йорданка Христова и за мен ще бъде невероятно удоволствие да бъда седнал до нея и да сме заедно в това жури. Аз и до сега съм бил в журито на конкурса, но в това на журналистите, и сега за първи път вече ще бъда част от професионалното жури. И за мен това наистина е огромна чест. Фестивали трябва да има, защото те са мястото да звучи истинската музика с мислените текстове. Не са място за толкова комерциални парчета, в кавички, както е модерно да се казва, а място, където можеш да чуеш наистина хубави песни. Според мен всяка една песен, всяко едно стихотворение, една картина художник да нарисува, трябва да има послание, защото в крайна сметка такава е задачата на изкуството, да възпитава вкус, отношение, морал.
3: Фестивала София Сонг е една прекрасна инициатива, която вече толкова години се случва, и затова поздравления към организаторите на това събитие, тъй като това е един фестивал, в който участват много известни български артисти, както и млади, където се откриват нови таланти и дава се път най-вече на българската музика, с което абсолютно приветствам фестивала. И за мен е то едно от най-значимите музикални събития в българската култура, защото, пак подчертавам, абсолютно насочен към авторска българска музика, каквато трябва да се прави, за да съхраним нашата култура, пък и да покажем на всички в България, че в България има страхотни изпълнители, страхотни песни, страхотни текстове и страхотни изпълнения. Така че аплодирам фестивала с двете ръце и винаги сме зад него.
4: България не е голяма държава, разбирайте съответно, не е голям музикален пазар. И при положение, че общо взето, разбира се, с малки изключения, ние тук се простираме, както се казва, според чергата си в професията, тези фестивали дават популярност на много млади хора, на много песни, които иначе не биха видяли бял свят.
5: Това е прекрасно. Аз самата много адмирирам този тип форуми, както ги нарекохте, защото все пак ние, изпълнителите, трябва да имаме трибуна, където да показваме новите ни музикални рожби. И наистина това са много, много важна част от развитието на една песен. Тоест тя трябва някъде да тръгне, да се появи на бял свят и след това, нали, публиката да прецени дали да й даде по-дълъг живот или не. Така че определено трябва да има много такива форуми. Освен това, все пак трябва младите хора, които те първа мечтаят да имат кариера, да създават песни и музика, трябва все пак да знаят, че има смисъл да го правят и ще бъдат показани някъде.
6: Това, което винаги ми интересува на този фестивал, че на сцената, на тази страхотна фестивална сцена, си дават среща, както утвърдени изпълнители през годините, създали толкова много красиви песни, спяти по невероятен начин, и в същото време се появяват млади талантливи изпълнители, които вече се чувстват по съвсем различен начин, когато се намират в една такава среда. Те усещат професионализма на хората от целия екип, организатори на фестивала, на изпълнителите, които са оставили трайна дивия в българската музика, на автори. Така че тази колаборация между млади таланти и опита е изключително важна, както за младите изпълнители, така и за нас, като вече да речем утвърдени автори. Защото винаги е много хубаво да чуеш свежи идеи от млади хора, които ти помагат да погледнеш на нещата по различен начин, от техен ъгъл. Може би винаги ще се получи една интересна симбиоза между новия поглед, младия поглед на тези изпълнители и опита, който ние имаме. Затова за мен винаги било интересно и много ценно участието на този фестивал.
1: Това е един от най-големите фестивали за нова авторска музика, която дава възможност и на млади изпълнители,

0: които сега правят първите си крачки и на по-утвърдени, да представят нещата, които са създали на толкова хубава и голяма сцена. И смятам, че това е чудесна възможност. Аз много се радвам, че и моята песен е одобрена, тъй като тя е, в нея нали, има елементи на джаз, докато фестивала е повече за насочен към поп и рок музиката. И много се радвам, че всички песни там са много разнообразни, така че радвам се, че имаме възможност да се насладим на толкова разнообразен репертуар.
1: Имаме тясно творческо отношение, най-позитивно към този фестивал. И разбира се към неговия двигател Пейо Пеев, който извършва гигантска работа. Той си е направо човек-институция, както се казваше едно време, за което много хора трябва да са му благодарни, защото той, Пейо, възроди идеята и така, даже по-скоро я създаде идеята за независимите артисти, музиканти, изпълнители и продуценти в България. Обедини около него именно такива хора, направи този фестивал и той се превръща в все по-значимо и по-значимо събитие.
2: Фестивалът отново обединява силата на музиката с важна обществена мисия, подкрепяйки националната информационна кампания да сверим биологичния си часовник на време.
3: Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Следва рубриката «Златен фонд». Време е да се върнем към емблематични изпълнения и незабравими гласове, оставили следа в музиката. Класиката никога не остарява. Слушаме «Златен фонд».
4: Здравейте, аз съм Пейо Пеев. Днес в рубриката «Златен фонд» ще ви запозная с един от големите български музиканти, композитор и пианист, колега с който сме работили в група Sprint, Красимир Гюмезов. Той ще разкаже как създаде дует Шик и историята на големия им хит, първи хит на групата.
5: През 90-та година някъде направихме всъщност дуета Шик с първата ни песен, която се казваше «Обич» по стихове на Влади Априлов. Хората започнаха много да я харесват и след това през тези години успяхме да направим. Ние не сме много продуктивни, както тя каза за мен, че на обощара обувките винаги са му скъсани. Аз искам за нас да направя хубави неща, не че за други наши колеги не съм правил хубави песни, но до сега сме издали 5 албума, такива единични албуми, и през 2022 година издадохме една чудесна компилация, един двоен диск, в който имаше 10 от нашите златни песни и 10 нови песни.
4: Слушаме песента «Обич» в изпълнение на дует Шик.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци. Продължаваме със специалната рубрика «Представяме ви».
1: Ако имаш време, музика Тенко Славов, текст Миряна Башева, изпълнява Васил Петров.

0: Етони на финала. Песен на седмицата. Това е песента, която зададе ритъма през последните дни. Насладете се. Това е нашата песен на седмицата.
1: Ти и аз. Музика и текст. Пенко Богданов изпълнява група Rock Session.

0: Това е Контразвук. Предаването на независимите артисти, музиканти и певци.
1: Предаването реализираха музикалният редактор Маргарита Забърска и тон режисьорът Милко Андреев. Студио Sprint Project и Vox Studio.
0: Останете на вълните на програма Христо Ботев.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея. Имаш кауза. Имаш какво да покажеш. Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.

0: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
3: Кандидатствай.
0: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
1: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
4: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Вземи живота в ръцете си.
8: Едно предаване за професионалното образование или къде са хората?
7: Започваме на 14 септември.
8: Ден преди началото на новата учебна година.
7: Слушайте ни всеки понеделник от 10 до 11 часа по програма Христо Ботев.
9: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
10: Програма Христо Ботев.

0: Радиотеатър в неделя от 16.
1: Радиотеатърът представя Радио Буенос Айрес. Радио пиеса по текстове и идеи на Георги Гаврилов и Спартак Тодоров.
2: Живеят близо 350 милиона души. Сключеното споразумение между страните, които току-що станаха първите членки на НАТО, гарантира сигурността на Европа в близките десетилетия. Денят е 4 април 1949 година, а вие сте с честотите на независимото радио Буенос Айрес. Аз съм Адам Ипкинс. Останете на нашите честоти, където въздухът винаги блести. А сега ще чуете песента за розата, с която бе открита церемонията на националните музикални награди тази година, под съпровода на столичната филхармония, със специалното присъствие на президента, където видяхме изумителната хореография с коне, прескачащи обръчи, а в далечината гръмнаха 255 фойерверки. Чуйте пленителната Мерцедес Санчес и песента и за розата. Точно в този час, 2 минути преди полунощ. Останете.

0: Да, тя е тук. Да, тя е вълшебна. Присъствието ѝ ме кара да се чувствам на седмото небе. Моля за тете, защото при нас е самата Мерцедес Санчес. Как се чувствате, Мерцедес?
1: Здравейте. Ами как? Много добре се чувствам.
0: Бързите.
1: Безкрайно много ви благодаря за тази покана. Страшно много харесвам вашето радио и така, заедно с моята половинка винаги ви слушаме и се наслаждаваме на вашият меден глас.
0: Благодаря ви. За мен е удоволствие, наистина. За съжаление, актьорът Рикардо Бенабес в момента има представление. Той също беше поканен тук. Но ангажиментите са ви доста и честно казано мисля, че и с вас няма да се срещна, Мерцедес. Само да вмъкна, Рикардо Бенабес тази година беше отличен за млад талант на годишните театрални награди Златен коминочистач 1950-та.
1: Да. Така е, да. Доста така сме заети и двамата. Дори понякога самите ние не можем да се видим, както се казва. Когато той е свободен, аз имам концерт. Когато пък аз съм свободна, той има представление и така сложно е. Да.
0: Да. Какви най-често представления представяте напоследък?
1: Значи аз пея, т.е. моите са концерти, негови са представленията, да. Той е по тази част и е наистина изключително талантлив.
0: А когато един концерт е едно истинско представление, какво ще кажете?
1: Разбира се, че да. Той трябва да бъде такова. Ами какво да ви кажа? Много, много е вълнуващо всеки път за мен. Сякаш за първи път излизам на сцена всеки път. Наистина е много вълнуваща срещата ми с публиката, която между другото всеки път е различна, така че би могло да се каже, че е като за първи път наистина.
0: Предполагам, че там сте открили точно Рикардо, някак сходствата помежду ви. Всъщност, как се открихте? Той мисля, че е значително по-млад от вас.
1: Да, така е. Има, как да кажа, особеност в нашата възраст. Но това лично за мен не е проблем, никога не е било проблем. За Рикардо също ние... Как да ви кажа? Ние много е просто. Ние просто се обичаме, просто сме като така едни диви коне, които нищо не може да ги спре. И, да, а истината е, че аз го открих, когато го видях в ролята на Ромео. Просто беше изключителен и когато всичко приключи, помолих да ни запознаят. Та така се случи нашата среща.
2: Радио Буенос Айрес.
0: А преди 35 години вие спечелихте националния конкурс за знаковата ви песен за розата. Тази песен защо е магична?
1: Как да ви кажа? Тази песен е много лична. Наистина е много лична. Мелодията и думите, това между другото за първи път го споделям, мелодията и думите са на моя прадядо всъщност, а пък аз я знам от моята баба.
0: Да.
1: Разбира се, нали, след всичко Ернесто, който е невероятен в аранжиментите, я хвана. Поправихме я и накрая наистина се получи за мен една вълшебна песен.
0: Ернесто Гомес, имате предвид?
1: Да.
0: Той е бил мой гост. А колко е важно да не губим именно тази връзка с корена?
1: Много е важно. За мен лично това е от изключително значение.
0: Не е тайна, че вие все още нямате деца, нали така?
1: Да.
0: Имате ли такива планове с Рикардо?
1: Не, разбира се. Мисля, че това с Рикардо е временно. Той е млад, заслужава млада жена, която да му роди прекрасни деца. Ние така... Честно казано, доста сме разговаряли с него по тази тема и смятам, че такива

0: тези взаимоотношения биха могли да се нарекат любов, защото всичко друго са преструвки.
1: Изумително искрената Мерцедес Санчес, дами и господа. Аз вече съм влюбен в нея. Нека сега да чуем и самата песен. Нека тя да бъде поздрав за всички онези, които се обичат. А след това ще продължим нашия наистина

0: Radio Buenos Aires.
1: Вие сте с независимото радио Буенос Айрес. Днес е 5 март 1953 година и светът е обърнат с краката надолу. Смъртта на съветският диктатор Йосиф Сталин вече е потвърдена и гръмката новина обикаля из цялата планета. Какво следва? Целият свят плаче, някой от радост, други от тъга. Чувствата са смесени, а аз съм Адам Ипкинс. Останете с нас, защото телефонните ни връзки са отворени. Чакаме вашите обаждания по повод таз годишната томбола на независимото ни радио, в която ще запишем всеки обадил се като участник. А на 31 март един от вас ще спечели чисто нов велосипед, модел Арнолд. И вече имаме слушател на телефонната ни линия. Ало, представете се. Ало, представете се, моля, вашите имена и датата ви на раждане. Слушаме ви.
2: Роден съм 1889. Черният. Аз съм черният.
1: Ако искате да участвате в томбулата, трябва да продиктувате имената си.
2: Аз ще отстъпя мястото си на някой по-млад от мен. Аз за друго звъня. Споменахте в началото за смъртта на Сталин.
1: Да. Това са последните новини и ние като независимо радио винаги отразяваме такъв род новини. Но винаги сме държали на това да не политизираме нашето съдържание, така че не бихме искали да дълбаем в тези посоки. Благодаря ви за обаждането, но нека сега да чуем следващия ни участник за томболата. Ало! Връзката се разпадна, а ето имаме слушател, кажете си имената и датата на раждане. Ало!
2: Пак съм аз.
1: Връзката се разпадна, а ето имаме слушател. Ало!
2: Мога ли да кажа стих?
1: Разбира се, вие сте.
2: Тук е моята съпруга и искам тя да го прочете.
1: Добър следобед и на вашата съпруга.
2: Ева, ела да прочетеш стихотворението.
3: Здравейте.
1: Годината на раждането ви и вашите имена.
3: Аз за стиха.
1: Добре, вие сте.
3: Стихотворението.

0: Връзката прекъсна, за съжаление. Напомням ви, че първите обадили се ще имат възможността да спечелят чисто нов велосипед, модел Arnold. Също така ще имате възможността да изберете лично цветът на велосипеда. Те са в два цвята – бежов за господата и бял за дамите. Отново имаме слушател на линията. Да, ало, кажете си имената и годината на раждане.
1: Виждал си го. Погледа на онзи, който преминава от ада през ада към ада.
0: Аз съм Адам Ипкинс, а вие сте с независим...
1: В него няма място за ангели и градини. Всички думи са само приближение на болката. Опойка против своята същност. Жълт светофар на ръба на земята. Раната отворила се да получи хриле. Надценена девалвация на сърцето, все по-джобно, по-компактно. С белези от ключови, чекове, кредитни и някъде там. Един блед отпечатък

който няма друго, освен мраморното ти отсъствие. Мислехме за велики събитията, които страхът от великото създаваше. Мислехме за големи нещата, които се пазеха от голямото. Любов на всички мои животи завършили еднакво без теб. Любов на всички мои мечти завършвали винаги с теб. След всички мезозои, пангеи и метеорити, след пещерите Рим и Йерусалим, кървавите челюсти, които езикът ни облиза, отделените от месото костюми на кожата, извадените седефени огърлици от ногти, след прогризаните от плъхове хранопроводи, след хлорната киселина във вените и пяната по устите на задушените с газ, след масовите гробове, в които телата се сливат и кипят в супника на червеите, след всички фалшиви обещания, любов моя на всички пред

0: погледа, пътуващ от ада през ада към ада. Или ще ми кажеш, че ад отдавна не съществува.
1: Благодарим ви за участието, а сега да преминем към нашата томбола.
2: Може ли още едно стихотворение?
1: Разбира се, само ако е кратко, тъй като в момента разиграваме томбола.
0: Ние никога не бяхме искрени. Стреснати от своята посредственост, замислени по належащите въпроси, ние рядко се отпускахме до край пред някого. Защото жълтото на слънцето ни сипеше със срам и мислехме, че тялото е вечен механизъм за прикритие на някаква неструваща и зъбно колело идея за душа. Но образът на циферблата бързо-бързо ни омръзва.
1: Кажете си годината на раждане, за да участвате в нашата томбола за спечелването на уникалният велосипед модел Арнолд.
0: Благодарим ви от сърце за дадената възможност.
1: Връзката прекъсна, но вие не чакайте и се обадете. Прекъсваме с кратка пауза и любимата за всички ни Мерседес Санчес.

0: Честита нова 1961 година!
1: Аномалите те са грешки.
0: Честита нова 1967 година! Властите на Германската демократична република ГДР започват изграждането. Уважаеми слушатели, искам да ви честитя новата 1970 година. Честита нова 1974 година, уважаеми слушатели.
2: Роса, Роса!
0: Вие сте Садам и Принс.
2: Роса, Роса!

Облаците над Буенос Айрес казват своята дума и тракането на дъждът върху ламаринения покрив над студиото ми вече е факт. За да превърнем мрака в романтика, уважаеми слушатели, за наше настроение ще ви... За вашето настроение ще ви пусна звуци на компания Весели чайки. Надявам се, че съчетанието наистина ще ви даде лъч в този мрачен априлски следобед. Останете с нас!

0: слушатели с няколко въпроса. Отговорилите правилно ще получат специални награди от независимото радио Буенос Айрес, най-голямото от които, както във всяка наша викторина, е гостуване на живо в предаването ни. Нашите горещи телефонни линии са отворени и очакваме вашето позвъняване. Разбира се, че желанието да се свържете с нас е огромно, защото още сега имаме слушател, който вече се свързва с нас. Радио Буенос Айрес, слушаме ви. Представете се! Ало? Имаме ли човек на телефонната ни линия? Още веднъж ви напомням, че всеки един обадил се в нашето студио и отговорил на нашите въпроси правилно, ще има уникалната възможност да бъде част от нашата история и да бъде поканен тук като специален гост. Ало?
1: Ало?
0: Ало? Ало, да, чуваме ви, в ефир сте. Ало? Представете се.
1: Казвам се Черният.
0: Да? Черният ли чух? Моля да повторите.
1: Да, Черният.
0: Звучи ми познато. Това някакъв псевдоним ли е?
1: Да, това е моят псевдоним.
0: А как е името ви?
1: Името ми няма значение.
0: Тогава просто Черният. И така, господин Черният, ще ви задам няколко въпроса и ако отговорите на всички три, ще имате уникалната възможност да бъдете част от независимото ни радио, като гост. Един момент. Готов ли сте?
2: Слушам ви, да.
0: Ето и първият. През коя година е създадено радиото ни?
2: През 1924.
0: Отлично. А знаете ли къде?
2: В Ушуая.
0: Точно така. И третият въпрос е... С каква цел?
2: Мисля, че за отразяване на експедициите на Южния полюс нещо такова беше. Честито, ние ще гостуваме във вашето предаване.
0: Отначало честотите са били използвани за връзка с учените, след това като канал за научна информация, а по-късно и като независимо радио. И един бонус въпрос. А знаете ли първото име на радиото?
2: Не.
0: Радио от края на света. По-късно обаче, по решение на правителството, радиото се премества тук, в Буенос Айрес, като запазва независимостта си и своите честоти. Честито, вие току-що спечелихте гостуване при нас.
2: Тъй като съм поет и моята поезия винаги я чете съпругата ми, би ли било възможно да гостуваме заедно?
0: Разбира се. Тя как се казва?
2: Ева. Тя сега е до мен.
0: Отлично. Ако желаете, кажете стих още сега. Нашите слушатели биха се радвали.
2: Ева, водещия иска да кажеш стих. Кажи... Хитърленд, мисля, че е подходящо. Ела, Ева, ела.
0: Момент. Вие сте. Ало?
3: Ало?
0: Ало?
3: Ало? Ало?
0: Да, чувам ви отлично. Вие сте съпругата, предполагам.
3: Да.
0: Вие сте Ева. Чия Ева?
3: Вашата Ева.
0: Нашата Ева, слушаме ви.
3: Радвам се, че проявявате интерес към стиховете на съпруга ми.
0: Давайте, давайте стихотворението.
3: Това е важно за нас, тъй като те по този начин могат да достигнат до повече хора.
0: Давайте стихотворението.
3: Нищо на света не е достатъчно. Затова светът продължава.
0: Ало?
3: Да.
0: Продължавайте.
3: Да продължавам.
0: Това ли беше?
3: Да.
0: Страхотно. Наистина страхотно. Нищо на света не е достатъчно, затова света продължава. Един чудесен стих в навечерието на Бъдни вечер.
3: Ние и друг път сме ви казвали творчеството ни.
0: Възможно е.
3: Да, преди години отново се свързахме с вас.
0: Мисля, че си спомних. Точно така. Права сте. Разбира се, това не ме изненадва, защото почитатели

0: слушателите на независимото радио Буенос Айрес и Адам Ипкинс са отдадени. Не случайно съпругът ви отговори на всичките въпроси правилно. Ще очакваме гостуването ви с голямо нетърпение. А сега останете с нашите честоти, защото след краткото прекъсване за новинарската емисия ще поговорим за тайната на запарката на мате и специалните ритуали при споделянето на напитката и сплотяването на родовия кръг. А аз все още съм Адам Ипкинс.
1: Радио Буенос

0: Radio Buenos Aires.
1: Черният, ето. Защо черният? Кажете.
2: Може би защото този цвят не съществува в природата. Смятам. Мисля си, че това, което сме ние за другите, то не съществува. Съществува само онова, което сме ние за себе си. Един койот би могъл да съществува въпреки обстоятелството, свързано с това дали живее в природата или е експонат в някоя зоологическа градина. И ако посетителите наричат койота черният, а не койот, то той съществува ли в реалност като койот или просто е измислен?
1: Да, койот. Мисля, че разбирам логиката ви. Аз се казвам Адам. Но всъщност аз съм идеята за Адам. Моите родители са избрали да се казвам Адам. Но аз Адам ли съм в реалност? Разбирате ли? Да попитаме съпругата ви, например. Какво мислите вие? А ако аз съм Адам, а вие Ева, то ние с вас Адам и Ева ли сме?
3: Мисля, че това, за което говори съпругът ми, е свързано с осмислянето на себето като съществуващо такова. В реалност да помислим върху това, кои сме ние всъщност. Реално. Често хората не познават себе си. Например, ние казваме ръката ми, кръкът ми, главата ми. Но кой всъщност е този ми? Аз не казвам ръката на Ева, а ръката ми. Не употребявайки съществителното Ева, аз автоматично не възприемам себе си нито като Ева, нито като съществително, а като нещо друго. Поставям и под съмнение дали изобщо съществувам. Приемам, че хората се обръщат към мен с името Ева, но себе си не назовавам по този начин, а с местоимението ми. Всички хора го правят. Тогава ние всички сме едно и също, което бива заменено ту за съществително ту с местоимението ми. Но, забележете, всички заменяме съществуващото от другите с едно и също ми. И мисля, че уникалното е, че ние се отличаваме само словом.
1: Колко е важно словото тогава?
2: Много. Много. Категорично.
1: За това ли посегнахте към перото?
2: Мисля, че словото е пътека към изкуството, което само по себе си би могло да бъде единственият антидот срещу войната.
1: Миналата година, уважаеми слушатели, както знаете, приключи Виетнамската война. И наистина, като че ли качествените преговори липсваха през тези 20 години. Доколко е важно словото наистина за един качествен преговор? Темата война припознавате ли я като ваша?
2: Категорично не.
1: Да се върнем на поезията. Ева, предимно вие ли четете поезията на съпругът ви и дали не са ви сърбяли ръцете и вас да хванете перото?
2: Тя има няколко детски стиха.
3: Определено поезията на съпруга ми е национален приоритет. Ох, съжалявам. Съжалявам, спомних си. Спомних си годините на войната, когато звуците на сирените ни караха да се обединим всички в една мисъл.

0: И тази мисъл, повярвайте ми, нямаше нищо общо с войната. Мислите на всички бяха за онези моменти, когато е зима, а ти си в топлото легло и... Де ти се става от него.
1: Войната, да, тя беше много трудна, особено за вас, емигрантите. Тук в Аржентина някак не я усетихме пълнокръвно. В кръга на шегата много ми приличате на един герой от филма на Чарли Чаплин, Великият диктатор. Но да поговорим за хумора. Мисля, че света има нужда от хумор. Какво е той за вас?
2: Ще ви дам един пример. Ето, вижте, вие казахте, че приличам на някой си. Аз твърдя, че мога да бъда всеки, който пожела.
0: Извини ме, скъпи, извини ме за това, че ще те прекъсна, но моля те, моля те, направи онзи шарж, моля те.
2: Да, да, шаржата. Ами да, ето сега. Уважаеми слушатели, вие сте с честотите на независимото радио Буенос Айрес. Аз съм Адам Ипкинс, а на гости са ми умозрителният поет с прозвището Черният и неговата нежна половинка, която аз през цялото време зяпам с похота на моите фантазии, представяйки си ни вписани на гравюра от Албрехт Дюрер.
0: Страхотно!
1: Вие сте с независимото радио Буенос Айрес. Аз съм Адам Ипкинс.
2: Мога ли да добавя нещо важно?
1: Разбира се, микрофонът е ваш.
2: Човек би могъл да бъде този, който пожелае да бъде.
0: И ако мога да допълня съпруга си?
1: Разбира се.
0: Всичко е въпрос на избор.
1: Всичко е въпрос на избор. Вие избрахте честотите на независимото радио Буенос Айрес. Останете с нас, защото след малко ще чуете и един от прекрасните стихове на Черният в изпълнение на неговата нежна съпруга.
0: Само

0: Radio Buenos Aires. Имаме сензация, уважаеми слушатели, само по независимото радио Буенос Айрес ще можете наживо да чуете самият автор. Черният, уважаеми дами и господа, бихте ли ни представили заглавието на стиха, ако има такова?
1: Стихотворението се казва Креда.
0: Вие сте с Адам Ипкинс и стихотворението Креда.
2: Това е последният път, в който правиш избор да обичаш или не. Да целуваш черепи или устни, плътта понасе мараня и лесно се разнася. Една сутрин се събуждаш в кристален въздух и виждаш в магическото му кълбо назад до своята първа злина. Времето дойде да спрем край бистрото ухание на едно обикновено разцъфнало като бомба дърво. И пръстите да се обърнат срещу ногтите, вбити в стената скрепена от засъхналите плачове. Да рецитираме отново любовна поема пред своите екзекутори с ръката на всички ръце, вдигната над небето. Защото в бръчките няма кътче за страха и дланите са направени за други длани. А в ума има място единствено за сърце. Това е последния ден, в който можеш да направиш избор. Под разцъфналите като бомби летни и непроменими облаци започва да гърми. И първите капки докосват лицата ни. Последните също.
0: Кратък детски стих за нашите слушатели. Ева. Вие все още нямате деца, нали така? Вие сте Адам Ипкинс.
3: Добре, щом толкова настоявате, ще ви отговоря, ма

0: Карче, искам да е ясно, че не съм длъжна на никого. Само, че ще ви отговоря с въпрос на вас и на всичките ви слушатели, дето са си долепили сега ушите до радиото и си викат: тази сигурно е някоя откачалка. Сигурно, защото няма деца. Ами не, драги слушатели, не, не съм откачалка. Вие, Адам, вие виждали ли сте дете да страда? Виждали ли сте, Адам? Имам предвид истински да страда, не да плаче за някоя играчка. Да изпитва истинска физическа болка и да не разбира защо са му я причинили. А Адам, виждали ли сте дете останало без крайници, например? Виждали ли сте дете, чийто дом е разбит, а семейството му е жестоко избито? Виждали ли сте очите на такова дете? Знаете ли какво е да погледнете такова дете в очите и да знаете, че няма какво да му кажете, защото светът, който сте му обещали, е просто една купчина лъжи? Не, не сте виждали. В очите ви виждам, че не сте виждали. Ако бяхте видели, нямаше да ме карате да ви рецитирам детски стихчета. Вие, Адам, вие изядохте ябълката. Вие, мъжете, изядохте ябълката, която ние ви дадохме, но последствията от това ги носят децата. Вие повярвахте, че сте богове, че можете да режете картата на света като някаква торта, да си разпределяте парчета. Само, че знаете ли кой плаща сметката накрая, Адам? Знаете ли? Децата. Нашето бъдеще. Какво бъдеще? Никакво бъдеще. Всички са се разговорили за някакво бъдеще. Някакво бъдеще. А всъщност тихичко подготвят следващото клане. Нали гледах как се гради бъдеще? Върху планини от трупове. Не искам аз да създавам бъдещето на този свят. Този свят не заслужава децата ни. Той не иска деца. Той иска войници. Иска нови попълнения за безумните си каузи. Нови тела, които да попълват празнините в строя. Всяко момче, родено днес, е бъдеща сила в нечии чужди сметки. Всяко момиче е бъдеща майка на жертви. Ами аз не желая такова бъдеще и няма да го създам. Няма да им го причиня. Защото ги обичам. Аз обичам децата с цялото си сърце и не искам да страдат. Не искам да нося отговорност за страданието им. Достоевски беше прав, като написа, че всичкото щастие на света не струва колкото една сълза в очите на дете. Бездетството не е празнота, Ипкинс, то е милосърдие. Така че спестете си тъпите предложения и се радвайте, че няма никой, който да прилича на вас. Къде ми е палтото? Пуснете някоя песен и не се занимавайте с неща отвъд капацитета ви.
1: Оставете децата на мира. Уважаеми слушатели, на гости ми бяха Черният и неговата съпруга Ева. За мен беше чест да се запознаем наживо. Аз съм Адам Ипкинс. Останете с нашия ефир и прекрасната Мерседес Санчес и нейната Роза.

0: Радио Буэнос Айрес.
1: Уважаеми слушатели, пролета цъфна и настроението в студиото също. Европа празнува. Започна събарянето на Берлинската стена. Думите на Роналд Рейган преди 2 години към Горбачов явно са осмислени. Светът най-сетне може да бъде назован еднополюсен и всички човешки същества

0: си и коне. Обещаваща фездата, тя пада от кон като малка и докато се възстановява, медицинската сестра Малена открива нейният певчески талант. Следват поредица от частни уроци от именити преподаватели. Участието и в десетки конкурси и записът на знаковата песен за розата, която е изстрелва на върха на нейната слава и става песен за всички времена. Аз съм Адам Ипкинс и казвам отново добре дошла на моята прекрасна гостенка във втората част от нашия разговор. Мерцедес Санчес.
1: Драго ми е.
0: След като ни разказахте за кариерата си в първата част от разговора ни, нека сега да минем към личния ви живот. Как отпразнувахте своя юбилей, госпожо Санчес?
1: Различен! Не съм си
2: представен. А баба казва шумно, в семейен кръг, заобиколена от правнуци, внуци, деца, техните половинки и няколко нейни наистина истински приятели и колеги.
0: Да благодарим на Саманта Санчес, която ще съпровожда разговора. Не на всеки може да се случи да доживее тези години. Тук бих ви задал един въпрос, който малцина могат да зададат на столетник. Тъй като хората на заветните 100 са голяма рядкост. Та, как изглежда светът сега през вашите 100 годишни очи?
1: Различен!
2: Тя казва, че е различен. Че не си е представила, че света би бил такъв, какъвто е днес. Тя много е пътувала, много е видяла, но никога не е могла да си представи света такъв, какъвто е в момента. Много неща казва, че са се променили, казва, че хората са се променили.
0: Хората са се променили със сигурност. Но разкажете нещо за онова време, нещо за детството си, например.
2: Детството ѝ е минало в свобода. Това е нещото, което казва, че са показали нейните родители и умишлено не използва думата научили, а показали. Конете също са ѝ показали един различен мироглед, мощ. Това е нещото, което тя казва, че е научила от конете.
0: Ех, тези коне. Разбирам. Свобода и мощ.
2: Да, но тя има предвид мощ не като нещо, което човек трябва да изгражда, а по-скоро като нещо, което човек трябва да намери в себе си. Казва, че природата и ние като част от нея съответно притежаваме тази мощ. В нейната история тя е заложила на това и мисли, че е намерила изразното му средство.
0: Все пак... Чувствали ли сте се някога заложник на определени ситуации?
1: Никога.
2: Баба казва никога. Казва, че може би сега се чувства заложена, защото е живяла много и се е уморила. И сега чака. Чака денят.
0: Вие сте с независимото радио Буенос Айрес. Аз съм Адам Ипкинс. А на гости ми е кралицата на всички класации. Столетничката Мерцедес Санчес. Нашите телефонни линии са отворени, така че можете да се свържете с нас и лично да пожелаете хубави и прекрасни неща на единствената певица в Аржентина, която е пяла лично на Фидел Кастро. Разкажете нещо повече. Как се запознахте?
2: Добре, баба. Баба ми е споделяла това и преди срещата ни с вас. Тя се запознава с Фидел в Хавана през 48-ма година. Той тогава е бил студент, а тя всъщност тогава не е знаела, че това е този Фидел. И нещото, което си спомня, е, че е била млада певица, пък той красив и къдръв. Не му е пяла лично, имало е концерт и всъщност докато тя е пяла, той е зяпал с отворена уста от публиката, а пък тя е слязла от сцената докато пее и е затворила устата му.
0: А после?
2: Нищо.
0: Вие сте с независимото радио Буенос Айрес и вече имаме слушател на линията. Ало! Слушаме ви.
3: Ало, Адам Ипкинс ли е?
0: Винаги на среща, в студиото сте. Госпожа Санчес също ви чува.
3: Аз съм Черният, един ваш почитател. Не знам дали си спомняте за мен. Често със съпругата ми звъняхме във вашия ефир, Дори веднъж

0: бях ме на гости. Адам и Ева, спомняте ли си?
1: Разбира се, че ви помня. Вие бяхте поет, ако не ме бърка паметта, нали?
0: Точно така! Точно така!
1: Съпругата ви, Ева, с вас е, предполагам.
0: Тя си отиде преди 11 години.
1: Не, не се разстройвайте, моля ви. Днес светът празнува. Днес и нашата гостенка празнува своят 100 годишен юбилей. Пожелайте и нещо, може би стих.
0: Да, исках да прочета един стих и да я поздравя. Всъщност и аз тази година навърших 100 и тъй като сме родени и в една и съща година, от 46-та година насам съм следял нейната кариера.
1: Ами, чудесно. Кажете и нещо.
0: Мерцедес? Мерцедес! Ако ме чувате, искам да ви кажа, че в най-трудните години за мен, когато наистина, ама наистина не знаех какво да правя, когато най-много бях изгубен, вие

0: кога то наистина, ама наистина не знаех какво да правя, когато най-много бях изгубен. Вие ми дадохте вдъхновение, дадохте ми отговори на много въпроси. Вашата кариера беше маяк за моето семейство и пример за това какъв би бил живота, ако бяхме искали да го променим. Аз се промених, станах поет. Може би ви звуча налудничаво или сгорделив патос, но това мисля. Лисабон, февруари, два след обед, дежурно вали и убистри асансьорните нишки на светлината. Плочките, фасадите, пекарните сияят в бялосиньото небе от азулежо.
1: Умът сив облак крутува с носталгия по родината си. Тук приключваше светът някога, от тук тръгваха изследователите на края и някои от тях се завръщаха. Сега дъжу тече свободно в океана и погледите ни са само точките, където са се сплитали полетите на обикновените градски чайки. Умът сив облак крутува с носталгия по родината си. Ако не познаваш историята, няма как да знаеш защо дъждът е падал и още пада.
2: Ало? Връзката се изгуби. Вие сте с независимото радио Буенос Айрес, а пред мен е самата Мерцедес Санчес, която сега ми дава листче, на което е написала нещо. Усетите ли болката в гласа на господина? Ето за това ви говорих по-рано. В неговият глас я нямаше свободата на Лисабон. Отсъстваше мощта на корабните котви, които падат на дъното на пристанището Стътен, приветстващ Вашко да Гама. Мощта идва не от крещението. Ти можеш да говориш с много спокоен тон, но отново да имаш тази мощ, за която говоря. А тя идва с вътрешното чувство на свобода в досек с земната твърд. Това научих аз от конете. Прекрасен финал за нашата среща. Нека сега да чуем песента на Розата и умопобъркващата Мерцедес Санчес в ремикс на DJ Роджер Санчес, внукът на Мерцедес Санчес. Благодаря ви от сърце за гостуването и, разбира се, на вашата внучка Саманта Санчес, която помогна с реализацията и координацията. Мерцедес Санчес и нейната Роза към вас, уважаеми слушатели, ваш Адам

Слушахте Радио Буенос Айрес. Радиопиеса по текстове и идеи на Георги Гаврилов и Спартак Тодоров. Редактор Лило Петров. Участваха артистите Надя Керанова, Милена Торосян, Сотир Мелев, Спартак Тодоров. Музика Лъчезар Павлов. Звукорежисьор Гергана Драмалиева. Звукоинженер и звукови ефекти Михаил Михайлов Веспър. Адаптация за радиопиеса и режисура Ованес Торосян.

0: Имаш талант.
1: Имаш идея.
2: Имаш кауза.
1: Имаш какво да покажеш.
2: Тогава това е твоят момент.
0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
0: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжностите солист-оркестрант китара и солист-оркестрант контрабас и бас-китара в биг бенда на БНР. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на БНР bnr.bg, страницата за БНР.
3: Програма Христо Ботев.

0: програма Христо Ботев. Покана за пътуване. Универсалният антидепресант с Магдалена Гигова. Луда за връзване, щом стане дума за пътешествия.
1: Хора, които пътешестват заедно, остават заедно. Вие слушате Покана за пътуване. Аз съм Магдалена Гигова и се надявам да останем заедно поне до края на съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music. В студиото сме готови за приключения. Заедно с звукорежисьора Биляна Харизанова, с музикалния редактор Пламен Георгиев и с редактора Ани Маринова.

0: Днес в покана за пътуване гостува университетският преподавател от Китай Димитър Владиков. Той бе за кратко в България и би било углавно престъпление да го пуснем да се върне обратно в Шанхай, без да е споделил последните новости от поднебесната империя. Професор Дими, както го наричат студентите, ще ни разкаже за Нинбо. Град, който през последните 20 години се превърна в най-голямото пристанище в света.
1: Зад 9 земи.
2: Нинбо го наричат малкия Шанхай, защото трите най-големи пристанища в света са Нинбо, Шанхай и Сингапур. И как Нинбо стана най-голямото пристанище, като се обединиха пристанището на Нинбо с остров Цзоушан, който се намира директно през протока, съвсем близо до града. Обединиха двете големи пристанища и стана един конгломерат, нещо страхотно, нещо огромно. И в момента хората отиват, за да го гледат като туристическа дестинация. Толкова е известно това пристанище. Но от друга страна, Нинбо е известен с това, че ако Шанхай има The Bund, крайбрежната алея, където всички туристи искат да си правят хубави снимки, Нинбо е известен с Стария Бънд. Защо Стария Бънд? Защото този бънд, който е в Нинбо, е 20 години по-рано от бънда в Шанхай. И двата града наистина много си приличат и като архитектура, и като бизнес, и като местоположение там, където се намират в Китай.
3: Ти каза, че хората

0: ходят да гледат пристанището, но то според мен, ако застанеш до него, нищо няма да видиш, да не видя. Има някакви обиколки с хеликоптер над него, защото сигурно е много импозантно.
1: Ето, с хеликоптер не съм виждал, но то става се на една платформа, която е така съвсем близо до пристанището и се гледа как се товарят и разтоварят огромните кораби с контейнери.
0: А как са свързали двете пристанища? Това е един проток, който са запълнили с кейове?
1: Или... Да, изкуствени кейове. И е наистина страхотно, защото представи си, пред тебе хоризонта е само кейове и само кораби. Това са хиляди кораби. Аз преди да го видя, просто не можех да си представя мащабите. Защото ние сме от Европа, тук в Европа имаме пристанища и по Италия, и по северната част на континента, но такова нещо като Нимбо и новото пристанище на Шанхай просто трябва да се види. Наистина е страхотно и огромно, огромно.
0: А това пристанище не е ли съсипало малко екологията на острова или той вече не съществува под друга форма, освен като пристанище?
1: Ами аз ходих на този остров точно за да проверя как е положението там. Има си ги плажовете, чистичко е. Приятно е. Не може да се сравнява с Филипините и с Тайланд, но си е хубаво за една екскурзия като уикенд, който може да се направи. Този остров е добра дестинация.
0: Да, ти колекционираш острови, доколкото знам, но същевременно пък живееш в един курортен град в Китай. Даже нарочно се премести. Така. Разкажи тази история и разкажи малко за града.
1: Град Ханчжоу е градът, в който живеят китайските милиардери. Има една статистика, даже всеки, който провери в интернет, може да види. 5 от 10-те най-богати хора в Китай живеят в Ханчжоу. И най-богатият човек, който бутилира най-известната минерална вода в Китай, той също е в град Ханчжоу. Аз се преместих, защото ме много близо до Шанхай, буквално 45 минути с влака стрела. И второ, условията, които колежа предлага в Ханчжоу, са по-добри от тези, които университетите в Шанхай предлагаха. Така че ми беше много изгодно да направя точно това.
0: А какво е интересното на Ханчжоу и как така е придобило репутацията на най-хубавия туристически град в Китай?
1: Ханчжоу е една от 5-те бивши столици на Китай. Така че там е живял императора, има императорски дворец, има старата част на града, която е запазена, така както Вароша в Благоевград също е запазено. Освен това, там е и Западното езеро, което е голяма туристическа дестинация. Има много романтични легенди за жената змия, която се влюбва в императора. Те се крият, на един мост се срещат и това е легендата за счупения мост, който не е счупен, но защо го наричат The Broken Bridge? Защото когато падне малко сняг, моста изглежда се едно, от двете страни има сняг, а този сняг не се съединява по средата. Изглежда като счупен, все едно самия мост е разделен на две. Напоследък Ханчжоу започва да придобива все по-мащабен изглед с нови огромни небостъргачи. Специално тази част, която аз живея, това е частта до реката. Има една голяма река. И много интересно, исках да карам велосипед. И исках да премина от единия край на реката до другия. И си викам сега така на око, километър и половина, отивам и се връщам, 3 км, съвсем приятно. Карам колелото, 3 км от едната страна до другата, общо 6 да се върна и 5 да си пристигна до там, откъдето бях тръгнал, 11 км с колело, само за да премина реката, това беше доста така сериозна тренировка.

0: Ти каза сняг. Аз съм била в Шанхай, където си беше страшна жега.
1: Сняг пада веднъж на високосна.
0: Затова си избрал мястото с много хубав климат.
1: Да, аз понеже обичам топлите места и островите, както споменати, в Ханчжоу можеш да съвсем спокойно да откриеш сезона на откритите басейни от май месец до октомври, края на октомври.
0: Понеже колкото пъти човек отиде в Китай, все едно са сменили държавата. И предполагам, че Шанхай вече е стигнал до морето. Беше на 30 км, когато аз ходих, но продължаваше с бърза стъпка. Какво е новото в тази част на света?
1: Има вече изкуствен плаж, направен с пясък, който докараха специално за да изглежда като плаж. Но местните шанхайци не ходят на този изкуствен плаж. Съвсем близо до небостъргачите има едно по-малко плажче, което е пак така, колкото да си каже човек, че е на пясъка. Шанхай продължава да се развива. Специално кмета беше си поставил за цел до 2020 да направи 20 метролинии. Направи го това. И в момента изгражда много паркове и търговски центрове, които са съобразени с природата. Включително такива, в които има дървета, посадени дървета в и извън търговския център. И това е много приятно за туристите и за местните.
0: Това е доста интересна гледна точка, защото обикновено в Китай екологията им е последната грижа.
1: Ами, започват вече да се грижат повече и повече. В Китай също така има една директива за електрическите автомобили. До 2025 искат половината от автопарка на Китай да бъде с електрически автомобили. И горе-долу са на път да го постигнат.
0: Ама те си произвеждат такива за това?
1: Ами, само в Шанхай има 10-15 китайски електропроизводители на автомобили.
0: Ти спомена Бунт или там както го наричат. Да. Това е любимия квартал на туристите, но казват, че Шанхай е единствения китайски град, в който има китайски квартал, защото има френски, британски и китайски квартал.
1: Това е така, защото до преди 150 години това е било територия, която е била подарена на французите. Има бивша френска концесия. Също така английски, немски и американски квартали. И когато са им дали земята, те са издигнали сгради, които са с европейска или американска архитектура. И 1930 година, когато Китайската комунистическа партия идва на власт, одържавява всичко и казва: много ви благодарим, че ми построихте тези хубави сгради. Ние ще се грижим за тях, но от сега нататък ние сме собственици на тези сгради. Довиждане!
0: Спомням си, че имаше и една такава изложбена зала, която поразително много приличаше на мавзолея на Ленин или на нещо подобно с една петолъчка отгоре. Все още ли съществува? Сгушена между небостъргачите по причудлив
1: съществува
0: начин.
1: Съществува си. Това е в момента отдават тези помещения като музеи и като изложения. Там се правят изложения. Доста интересно.
0: С Димитър Владиков ще продължим разговора за Шанхай, чието население е почти колкото 5 България.

0: 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Съединения, независимости и други граждански ценности. Историята отвъд шаблона. Три разговора, предизвикани от Столичната община. На 6, 15 и 22 септември. В ефира на програма Христо Ботев. Вторият на 15 септември, след новините в 17, в предаването «Какво се случва».
4: Програма Христо Ботев.
0: Студиото на покана за пътуване е Димитър Владиков. Преподавател по бизнес комуникации на английски в Китай. Той е шесткратен шампион на България по таекуондо, треньор по кикбокс на китайци, а напоследък и увлечен по тайландското бойно изкуство муай тай. Със същата вещина обаче ползва и клавиатурата като писател, защото е любопитен пътешественик. Запитах го колко пъти е ходил в Шанхайския музей, един от най-неизбродимите, които съм посещавала.
5: Ами, не са малко. Не са малко, защото всеки път, когато брат ми или приятели дойдат в града, това е едно от местата, които си заслужава да бъдат посетени. И аз в миналото имах мечта да посета 5-те най-големи музея в света. Така че някакси естествено и Шанхайския музей беше едно място, което си заслужаваше да бъде посетено.

0: Наистина, това е само... Ти каза, че е страхотен и огромен музей, но знаеш ли, че в Шанхай има около 100 музея? Тоест, една година, ако си отделиш на 2-3 дни да ходиш на музей, за цялата година ще обиколиш горе-долу музеите в Шанхай.
1: А колко вече е населението на Шанхай? Приблизително.
0: Ми беше 25 милиона.
1: Да, те казаха, че го докарат до 30 и после ще му мислят.
0: Да, но не можем да стигнем Чонцин, който е 30, даже 32.
1: Ходил ли си там?
0: Ходил съм, не ми хареса заради храната. Чонцин е известен с една от най-лютите храни в цял Китай. Ао, специално има едно ястие, наричано хот-пот, горещ котлон. Еми, много е люто. Много е люто и те се гордеят, че ръсат люти чушки като бомбони. Не мога да го ям.
1: А какво имаше в това люто място? И може би лютата чушка е превърната в някакъв повсеместен символ?
0: Ох, имах чувство, че там и бисквити да си взема и те ще са люти. Всичко, абсолютно всичко беше люто. Хамбургерите им са люти, барбекюто им е люто, на улицата, като искаш да си вземеш нещо да хапнеш, всичко е люто. Всичко е люто и те се гордеят с това. Просто хората отиват там, за да ядат люта храна. Това е.
1: Спомням си, че бях много шокирана, че примерно в супермаркет, в един такъв град като Шанхай, където би трябвало всичко да е много питомно, беше пълно с живи кокошки, живи жаби и така нататък в едни клетки в самия супермаркет. След случая с Ухан продължава ли да има живи животни така на широка продажба?
0: Напоследък в супермаркетите не съм виждал, но си има пазари. Специално пазар за bullfrogs. Това са едни специални големи жаби.
1: Да, те са като жаби на стероиди, с едни големи, дълги кълки.
0: И са много вкусни.
1: Да.
0: И са много вкусни. Сега като дойда в България и като кажа, че примерно панирани жабешки бучета с чесън са много хубави и ме гледат се едно, казва, ти си се побъркал, ти си се покитайчил. Абе, опитайте го и ще видите. Но, наистина
1: то бучето е като пилешко в такъв размер.
0: Даже и по-хубаво.
1: Не, аз говоря за размера, иначе вкусът е по-фин. Да. Някакси. Ами стигнахме някакси неусетно до храната и сигурно всички много те жалят, че няма какво да ядеш в Китай. Кажи, опровергай ги или се съгласи.
0: Ям си всичко, понеже имам възможност да намеря всичко, каквото ми се яде.
1: Включително сирене, фета?
0: Да, да, да. Гръцко, турско сирене. Напоследък и български вносители има. Така че всичко, да, лютеница, бяло сирене, кашкавал, кебабчета на определени тарелки, така че всичко.
1: Абсолютно. Не, сега на китайците може би са им интересни кебабчета на тарелки, обаче на българите им интересно какво ядеш като китаец.
0: Аз вече споменах, че обичам жаба, специално жаба по-шанхайски, ориз с зеленчуци, и така наречения хот-пот с доматен сос или с гъбен сос. Като интересното е, че китайците не слагат много свинско месо. Те предпочитат говеждо месо и пилешко. Както и много морски продукти. Тъй като и Шанхай, и Нимбо, и Ханчжоу са близо до реки и до морета. Така че морските продукти са на доста достъпни цени и са винаги пресни.
1: Като изключим морските продукти, това не е ли някаква форма на гювеч или на паприкаш?
0: Прилича, да, да. Пак така, ври пред теб, ти си го сипваш...
1: Върху риза?
0: Върху риза, да, или върху специален сос, който си направил. И този сос обикновено може да е много лют, аз си го правя на сусамена основа.
1: Бирата им беше доста прилична, си спомням.
0: Аз им харесвам тяхната бира, но тяхната ракия... Така,
1: байджото
0: не е моята напитка. Въпреки, че един семестър съм преподавал в град Шаосин, който е източната Венеция и е известен с жълтото оризово вино, ами не ми допадна. Някакси мирише ми на ориз. И то не на най-хубавия ориз.
1: Пих една ракия там, едно байджу, дето и виках чорапите на Мао Цзедун, такъв беше вкуса.
0: Но пък те си я пият много и е много скъпа.
1: Е, Мао Тая е най-скъпа.
0: Да, Мао Тая.

0: Аз винаги се изненадвам, въпреки че си казвам, не трябва да се изненадвам от цените в Китай, но последно видях за една бутилка Маотай няколко хиляди юана. Няколко хиляди юана. Това, и то не беше малко.
1: А това какво означава в левове или в долари?
0: Ами да кажем за една бутилка около 1000 лева.
1: Майче,
0: малка бутилка.
1: Да, левче грамче в България.
0: Левче, но... горе-долу, ако не е по-скъпо.
1: Ти спомена за китайската Венеция и просто не мога да не те попитам. Още повече, щом там си преподавал, т.е. да. Ти си живял, не само си минал като турист.
0: Там беше много интересно, защото аз в град Шаосин преподавах далечната 2015 година и тогава нямаше много чужденци в този град. Сега това се е променило. Но аз бях един от първите чужденци, които подписаха договори с местния университет, заедно с един испанец и един американец. И тримата си се разхождахме навсякъде по града и бяхме голяма атракция, защото ни спираха, искаха да се снимат с нас. Навсякъде, където влезем, хората се обръщат и ни гледат, включително доста вторачват се и се побутват и чужденци, чужденци, лалай, лалай. Така че това са ми основно спомените от града. Града е много интересен, защото пак така има запазена старинна част и нова, новоразвиваща се част. И това е град, който е създаден от три съединени града. Самия Шаосинг, Качао и Джудзи. Като Джудзи е световната производителница на чорапи. Казват, че 9 от 10 чифта чорапи са произведени в този град. Навсякъде има огромни фабрики за чорапи и изнасят за целия свят.
1: Това е нещо като Чорапландия, примерно.
0: Абсолютно, абсолютно.
1: Да. А какво му е венецианското?
0: Каналите. Каналите на старата част и гондолите, които... Има си още гондолиери, които в момента разкарват туристите. Но в миналото с тези гондоли са пренасили стоки и хора, и включително местните вълможи.
1: Професор Дими, както го наричат студентите в Ханчжоу, ни отведе до китайската Венеция, където по каналите все още гондолиери припяват, докато гребат. Господин Владиков има още интересни истории, надиплени през 10-годишния му престой в Китай.

0: Покана за пътуване.
1: Неизбежно бе да попитам Димитър Владиков, какво е отношението на китайците към един чужденец, избрал да работи

0: от страната им. Поинтересувах се дали вече е натрупал базови познания по изключително трудния китайски език.
1: Да, свикнах вече и най-хубавото е, че дори таксиметровите шофьори ме разбират. Щом като те започнаха да ме разбират, вече съм доволен, че произношението ми е горе-долу нормално. Отношението още от самото начало до момента, аз където и да отида да преподавам, може би заради професията, заради това, че учителската професия е на много високо ниво в Азия и специално в Китай и Япония. От друга страна, университетите, в които преподавам, са също така доста престижни, но винаги срещам респект и едно много положително отношение. Включително такова, че понякога искам да си взема нещо за закуска. Ама съм станал по Анцук и по Чехли съм слязал долу да хапна нещо набързо. Местния еквивалент на баничките, да кажем. И човека е толкова доволен, че аз съм отишъл при него да си взема от неговата продукция, че ми дава допълнително безплатно или просто ми дава нещо като подарък, е така просто защото съм чужденец. И са винаги усмихнати. Това е един голям трик в Азия. Усмивката отваря много врати. Дори да не се разбирате, ако се усмихнеш, ще намериш начин да получиш това, което искаш.
0: Нали знаеш каква поговорка имат англичаните? Ако китаец ти се усмихва, провери дали не ти е изял кучето. Така че, дали усмивката отваря врати?
1: Ти имаш куче, аз имам котка. В Китай, това не е шега, има деликатес хрупкави котешки ушички.
0: Не, сигурно има и кучешки пържоли.
1: Аз лично познавам даже един българин, който е опитвал куче. И той не го хареса, но като преживяване е нещо, с което може да се
0: похвали. Да си опитвал котешки ушички?
1: Не сме.
0: Кошка ще ти се сърди за цял живот.
1: Абсолютно.
0: Ти каза, че вече те разбират и таксиметровите шофьори. Имал ли си комични случаи на изгубени в превода, ти да искаш нещо, те ти носят друго?
1: Аз вече имам и китайска шофьорска книжка. Така че аз често шофирам. Едно от любимите ми неща е, освен да се возя на самолет, да шофирам. И от няколко години си взимам рентакар в Китай и обикалям различни градове. Най-големия ми преход е от централен Китай до най-южната точка, до остров Хайнан, до Саня. Няколко дни.
0: Това колко километра е?
1: Около 2800 километра. Няколко пъти са ме спирали полиция, които се чудат, като ме видят шофьорската книжка, аз съм. Гледат същия човек. Името ми пише на китайски. Нали, успяваме да се разбереме какво става и те казват, окей, айде, чао. Така че това е едно от преживяванията. Иначе с объркване в превода, няколко пъти като си поръчвам нещо за ядене или онлайн доставка, примерно размера е по-различен или нещо съм поръчал, което не е така както изглежда на снимката, но те са много разбрани, успявам да ги върна и да се разбере.
0: Наистина ли дрон ти носи поръчката доста често, като си вземеш храна за вкъщи?
1: На мен не. Те дроновете носят само на големите фабрики, където са на първа и втора смяна. И първа смяна, като си тръгнат, дроновете носят обяд, примерно преди да застъпи втора смяна, или вечеря, когато са нощна смяна. Но това са само на специализирани места. Иначе представи си...
0: Такъв рояк, примерно 200 000 души фабрика, нали? Една малка фабрика според китайските представи.
1: Но те имат отделни линии, по които могат дроновете да летят. В Шанхай, в центъра на Шанхай, дроновете са забранени, за да не чупат прозорците на небостъргачите. Не можеш да си дигнеш дрона и да гледаш на стотния етаж какво става.
0: А има ли някаква регулация? Тоест, като си купиш дрон, трябва да го регистрираш, казват ти къде може, къде не може.
1: Има полицията ти казва, трябва да отидеш там да си играеш с него.
0: А има ли и друга някаква?

0: В смисъл, големия брат следи ли те? Или като си направиш регистрация в WeChat, което е тяхната за всичко, нали, социална
1: имаш
0: мрежа за
1: WeChat?
0: Имам WeChat, да.
1: Браво. Ами, следи навсякъде. Следи навсякъде. Аз много пъти съм казвал, при нас в нашата сфера на образованието, влизаш в класната стая, слагаш си магнитната карта на таблото и всичко се записва. И те слушат какво приказваш, дали няма да говориш против партията, против строя, нещо чувствително, което не е лошо, защото когато си професионалист, когато си говориш само по темата, която имаш да преподаваш, всичко е окей. И аз имах много интересно преживяване като млад учител в един клас. Аз позволявам на моите студенти да си вземат ябълка или някакъв плод да си хапват. Или да пият кафе, или чай, или вода, мляко. И имах един студент, той хрупа ябълка. И какво му стана? Нещо за зъба. Разклати му се зъба, падна му и взема му тече кръв от устата. Викам, отиди при доктора да се оправиш. Излиза, след десетина минути, пак такъв някакъв на задните чинове, взе да си бърка носа и му се разтече кръв от носа. Викам, айде, ще направиш всичко тук червено, излизай. И по камерите се следи, че на тази минута някой излязъл и се държи за устата. След 10 минути някой излиза с разбит нос. Та ме викаха да ме питат какво става. И викам, бе, нито съм ги докоснал, нито нищо. Така и така се случи. Ето, проверете по камерите. Така че това е нещо много хубаво.
0: Нали си спец по бойни изкуства, да, ви нещо, да си правил някаква шамара на педагогика?
1: Не.
0: А биеш ли се с студентите си?
1: Само в залата.
0: Значи, не, когато... това имах предвид. Нищо агресивно.
1: Ами, аз водих група по кикбокс на студенти и съответно който иска, може да се качи на ринга и да се пробва.
0: Ама те не смеят.
1: А, не смеят. Много са навити даже.
0: Да, ама ако набият преподавателя после...
1: О, супер! Те даже се хвалят и снимат с телефоните. Само, че не се случва много често.
0: Предполагам, що ми преподаваш. Сещаш ли се нещо, което не съм... което просто съм пропуснала да те питам? А пък е някаква новост за Китай, защото не си си идвал скоро.
1: Ти каза WeChat.
0: Да.
1: WeChat е интересна система, защото всичко може да се плаща чрез телефона. И от няколко години, да не кажа 5-6 и повече години, в Китай не се използват пари. Не се използва кеш.
0: Ма то дори на улицата сладолет може да си купиш или от някакъв, който продава на вестник.
1: Точно така. И напоследък имах буквално преди 2 месеца една случка в бар на последния етаж на хотел. Чужденци, туристи, явно за първи път в Китай, искат да си платят с пари в брой. И сервиторката се чудеше какво да ги прави тия пари. Взем парите и после си говореше с бармана. Сега какво да ги правя, как да ги отчита тия пари. Защото буквално това е нещо странно вече да се плаща с пари в брой.
0: Ето WeChat е за абсолютно всичко.
1: Абсолютно. Освен... Къща можеш да си купиш с WeChat. Кола, къща, самолет, всичко.
0: Е, пожелавам ти да си купиш самолет, за да си ходиш от остров на остров.
1: Да, но...
0: Дроновете разнасят храна за вкъщи в Китай. Сервиторите се чудят какво да правят парите в брой, когато някой чужденец реши да си плати питиетата кеш. Там човек, ако има възможност, и самолет може да си купи през телефона с местна платформа, която е и банкова карта, и начин за легитимиране, и социална мрежа. Това разказва университетският преподавател Димитър Владиков, който от България поема в посока Тайван.

0: Нямам търпение да ви разкажа за град Джанет, сгушен в самото сърце на алжирската част от пустинята Сахара. Той е врата към мистичните пясъчни дюни и пейзажи, сякаш дошли от планетата Марс. Селището е магнит за любители на нестандартни приключения. Затова към югоизточен Алжир летят самолети с туристи от цял свят. Мястото е притегателно и за фотографите, защото зашеметяващите сюжети са просто на всяка крачка. Едва си отминал живописна група скали и следващата е още по-завладяваща. И така до тотално запълване на картата памет на фотоапарата.
1: Инвестирайте в спомени.
0: Околностите на Джанет са били заселени още по времето на неолита. Самият град е основан през средните векове от туарегите. Гордо племе от високи и стройни войни, за които легендите разказват, че под боядисените им синдиго шалове искрят ярко сини очи. Честно казано, не видях такива. Но с изненада научих, че макар да са мюсюлмани и да се молят ревностно по 5 пъти на ден, при тях царува матриархат. Не жените, а мъжете крият лицата си. Запитани защо, отговарят: момичетата ни са красиви, нека ги виждаме. Още по-изненадващи са нравите им, които могат да се сторят непривични дори за западняците. По улиците и в кафенетата трудно можете да видите дами, но се оказа, че жените могат да имат множество партньори преди брака, да запазят имуществото си след развод, а тъщите са толкова почитани от зетювете, че младите мъже не се осмеляват да ядат в една и съща стая с тях. –

срещу определен брой камили. При туарегите, правилата за предбрачните връзки на момичетата ги облагодетелстват до толкова, че те не бързат да се женят. Бъдещите съпрузи трябва да ги ухажват с стихове и прекарват часове да подберат най-въздействащите думи. Дамите също отговарят в рими, като използват собствена азбука, предавана от майка на дъщеря. За разлика от правилата в арабския свят, етичните норми след развода дават всички права на съпругата. Тя запазва децата, палатката и животните, а съпругът си тръгва само с коня или с дитна.

Развода дават всички права на съпругата. Тя запазва децата, палатката и животните, а съпругът си тръгва само с коня или с дитната си Камила към дома на майка си. Е, политиката е оставена за мъжете. Любопитното е, че семействата проследяват родовите си линии чрез жените и те стигат чак до първата им кралица –

обичайната церемония при туарегите е чисто мъжка работа. Процесът е твърде дълъг. Имах възможността да го наблюдавам край лагерния огън в пустинята. На пръв поглед, съставките са прости. Зелен чай, много мента и още повече захар. Направо се ужасих, като видях колко щедро я изсипват в чайника. Процедурата е доста пипкава. Първо кипват водата, после в друг чайник я изсипват върху солидно количество чай и мента, запарват напитката и отново я варят. В пълния наполовина с захар съд изливат отварата и започват да претакат течността от чайник в чайник, за да се образува голямо количество пяна. Тя се разпределя поравно в малките стъклени чашки с вместимост като за еспресо. Останалият чай се кипва отново и се разлива върху пяната. Колкото по-голяма е яката в чашата на госта, толкова по-умеятен е майсторът. В бивака на туарегите имаше специален човек само за приготвянето на чай. Пяната има ключово значение в чайната церемония. Ако получите чашка без нея, можете да го приемете като неуважение. Но те пък ще сметнат, че не ги цените, ако откажете да споделите с тях горещата напитка. Зеленият чай се преварява три пъти и изразът е «пием три чая», защото всеки път е с различен вкус и интензитет.

Да се върнем на Джанет, до който летяхме почти 5 часа от столицата Алжир. Разстоянието по въздух е едва 1500 км, но спирахме, за да свалим и качим пътници. Наричат мястото, откъдето тръгнахме да изследваме пустинята, град Оазис. И наистина там въздухът е по-хладен и влажен, а преваляванията по-чести от всички места наоколо. Познайте какво най-много ме учуди на излизане от Джанет. Безкрайно гладкото шосе стрелнало се в нищото, че дори имаше и електрически лампи. По него се отправихме към изключителното разнообразие на релефа, дивата природа и скалните форми, които ни очакваха. Националният парк Тасили Н'Аджер е най-значителният в Африка. Той предизвиква посетителите към неповторимо пътешествие във времето и пространството. Оранжевите и черни скални късове показват, че от природата по-талантливи

едно от най-големите богатства и същевременно скрити тайни са до историческите скални рисунки, които силно напомнят онези от пещерата Магура. Но тук те са под открито небе и надничат от всеки естествен заслон. Повече от 15 000 образци, които тайнствено увековечават еволюцията на човека от 6000 години преди Христа до наши дни. Ловни сцени, стопански дейности, танци, животни. Целият безхитростен бит на древните хора може да се види не зад стъкло, а на мястото, където е нарисуван от незнаен творец. Една от най-емблематичните фрески е Плачещата крава, пресъздадена с дивно майсторство. Но Тасили е не само обект на културното наследство на ЮНЕСКО, ами и биосферен резерват. Тасилин Аджер в превод означава плато на реки, въпреки че мястото е било безводно много преди Христа. Но пък стотици векове назад платото е било населено с жирафи и антилопи, с хипопотами, лъвове и слонове. Находките на древни животински кости потвърждават видяното в скалната живопис на Тасили Н. Аджер.

Колко му е да прелетим от Азия до Африка в рамките на час? Това е възможно не с вълшебно килимче, а със съвместната продукция на програма Христо Ботев и Intelligent Music. Покана за пътуване към своя край. Но аз, Магдалена Гигова, имам среща с вас и на страницата ни във Facebook.

0: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. Век изпълнен с изкуство, традиции и световно признание. На финала на богатата програма на 14 октомври в Двореца на културата и спорта за първи път в България посрещаме симфоничния оркестър на BBC Лондон със своя главен диригент Сакарио Рамо. Пианистът Франческо Пиемонтезе ще изпълни концерта за пиано и оркестър от Дворжак. Във втората част, първата симфония на Едуард Елгар, голям британски композитор, изпълнен от голям британски оркестър. Билети на Eventim и на касата на фестивал и Конгресен център Варна.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: Инсултът идва за секунди. Усмивка, лицето увисва. Думи, трудно говори. Ръка, не може да я вдигне. Ако има и един от тези знаци, обади се на 112 веднага.
4: Инсултът може да се лекува, но само на време. Кампания на Българско дружество по инсулт с медийното партньорство на Българското национално радио.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин. Здравейте, аз съм Рим Тенев, в началото водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. БНР и МВР започват съвместна кампания за безопасност на движението. Пътят не е за надпревара. В навечерието на Кръстов ден хиляди се събират на Кръстова гора. Следват подробностите по тези и други новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти. След взривовете на 10 август и 11 септември, складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското Горни Върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събирането и министър-председателя и набелязване на конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министърът. Той съобщи, една от мерките за по-голяма сигурност още вчера предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирмата Емков Горни Върпища тепърва ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обекта. Проверяват се всички версии, увери още министърът.
1: Не подценяваме никоя версия. Така че ръководството на предприятието могат да са спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: В позиция до медиите вчера от Емко определиха случай от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили и обвиниха държавните институции в безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат

0: ГЕРБ Георг Георгиев. Разкритикува в ефира на БНР правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
1: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георг Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност заради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре, заедно с резултатите от извършените вече експертизи, съобщи министърът на вътрешните работи. В ефира на БНР Иван Демерджиев постави въпроса, можела ли е да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на околчица.

0: трябва да си изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин, доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
1: Каза вътрешният министър Демерджиев. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вод идния месец, заради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, предава кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
2: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
3: Цяла Европа, в Америка президентът Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
2: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
3: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
2: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
3: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ. Да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
2: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
3: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петруха.
2: За новините Невена Петрова.
1: Решението на ГЕРБ да не издига свой кандидат за президент е направило избора двуполюсен. Това коментира в предаването Неделя 150 на Хоризонт депутатът от Демократична България Йордан Иванов. По думите му, Андрей Гюров и Георги Кандев са единствените кандидати, които могат да спрат Румен Радев да затвори кръга на абсолютната си власт.
0: Защото президентската институция по същността си има удържаща роля по отношение на останалите власти. И ако се замислите, страната ни е подложена на същинска заплаха от това да участва пълноценно в съюзите, в които членуваме.
1: Йордан Иванов изрази увереност, че Гюров и Кантев ще направят нужното, за да се обърнат за подкрепа към десните избиратели на ГЕРБ. Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места и вдигане на данъците. Това обяви в предаването Неделя 150 депутатът от Прогресивна България и член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителския кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
4: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
1: Акцентите в бюджета за 2027 ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че чак с бюджет 2028 финансовата сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит. За втори пореден ден руските въоръжени сили бомбардират един от най-големите складове за лекарства в Украина. След гибелта на двама и раняването на други 25-ма жители на Одеса късно вчера, днес голяма част от ударите се пренесоха в западната част на страната и наложиха временно спиране на един от пропускателните пунктове на границата с Полша. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че украинският му колега Володимир Зеленски трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Обобщение по темата от редактора Добрин Йотов.
5: Тръмп обясни, че украинските атаки причинявали дефицит на горивото на международните пазари и така вредели на света. Заяви, че американската страна е повдигнала въпроса пред Зеленски, без да уточни кога е станало това. По-рано днес украинските войни съобщиха, че през изминалата нощ са нанесли успешни удари с дронове по рафинериите в Нижне Камск и Славянск, едната в Татарстан, а другата в Краснодарския край. Потвърдени също така били попаденията по Саратовския нефтопреработвателен завод от петък. Предупреждението на Тръмп към Зеленски идва на фона на неспирни руски бомбардировки над Украина. Удареният повтор

0: оперативно-фармацевтичен склад е край Бориспил в Киевска област. Той е единият от двата най-големи складове за лекарства в Украйна. Другият бе бомбардиран на 3 септември. Двама души загинаха, а други 10 бяха ранени от попадение на 4 250 кг бомби в фронтовия град Краматорск. Само с щети се разминаха ударите по Ивано-Франкиск и Стрий в Западна Украйна. Путиновият терор вече чука по вратата на НАТО и Европейския съюз, написа в социалните платформи външният министър Андрий Сибига, след като въздушен удар спря пътнически влак в Волинска област, само на 2 км от границата с Полша, а друг извади от строя бензиностанция на по-малко от километр. Атаката прекъсна временно трафика през граничния пункт Ягодин. Агенция Reuters отбелязва по този повод ключовото значение на Полша за украинския експорт и доставките на западно оръжие за Киев. За новините, Добрин Йотов.
1: Споразумението за мир между Украина и Русия щеше да е готово, ако украинците се бяха съгласили да отстъпят териториите, за които руското ръководство претендира. Това мнение изрази Джаред Кушнер, един от двамата пратеници, които бяха в Москва и Киев преди седмица, за да преговарят от името на американския президент Доналд Тръмп. Руската федерация претендира за украинските градове Херсон и Запорожие, както и за онези части от Донбас, които след повече от 4 години боеве, остават под контрола на Киев. Украина трябва да запази своите суверенитет, сигурност и възможности за просперитет, но териториалният спор е най-трудният за решаване, каза Кушнер, който се включи по видеовръзка в дискусионен форум в украинската столица.
2: Президентът Путин прокара линията, която иска да достигне. Ако Украина искаше да се оттегли до тази линия, то тогава очевидно щяхме да съставим и останалата част от споразумението. Украина в този момент не иска да направи това. Задачата ни като посредници е да представим креативно решение, което да не нарушава желанията им и им позволява да достигнат целите си, така че Русия да спре конфликта по такъв начин и в такава рамка, че войната да не се случва отново,
1: каза американският пратеник Джаред Кушнер. Новите реактивни дронове, които Русия използва все по-масово, 2800 само през миналия месец, променят характера на въздушната война и могат да наклонят везните в полза на Москва. Освен ако Украина и западните й партньори не вземат навременни мерки за производство на прехващачи и санкции за ограничаване на вноса на евтини китайски двигатели в Русия. Това пише Financial Times в материал от Киев. Кореспондентите на изданието цитират представител на украинските военно-въздушни сили, който признава, че процентът на прехващане и неутрализиране на ударните безпилотни апарати, изпращани срещу Украина, е спаднал от 95 на 60% заради масовото навлизане в употреба на дронове, които са не само тройно по-бързи от предишните, но са снабдени с заглушаваща апаратура и са насочвани към целта с помощта на термал камери и изкуствен интелект. Кореспондентът ни Веселин Пълнов с повече подробности от публикацията.
3: Един такъв реактивен дрон порази централата на службата за сигурност на Украина, което беше първият директен удар с дрон по правителствена сграда в Киев. Друг за малко не оцели самолета на президента Володимир Зеленски, докато той се готвеше да излети от Молдова. Стотици други предизвикаха пожари в складове и парализираха работата на украинските пристанища, отбелязва Financial Times. Новите руски реактивни дронове Геран 4 и Геран 5 нанасят тежки удари по украинските градове през последните седмици, като успяват да преодолеят противовъздушната отбрана много по-често своите предшественици с витлови двигатели, превръщайки се в сериозна нова заплаха. Това е съществена промяна за армия, чието териториални придобивки на бойното поле след нахлуването в Украина през 2022 година са постигнати с огромни човешки жертви и тежки загуби на техника от съветската епоха, коментира вестникът. Възможностите на Русия по отношение на дроновете са се подобрили до толкова, че тази година Техеран е поискал от Москва модерни дронове Геран за използване във войната си срещу Израел и Съединените щати, твърдят представители на западните служби за сигурност и източник близък до Кремъл. Геран е усъвършенствана версия на иранските дронове Шахет, чието производство Русия започна през 2023 година. Първото поколение Геран 1 носи бойна глава с тегло до 20 кг и развива максимална скорост от 185 км в час. Реактивният Геран 5, модел, който според съобщенията Русия използвала за първи път през януари тази година, може да лети със скорост до 600 км в час, пренасяки бойна глава от 90 кг на разстояние до 1000 км. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: На честотите на Българското национално радио слушате вечерния ни осведомителен бюлетин. Още два кораба бяха обстрелвани в района на Ормузкия проток днес. Един от съдовете бил фанат от пламъци и екипажът му е трябвало да бъде евакуиран, твърди британска агенция за сигурност на корабоплаването.

0: Властите в Техеран съобщиха за един загинал и 4 ранени при удар по ирански търговски кораб, недалеч от крайбрежието на Иран. Източникът на атаките е неизяснен. В Саудитска Арабия медиите съобщават за нова атака през границата с Йемен от съюзната на Иран групировка Хути. Телевизионните канали показаха порутани къщи и джамия в провинция Джазан. Обстрелът по граничните саудитски градове не е прекъсвал вече от дни. Заради продължаващите атаки в района на Персийския залив и Червено море, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Избирателите в Швеция гласуват днес, за да определят новия състав на парламента. Проучванията показват оспорвана надпревара между коалиция от десни партии и лявоцентристския блок. Редакторът Георги Петровски с подробностите.
1: Премиерът консерватор Улф Кристершон се опитва да спечели втори мандат, докато бившият министър-председател социал-демократката Магдалена Андершон се надява, че ще може отново да поеме управлението. Кристершон, лидер на умерената коалиционна партия, се ангажира да допусне представители на крайно дясната шведски демократи в правителството, ако десницата спечели изборите. След като даде своя глас, той коментира. Предпоставката за постигане на резултати всъщност е способността за компромис, да имаш ясна визия, но и да бъдеш прагматичен. През последните 4 години показахме всичко това. Ако получим гласовете на хората, ще продължим да действаме така и през следващите 4 години. Последното допитване показва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведска

0: Оказва, че разединената шведска левица води с малка преднина след 4 години в опозиция, като събира подкрепа от 50,8%. Лидерът на шведската социал-демократическа работническа партия Магдалена Андершон призова да не се бърза с изводите и коментира действията на партията Шведски демократи.
1: Предстои да разберем, но те, разбира се, се превърнаха в много традиционна дясна партия по отношение на икономическите политики. Като социал-демократ, аз се противопоставям на това. Вижте и омразата, която бълваха през тази кампания. Ако станат министри, може да започнат отново да разпространяват омраза. Нека да видим дали шведският народ е изкушен от такова развитие.
0: И четирите десни партии в блока около Улф Кристершон декларираха готовност да участват и в управляваща коалиция. Ако обаче победят опозиционните партии от левоцентристкия спектър, се очакват тежки преговори за съставяне на правителство. За новините Георги Петровски.
2: Парламентът на Косово призбра Албин Курти за премиер на страната. Курти получи 62 от общо 120 гласа от депутатите в Прищина. Косовските депутати трябва да изберат и президент на страната, но не е ясно кога този вот ще се състои. Ако никой кандидат не получи квалифицирано мнозинство, ще се наложат нови избори, четвърти за последните две години. И обратно у нас, потушен е активният огън във всички участъци на пожара край Гурковското село Димовци. За овладяването му са допринесли и падналият през вечерта дъжд, както и валежите в ранните часове на днешния ден. Подробностите от Иван Славов от Радио Стара Загора.
3: Ситуацията през нощта е станала рискова, като заради силния вятър се е разпалил нов фронт на пожара и се е подготвила евакуация на населението, разказа областният управител на Стара Загора Калоян Дамянов.
4: Беше толкова рисково, че в един момент така разбрах, че всъщност може би ще се наложи да се евакуира населението, което беше доста притеснително, но за радост след това се обърна посоката на вятъра и започнаха валежите, което подпомогна ситуацията.
3: На място остават екипи на пожарната и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателно обезопасяване на терена, каза Калоян Дамянов. Той допълни, че за сега остава в сила и частичното бедствено положение.
4: Все още има останали тлеещи огнища на различни места, но те ще бъдат постепенно контролирани и наблюдавани през деня и се надявам до края на деня и това да приключи.
3: Огънят погълна близо 3000 декара площ, включително и Борова гора. Има унищожени стопански постройки, но няма пострадали обитаеми къщи, нито пострадали хора, каза областният управител. За новините Иван Славов.
2: Жителите на село Обединение, община Полски Тръмбеж, излязоха на протест с искане за допълнително обезопасяване на кръстовище в населеното място. От пътната агенция посочиха, кръстовището е включено в инвестиционните им планове и ще стане кръгово. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Два третокласни републикански пътя се пресичат в село Обединение, а кръстовището е един от най-рисковите участъци за тежки катастрофи в Великотърновска област.
6: Да се направи нещо. По-качествено, ние сме товарили, надлези, кръго, това искаме.
5: Вече 15 години чакаме нещо да се случи, за да намаляят катастрофите на кръстовището, заяви кметът на Обединение Христо Ганев и отново изрази надежда за безопасност.
7: Смъртни случаи няколко. За близките няколко дена три удара. Имаме уверение, че кръгови няколко проекта минаха, никакво изпълнение, нищо. И се надяваме на нещо. Сега с новото правителство. 70% от хората са потърпевши от това кръстовище и близките села.
5: От Агенция Пътна инфраструктура съобщиха, че има проект и избран изпълнител за обезопасяване на кръстовището като кръгово. Чака се издаването на разрешението за строеж. На кръстовището в Обединение има поставени знаци стоп, но на тях шофьорите не спират. Има шумяща маркировка, колчета срещу изпреварване, стационарни камери, легнали полицаи, но катастрофите не спират. Проблемът е в безотговорността на водачите, казват протестиращите. От Обединение Здравка Маслянкова.
2: Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи започват съвместна кампания за безопасност на движението «Пътят не е за надпревара». В нея ще бъдат представени рекламни клипове и разговори с експерти, ще се включат националните и регионални програми на общественото радио, каза генералният директор на БНР Милен Митев.
8: От началото на годината до юли общия брой на пътно-транспортни произшествия в нашата страна е 3773, с 271 загинали и 4697 ранени. Това са огромни, огромни числа за нашата вече не чак толкова многолюдна страна. Очевидно това е един гигантски проблем, към който трябва да се обърнем.
2: Каза генералният директор на БНР Милен Митев. част от мерките, набелязани от правителството за ограничаване на риска от тежки пътно-транспортни произшествия, вече се изпълняват, а

0: Цялостният план ще бъде осъществен до края на 2027, каза министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в предаването ни неделя 150.
1: Още от самото начало ние променихме подхода към борбата с пътния травматизъм, като ясно съм заявил на всички полицейски началници и чрез тях на всички полицейски служители, че няма да търпим полицаите в храстите скрити с камери, които гонят някакви нормативи за налагане на санкции. Искаме ги в движението, искаме ги там, където реално се случват събитията. Искаме да предотвратим происшествията, а не да събираме суми от глоби и от различни санкции, които се налагат.
0: Каза вътрешният министър Иван Демерджиев. В навечерието на Кръстов ден хиляди хора от цялата страна се събират на Кръстова гора. Както всяка година, те ще пренощуват там с молитва за изцеление, предава Антония Попова от Радио Пловдив.
2: Още от ранни зори поляните пред манастирския комплекс Света Троица започнаха да се изпълват с хора. За да се осигури максимална безопасност, е създадена специална организация на движение Каза за БНР и Ромонах Серафим от манастира Света Троица.
3: Движението е организирано от полицията, има микробуси, които извозват хората от селото до тук, има и достатъчно места за паркиране покрай пътя за манастира.
2: Именно тук на Кръстова гора се смята, че се намира частица от Светия Кръст Господен. С това се обяснява и лечебната сила на мястото, каза иеромонах Серафим.
3: Много богомолци идват повторно да благодарят на Бога, да запишат своите благодарствени молитви за излекуване от много болести.
2: В 0 часа на 14 септември ще започне архиерейската света литургия. От Радио Пловдив, Антония Попова.
0: Спортните новини представя Кристина Иванова.
4: Славия и Спартак Варна завършиха при резултат 0-0 в матч от 9-я кръг на първа професионална футболна лига. В момента играят Боте, Враца и Левски в 37-та минута. Резултатът е 0-0. От 20 часа и 30 минути ще предаваме пряко дербито на Пловдив, Ботев срещу Локомотив. Резултати от първенствата в Европа по футбол. В Англия Ковентри, Брайтън 0-5. В Испания Селта, Малага 1-1. В Италия Лече Монца 3-2 и във Франция Лил Труа 2-0. Лидерът в генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campus Racing стартира от 5-то място, но след проблем с гумите в края на надпреварата загуби позиции и едва стигна до финала. Състезанието бе спечелено от шведа с босненски произход Дино Беганович. Италианецът Кими Антонели с Мерцедес записа 8-та си победа от старта на сезона в автомобилната Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания, което за първи път се проведе в Мадрид и увеличи допълнително преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Световният шампион Марк Маркес с Дукати спечели състезанието за голямата награда на Сан Марино, кръг от световния шампионат по мотоциклетни циклетизъм на писта в клас MotoGP и излезе начело в генералното класиране. Маркес има равен брой точки с Хорхе Мартин с Априля, но има повече победи в състезанията. Националните отбори на България за жени и девойки спечелиха 2 медала от финалите на Световната купа по естетическа групова гимнастика в унгарската столица Будапеща. При жените българският състав извоюва бронзовите медали на трето място заедно с финландския тим Минетит. Титлата спечели руския експресия. При девойките нашите момичета също след двете изпълнения стигнаха до бронза, а шампион е руския Мадона. Локомотив Горна Оряховица спечели 12-то издание на турнира по хандбал Тодор Хънков в Бургас. В финала те победиха Пирин Гоце Делчев с 20-18 гола. 13-годишната Калина Стоянова се класира на 6-та позиция в дисциплината 100 метра бътърфлай в 8-то издание на Европейското първенство по параплуване в турския град Куджа Ели.
0: И към актуалната информация за времето и прогнозата, дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
5: Здравейте! Студеният фронт, който премина през изминалото денонощие над страната, донесе валежи, вятър и чувствително понижение на температурите. Повече по количество бяха валежите в Централна и в Североизточна България.

0: количествата до този час. Стара Загора 38 литра на квадратен метър, в Чирпан 30, в Казанлък 27, в Родопите 34 литра на квадратен метър, в Чепеларе 30, в Велинград, в Централна Северна България 29 литра, в Габрово 22, в Велико Търново 24, в Елена и в Североизточна 30 мм, в Разград 26, в Шумен. Към този час вече и там почти навсякъде валежите спряха. В Западна България днес беше предимно слънчево, но ветровито. Дневните температури в северозападните райони се понижиха още вчера, а днес вече и на изток. Най-низки останаха в североизточните райони, едва 15 градуса са максималните температури днес в Силистра и в Добрич. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значителна ще остане все още над североизточна и централна северна България. На места там ще превали слаб дъжд. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. Утре ще бъде предимно слънчево, главно около и след обяд ще има временни увеличения на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, ще духа слаб до умерен вятър от северозапад. Температурите там ще достигат 23-25 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-25 градуса. Във вторник, на 15 септември, ще е с променлива, по-често значителна облачност. На места ще има и превалявания, предимно слаби. В източната половина от страната вятърът ще се ориентира от северо-исток. Ще остане сравнително хладно. В средата на седмицата ще преобладава слънчево време, с временни увеличения на облачността около и след обяд, по-значителни в сряда. Слаби краткотрайни валежи ще има само на отделни места, главно в планините и планинските райони. Сутрин на места в източна България ще има ниска облачност или мъгла. Ще духа слаб вятър от източната четвърт към четвъртък-петък в повечето райони, по-често ще е от юго-исток. Дневните температури бавно ще се повишават. През почивните дни се повишава вероятността за краткотрайни валежи на места с грамотевици, в събота в западната половина от страната, в неделя на изток. Вятърът ще се смени с запад-северозападен. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, максималните между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Възстановено е движението при километра 133 по пътя Шереметия Велико Търново. Заради катастрофа то временно се осъществяваше двупосочно в една лента. Възстановено е движението и по пътя Люти дол Ботевград в района на Люти дол. То временно се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия от 33 до 39 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София се осъществява с повишено внимание поради полагане на пътна маркировка. Участъците са сигнализирани с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 100 км в час. Движението по автомагистрала Хемус от 418 до 421 км в участъка над дестинация в пътен възел летище в посока София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът е двупосочен в пътното посока Варна, а участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Движението по пътя Ботевград Плевен в участъка Петревена Ябланица се осъществява с повишено внимание поради скръпване на пътната настилка. Трафикът е регулиран с пътни знаци. Движението по пътя Бургас-София в участъка Кърнова-Тайтус се осъществява поетапно в една лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и е въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, спазвайте правилата за движение и не отвличайте вниманието си с странични дейности по време на шофиране.
1: А сега да чуем отново водещите новини. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти, увери вътрешният министър Иван Демерджиев. Доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента, ще бъдат оповестени утре. Предстои и реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места. Заради продължаващите атаки

0: района на Персийския залив и Червено море. Анализаторите очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите утре. Американският президент заяви, че украинският му колега трябва да спре контраударите по производството на дизелово гориво в Русия. Вечерният осведомителен бюлетин беше подготвен от дежурните новинари Добрин Йотов и Марин Тенев. Звукорежисьор в студио 10 на БНР в София беше Веселин Коев.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: От 12 до 19 септември Столичен куклен театър ви кани на 14-я международен фестивал за уличен и куклен театър «Панаир на куклите». Присъединете се към празника на театъра, който тази година отбелязва своята 80 годишнина. «Панаир на куклите» се реализира с подкрепата на Столична община.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Конкурсът за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори е с удължен срок за кандидатстване. Българското национално радио очаква вашите заявки до 31 октомври. Пълни условия за участие в конкурса и информация за наградния фонд можете да намерите на интернет адрес bnr.bg/music.
3: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
4: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
3: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
4: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
3: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
5: Безотговорността е най-опасната искра. Запаленият и незагасен огън е пагубен за природата. Пазете горите от пожар. При опасност сигнализирайте на 112.
4: Кампания на Изпълнителната агенция по горите с медийната подкрепа на Българското национално радио.
6: Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.
7: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие вече сте с редакция Хумор и сатира. Аз съм Весел Цанков. В следващите 90 минути в ефира на програма Христо Ботев ще прозвучат най-важните неща, които трябва да чуем, като например истинските новини или пък рубриката Тъбвиц. Да не говорим пък за вопли от интернета, но всичко това ще е след около 30 минути, а сега ще започнем с няколко песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Днес ще се върнем в 2013. Поводът е 70 годишнията на хумор и сатира, която отбелязваме през 2026. В поредица от 40 предавания си припомняме година след година какво ни е минало през главите и пеем песните от коса.
8: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.
7: Тези наши концерти с хумористични и сатирични песни се стремим да избягваме политиката, което обаче е невъзможно. Още повече, че песните, освен хумористични, са и сатирични. И с 2013 година положението е такова, много политика в нея, много нещо, но ще я минем тази политика набързо, през песните от Златният кос ще си я припомним. Най-добре да подхванем политиката през 2013 от самото начало, от референдума през януари, в който всички специалисти по атомна енергетика у нас, а те никак не са малко, 1 405 463 експерти използваха възможността да се изкажат да я бъде ли атомната електроцентрала в Белене. 60% от тях казаха да я бъде, и сигурно някога ще я бъде, но да не припираме и избързваме. Ето го метод.

Защото ярък пример. Първата му копка бе през 1978, а тръгна 20 години по-късно през 1998. През февруари 2013 февруарските протести против монополистите бяха много по-експедитивни и веднага доведоха до оставката на правителството на Бойко Борисов. Какви бяха настроенията сред протестиращите, можем да усетим от песента «Такси». Изпълния на Златният кос актьорът Явор Борисов, по стиховете на Иван Беловски и с музиката на Константин Бахаров. А за настроението у нас в общонароден мащаб, представа ще добием от друга песен от коса. Българи юнаци на поета Петър Софрониев и композитора Евгений Платов, изпълнена от Симеон Викторов.

чум, защо не дишаш? Въздухът е без пари. Дишай! Дишай! Такса смет плюс данък сгради, такса парно, топломер,

Сега ще има още политика от 2013 година, но няма как. Още Аристотел е отсякал, че човекът е злон политикон, сиреч политическо животно. Политиката обаче ние я прекарваме през розовите очила на песните от Златният кос, с надеждата така тя да е по-лесно освояема от човешкия организъм. Коя от песните от коса е подходяща за предсрочните парламентарни избори у нас през май 2013, малко се затруднявам да определя, но като добавим излъчения малко по-късно кабинет от коалицията на БСП и ДПС с министър-председател Пламен Орешарски, посрещнат с масови протести, продължили цяла година, май нещата отиват на към песента «Печено-недопечено» на поета Тодор Климентов и композитора Кристиян Бояджиев, изпълнена от актьора Борислав Стоилов.

0: изпълнена от актьора Борислав Стоилов.
1: За лош човек и за човечен хвалби се сипят като дъжд. Въпросният човек е печен, което значи вездесъщ. За шеф и негов подопечен дочуваш същия рефрен.

Човек и за човечен хвалби се сипят като дъжд. Въпросният човек е печен, което значи везде същ. За шеф и негов подопечен то чуваш същия рефрен. О, той ли? Той е много, много печен. Проблемът с

понеже били безработни, двамата подхванали любов. Сватба вдига мома безработна, сватба вдига мома безработна.

Песента от Златният кос през 2013 година, която чухме току-що, се нарича «Страхотна случка». Стиховете за нея написа Любомир Пеевски, музиката е на Борис Карадимчев, изпълния Светослав Пеев заедно с вокална група. Тя ми се стори подходяща за днешния ни концерт, защото протестите срещу правителството Орешарски доста се проточиха, приключиха чак през лятото на следващата година и ни показаха нещо, което други народи с повече опит в протестирането, примерно французите или гърците, сигурно знаят. Проточат ли се едни протести, превърнат ли се в хепанинги с хумористични сценки, отиде работата. И дори окупацията на ректората на Софийския университет от студенти на 1 ноември онази 2013 година не промени нещо съществено. Обстановката откриваме описана кратко и ясно в песента от коса на поета Петър Краевски и композитора Александър Миладинов, озаглавена «Опак свят», изпълния Христо Чешмеджиев.

politik govori um. Politik govori, zašto li je?

сега, за да си оправим вкуса след толкова много политика, ще чуем една песен от Златният Кос през 2013, която можем да определим като хумористична и дори дребно-буржуазно забавна от онези песни, които са за мъже в гардероба и разни семейни недоразумения. Слушаме «Без дуел» на поета Николай Искренов и композитора Теодосий Спасов, изпълнена от актьора Димитър Живков.

2013 година ни напусна Тодор Колев, един от гласовете на Златният кос. След него останаха песни, роли и безброй усмивки. Нека да си припомним един от неговите хитове от коса – «Жалба за младост».

0: Така завършва днешният концерт с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос» от 2013, а също и с спомени за тази година. С звукорежисьора Гопто Теосян ви желаем приятни минути с програма Христо Ботев и най-вече с предаванията на редакция «Хумор и сатира», която през 2026 навършва 70 години. Следва голямата къща на смешните хора.
1: От 18 до 20 септември голямата българска вълна идва в Бургас. 21 състава от 8 държави, 3 концерта в летния театър, дефиле и голямо българско хоро. Бургас ни събира. Станете част от вълната. С подкрепата на Община Бургас, Изпълнителна агенция за българите в чужбина, БНТ, БНР и БТА.
2: Имаш талант.
3: Имаш идея.
4: Имаш кауза.
3: Имаш какво да покажеш.
4: Тогава това е твоят момент.
2: Националните тинейджерски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години,
2: влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември. Твори, бъди смел!
5: Програма Христо

0: humor i satyra. S udowolstwie ставаме за смях.
1: Здравейте, уважаеми слушатели! Отмина концертът с песни от фестивала на сатиричната и хумористичната песен «Златният кос». Очаквано, във времето на хумор и сатира, идва ред на голямата къща на смешните хора. Аз все така съм си Весел Цанков. Сега предстоят истинските новини, после ще чуем субективно подбрани вопли от интернета, после ще е неувяхващата рубрика «Тъпвиц», после ще наблегнем на 70 годишнината на хумор и сатира и още разни други неща ще прозвучат, тъй че немалка част от слушателите на програма Христо Ботев просто нямат търпение да ги чуят. Специално за тях е следващата песен на Давид Гета и One Republic.

по програма Христо Ботев, голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира следват истинските новини, които днес ще са от милиарди километри разстояние и в няколкото секунди, докато ви казвам всичко това, те са се отдалечили с още 100-200-300 километра, за това да не отлагаме, да новинарстваме истински. Трудно, ужасно трудно е, уважаеми слушатели, да се занимаваш с актуалните новини и да не разплачеш или да не отвратиш слушателите си. Накъдето и да погледнем в изминалата българска седмица, такива неща откриваме, такива ужаси и идиотии, че веднага се сещаме за поета, който най-добре го описал, цитирам: «Разровиш ли го, ще мирише и ще горчи като отрова». Не, не са подходящи българските новини за забавно, хумористично, макар и с елементи на сатира радиопредаване, да не говорим за световните новини, косите ти да настръхнат от тях. И като гледаме какво става в центъра на Балканите и в околния свят, въпросът на въпросите е: има ли изобщо някой, който да се държи разумно? Има. И това е днешната истинска новина –

Единственият, който на днешно време се държи разумно, е космическата сонда Voyager, която се отдалечава от Земята със скорост повече от 61 000 км в час и към този момент е на около 25 милиарда км от случващото

беше тук. Мен, ако питате, твърде бавно се спасява от нас сондата Voyager и все още е твърде близко, но кой ли ме пита мен? Та за това ще ви спестя мнението си и продължавам нататък към космическата сонда Pioneer, по-точно 10-та поред Pioneer-ка, която не просто се отдалечава от Земята с трета космическа скорост, т.е. с повече от 60 000 км в час, не просто е напуснала пределите на Слънчевата система, но от 23 януари 2003 година прекъсна всякакви комуникации с Земята. Ето така се прави. А ние можем само да завиждаме, явно друго не сме способни да направим. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте истинските новини, които днес бяха пропити с завист. Според мен това е безобразие, не може така, трябва и оптимизъм. За къде сме без оптимизъм? Затова сега ще чуем една много поучителна и оптимистична песен на Джан Гозе, в която творците ни призовават да палим джапанките и да поемаме след Voyager и Pioneer. Доста наивно, но кой ли ме пита мен, тъй че слушаме Пали Кате.

По програма Христо Ботев в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира съвсем навреме следва рубриката Вопли от интернета. Редовните ни слушатели знаят, че в нея ви правим съпричастни на субективно подбрани публикации и коментари в социалните мрежи, които вероятно имат някакъв смисъл, но най-хубавото е, че са кратки и не са много на брой, и докато ни доскочее и рубриката минала за минала и пак станало време за песен. Започваме с анонс на Лорд Марин. Искам да съм снимката, която носиш винаги с теб. Който проявява интерес да се свърже с негова светлост, а ние продължаваме с The Notorious Fox. Някой може ли да ми обясни какво се случва в този живот? Не. Печално известна лисицо, никой не може да стори това. Сега много важно откритие на Роси Жеркова. Когато някой ти каже на всяка цена, има предвид, че ще я платиш ти. Още едно откритие, не по-маловажно, на Миро Уди. Имаме уникалния късмет да живеем във време, когато храната е пълна с химикали, а сапунът с мед, бадеми и витамини. Докато се радваме на късмета си, да обърнем внимание и на написаното от «Всичко е точно», поради изключителната му полезност за обществото, както всичко цитирано в тази рубрика. Трябва да измислят хладилник, при който на екранче въвеждаш ръста и килограмите си и той да решава дали да се отвори или да ти изписва не и днес. И още от всичко е точно. По телевизията гледам. Някакво дете го питат. Кой предмет харесваш най-много в училище? То отговаря дъската. Ориентираме се към приключване на рубриката с анекдот или може би отново истински случай, разказан от Кристофър Василев. Учителят пише забележка в бележника на Марийка. Много говори. На другия ден тя го връща и той чете, да бяхте чули майка й. Не знам за майка й на Марийка, обаче я да чуем анархопанкарите Чумбаламба за бравурен завършек на рубриката Вопли от интернета в голямата къща на смешните хора по програма Христо Ботев.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира дойде ред на рубриката ни Тъп виц. Вицът, който ще ви разкажа, е от типа 2 в 1, защото освен тъп е и стар. Слушайте. При среща с мечка в дивата природа, трябва първо да се престорите на мъртъв, а след това да се престорите, че изведнъж сте възкръснали. Мечката ще започне или да ви се покланя, или да отрича вашето съществуване. В голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира чухте тъп и стар, но затова пък изключително полезен за приятелите на природата виц. Сега за всички приятели на природата и най-вече за мечките, защото и те са приятели на природата, даже може би те са най-добрите приятели на природата и най-много заслужават следващата песен на Джейсън Мраз.

Хумор и сатира. Слушайте ни в неделя от 13 и от 18.30 часа по програма Христо Ботев. Хумор и сатира. С удоволствие ставаме за смях.

0: тази песен на Татяна Лолова по стихотворението на Волен Николаев, чийто рожден ден отбелязахме в сряда, в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира се насочихме към рождените дни, които път ни водят директно към рубриката «Усмивки от 70 годишните радиоленти». В нея днес ще си спомним за още един писател, чийто рожден ден отбелязахме в сряда – Станислав Стратиев. Ще чуем една от неговите истории за Паскал, прозвучала в Академия комика на Хумор и Сатира.
1: Както си окопава лозето, Паскал намира колелото на историята. На някакви си 30 см под чернозема спрат в него. Така ще, казва си Паскал, като не изкоренихме лозята, както ни заповяда хан Крум. Не ми стига другата работа, ми сега и него да го мисля. Слагаха против него, кой ли не слага, и ето го на моето лозе. Споредния прът. Прътът пак може да се използва за нещо, да вържа доматите, ама колелото. Като го гледам, музеят няма да даде и 5000. Що ми трябваше да окопавам толкова дълбоко лозето? Паскал плюе, сяда и запалва цигара. Никакъв музей. Ще се юрнат да копаят в лозето и ще го съсипят. Паскал плюе още веднъж. Хората изкопават полезни изкопаеми, а ние все такова ще изкопаем. Няма да ми се падне и мане, казан с злато, ами колелото на историята. То ще... Какво ще е друго, що ми има прът в него? Значи е колелото на историята. Се разправяха, че се върти и ще се върти до не знам си кога, ама на... Лежи тук в моето лозе. Паскал допушва цигарата, хвърля колелото в каруцата и запрашва към селото. Занася го в сайванта, притваря вратата и му тегли един шут. Помисли малко и му тегли още един. После сяда в сламата и се замисля. След няма и 2 часа става и измъква старата ръчна количка изпод прътите и монтира колелото. Насипва фураж и подкарва към обор. Количката върви с кърцане и скриптене и през оборот и половина накуцва. Но върви. Колелото на историята отново се завърта. Че се върти, върти се. Обаче малко бавно за Паскал, тромаво. Ако така ще я караме, мисли си той, няма да я докараме до никъде. Ще изпоколабираме всичките. Той си поема дъх и пришпорва количката. Разхвърчават се кокошки, сипе се фураж, кряскат пуйките, количката трещи през двора. Чак като бърз влак няма да го докарам, ухилва се Паскал, обаче който може да бута по-бързо, да заповяда. Изтърсилият се фураж чертае светла дире подир него.

0: С тази песен от Златният кос, актьорът Симеон Викторов, познат ни от сцената на сатиричния театър, от киното и телевизията, от дублажа и от предаванията на хумор и сатира, се поздрави сам за рождения си ден, който той днес празнува, да е жив и здрав. Сега в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира продължаваме с усмивките от 70-годишните радиоленти. През седмицата отбелязахме рождения ден на актьора от театъра на Българската армия, познат ни също от киното и от малкия екран, Вълчо Камарашев. В скеча от нашето предаване Кабаре Фата Моргана от 2008 година му партнира Димитър Георгиев.
1: Слушай какво стана преди няколко дни. Отивам до бакалията, тази дето е близо до вас.
2: На гала, която е.
1: Да, да, и влизам вътре. Исках да си купя кашкавал и кисло мляко. Поразгледах така какво продават, опашката тъкмо намаля, отидох на щанда и посочвам на продавачката продуктите. А тя...
3: Какво тя?
1: Ами, тя ги извади и започна да ме гледа.
3: Как така те гледа? Тебе?
1: Да бе, седи такава срещу мен, в едната ръка стиска кашкавала, в другата кофичката кисело мляко, не мърда и ме гледа.
3: Да не си се бил изцапал нещо?
1: Ами, и аз това я питам, а та пак мълчи и не мърда. Загледах и аз. Кво да правя, помислих си, че може да ме харесва и да иска да ме покани да излезем.
2: Да, да те покане да излезете ли, бе?
1: Какво се смеш, бе? И преди са ме канени на срещи. И си помислих, че ако е притеснителна, вероятно така събира смелост.
3: С кашкавала и кисело мляко в ръце.
1: И хубаво да е, както и да е. Та загледах я и аз. И по едно време виждам, че тя не гледа точно в мен, а някак си зад мен.
3: Абе, тая да не е била наркоманка.
1: Обръщам се назад да видя какво има и виждам, че зад мене седи някакъв тип с пистолет.
3: А, с пистолет?
1: Ами така, насочил го е към продавачката и диша тежко.
3: А така, обир. И ти какво?
1: Ами седи и не мърдам. Дулто е на няколко сантиметра от мен. Онзи с маска на лицето гледа през изрязаните дупки с едни зловещи очи и вика... Един килограм филе от сьомга. Веднага. Донеси му нас за филето, а той продължава. Бълно го зави в хартия. Сложи го в непрозрачна турбичка и посни вътре касова бележка. Все едно, че съм го платил.
3: Изпипа на работа.
1: И аз това си помислих. Но не смея да къкна. Взима той турбичката, поглежда ме и пита. Ти какво искаш? Аз викам да изляза жив. А той, не за това, бе, за покупки питам. Казах му, че съм дошъл за кисело мляко и кашкавал. И той насочи пак пистолета към продавачката и следен тон заповяда. Дай му киселото мляко и кашкавала, чукни и бележка, веднага.
3: Вижте, и сега си напред с едни продукти, а?
1: Ами да! Само дето вече не ходя в тая бакалия. Но знаеш ли какво се сетих? Вчера, като бяхме у вас, за първи път, откакто се познаваме, ме почерпи с сьомга.
3: С филе от сьомга има разлика.
2: И какво, като съм те почерпил?
1: А нищо. Просто се чудих кога ще ходиш към аптеката.
4: Остаряхме, побеляхме, даже не разбрахме как. Като лъвове живяхме, щури и различни бяхме, и такива сме си пак. Нявгашната наша слава днес по нищо не личи. Уви, ала младостта

по градинке и площади, штак от хуба велкий млади, скрак до сливи ците чак. Боже, скрак до сливи ците чак. Ох, ние старци белобрави, покрай тия кавалкади, сучем белия мустак. Ми какво друго? Сучем белия мустак. И запалва се площада от сърдечния ни план. Ох, на дяда, ах, на дяда, ала кръвното ни пада. И завършваме до там.

0: Номерациите ни не никога. Остаряхме, побеляхме, даже не разбрахме как. Като лъвове живяхме, штури и различни бяхме, и такива сме си пак. Лай-рай-дари, сик тразит горя мунди.
1: И да, уважаеми слушатели, задава се първият учебен ден, който е вълнуващ. По различни причини за всички деца, но най-вече за нас, възрастните. Няма как в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира да не продължим с рубриката «Усмивки от 70-годишните радиоленти», черпим вдъхновение от началото на учебната година и изкочилите като по чудо проблеми, които са ни познати от много години и кой знае къде са се крили през лятото, да сега пак с тях ще се разправяме. Скетчът от нашето предаване «Език мой, враг мой» от 1994 година показва, че проблемите и тогава са изкачали от всякъде, но хората са се борили с тях, не са стояли с кръстени ръце. Слушаме Неда Попова и Светослав Пеев.

0: Рамочето.
1: Как?
0: Значи щатът на поверените ви букви е раздут, а вие си траете. Значи може английски език да бъде английски с 26 букви, а българския с цели 34.
1: С 30.
0: Аз ти е добре, да приемем 30, нали?
1: 30.
0: Пак с 4 букви повече от английски. То при този курс на долара. Ами този там ер малък.
1: Какво е ер малък?
0: За всички е ясно, Зимбюре, че този ер малък не расте. Тоест няма хляб в него. Що го държите? Дайте едно предложение, го съкратим. И това си. А ви си траете.
1: Ма чакайте,
0: как... Няма чак. Ви си траете.
1: Ма как е възможно такова нещо? Ние не, не можем да съкратим букви в нашето училище, щом в страната тези съществуват. Как?
0: Защо да не може? Сега като те съкратят, тебе Зимбюре, да не мислиш, че в цялата страна ще съкратят учителките по литература. Слушай, да, логично,
1: не, слушай, Зимбюре.
0: Значи сега се връщаш в клас, намираш липсващите букви, сдаваш ги и си подаваш заявление за напускане.
1: Добре, добре, слушам,
0: айде,
1: господин Иванов. Дори ще ви изпратя благодарствено писмо от името на, на светите братя.
0: И седи братя.
1: Да, и ще напиша предложение да се казва азбука Кирил и Методий и Иванов.
0: А,
1: и...
0: също. Не държа, Зимбюре, не държа. Свободност. Али, кажете на учителя по математика Георгиев да влиза. Той пък злоупотребил мама с таблица за умножение. И на учителя по пеене Гинчев, кажи да върне горното до. Защото ще разбравяме по друг начин. Ясно ли?
1: Да.
0: Ей, не става реформата в това училище и не става. Сме тръгнали да настигаме Европа, али с толкова много букви. Ей, Зимбюре, айде всичко.
2: 70 години хумор и сатира. Легендата е жива.

голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и Сатира дойде ред и на лятната рубрика На слънце и на сянка. Тя започна през юни, в началото на лятото, с клоуните Лало и Малин. Днес, в това нейно последно издание, в края на лятото, пак ще си припомним тези герои от 80-те години, в записите от архива ни, които съм извадил днес,

0: Здравей, Малине!
1: Здравей, приятелю!
0: Какво ново при теб?
1: Изпратих жената и децата на море.
0: Блазе ти, Малине! Сигурно всяка вечер си на ресторант!
1: Така е, Лало, всяка вечер съм на ресторант!
0: И даваш ли на келнерите големи бакшиши?
1: Това е обида за тях, Лало. Не мога да си позволя такова нещо. В знак на уважение им давам визитната си картичка.
0: Е, сега си обяснявам защо толкова си отслабнал. Малине!
1: Кажи, Лало.
0: Ти знаеш ли, Малине, какво ми се случи вчера?
1: Ти ме питаш, Лало, знам ли какво ти се е случило вчера?
0: Да, аз те питам, Малине, знаеш ли какво ми се случи вчера?
1: Не.
0: Вчера, както си лежа на плажа, Малине, изведнъж жена ми се превърна в чайка.
1: И какво?
0: И излетя, Малине, зарея се над кея и изчезна.
1: И какво, Лало? Ти зарадва ли се?
0: Да, Малине, обаче се събудих.

0: Лаво, кажи, малине.
1: Виждаш ли, она си прекрасна блондинка.
0: Ти ме питаш дали виждам една прекрасна блондинка.
1: Да, Лаво, аз те питам дали виждаш онази русокоса Венера с синия бански.
0: Отдавна я съзерцавам, малине. Наистина прекрасна фемина.
1: Тази жена, Лало, с нощи ме прегърна.
0: Как стана това, малине? Ти си голем щастливец.
1: Ами така. Напихме се с мъжа и, че тя и двамата трябваше да ни носи до стаите.
2: Ще каже някой, защо днес е последното издание на лятната рубрика на Слънце и на Сянка, нали лятото е чак до 22 септември. Ами защото дойде ли първият учебен ден и който летувал, летувал край за тази година и дори някой още да е на морето, това не се брои за лятно море. И все пак, уважаеми слушатели, лятото наистина си отива полека-лека, но топлината му остава. Пък и его къде е следващото лято, то е винаги с нас, или поне надеждата за още едно лято винаги е с нас, което никак не е малко.

Това бе за днес в голямата къща на смешните хора на редакция Хумор и сатира, която през 2026 става на 70 години. Ще се чуем отново следващата неделя, когато ще бъдем заедно още в 2 през нощта с Нощна академия комика, след това от 13 часа е Дневната академия комика, вечерта след новините в 18, първо е концертът с песни от фестивала Златният кос, а след това е Голямата къща на смешните хора. Сега остана да ви кажа, че предаването подготвихме Елена Трайкова и Весел Цанков с помощта на колегите от Златният фонд на Българското национално радио. Желаем ви спокойна вечер и успешна учебна година с програма Христо Ботев.

0: Радио Лик. Една съвместна продукция на Българското национално радио, програма Христо Ботев и Българската телеграфна агенция.
1: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Вие отново сте с Радио Лик, предаването на програма Христо Ботев, в което представяме новоизлезлия брой на едноименното списание Лик. Редактора на предаването Надежда Московска, музикалният редактор е Сибила Лилова и звукорежисьорът е Даниил Делев. Аз съм водещият Георги Лозанов и главен редактор

Коска, музикалният редактор е Сибила Лилова и звукорежисьорът е Даниил Дедев. Аз съм водещият Георги Лозанов и главен редактор на самото списание. Броя, който ще представи, е за Свети Йоан Рилски или Иван Рилски, както по някой път, както по-често се произнася. Това е най-българският светец и аз го казвам не като някакъв лозунг, а буквално. Той е влязъл в живота на всеки българин. Вероятно, това е духовната фигура, на която са кръстени най-много болници, училища, детски градини и така нататък. Даже има поток от туристи, които отиват в пещерата, където Свети Йоан Рилски в уединение живее 12 години. И там те поставят най-съкровенни желания, листчета с най-съкровенни желания, които светеца да изпълни и вярват, че това се случва. Така че връзката на хората, на нас самите, на българите с Свети Иван Рилски е далеч от ритуалността. Той е станал част до голяма степен от всекидневното ни преживяване на усещането за отвъден свят, за един втори, друг, по-голям небесен живот. И това прави и самия брой сложна тема, журналистическа. Как се говори на журналистически език за религията, за вярата, за отвъдността, за надеждата, че има друг свят и така нататък. Всичко това, което тази проблематика съдържа и което общото е далеч от медиите, от техния всекидневен ритъм, които отразяват събития тук в границите на нашият бързо течащ земен живот. Списание Лик обаче има тази задача и тая амбиция да може да събере журналистическия и религиозният поглед в един общ разказ. И този брой по един и друг начин върши това. Един път, разбира се, с както обикновено с писанието има хроника, новини, които разказват за през годините честването и по какъв начин въобще са отбелязвани годишнините и присъствието и ролята на Свети Йоан Рилски в живота на българите в хрониката. Но заедно с това има и текстове на високо теологично ниво, като този на патриарха, като този на игумена на Рилския манастир, като богослови, като професор Желев и професор Каприев. Професор Желев ще чуем след малко в предаването. Професор Каприев говори за Свети Иван Рилски, но стига и до по-големи теми, като исихазма, какво представлява и връзката на Свети Иван Рилски с него. И така нататък, за да може да отворим една медийна сцена, на която да се чува религиозните теми и гласът на Българската православна църква. Защото много е важно църквата, освен естествено на първо място живота в храма, да има живот и извън храма. Да има църковна интелигенция, която да участва в публичния дебат. Тези гласове са важни и църквата в това отношение има големи отговорности, защото тя дава включително в момента и геополитически ориентации на своите вярващи. Така че да може да води този публичен дебат, да участва в него, да се аргументира, е много съществен ангажимент на съвременните духовни деятели. И списание Лик, разбира се, е трибуна, което се опитва да изигра и тази роля на такъв вид посредник между медиите и църквата. Въпросът, разбира се, освен самия светец, се говори за неговия манастир, за духовната обител,
обе...

0: Рилския манастир.
1: Самия Рилски манастир има може би най-важният манастир в България, най-значимия, с една много голяма история, с нейните високи цели, които той постига през нея. И разбира се, с трудни моменти, особено през социализма, когато фактически манастира престава да съществува и се пръща само в музей. Така да се каже, отнета му е духовната сърцевина. Но въпреки това, той не престава да съществува в въображението и вярата на хората и на свещениците. Така че постепенно се връщат монасите в него след 89-та година и той сега отново е в центъра на духовния живот. Именно там беше представянето на този брой на списание Лик на 18 август, деня на Успението на Свети Иван Рилски, като премиерата на броя протече по специфичния за списанието вече изграден модел с включване от различни точки на България, а и извън България, където са прес-клубовете на Българската телеграфна агенция и се водеше от самия Рилски манастир. Като разбира се там в центъра на изказванията и започна с генералният директор на БТА, тогава все още в тази роля, господин Кирил Вълчев. И след това, разбира се, думата имаше патриархът, българският патриарх, негово светейшество патриарх Данил, който също участва в премиерата на броя. Нека да чуем тях двамата, господин Вълчев и негово светейшество.
2: Първо искам да благодаря на Рилската света обител и на игумена Адрианопулският епископ Евлогий за това, че дава възможност тук от една от най-значимите библиотеки на България да представим броя на списанието. В него на много места се цитира завета на свети Йоан Рилски и онова изречение «Старайте се да живеете единодушно и единомислено». И днес на този празник, на неговия празник, ние получихме поредно свидетелство, че е възможно българите да живеят в съгласие между душите и в мислите, да бъдем общност от сърца и умове. Потвърждението го дадоха опашките пред мощите на свети Йоан Рилски днес и пред чудотворната икона на Света Богородица Хавайска, но всъщност го дават непрекъснато потоците от хора в Рилския манастир през столетията до днес. Това казва и патриарха днес в словото си. Ще видите в тези дни как народът ни е обединен в молитва. И така както светеца обединява българите в БТА днес, ще се опитаме да бъдем обединени в празника чрез представянето на списанието. БТА вече изгради мрежа, която позволява да обединява българите чрез знание за новините едни за други от нас и по света и да ги свързва в разговори по всякакви актуални теми, включително и тази, която е повода за този брой на Лик. Но нещо повече, всъщност БТА обединява и времената в различните Българии. Затова ние сме приготвили един подарък за библиотеката на Рилския манастир. Това са томове с всички снимки и всички новини през годините от 1898 година, когато основана агенцията до сега. Най-старата новина е от 1903 година. Най-старата снимка е от 1934 година, така че ние предоставяме тези томове на Рилската света обител. И заключение да кажа, че на празниците на светеца ние всъщност разбираме най-добре, че България е общ дом на всички българи у нас и по света.

света, включително и с многобройните наречени на него църкви, училища, музикални състави, болници. Така че всъщност и чрез него България е нещо повече от дом на българите. Тук в Рилския манастир ние виждаме, че тя е и временен дом, добро място за хиляди хора, които идват в Рилския манастир.

Ваше високо преосвещенство, Неврковски митрополит Серафим, Ваше преосвещенство, Адрианополски епископ Евлогий, игумен Рилската света обител, уважаеми господин Вълчев, уважаеми господин Желев, професор Желев, уважаеми участници в тази конференция, най-сърдечно поздравяваме всички вас и всички наши сънародници с големият празник, Успението на свети Иван Рилски, който тази година бележи 1080 години от този момент, в който свети Иван се е преселил от временния живот в вечния живот, към който цял живот се е стремял и получи от Бога такова голямо дразновение, такава голяма благодат, че ето вече 1080 години той е един безспорен авторитет за всеки един човек, който се е докоснал до неговия живот, който е посетил това място и с очите си имал възможност да види, с ръцете си да попипа, да се поклони на неговото нетленно тяло, неговите свети мощи и да усети, да отнесе от душата си от милостта, от благодата, благословението, което светецът изпросва за всички нас. Убеден съм, че не можем да осмислим в пълнота това голямо и велико благословение, което е свети Иоанн Рилски за всички нас. През всички превратности, през които е минал нашият народ и нашата държава, Рилският манастир никога не е бил изоставен. Той е първият общобългарски институт, който след първите десетилетия на робството, падането на България под османска власт, е първият общонароден църковен институт, който е възстановен и който от времето на пренасенето на мощите на св.

Иван Рилски през 1469 година до ден днешен е притегателен център за всички човеци. При свети Иван Рилски са идвали царе в неговият още земен живот, духовници, управници, хора с всякакви проблеми от всички съсловия. През византийско владичество, османско владичество, воинстващ атеизъм, от всички човеци делото, личността, подвигът на свети Иоанн е признаван. И ние не можем да си дадеме сметка до каква голяма степен утвърждава и дава една такава основа, дава една сила на народа ни през всичките тези години да преминаваме през изпитанията с вяра и надежда на Бога, водени и закрили под неговото застъпничество, под застъпничеството на свети Иоанн. И ако не можем в пълнота да осмислим всичко това, да си дадем сметка за значението за всички нас, то едно е безспорно, че свети Иоанн Рилски през цялото това време е един обединител, един център на единение за целият ни народ. Извор на надежда, извор на духовна помощ, пример, който е пътепоказател за нашия живот, как през изпитанията да преминаваме душе полезно, без вреда за нашите души и как да достигаме до Царството Небесно. Затова с голяма радост поздравяваме всички по случай тази бележита годишнина и тази година се навършват 1150 години от неговото раждане. Молитваме, защото свети Иоанн да просвещава нашите умове и нашите сърца. Да си даваме сметка, че той, бидейки човек в плът и кръв, той не е направил нещо, което е невъзможно за човеците. Той е живял, макар един суров, макар така, строго аскетичен живот, но през цялото това време той е подчертал на своите ученици, че не той, а неговата помощ. Господ е този, който върши в нас това дело, което е предназначил за очистването и спасението на душите ни. Той върши, той дава сила, той върши чудесата, които неизброим брой чудеса до ден днешен. Тази поредна книга, която Рилският манастир издава тази година, с събирани чудеса, включително до наше време, от 2026 година, показва, че никога не е преставал неговата благодатна помощ, неговото молитвено застъпничество пред Бога, но да си даваме сметка как той се е удостоил с този дар, с тази благодат. Покаяние, молитва, вярност към Христа, търпение и не се е излъгал в своята надежда, а е придобил Царството Небесно. Не нещо имагинерно, не нещо, което ние не можем да докоснем, защото ни може да се докоснем до неговите нетленни мощи, които са изпълни с Божията благодат. И като знаем начина, то нека да следваме неговият пример, нека възлюбим от душа и сърце, както го обичаме, но още повече да го обикнем. Свети Иоанн Рилски, винаги да го имаме в своите молитви и прошения, да се обръщаме към него за помощ, за подкрепа, за наставление, за просвещение на нашите умове и сърца и да засвидетелстваме в наше време, че ние сме обединени, че знаем за този светец, че го обичаме и че го почитаме, че държиме и обичаме и Рилската света обител, която той е основал и ни е завещал. И тогава ще видим действително делото на обединението, делото на единението, което върши свети Иоанн.
как ще ни подкрепи.

така, злите неща, лошите неща, да, така да се разсеят от душите и сърцата ни и да почувстваме тази близост, това единение, което Той ни е завещал в своят завет. Честита и благословена годишна нега по молитвите на свети Йоан Рилски. Бог да помага на всички нас да следваме Неговият пример, да бъдем достойни Негови чеда.

0: Добър вечер, уважаеми госпожи и господа. Вие отново сте с Радио Лик. Представяме броя за Свети Иван Рилски. За мен е особено удоволствие и привилегия да водим разговор с професор Иван Желев, известният наш богослов и познавач, разбира се, на житието, на ролята и така да кажем на смисъла на присъствието на Свети Иван Рилски в църковния живот на България. Но, професор Желев, аз бих искал да започнем с въпроса, който най-често се обсъжда. Какво прави Свети Иван или Иван Рилски най-българския светец? Защо така се отнасяме към него? Кое в неговото житие и още в ролята му му дава тази роля?
1: Трудно да се каже защо точно и как става това нещо, но пък има неща, които ние не можем да си обясним, а се случва в живота. Просто той е през вековете наистина е станал най-популярният български светец, заради това, че е един от първите, които са били скоро след християнизирането на България, са се посветили на духовно служение. След това, вероятно и интереса на самия цар Петър, българският цар Петър, който отива в Рила планина да го търси, да търси среща с него.
0: Може ли за момент малко по-подробно да се спрете на отношенията между цар Петър и Свети Иван Рилски?
1: Вижте, това също е много интересно, защото цар Петър все пак е бил в Преслав, а той идва в не точно в югозападните български земи, но на доста отдалечено разстояние за онези години при ония пътища и транспортни средства. Но той е известен, разбира се, цар Петър е известен с своята религиозност, с своята привързаност към християнството и не случайно е търсил контакта с светеца.
0: А светеца принадлежал ли е тогава Иван Рилски, Свети Иван Рилски, принадлежал ли е към духовния елит на нацията? Вида ли е разпознат или е по-скоро отшелник, маргинална фигура?
1: Точно така. Той е бил отшелник. Той е бягал от света, но света всъщност започва да го търси. Това е много интересно. Той най-напред отива от родното си село Скрино, което е Кюстендилско между Бобошево

0: и Кюстендил, да речем така, който имам представа от българската география. След това отива някъде край Средец, край София. Там се подвизава в продължение на години и най-после отива в Рилския манастир, защото е търсил действително място, където да се уедини напълно и да няма никакъв контакт с хора, които биха могли по някакъв начин да смутят неговия религиозен живот. Това е забележителното при него. Бягството от света, но светът всъщност проявява интерес. И не случайно и тази голяма почет, която има в цяла България към него, но пък ако вземем и в София има два манастира, примерно, посветени на св. Иван Рилски. Единият е Курилският манастир, другият е Германският манастир. След това църкви в София има църква св. Иван Рилски. В Перник старата основната църква, строена от миньорите преди повече от 100 години. Тя също е св. Иван Рилски. След това има Параклис при старо село Радомирско. След това, нали, на юг, ако вървим, дори в град Крест на църквата св. Иван Рилски, естествено, че минаваме по Рилския манастир.
1: Да.
0: В такава посока всичко е посветено периодично на св. Иван Рилски.
1: Да, само че тук нека да погледнем малко географията на неговия култ. Тя само България ли обхваща?
0: В интересна истината на неговия култ е разпространен и сред съседните народи, но преди всичко сред славяноязичните, т.е. в днешна република Северна Македония, в Сърбия е известен той, по-малко в Гърция, макар че и там е известен като светец, и разбира се и в Румъния, но това е през последните десетилетия.
1: А в Македония, да кажем, не бих искал по никакъв начин да политизираме, но Македония, той като български светец ли се приема?
0: Там не съм чул да се спекулира, нали, с

0: етническия происход на светеца. И това е хубаво. В такива случаи просто да замълчава политиката и всякакви други виждания и да можем просто да почетем светеца така, както той заслужава.
1: Да, и аз точно за това попитах, защото като че ли той успява дори този не без, като че ли безкрайен конфликт между България и Македония по повод на много исторически събития и фигури, по отношение на него той някак затихва от висотата на неговата доброта, да кажем.
0: Да, да, именно. И на празника на Свети Иван Рилски, особено на 19 октомври, който е най-известният от трите празника, първият е по време през годината е на 1 юли, вторият е на 18 август Успението, смъртта на Свети Иван, и 19 октомври свързан празника с пренасенето на мощите му. Така че на този празник идват хора от различни страни, а пък през последните десетилетия се въведе една хубава практика да идват и хорове, и свещеници от съседните страни, от Румъния, от Гърция, от Северна Македония, от Сърбия, за да служат заедно с нашите свещенослужители. И така светеца да става обединител в едно повече или по-малко разделено време. Няма защо да се кривим душата.
1: Да, аз искам да ви попитам следното нещо. Той в последните 12 години от живота си ли прекарва в пещерата там до манастира?
0: Той последните години по всяка вероятност е бил по-скоро в манастира, където е трябвало да ръководи своите ученици, своите монаси в неговия основание от него манастир. Но накрая се оттегля в постницата Свети Лука и се умира и е погребан там, където се е подвизавал при пещерата.
1: Да, в пещерата по кое време в своя живот, той 12 години и това, така, какво да кажем, фолклор ли или наистина е това е времето, което е прекарал?
0: Не така е, той дълги години е живял там и през този период е дошъл и цар Петър всъщност.
1: Да. Вие можете ли малко така богословски и малко херменевтично да се върнем към този период от живота на Свети Иван Рилски и да опитаме да си представим с ваша помощ какво представлява 12 години да стоиш в учелничество, какво правиш, какво мислиш, какво ти се случва въобще в тая пещера?
0: Така, за учелничеството това е известно. Трябва опит. Не може човек просто да рече, тръгва сега от градската среда, пък и от селската, от домашната среда, нали, да тръгне, да отиде и да става учелник. Затова е необходим известен опит. Необходими са и познания за вярата, за начина на духовния живот, да се знаят определени молитви, защото ти, когато отидеш там, трябва да си имаш така нареченото молитвено правило, което да следваш.
1: Какво представлява молитвеното правило? Непрестанно се молиш ли?
0: Това означава една поредица от молитви. Много от тях са готови молитви и са от Библията, от примерно Псалтира, Псалмите. Други готови молитви са ставени през вековете от различни църковни хора, като Свети Йоан Златоуст, Свети Василий Велики, и от древните подвижници.
1: Тоест, определен ред, определен не трябва за тези молитви.
0: Именно. Не е необходимо да има... Тоест, не е постановен някакъв ред, но когато се създадеш един ред, ти го следваш, защото това някак се става и така една рутина. Ти знаеш коя молитва следва или по кое време коя молитва четеш. Тъй, че повечето време е прекарвал в молитва. Молене за себе си и за другите. И както споменах и по-рано, че той напуска света и отива в дънгорите Рилски, нали? Да не кажа ти Лелейски, дънгорите Рилски, и въпреки всичко хората започват да го търсят, идват дори както стана дума вече и царят.
1: Добре,
0: успял да стигне почти до него.
1: Каква е практиката? Как се общува с него там?
0: Свободна. Свободна. Свободна. Никой

0: Да, никой не е бил спиран да идва. Разбира се, не са били чак толкова много хората. Още повече, че когато започне така поток от поклонници, както сега в последните десетилетия, защото и лесно пътуваме и от чужбина дори и така нататък, тогава хората се местят пък на още по-скришни места, закътани, за да не бъде, да не бъде смущаван техния духовен мир, защото хората идват със своите грижи, със своите болки, идват за съвет и с право, разбира се. Но пък трябва да се търси баланса между личния духовен интерес и между съзнанието, че все пак ти с твоя духовен опит можеш да помогнеш на другите.
1: Добре,
0: да
1: ги посъветваш. Самото отчелничество трупа духовен опит ли?
0: Разбира се. Самото
1: хайде да опитаме да разгледаме това защо е така. Защо, когато се откъснеш от хората, ти получаваш духовен опит, който ти дава възможност да им даваш съвети как те да живеят.
0: Да, всичко това може да се обясни с факта, че ти се съсредоточаваш в духовния си живот, в молитвата, в богосъзерцанието, както има такова понятие. То е ясно, нали? Да съзерцаваш Бога, да мислиш за Бога. Тъй, че всичко това ти трупа опит и позволява ти вече да можеш да даваш и полезни съвети и на другите хора, които идват при тебе за
1: помощ. Аз не съм забрал първоначалния си въпрос.
0: Да.
1: Свети Иван Рилски по някакъв начин близък ли е до българският мир, до начина по който ние преживяваме света и да не използвам тази спорно понятие народопсихология, не знам дали народите имат психика, но имат може би някакъв общ поглед, на който свети Иван Рилски отговарял.
0: Според житието му, това, което е известно за него, той бил един в крайна сметка обикновен редови, в такъв смисъл. Един редови не е бил нещо изключително екстраординарно, нали? Той е бил един човек от народа, от едно село. Издигнал се духовно, вероятно имал някой духовник, който го е насочил в първите му стъпки. След това от четене на свещеното писание, защото той е бил грамотен човек, безспорно, и на молитвите на творенията на светите отци, на църквата, е натрупал опит. Тъй, че всичко е постигнато постепенно. Той е прекарал, така да се каже, университета на пустинята, на пустото място,
1: да,
0: на пустоща, където е живял и където е могъл да се съсредоточи. Защото, примерно, когато се занимаваме с научна работа, нас ни обличат непрекъснато най-различни неща. И виждаме колко е трудно след това да се съсредоточим.
1: Okay.
0: А пък при учелника разсеяванията са много малко. Разбира се, днес имаме и твърде много така наречените джаджи, които ни пречат и така нататък тия средства за общуване, които са добри сами по себе си, но не и в такъв случай. А при учелника всъщност няма такива разсейващи фактори и по този начин той е могъл да расте духовно.
1: Но тогава да ви попитам нещо
0: в своя духовен опит.
1: Да, понеже към съвременността погледнахте. Айде, учелници днес предполагам, че е съвсем по-различно понятието за тях, но защо нямаме достатъчно монаси? Какво става? Очакваше се след падането на комунизма да има монаси, така да се каже, последователите на свети Иван Рилски в неговия начин на възприемане на света, но като че ли се пазим от това ли? Какво се случи?
0: Вижте, до някъде монасите и монашеският живот е все пак функция на народа, на религиозността, преди всичко на народа. И вероятно, ако сравним нашия народ с другите, ще установи всеки, че ние не сме най-религиозните в сравнение с съседните народи.
1: Значи, свети Иван Рилски би могъл да събуди вярата в хора, които общо взето не са вярващи, така ли казвам?
0: Във всички случаи.

0: във всички случаи, т.е. опитът на неговия живот и също така чудесата, които вярващите сме убедени, че стават по неговите молитви, край неговите мощи запазени, нали, вече над 1000 години в неговата обител, в неговия манастир. А всичко това помага за задълбочаване.
1: Може ли сега, на края на нашия разговор, който, за съжаление, че трябва да приключва, да кажете някои от тези чудеса?
0: Има много такива. Те са всички случаи са лични чудеса, с отделни личности. Хора, които идват с различни болки, с болести и телесни, и душевни също така, и получават изцерение. Получават облегчение най-напред. Получават облегчение и тези чудеса са описани сега. Наскоро Рилския манастир издаде поредния сборник с такива чудеса. Те от столетия и повече са събирани и са издавани на
1: няколко пъти. И са множество.
0: Моля?
1: И са много.
0: И са много, да. Така че има такива случаи и това са свидетелства на обикновени хора, които не правят никакво

0: Добър вечер отново, уважаеми слушатели на Радио Лик. Този път предаването ще завърши до някъде по нетрадиционен начин, защото ще ви представим фрагменти от срещата на Аполония, вече традиционна, в която представяме продукцията на списанието за една година, от Аполония до Аполония. Тоест сега ще се чуе нещо не само за последния брой, за Свети Иван Рилски, а за и предишните броеве на списание Лик, за които вие сте информирани от нашето предаване. От мен лека нощ и останете с гласовете от Аполония, празника на изкуствата в Созопол. Срещата се състоя на 1 септември.
1: Добре сте дошли на нашите хубави събирания с заглавие «Цената на успеха». Както знаете, днеска е денят на БТА и по-специално на списание Лик. От 84-та или по-скоро 42 години БТА присъства при нас в Созопол. БТА пише за нас, отразява събитията от няколко години и снима почти всичко, което се случва в града. И по време на нашия фестивал, по време на нашите най-прекрасни събития. И киното, и театъра, и литературата, ето и тези събирания, които правим. Аз много се радвам, че тук при нас присъства Евгения Друмева, която е заместник генерален директор на Българската телеграфна агенция. Присъства Георги Лозанов, който е главен редактор на списание Лик. И Яница, която отговаря също за списание Лик. Събитията, които те ще ни представят, са тези от годината, в която е издаван но всичко, което е минало през списание Лик, а те са толкова много, че понякога се чудя как ги събират в тези прекрасни издания, но те отразяват нашата културна дейност. Всичко, което се случва в България. Всичко, което е качествено за културата. Може би да започнем госпожа Евгения Друмева, за да разказва подробно за дейността на Българската телеграфна агенция.
2: Благодаря. Здравейте. 12-те броя на списанията от септември миналата година до август тази година. Те са обединени под общата тема памет, бележити, личности и събития. Посветени са на различни годишнини. Аз искам да насоча вниманието към няколко неща. Списание Лик беше възобновено през 2022 година, вече като периодично издание с месечен цикъл. Всеки месец излиза нов брой. В основата всичко започва от архивите на БТА, след това добавят стойност нови авторски материали, подготвени специално за съответния брой. Най-новите неща от последните години, всъщност всеки месец ние надминаваме платформата на интернет страница.

0: функцията на бета, на книжното тяло, на книжните издания, тъй като списание Лик се разпространява с свободен достъп. Около 300 броя предоставяме на национални и регионални библиотеки, на музеи, на университети в цялата страна, където те са достъпни. Също така списанието, всеки от броевете на списанието е достъпен на интернет страницата на БТА, също свободно. Но освен това, всеки месец, всеки нов брой, в един и същи ден, в един и същи час се представя в всички национални прес-клубове на БТА. А те са... БТА има 43 постоянни национални прес-клуба, те са във всички областни градове, в 6 по-малки населени места. Това са Троян, Свищов, Казанлък, Гоце Делчев, Петрич и Самоков. По-големи областни градове, в които има икономически, културен живот, където кореспондентът ежедневно изпраща новини. Също така БТА има национални прес-клубове във всички съседни страни, в столиците, в Скопие, в Белград, в Атина, в Анкара, в Букурещ. И също така 4 национални прес-клуба в градове с места с големи български общности в чужбина, в Босилеград в Сърбия, в Одеса и в Болград при бесарабските българи и също така и в Тараклия. Разказвам всичко това, защото, както казах, съдържанието на броя започва с подбор по темата от архива на БТА, авторски материали, но във всеки от тези прес-клубове са канени гости, които дават своя принос, нови факти, нови гледни точки, нови свидетелства по темата. И това е много важен фактор, според мен, за ангажиране на аудиторията на списание Лик. За това хората в цялата страна, които имат отношение и които могат да добавят стойност по темата, да се включат. Така продължавам това, което вчера и пак тук на формата Цената на успеха писателя Георги Бардаров каза колко е важно културните институции да се развиват в цялата страна, не само в София. Местата за култура, местата за разговор. И в този смисъл мисля, че и се надявам прес-клубовете на БТА да играят и тази роля. За място за диалог, за място за среща на хората, свързани с културата, с изкуството. Другото, което също ми се иска да мисля, че успех да кажа тук, разширяването на аудиторията и тематичното разнообразяване с извънредните броеве. Тази година ние издадахме 2 извънредни броя. Първият беше през октомври 25-та година, свързан с форум на Световната организация по туризъм, който се състоява в Пловдив. Ние бяхме домакини. Форум за винения туризъм и за него ние в партньорство с Министерството на туризма подготвихме и издадахме извънреден брой на Лик на български и на английски език, в който представихме 110 винарни новини от 110 винарни от цялата страна. Тук вече е малко по-широкото понятие за култура и винената култура, винения туризъм. Да. През май тази година в партньорство с Българската асоциация по балнеология и спа туризъм подготвихме ново издание, свързано вече с спа туризма и уелнес туризма в България, тъй като те имаха също важен международен европейски форум в Златни пясъци, Албена и Варна. И този брой излезе на български и на английски език. Отново безвъзмездно на всички участници, бяха над 200 души, бяха предоставени броеве на английски език. А по-късно съдържанието беше преведено и на турски и на румънски. Имаше представени в Анкара и в Букурещ, така че с тези възможности в България за здравен, за wellness туризъм, да бъде запозната и аудиторията в съседните страни, тъй като те са близо. Във връзка с 128-та годишния на БТА, ние всъщност представихме 128 такива хотела за спа и уелнес. Като говоря за различните платформи, които присъства и интернет страницата на БТА, и националните прес-клубове, ще добавя, може би доцент Лозанов ще каже малко повече и за радио Лик, тъй като списание Лик има и ефирно време. Всичко това е много важно, защото показва колко са важни и партньорствата, как те също допринасят за успеха. И аз мисля, че и се надявам, че това партньорство между БТА, Лик, Аполония ще продължава. Благодаря.
1: Интересно нещо, си давам сметка, че всъщност списание Лик, което вече излиза един път месечно, с твърда периодичност, има своеобразно летоброене, благодарение и на госпожа Димитрова, от Аполония до Аполония. И сега според това летоброене, той започва с един брой Царете на смеха за Перцалев и Калоянчев, и завършва с един брой за българския светец Свети Иван Рилски. Това е много приятно летоброене, защото то не е календарно, то е свързано с начинът на живот на българската културна общност, който минава, разбира се, през Аполония. И заради това правим тук тези равносметки всяка година, в смисъл на къде върви списанието. И използваме даже тези... този формат, цената на успеха, тази среща, каквато и сега, като своеобразно заседание на ред колегия, на което вие може да кажете вашето мнение, препоръки, санкциониращи изказвания, критически мнения и така, както се прави на една ред колегия, каквито, впрочем, вече като че ли почти изчезнаха от българските издания. Но ние тук успяваме да разиграем такъв тип общуване.

0: Здравейте, скъпи слушатели! Продължаваме нашите импровизации на тема «Обикновени предмети, необикновени истории». След леглото, което ни приютява, и часовника, който безмилостно ни измъква от него, тази вечер стигаме до следващата ни спирка – огледалото. Часовникът ни казва кога да станем. Огледалото веднага ни съобщава как изглеждаме. Понякога информацията е приятна. Понякога е по-добре да сме без коментар. Огледалото е един от най-честните предмети, защото не лъже. Това не означава, че казва истината, защото отразява единствено повърхността. Може да се покаже свежестта на кожата или турбичките под очите, прическата, умората или новата дреха. Не може обаче да каже огледалото ни дали човекът отпред е добър, смел, влюбен, щастлив или само се предструва. Ние сме му намерили цаката. Ако отражението не ни хареса, можем да сменим я прическа, я грим, светлината, ъгъла, даже филтъра. Не знам кой е по-суетен, жените или мъжете. Определено жените стоят доста повече пред огледалото. Но мъжете използват почти всяка витрина, асансьор или огледална повърхност, за да се огледат, поправят, да си кажат «Хубав съм си», да глътнат корема и да продължат до следващата такава. Суетата има един особен талант. Кара ни да застанем пред огледалото, за да проверим дали сме достатъчно красиви, а после да останем още 10 минути, за да поправим отговора. Започваме с две песни на Хоул, именно за външния образ и за причините толкова много да държим на него. Celebrity Skin и Reasons to be Beautiful.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Ето някои безспорни предимства на огледалото. То е единственият свидетел, който не може да бъде разпитан. Пред огледалото всички имаме право на защита, но нямаме пред кого да възразим. Огледалото няма лошо отношение към нас, но и няма такт. Все пак ни търпи, като ни гледа. Чудя се, като ни гледа в неприятна форма, дали не му идва да закръщи от ужас и да избяга. И не смея да си отговоря. В такива мигове не искам да съм му на мястото. Причини да бъдем красиви винаги ще намерим. Първата и най-важната е за кого? За себе си? За човека до нас? За другите? Понякога суетата и критичните погледи пред огледалото отразяват всъщност тревогата, че може би не сме достатъчно красиви, достатъчно млади или достатъчно желани. Тогава обикновено огледалото не помага. Важно е онова, което не стои на стената. Вътрешното. Пред него въпросът вече не е как изглеждам, а какво виждам. Продължаваме да се вглеждаме навътре с две изпълнения на шведската прогресив метал група Сьоен – Лунаси и Лотус.

Знаете ли кое е кривото огледало? Не е онова в залата на Луна парк, а погледът на другите, който все някак успяваме да уловим, дори отстрани и дори само косо. Влюбеният в нас ни вижда по-красиви, врагът – по-грозни, майка ни – по-слаби, а паспортната снимка – като международно издирвани престъпници. Популярността, славата, комплиментите – всичко това също са отражения. И понякога започваме да подреждаме живота си така, че да изглежда добре отвън. Само че можем да сменим рамката, прическата, дрехите и даже представата на другите за нас. Собственият ни живот си остава обаче наш. Музикантите от Dream Theater ще погледнат първо в огледалото с песента The Looking Glass, а после ще напомнят простото заключение. Такъв е животът. This is the life.

Има, разбира се, и друго решение. Ако не ни харесва нито отражението, нито светът около него, можем просто да минем през огледалото. Като Алиса на Луис Карол. Тя казва на котето си: нека си представим, че стъклото е станало меко като вуал и можем да минем през него. И понеже е решителна и няма пауза между речено и сторено, преминала през огледалото и се озовала от другата страна в свят, в който познатите правила вече не действат. Нейният опит ни показва, че когато човек премине през огледалото, може да открие не по-нормален, а още по-странен свят. Следващият изпълнител по темата, Пинк,

Луи има проблем с човека, когато вижда. Don't let me get me. След това в Just Like Fire вече буквално преминава през огледалото в света на Алиса. Песента е част от музиката към филма Алиса в огледалния свят. Може би всичко зависи от правилното огледало.

Огледалото за обратно виждане е малък предмет с огромна философия. В него можем да видим само онова, което е зад нас. Както казва Бялата кралица от Алиса в Огледалния свят, бедна работа е паметта, която работи само назад. Нашата памет точно това прави най-добре. Затова и поглеждаме назад. Към хората, които сме обичали, към грешките, които сме допуснали, към местата, от които сме си тръгнали и нещата, които сме преживели. Огледалото за обратно виждане е полезно, но не можеш да продължиш напред, ако караш, гледайки само в него. Pearl Jam първо ще погледнат към себе си в това обратно огледало, за да отговорят. Аз съм си аз.

0: Тази вечер разгледахме огледалото. В него видяхме красота и суета, образа пред другите, света зад огледалото и миналото в огледалото за обратно виждане. Проблемът е, че огледалото не ни показва най-важното. Кои сме наистина? Сигурно, защото не е негова работа, а наша. Или защото реалният човек си остава от тази страна на стъклото. И след всички образи, отражения, грим и чужди погледи, Audio Slave ще ни дадат един прост съвет. Понякога да бъдеш себе си е най-доброто, което можеш да направиш. Днешното предаване подготвихме в екип. Музикален редактор Албена Велева. Редактор Анна Мария Кръстева. Звукорежисьор Михаил Михайлов и водещ Геннадий Дишев. Разделяме се до следващата неделя по същото време. Останете с програма Христо Ботев.
1: Предаването се излъчва с подкрепата на Фондация Изкуство и красота.

Добър вечер, драги слушатели! Започва музикалната вечер на програма Христо Ботев в неделя, когато ви представяме записи на изпълнители, композитори и диригенти, оставили ярък отпечатък в световната музика. Екипът днес в студиото е звукорежисьорът Деница Диамандиева и Майя Стоянова пред микрофона. Неделната музикална вечер този път е посветена на композиторът, който възвеличи чешката музика – Антонин Дворжак. Един от най-великите и световно признати чешки композитори, представител на музикалния романтизъм. Ще слушаме примери от неговото творчество, дълбоко вдъхновено от славянския фолклор, в което той майсторски съчетава народните мотиви с традициите на класическата симфонична музика. Останете с нас!

в изпълнение на оркестъра на Gewandhaus Leipzig с диригент Курт Мазур чухме славянски танц номер 2, опус 72. Творба, която често се определя от критиците и публиката като най-красивата и вълнуваща миниатюра на Дворжак. Антонин Леополд Дворжак, роден на 8 септември 1841 година в малко чешко селце, е един от най-великите и световно признати композитори от епохата на музикалния романтизъм. Той израства в скромно семейство, където баща му е месар и същевременно свири на цитра, което потиква младия Антонин да се докосне до музиката още в ранна детска възраст. Въпреки очакванията да наследи семейния занаят, неговият изключителен музикален талант бързо излиза наяве и той започва да учи цигулка, орган и теория на музиката, което по-късно го отвежда в школата по орган в Прага. Първите години от

професионалния му път са трудни и изпълнени с финансови лишения. Като Дворжак се издържа предимно с преподаване на частни уроци и като виолист в оркестъра на театър в Прага, дирижиран по това време от друг бележит чешки композитор – Бедржих Сметана. Големият обрат в кариерата на Дворжак настъпва благодарение на австрийската държавна стипендия за млади таланти, където творбите му привличат вниманието на легендарния Йоханес Брамс. Той не само е силно впечатлен от оригиналността и мелодичното богатство на музиката на Дворжак, но и става негов близък приятел и ментор, като го препоръчва на своя влиятелен немски издател Зимрок. Това сътрудничество

води до публикуването на първия цикъл от известните славянски танци, които буквално за една нощ донасят на Дворжак международна слава и го утвърждават като водеща фигура в европейския музикален свят. Неговият стил се отличава с гениално съчетание на класическите форми на Бетовен и Брамс, с живите ритми, духа и меланхолията на славянския и по-конкретно на чешкия фолклор. Сега ще чуем и първите два танца от Опус 46 – Фуриант и Думка.

Чухме първите два славянски танца из цикъла Опус 46 – Фуриант и Думка. Първоначално написани за пиано на четири ръце, те по-късно са били оркестрирани и донасят на Дворжак огромна международна слава. Следва да чуем още една изключително популярна творба на композитора. Това е концертът за цигулка Фла минор, опус 53, който е сред най-значимите инструментални произведения на Дворжак и заема трайно място в златния фонд на световния цигулков репертуар. Неговата история започва през 1879 година, когато влиятелният немски издател Фриц Зимрок, окрилен от комерциалния успех на славянските танци, предлага на Дворжак да композира мащабно произведение за цигулка. Композиторът се заема с задачата с огромен ентусиазъм и решава да посвети творбата на най-големия цигулков виртуоз по онова време в Европа – Йозеф Йоахим, който е бил близък приятел на Йоханес Брамс. Дворжак се надява, че Йоахим не само ще редактира соловата партия, но и ще свири на премиерата, което би гарантирало моментален успех на концерта на международната сцена. Пътят на произведението до концертният подиум обаче се оказва труден и изпълнен с творчески компромиси. Йозеф Йоахим, който е заклет привърженик на класическите традиции, се отнася изключително строго и скептично към новата партитура. Той подлага концерта на безмилостна критика, като най-вече недоволства от нестандартната му форма. Дворжак решава да слее първата и втората част, което нарушава строгия класически канон. Композиторът проявява огромно търпение, преработва изцяло произведението през 1880 година и дори пътува до Берлин, за да свири нотите на пианото заедно с Йоахим. Въпреки че именитият цигулар прави някои ценни корекции по отношение на цигулковата техника, той така и не одобрява напълно структурата на творбата и в крайна сметка отказва да я изпълни публично. Премиерата се състои чак на 14 октомври 1883 година в Прага, където соловата партия е поверена на младия чешки виртуоз Франтишек Ондржичек, който постига огромен успех и веднага след това представя концерта триумфално в Виена и Лондон. Сега ще чуем първа част на концерта в изпълнение на цигуларката Хилари Хан, която ще бъде съпроводена от Радиосимфоничния оркестър на Франкфурт с диригент Андрес Ороско Естрада.

в изпълнение на американската цигуларка Хилари Хан, съпроводена от Радиосимфоничния оркестър на Франкфурт с диригент Андрес Ороско Естрада, чухме първа част на концерт за цигулка в ла минор, опус 53 от Антонин Дворжак. Неделната музикална вечер, посветена на чешкия композитор, продължава с още един емблематичен негов инструментален концерт. Този за виолончело, който е най-прочутият и обичан концерт за този инструмент в цялата история на класическата музика. Дворжак го композира в края на американския си престой, 1894-95 година, след като дълго време е вярвал, че виолончелото е прекрасен оркестров инструмент, но не притежава достатъчно добри качества за солов концерт. Мнението му се променя драстично в Нью-Йорк, след като чува цигулковия концерт на своя колега Виктор Хърбърт, което го вдъхновява да създаде своя собствен монументален шедьовър. Премиерата се състои с огромен триумф в Лондон през 1896 година под диригентството на самия Дворжак. А когато Йоханес Брамс чува партитурата, възкликва с благородна завист. Защо за Бога не съм знаел, че може да се напише такъв концерт за виолончело? До сега щях сам да съм написал един. Слушаме сега първа част на концерт за виолончело, а солист е легендарният руски челист и диригент Мстислав Ростропович. Партнира му оркестърът на Берлинската филхармония, водени от Херберт фон Караян.

Чухме първа част на концерт за виолончело в си минор опус 104 от Антонин Дворжак, а звездните изпълнители бяха Мстислав Ростропович и Берлинската филхармония с диригент Херберт фон Караян. Драги слушатели, в вечерта, посветена на 185 години от рождението на Дворжак, продължаваме с пример от камерното творчество на чешкия композитор. Избрала съм да чуем струнен квартет номер 12 в Фа мажор, опус 96, по-известен като Американски квартет. Едно от най-популярните и

обичани произведения в цялата световна камерна музика. Дворжак го композира само за 3 дни през юни 1893 година по време на лятната си почивка в малкото градче Спилвил, щата Айова, където е отседнал с цялото си семейство. Далеч от шума на Нью-Йорк и заобиколен от голяма чешка емигрантска общност, композиторът намира дългоочакван душевен мир и вдъхновение в простора на американската природа, което се отразява в изключително ведрата и жизнерадостна атмосфера на творбата. Музиката на квартета е уникално съчетание между автентични славянски корени и нови американски влияния. Премиерата се състои в Бостън на Нова година през 1894 година от известния Кнайзел квартет и преминава при бурен успех, като публиката веднага се влюбва в завладяващите мелодии. Ще чуем сега първа част на квартета в изпълнение на известния американски струнен квартет Емерсън.

Това бяха музикантите от струнен квартет Емерсън, в чието изпълнение чухме първа част на струнен квартет номер 12 в Фа мажор, опус 96, по-известен като Американски квартет от Антонин Дворжак. Безспорно, най-известното произведение на чешкия композитор и една от най-популярните симфонии в цялата история на музиката е неговата симфония номер 9 в ми минор, опус 95, по-известна като Из новия свят. Композирана е през първата половина на 1893 година, малко след като авторът пристига в Америка, за да заеме поста директор на Националната музикална консерватория в Нью-Йорк с внушителна за времето си заплата. В своята девета симфония Дворжак запечатва първите си ярки впечатления от мащаба на Съединените щати, забързания градски ритъм и необятните американски простори. Забележителен исторически факт е, че през 1969 година астронавтът Нийл Армстронг взема запис именно на тази симфония със себе си по време на историческата мисия Аполо 11, като я прави първата музика, прозвучала на Луната. Основното вдъхновение за симфонията идва от дълбокото преклонение на Дворжак пред музиката на афроамериканците и коренното индианско население, в чието спиричуали и напеви той вижда бъдещето на американската култура. За написването на втората и третата част той се вдъхновява директно от прочутата епична поема «Песен за Хайауата» на Хенри Лонгфелоу. Премиерата се състои на 16 декември 1893 година в емблематичната зала Карнеги Хол в Нью-Йорк, изпълнена от Нью-Йоркската филхармония под диригентството на Антон Зайдъл. Публиката и критиците са толкова пленени от чутото, че след всяка част избухват в бурни овации, принуждавайки Дворжак да се изправя и да се покланя от ложата си. Нека чуем сега именно известната втора част на симфонията в изпълнение на Виенската филхармония с диригент Херберт фон Караян.

0: В изпълнение на виенските филхармоници, водени от Караян, чухме втора част на симфония номер 9 и с новия свят от Антонин Дворжак.
1: Програма Христо Ботев.
0: Драги слушатели, на вълните на програма Христо Ботев, вие сте с неделните музикални вечери, в които този път си спомняме за Антонин Дворжак, първият чешки композитор, който постига световно признание. Поводът е 185-та годишнина

на отрождението му. В първата част на предаването слушахме избрани творби от неговото симфонично и камерно творчество, а сега ще продължим с примери от най-популярните му оперни и кантатно-ораториални творби. Носталгията към родината кара Дворжак да се завърне в Чехия през 1895 година. Там той се посвещава предимно на преподаване като професор и по-късно директор на Пражката консерватория, където възпитава цяло поколение видни чешки композитори. В последните години от живота си той се насочва по-активно към оперния жанр и създава вълшебната опера «Русалка». Тя е най-великата чешка опера и абсолютният връх в късното творчество на Дворжак. Композирана в периода 1900-1901 година, тя е лирична приказна трагедия, която обединява мотиви от славянския фолклор и приказката за малката русалка. Премиерата преминава с феноменален успех в Националния театър в Прага през 1901 година и носи на композитора дълбоко удовлетворение в края на неговия живот. Ще чуем сега увертюрата на операта, както и абсолютната перла в нея, прочутата ария на русалката към луната от първо действие. Свири чешки филхармоничен оркестър с диригент сър Чарлз Макерас, а в ролята на русалка ще чуем Рене Флеминг.

Това беше ария на Русалка и с първо действие на едноименната опера от Дворжак и прекрасната Рене Флеминг, съпроводена от чешкия филхармоничен оркестър с диригент сър Чарлз Макерас. Следва да чуем първото голямо религиозно произведение на Дворжак. Това е Стабат Матер, опус 58. Една от най-могъщите и трогателни кантатно-ораториални творби в историята на класическата музика. Нейното написване е белязано от потресаваща лична драма. Композиторът започва работа през 1876 година след смъртта на новородената си дъщеря Хосефа, но спира за известно време. Година по-късно, в рамките на броени седмици, той губи и другите си две деца – едногодишната Рожена и тригодишния си син Отомар. Изправен пред невъобразимата бащина скръб, Дворжак намира утеха единствено в музиката и вярата, завършвайки това монументално произведение в края на 1877 година. Ще чуем сега първата част на творбата в изпълнение на симфоничния оркестър и хор на Атланта с диригент Робърт Шоу.

В изпълнение на симфоничния оркестър и хор на Атланта с диригент Робърт Шоу чухме първа част на Стабат Матер, опус 58 от Дворжак. Антонин Дворжак умира внезапно на 1 май 1904 година в Прага, оставяйки след себе си богато наследство от 9 симфонии, множество камерни произведения, хорови творби и опери, които и днес звучат по световните сцени като символ на националната гордост и универсалната сила на музиката. Драги слушатели, тази вечер посветена на композиторът, който възвеличи чешката музика, Антонин Дворжак, избрах да завърши с отказ от неговия реквием в си бемол мажор, опус 89. Това е едно от най-монументалните и философски произведения на Дворжак, което заема върхово място в неговото вокално-симфонично наследство. Композиран е през 1890 година по специална поръчка на музикалния фестивал в Бирмингам, Англия, където Дворжак е бил обожаван като истински музикален.

Ден Титан. За разлика от Стабът Матер, която се ражда от внезапна бащина скръп, реквиемът е плод на творческа зрялост и философско размишление върху преходността на човешкия живот, страха от смъртта и търсенето на вечен покой. Ще чуем финалната част на реквиема от Дворжак Агнус Дей в изпълнение на Амброзиан Сингърс, солисти и Лондонски симфоничен оркестър с диригент Иштван Кертеш. От екипа в студиото звукорежисьорът Деница Диамандиева и Майя Стоянова пред микрофона. Пожелания за спокойна нощ с програма Христо Ботев.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Мария Петрова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден, накратко. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари с реактивен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава, малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи на Полша Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над края на 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Ето и подробностите. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете за боеприпаси край Тревненското село Белица и Дряновското горни върпища. Това увери министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. По думите му, това е отдавна планирано.
1: Следващата седмица отдавна е планирано събиране при министър-председателя и набелязваме конкретни мерки, както за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната, така и за всеки един обект, който представлява някакъв източник на опасност.
0: Каза министър Демерджиев. Той съобщи една от мерките за по-голяма сигурност в събота, а именно, че предстои да бъде обследван всеки склад за боеприпаси на територията на страната. Причините за взрива в склада на фирма Емко в Горни Върпищата първо ще бъдат изяснявани от разследващите, които трябваше да изчакат 24 часа преди да влязат в обект. Проверяват се всички версии, увери още Демерджиев.
1: Не подценяваме никоя версия, така че ръководството на предприятието може да се спокойни в това отношение. Нито неглижираме, нито подценяваме въпроса, но апелираме собствениците и стопаните на такива обекти да повишат също вниманието си и да повишат мерките, които взимат, за да ни улеснят в противодействието на подобен род явления.
0: Каза министърът на вършите работи. В позиция до медиите в събота от МКО определиха случая от Горни Върпища за саботаж, дело на външни сили, както и обвиниха държавните институции безхаберно отношение и неспособност да вършат компетентно своята работа. Бившият външен министър и настоящ депутат от ГЕРБ Георги Георгиев критикува в ефира на Българското национално радио правителството, че не назовава Русия като вероятен източник на хибридна заплаха.
2: Просто едно отрицание, което на първи поглед изглежда като опит за защита на тези, които евентуално биха могли да стоят за такива случаи.
0: Каза Георги Георгиев. От ГЕРБ настояват президентът Илияна Йотова да свика консултативния съвет по национална сигурност поради взривовете у нас, зачестилите хибридни атаки в Европа и ескалацията на войната в Украина. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали да свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни.
3: Не можем да правим консултативен съвет само за един или два случая, но си заслужава консултативен съвет пред рисковете и заплахите за националната сигурност на България, което се отнася, впрочем, и до други такива стратегически обекти, за да бъдем сигурни, че сме направили всичко възможно, за да бъдат те добре осигурени.
0: Каза Йотова за Нова телевизия в коментар на взривовете в складовете на Емко. Европа трябва да се намеси в процеса на преговори за мир в Украина, каза още президентът. Йотова определи като тревожен момент идеята да се използват в подкрепа на Украина активите на Руската централна банка, блокирани в белгийския депозитар Юроклиер, и допълни.
3: Сега има една нова идея. Всъщност тези замразени активи да бъдат прехвърлени в нов европейски инструмент, който ще задължи всяка държава да бъде отговорна за тези средства и един ден да не се окаже така, че трябва и ние да плащаме.
0: Днес ще бъдат оповестени доказателствата по случая Петрохан, събрани до момента заедно с резултатите от извършените вече експертизи. Това съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев в ефира на Българското национално радио. Той също така поставя въпроса дали е можела да бъде предотвратена гибелта на две деца и един мъж на Околчица след смъртта на другите три лица при хижа Петрохан. Освен непосредствените причини за смъртта на жертвите, се разследва и икономически аспект, обясни Демерджиев.
1: Трябва да си изясним какви суми са постъпили по сметките на това сдружение, как е регистрирано то, защо е регистрирано по един такъв начин доста странен, с име, което наподобява името на държавна институция, с очевидно съдействие от голяма част от държавните институции.
0: Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов прогнозира слаба избирателна активност на президентския вот през октомври поради недоверието на голяма част от хората към машините за гласуване. По думите му, фокусът на партията е върху местните избори до година, информира кореспондентът ни в Пазарджик Невена Петрова.
4: Бойко Борисов заяви, че не вярва на машините.
5: Цяла Европа, в Америка президента Тръмп, един от корифеите в IT технологиите Мъск, каза, че не им вярват, защото лесно се манипулират. И когато МВР отговаря за едни избори изцяло машинен вота, сега ще ходят с отверките да ги пипат. Не им вярвам.
4: Лидерът на ГЕРБ очаква, че кампанията за президентските избори ще е мръсна.
5: Много им се искаше да има и кандидати на ГЕРБ, за да може всички да бъдат срещу ГЕРБ, а те да си правят това, което правиха преди 5 години.
4: Бойко Борисов определи Илияна Йотова като идеологически противник.
5: Аз съм създал ГЕРБ, за да победа БСП. Това беше целта на създаването на ГЕРБ, да влезе в еврозоната, да влезе в Шенген, да влезе в Европейския банков съюз. И това сме направили.
4: Лидерът на ГЕРБ припомни, че новината за помилването на наркодилъра от Петрич публично бе оповестена от Даниел Митов, когато беше вътрешен министър, но тогава ПП Демократична България услужливо са мълчали.
5: Ама след като дигнаха скандала за амнистирания наркодилър, утре ще има брифинг за Петроха.
4: За новините Невена Петрова.
0: Предстои реформа в хазартния сектор, която ще включва забрана на билбордовете в населените места, както и вдигане на данъците. Това обяви в предаването неделя 150 депутатът от Прогресивна България, член на бюджетната комисия Здравко Марков. По повод планираните промени в закона за потребителските кредит, Марков каза, че бързите кредити няма да бъдат забранявани, но секторът ще бъде силно регулиран.
6: Ще внесем промени, които допълнително да действат като превенция първо срещу отпускането на кредити на хазартно зависими хора и допълнително да регулират сектора, като, както вече казах, франчайз модела, увеличаване на необходимия капитал за регистрация на такъв тип дружество, облекчени режими за кредити до 500 евро.
0: Каза Здравко Марков. Той допълни, че акцентите в бюджета за 2027 година ще бъдат в три направления. Заздравяване на фискалното състояние на държавата, данъчни облекчения за някои групи от обществото, както и мерки за привличане на повече инвестиции. Марков изрази предположение, че финансовата си сметка ще бъде върната в допустимия 3% дефицит, чак с бюджета за 2028 година. Чужбина. С обстрела на влак, който пътувала от Киев за Варшава, Москва ескалира войната си срещу Украйна, предупреди полския министър на външните работи Радослав Шикорски. Ударът беше извършен в неделя с реактивен дрон при Ягодин на железопътна гара на украинска територия близо до границата с Полша. Малко след като оттам преминал друг влак с европейски дипломати.
7: Това е още едно голямо предизвикателство за Украина и хипотетичните бъдещи жертви на руската агресия. Това означава, че трябва да удвоим усилията си в подкрепа на жертвите на тази агресия.
0: Заяви полски външен министър Радослав Шикорски. Премиерът на Полша Доналд Туск не изключи в следващите седмици ескалация от руска страна да засегне и територията на Полша. Американският президент Доналд Тръмп предупреди Украина да спре ударите си по съоръжения в Русия, където се произвежда дизелово гориво. Пред репортери в Ирландия, където е на посещение, Тръмп изтъкна, че поскъпването на това гориво няма нищо общо с войната срещу Иран.
7: Господин Зеленски трябва да направи само едно. Да спре ударите по рафинериите за дизелово гориво в Русия, защото предизвиква дефицит. Това не се върши в Близки изток, а става заради това, което се случва между Русия и Украина. Говорихме с господин Зеленски за това. Има множество други цели за поразяване. Не ударите по дизеловото гориво. Това вреди на света.
0: Тръмп коментира поскъпването на дизеловото гориво, което надхвърли 6 долара за галон в Съединените щати по-малко от 2 месеца до междинните избори за Конгрес. Украинското командване обяви по-рано, че армията нанесла удари по още 2 руски рафинерии в Татарстан и в Краснодарския край. Киев изтъквал многократно, че като ограничава руския експорт на горива, лишава ръководството на Москва от средства за финансиране на войната в Украина. Медиите на йеменските бунтовници хути съобщиха, че Саудитска Арабия нанесла 2 удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Хутите участват в започнените на ново сражение с подкрепените от Саудитска Арабия правителствени сили, откакто през юли пак пламна гражданска война в Йемен. Конфликтът принуди десетки хиляди хора да напуснат домовете си. По-рано хутите заявиха, че са използвали дронови ракети, за да атакуват военна база в южната част на Саудитска Арабия. В петък проиранската групировка

0: за Йеменското крайбрежие на Червено море и затвърди контрола си над пролива Баб ал-Мандеб. Той е жизнено важна артерия за износа на петрол от Саудитска Арабия, тъй като Румунския проток остава затворен на фона на конфликта между Съединените щати и Иран. Поради ситуацията в района, пазарните анализатори очакват нов скок в цените на суровия петрол и горивата с отварянето на борсите днес. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите допитвания след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Екзит половете им дават малко над 51% от гласовете, предаде Reuters. Агенция се припомня, че веднага след предишните избори през 2022 година, екзит половете също предричаха победа за Андершон, но в крайна сметка успехът беше на страната на дясноцентристския блок на сегашния премиер Улф Кристершон. Победа за Кристершон ще означава не само втори управленски мандат за него, но и за първи път ще вкара в управлението на Швеция крайната десница в лицето на партията Шведски демократи. Според опитванията тя получава 17% от гласовете. Спорт с Кристина Иванова.
1: Батър спечели Пловдивското дерби от деветия кръг на футболната първа лига, след като надигра с 2 на 0 Локомотив. Точни за жълточерните бяха Асен Чандъров и Мауро Родригес. Победата е втора поредна за Ботев и с нея, водени от Станислав Генчев тип, събират актив от 13 точки на 6-то място във временното класиране. Локомотив пък регистрира 7-мо поражение от 9 мача и остава с 6 точки на 11-та позиция. В друг матч от кръга Славия и Спартак Варна завършиха 0 на 0. Славия е на 7-та позиция с 11 точки, Спартак са 8-ми с 10. Ботев Враца спря победната серия на Левски. Врачани завършиха 0 на 0 като домакини срещу лидера в класирането, който за първи път загуби точки след 8 поредни победи от началото на сезона. Въпреки равенството, Левски остава на върха в подреждането с 25 точки, докато Ботев Враца заема 9-то място с 8. Резултати от втора лига: Марек Пирин Благоевград 3 на 0, Рилски спортисти Антра 2 на 0, Черноморец Бургас Спартак Плевен 3 на 0, втори отбор на ЦСКА Монтана 4 на 0, Вихрен Добруджа 2 на 0, Бероя спортист Фоге 1 на 0. Футболни резултати от първенствата в Европа: в Англия Ковентри загуби от Брайтън с 0 на 5, а Манчестър Юнайтед отстъпи пред Манчестър Сити с 0 на 1. В Испания Селта и Малага завършиха 1 на 1, а Барселона победи Леванте с 4 на 2. В Италия Лече се наложи над Монца с 3 на 2, а Наполи победи Болония с 1 на 0. В Германия Лайпциг разгроми Хамбургер с 5 на 0, а Байер Мюнхен спечели с 2 на 1 срещу Елсберг. Във Франция Лил победи Труа с 2 на 0, а Люман и Ланс завършиха 2 на 2. Лидерът генералното класиране в автомобилната Формула 2 Никола Цолов завърши на 18-то място в основното състезание в Мадрид, но запази първата позиция в шампионата. Българският пилот на Campos Racing стартира от 5-то място, но заради проблеми с гумите в края на надпреварата загуби позиция и едва стигна до финала. Победител стана шведът с босненски произход Дино Беганович. На същото трасе италианеца Кими Антонели с Мерцедес записва 8-та си победа от началото на сезона в Формула 1. 20-годишният пилот спечели състезанието за голямата награда на Испания и увеличи преднината си на върха в класирането пред Джордж Ръсъл с Мерцедес и Луис Хамилтън с Ферари. Защитаващият титулата си тим на Полша записа 3-та поредна победа на Европейското първенство по волейбол за мъже, което се провежда в Италия, България, Финландия и Румъния. В матч от втора група в София поляците надиграха с 3 на 0 състава на Република Северна Македония и продължават с максимален актив от 9 точки без загубен гейм от началото на турнира. Северна Македония е с 3 загуби, все още няма спечелен гейм. Представителя на домакините Енрик Мас спечели обиколката на Испания за първи път в кариерата си. Победител в заключителния етап, който бе съкратен по искане на повечето отбори, стана норвежецът Тобиас Йохансен.
0: Времето с Мартин Славчев. Добра нощ!
2: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 59%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. През нощта облачността над по-голямата част от страната ще намалее до ясно време. По-значително ще остане над североизточна и централна северна България и на места там ще превалява слабо. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска слоеста облачност. През деня ще е предимно слънчево, главно около и следобед ще има време.

0: Ни увеличение на облачността на централна и източна България. Ще духа слаб и умерен северо-западен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетинът отново и по-важното в него. Държавата ще повиши охраната около стратегическите обекти след взривовете на 10 август и 11 септември в складовете на боеприпаси на фирма Емко. Президентът Илияна Йотова ще вземе решение дали ще свика консултативния съвет за национална сигурност до няколко дни. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев каза, че днес ще бъдат оповестени събраните до момента доказателства по случая Петрохан, заедно с резултатите от извършените вече експертизи. След като в неделя Москва удари селективен дрон влак, който пътувал от Киев за Варшава, малко след като през същото място преминал друг влак с европейски дипломати, полският министър на външните работи Радослав Шикорски предупреди, че Русия ескалира войната си срещу Украина. Лявоцентристските партии в Швеция, които подкрепят лидера на социал-демократите Магдалена Андершон за премиерския пост, водят в първите екзит полове с малко над 51% след края на парламентарните избори в скандинавската страна. Йеменските бунтовници и худи съобщиха, че Саудитска Арабия е нанесла два удара по бастиона им в Саада, в северната част на Йемен. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Българско национално радио. Програма Христо Ботев.

0: Radio Колекція.
1: Херман Хесе, Сідхарта, перша частина.

Под сянката на дома, под слънцето на речния бряг сладиите, под сянката на върбовата гора, под сянката на смокиновото дърво, израсна Сидхарта. Красивият брамински син, младият сокол. Редом с Говинда, неговия другар, брамински син. Слънце помургави светлите му рамене на речния бряг при къпане, при свещените измивания, при свещените жертвоприношения. Сянка изпълни черните му очи в манговата горичка по време на детските игри, по време на майчините песни, по време на свещените жертвоприношения, по време на уроците давани му от неговия учен баща, по време на разговорите между мъдреците. От доста години Сидхарта участваше в разговорите на мъдреците, упражняваше се с Говинда в словесните битки, упражняваше се с Говинда в изкуството на съзерцанието, в дълга на вглъбяването. Той вече умееше да изрича Ом, словото на словата, да го изрича безгласно с вдишването, да го изрича безгласно с издишването, съсредоточен, с чело озарено от сиянието на бистрия ум. Вече умееше да познава в дълбините на градта си Атман, ненакърнимия, който бе и Вселената. Синът, прилежният, жадният за знания син, изпълваше с радост бащиното сърце. Бащата виждаше как той израства като велик мъдрец и жрец, като първенец сред брамините. Блаженство обликаше в гърдите на майка му, когато го зърнеше, когато го видеше да върви, да сяда и става. Него, Сидхарта, снажния, красивия Сидхарта, който крачи със стройните си нозе и със съвършена благопристойност изразява почетта си към всички. Преливаха от любов сърцата на младите брамински щерки, когато Сидхарта минеше по уличките на града с озарено чело, с царствен поглед, с широки рамене. Но повече от всички тях го обичаше Говинда, неговия другар, браминският син. Той обичаше погледа и мекия глас на Сидхарта, обичаше походката му и съвършеното изящество на неговите движения, обичаше всичко, което Сидхарта вършеше или изричаше, но най-много обичаше духа му, неговите възвишени огнени мисли, неговата пламенна воля, неговото високо призвание. Говинда знаеше. Това не ще бъде обикновен брамин. Не ще бъде ленив слуга на жертвоприношенията, нито алчен търгаш на заклинания, нито суетен пустословец, нито зъл лукав жрец, нито пък добродушна глупава овца в общото стадо. Не. А и той самият, Говинда, не искаше да стане такъв брамин, каквито ги имаше с десетки хиляди. Искаше да следва Сидхарта, любимия, великолепния. Дори Сидхарта някой ден да станеше бог, дори да се присъединеше към сияйните, Говинда щеше да го следва и тогава като негов другар, като негов спътник, като негов слуга, като негов копиеносец, като негова сянка. Всички обичаха Сидхарта. Всеки му създаваше той радост, всеки го изпълваше с доволство. Ала той самият, Сидхарта, не създаваше радост на себе си, не изпълваше с доволство себе си. Когато вървеше по посипаните с розов пясък алеи на смокиновата градина, когато седеше потънал в съзерцание под синкавата сянка на горичката, когато миеше нозете си по време на всекидневната свещена пречистваща баня, когато принасяше жертви сред тежката сянка на манговата гора с жестове, изпълнени с съвършено достолепие, той бе обичан от всички, бе радост за всички, но не носеше радост в сърцето си. Мечтания и неспокойни мисли строяха към него от към речните глъбини, просветваха от към нощните звезди, заливаха го с жаравата на слънчевите лъчи, обгръщаха го мечтания и душевно безпокойство, дошли с дима на жертвите, полъхнали от към стиховете на Ригведа, влели се от пуките на старите брамини. Душата на Сидхарта се надигаше недоволство. Започнал бе да чувства, че нито любовта на баща му, нито любовта на майка му,

нито пък любовта на другаря му Говинда са вечни и ще го изпълват завинаги с щастие. Ще го задоволяват, ще го насищат, ще му бъдат достатъчни. Започнал бе да се догажда, че достопочтеният му баща и другите негови учители, мъдрите брамини, вече са споделили с него по-голямата и най-добра част от мъдростта си. Вече са я излели в един замрял в очакване съсъд. Но той не се бе напълнил. Духът не бе задоволен. Душата не бе намерила покой. Сърцето не бе заситено. Свещените къпания бяха нещо хубаво, но се правеха с вода. Не измиваха греха. Не лекуваха жаждата на духа. Не прогонваха страха на сърцето. Прекрасно нещо бяха жертвите и призоваването на боговете. Но нима това бе всичко? Носеха ли жертвите щастие? И как стояха нещата с боговете? Наистина ли светът е бил сътворен от Праджапати? Нима това не бе сторил Атман, единственият, неподражаемият? Нима боговете не бяха, както мен и теб, подвластни на времето, преходни? Тогава беше ли добре, беше ли правилно да им се принасят жертви? Беше ли такова дело смислено и възвишено? На кого други го трябваше да се принасят жертви? Кой друг трябваше да се почита повече от него, единствения, повече от Атман? И къде трябваше да се дири Атман? Къде живееше той? Къде топтеше вечното му сърце, освен в собственото аз? В онези най-съкровени и ненакърними глъбини, които всеки тъй в себе си. Ала къде се намира това аз? Това най-съкровено нещо? Това крайно? То не било плът и кръв, не било ни мисъл, ни съзнание, така учеха мъдреците. И тъй, къде? Къде бе то? Да стигнеш до него, до това аз, до себе си, до Атман, нима имаше друг друм, който си струваше да бъде търсен? Ах, но никой не посочваше този друм, никой не го знаеше, нито бащата, нито учителите и мъдреците, нито свещените жертвени песнопения. Всичко знаеха брамините и свещените им книги, всичко знаеха те, бяха се погрижили за всичко и дори за повече от всичко. Знаеха за сътворението на света, за възникването на речта, храната, за вдишването и издишването, знаеха за сетивата, за делата на боговете, знаеха безкрайно много. Но нима беше полезно да се знае всичко това, след като онова единствено, онова важно, онова единствено важно, си оставаше неизвестно.

В Прясно завърнал се от 10-я Плевенски джаз фестивал и във втората част на предаването ще слушаме записи от там. По-точно триото на Ангел Демирев от втората фестивална вечер. А началото е също на границата между джаза и фолклора, Acid Folk 5, или ако го разширим чак към Acid Folk, Folk 6, 7, 8, Acid Folk Collective. Наши гости от тяхната репетиционна ще бъдат саксофониста Иво Пълнов и певицата Екатерина Ангелова, заедно с специалния гост Давид Енгибарян, наш много стар приятел, виртуозен арменски акордионист, живеещ в Будапеща. От вторник до другия понеделник Acid Folk 5 с специален гост Давид Енгибарян правят цяло турне с няколко концерта в София, Благоевград, Пловдив. Междувременно Давид Енгибарян ще направи и солов концерт по моя лична покана в Студентския дом. Това е в петък. За всички тези концерти, а и за музиката им въобще, ще си говорим сега. Започваме с Тънка Неда от класическия албум с червената обложка на Acid Folk 5, който преди много-много години ми подари моят добър приятел Иван Минчев.

Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов. Здравейте, уважаеми слушатели. Това е Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов.

0: Acid Folk 5 в нощния блок на програма Христо Ботев в Вавилонската фонотека. Двама от оригиналния състав от основателите и специалния гост. Екатерина Ангелова, Иво Пълнов и Давид Енгибарян. В момента се намираме хем в ефир, хем в тяхната репетиционна. Откъде да започнем? От това, че преди много-много време Давид Енгибарян, с когото аз се познавам от 20 години, намира Катя по интернет и започва един разговор. Първо, Катя.
1: Ами първо да кажа добър вечер на абсолютно всички, които всъщност слушат. Давид ми писа в интернет и така се запознахме с него, и след което всъщност решихме, че той ще дойде и ще се опитваме да направим някакви неща заедно. Това е всъщност историята, точно така, както ти я разказа. Тоест, аз няма как да кажа нещо малко по-различно от това, което ти разказа.
0: А, те историите се променят през годините.
1: Да, те естествено, че историите се променят, но за момента нещата стоят по начина, по който ти ги разказа. Така че това е.
0: Интересното е, че сега за тая група съм чувал пак преди много-много години, може би преди 15, благодарение на моя колега, за съжаление вече покойния Иван Минчев, той ми даде диск тогава, и има един много дълъг период, в който тая група не съществуваше или просто е съществувала тайно в тая репетиционна или някъде.
2: Да, точно така. Много добре се сети за Иван. Радвам се, че го спомена. Той беше от хората, които в началото ни подкрепи, Иван Минчев, и ни помогна да промотираме първи си албум. Дойдохме да свириме при вас в студио едно. Направихме една продукция с БНТ. Да, прав си, беше БНР и БНТ.
1: А, да.
2: Не си връщам думите назад. Бяха дошли с камион да ни снимат.
1: Точно така, правилно. Да, наистина, аз това съм го забравила, защото да, концерта се случи в Българско национално радио зала 1, да. Мисля, че беше студио 1 по-скоро, но паралелно с това имаше, присъстваше и Българска национална телевизия, която засне всъщност целият концерт.
0: Имаше ги тези творчески колаборации на времето. Мисля, че около 2009-2010, кога е бил този концерт? Тогава се правеха, мисля, че...
1: Няма нужда да ни питаш такива неща, защото все пак майче от бая отдавна се вежда
0: цялото. Ама това не е нещо лошо.
1: Не мога да търся тук в телефона да гледам коя точно година беше. В смисъл, много отдавна беше, наистина. Страшно отдавна.
2: Но да,
0: на другия век.
2: Да, накратко прав си. Много отдавна. Всъщност проектът е много
1: преди много време.
2: Да, много стар като нас.
0: Добре, междувременно, да, и аз не съм, и Катя не, да, всички сме, да, знаем, но на времето, когато този проект е съществувал, ми е интересно, всъщност Иво е живеел тук, защото ние пък се запознахме с тебе много късно във времето, по време на пандемията, на тези концерти, които се правиха в една галерия за пред трима души публика, нали, защото не можеха да влизат повече от 4 човека и половина. А ти тогава се завръщаш окончателно в България от Нидерландия?
2: Да, точно така, тогава се върнах горе-долу окончателно. И почнах да участвам малко по-активно в местната сцена, но да се върна само за секунда на началото на Acid Folk 5, още бях, така да се каже, в чужбина. И идвах общо взето, за да правим проекта, да свириме, да репетираме, но тогава още си живеех в Канада, мисля, че още бях, ако не се лъжа.
1: И аз през цялото време всъщност бях много драматично настроена за това, че ту го има, ту го няма, ту го има, ту го няма, и бяха някакви такива. Мисълта ми, че ние всъщност организирахме доста концерти по същото това време, така че не пречеше това, че той е в Канада всъщност.
2: Точно, но това е обяснението защо проекта така...
1: Ту го има, ту го няма.
2: Да, или го има, или го няма, защото всъщност аз живеех в чужбина тогава. Плюс барабаниста Филип също живееше в Холандия, така че се събирахме много рядко, защото просто не бяхме на една географска ширина.
0: Сега, по някакъв начин втория, третия живот на тая група, вече си вървите, че си следва цяло турне. Ей, сега седмицата, която започва от вторник, първия концерт е в Индамут, последния е в Благоевград. В
2: Стейдж бар в Благоевград, да.
0: Другия понеделник, точно в рамките на седмица. Междувременно има Кръпките,

0: Баревдзес.
1: Баревдзес.
2: Добър ден.
0: Казвам на Давитин Гибарян тук. Завръщаме в България 7-8 месеца след...
2: Давитин Гибарян също е сред всички нас.
0: Януари и началото на февруари тук. Какво е за теб работата с тези млади, симпатични хора?
1: First of all,
2: на първо място... От повече от 20 години слушам българска музика.
1: Eight world miracle.
2: И мисля,

0: Че българската фолклорна музика е осмото чудо на света. И аз се свързах по интернет с Екатерина Ангелова. Започнахме да си пишем. И тя ми прати една от песните на Acid Folk 5, Карай Райо, която чухме преди малко. И първото ми усещане беше, че халюцинирам. Целият грув на тая песен, ритъма, ритмите, всичките неравноделни елементи, смесващи се, и пеенето на мелодията, която идва от българска фолклорна песен, но е доста и богато аранжирана. За мен това беше нещо, което исках с цялото сърце да науча. Въпреки че беше много трудно да я науча. Беше голямо предизвикателство. Научих я и за мен това беше наистина привилегия.
1: To be here in Bulgaria,
0: и за мен е привилегия да съм тук, да свиря с тия чудесни музиканти през януари и да пътуваме заедно. Не само физически, но и чрез ума си и чувствата си. Нещо като реализирана мечта беше за мен. Осъществена мечта. И това беше началото на едно красиво
2: Line from Casablanca.
0: Приятелство, както казват във филма Казабланка.
2: Може би. It's so interesting for me.
0: За мен е доста интересно, понеже тебе да познавам, отпреди да познавам моите сънародници от тези.

0: it folk fest.
1: By chance.
0: Преди 20 години се запознахме.
1: And even then you were already
0: И още в тези години,
1: probably less than today, but
0: може би в по-малка степен от днес, но вече ти беше в балканските и българските ритми свирейки. Разкажи ми за страстта си към тая музика. Защото когато се срещнахме за първи път, ти ми говореше за детските си, детската си страст, която беше африканската музика. Кога се появиха тези други музики? Българската музика за мен е наистина много предизвикателна и винаги е била заради всички тези неравноделни ритми, заради асиметрията, богатата хармония и безкрайните мелодии. Те носят една богатост, едно богатство и една безкрайност. И ти дават възможност да импровизираш в джаза. И много е лесно да използваш джаза като детайл към всичко това, да декорираш цялата тая красота, да я отцветиш леко, да ти дадеш един допълнителен интелектуално измерение. И големият въпрос тук е, кое е, дали е повече фолк джаз или повече джаз фолк?
1: Since I meet you now probably after the fourth or fifth rehearsal.
0: Днес те срещам може би след четвърта или петата репетиция, ти пристигна преди няколко дни в България.
1: I remember even when you stayed in January.
0: Но помня, че дори през януари, когато беше тук, ти беше по друга причина тук.
1: We have some rehearsals.
0: Но имаше някои репетиции с Катя и с Иво, не с цялата група.
1: Feeling and folks.
0: Разкажи ми за това как чувстваш тая музика днес, след тази репетиция днес.
1: Reincarnation of this band.
0: Говорим си за прераждането на тая група. За щастие,
1: Екатерина и Иво.
0: Аз срещнах Екатерина и Иво и свирихме заедно още в края на януари. И след това да събудя някакъв ентузиазъм от тях, да задвижат отново групата и да създадат тая възможност да дойда отново в България, да свиря с тях. Бях малко нервен в началото, защото знам, че в България има много добри музиканти и много добри акордионисти и беше голямо предизвикателство да съм тук и да свиря пред българска публика, да изляза на сцената
1: for a Bulgarian people,
0: и да свиря за хората тук.
1: Really risky thing,
0: защото това е нещо рисковано. Тук има много добри музиканти. Има много неща, които още трябва да науча от българските музиканти. Едновременно с това ти видя публиката през януари и началото на февруари и тя те видя и те чу. В публиката също имаше музиканти и те много харесаха твоята музика, това, което ти правиш. Да, разбира се.
1: The lovely humanity people. I see her and I feel good myself.
0: Човешката връзка е много важна.
1: With your permission to say somewhere I feel
0: Твое разрешение мога да кажа, че се чувствам много близък до българската публика. Ние сме много близки културно, емоционално, интелектуално, арменците и българите. Освен това, вие имате тук арменска църква. Днес бяхме в арменската църква сутринта. Човешката страна е красотата на музиката и е част от нея. Вчера ти свири тогава през февруари в Русенския арменски културен дом, а днес вчера си свирил в Софийския арменски културен дом. Разкажи ми за среща с арменската публика в България, защото тя е специфична арменска публика. Културно тя е близко до арменците навсякъде по света, но това си българските арменци. Те може би са различни или не е чак толкова различни от арменците в Будапеща, в Париж, в Белград. Много сладостно чувство беше да срещна арменците тук. Те говорят на различен диалект от моя и когато си говоря с тях, трябва да слушам много внимателно. Дори моят диалект не е много лесен за тях, но когато говорим бавно, се разбираме. Но това, което ми прави впечатление в България въобще, че когато бързаш за трамвая, те те изчакват и ти отварят вратите. Не навсякъде по света е така. В Будапеща не е така. Така че това не е малък детайл това за мен. Затова българската култура

0: сила, която е повлияла и на тукшните арменци, е близка и до мен, и тук се чувстваме по-близки. И това е част от човещината. И тук усещам нещо много сладостно, носталгично и човешко. Връзка в културата. Като слушаме Кара и Райо, или Тънка Неда, всички тези песни, целият репертуар на Acid Folk 5, аранжиран от Acid Folk 5, чувствах се малко изплашен как ще вляза в това. Дали мога да изсвиря всичко това перфектно? Това беше за мен не просто предизвикателство, но и голяма отговорност да го изфира още по-добре пред хората тук. Защото те ме поканиха, те ми вярват. И за мен нещата стоят по този начин.
1: Спрях цигарите,
0: алкохола преди много години, станах много сериозен човек. И възприемам работата си, музиката по този начин и отговорността си към музиката, към всяка изсвирена нота, към всичко, което свиря. Затова беше малко страшно, защото отговорността не е просто шега. Не е просто е така да седнеш, нека да го направим.
1: Винаги,
0: от 26 години не съм пил алкохол. И сега се концентрирам изцяло в отговорността си върху музиката. И оттам нататък се появява една радост в свирането с тях. И така нататък, чувствам се добре, когато свиря тая музика. Фокусирайки се върху музиката и се радвам, че те ми вярват.
1: Вярват ми
0: толкова, че да ме поканят тук, специално в България. И България е страната на велики, велики акордионисти. Слушаме януари 2006-та, Хунвар. 2006 на триото на Давид Енгибарян с големия виртуоз Миклош Лукач на цимбал. Това е една по-късна версия на тази пиеса. Слушаме ли сме дори с Борис Ковач тук в България.

Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. С водещ Цветан Цветанов.

0: Вие слушате Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов. А тази песен съм почти 200% сигурен, че Acid Folk 5 ще я изфират заедно с Давид Енгибарян, защото когато Иво Паунов и Екатерина Ангелова бяха специални гости на концерта на Давид Енгибарян в Студентския дом през февруари тази година, те я направиха. А сега нашия разговор продължава. Тук се включва Иво Пълнов, след това и Катя ще се включи за репертуар, който очакваме. Обяснявам, отново има турне на 15-ти, сега във вторник в In The Mood, Acid Folk 5 със специален гост Давид Енгибарян. После на 17-ти в Кръпките. На 18-ти аз организирам концерт на Давид Енгибарян Солов за акордеон в Студентския дом. Това е петък вечер. Там може би Иво и Катя ще се включат отново като гости. На 19-ти Acid Folk 5 заминава за град Пловдив, където ще свирят в конюшните. Това е в събота. На 20-ти в Шрёдингер в същия състав. И след това в Благоевград в The Stage на 21-ви в понеделник, а сега даваме думата на Иво Пълнов.
1: Понеже Давид започна темата за репертуара, исках да кажа няколко думи още за репертуара, малко да добавя към това. Първо да спомена, че Давид, освен че е гост музикант, да, верно, че го поканихме да свири с нас, но всъщност той е в някакъв смисъл каталист на, на тези събития, защото той, след като буквално ни откри, дето казваше катето онлайн.
2: Зарязали.
1: Да, правихме всякакви други неща и всъщност

той като ни откри и ни се обади, ни запали да осъществиме този проект още веднъж. Тоест не е просто гост музиканта, е, бих казал, така да се каже, каталист, човека, който ни запали.

0: цял проект още веднъж. Тоест не е просто гост музиканта, е, бих казал, така да се каже, каталист, човека, който ни запали да го направим това пак, с неговата страст и любов към това, което правиме. Много мили думи, Давид. Благодаря ти. Thank you, bro. Really kind words.
1: Благодаря. Благодаря е здравей е България. Любим те.
0: За репертуара също исках само да добавя, защото Давид започна да докосна тази тема. Репертуара е събран от може би най-хубавите известни популярни мелодии, теми от българския фолклор, известни, направени, аранжирани от още на времето от Филип Кутев и други известни български композитори, които ние сме взели и сме ги реинтерпретирали за банда. Тези известни evergreens мелодии български. Също така има теми, които Катето донесе от нейното семейно наследство. Баба ѝ е фолклорна певица, майка ѝ също известна фолклорна певица и тя си е отраснала в този жанр и носи със себе си много, много готини
2: мелодии,
0: теми, да, които ние взехме и си ги аранжирахме пак за бандата. И като, да речем, третата фаза, третата част на проекта е това как ние всъщност направихме наши композиции, напълно оригинални, в стила на тази традиция.
1: Нови.
2: Да. А, точно това исках да кажа, че всъщност има две песни, които са изцяло на Иво, които всъщност наистина ги вкарахме да звучат като оригинални фолклорни песни, които не са взети от никъде. Тоест не е взета някаква мелодия от някъде, да. Нали, за да се... И мисля, не е нещо различно от някакви други хора, които може би правят всъщност, но така или иначе това са трите така основи, върху които направихме целият този проект. Да. То не от сега всъщност, това още от преди страшно много време. Наистина страшно много време. Божичко, сак се замисли.
0: Не го казвай.
2: Уау.
3: Не, историята е нещо хубаво, когато се трупа.
2: Не, на мене също много ми харесва. Това е много, много, много прекрасно.
3: За кои песни говорим, само за да знаем, защото аз не съм бил на репетицията ви. Вие не допускате хора.
2: Ами...
0: Тайна. Точно това е номера.
2: Еми, няма да ти кажем.
0: Да не разберат.
2: Ами, няма да ти кажем. Просто ще дойдат. Няма да ти кажем и няма да кажем на слушателите. Ще дойдат да ни чуят и ние можем евентуално след концерта да разкажем коя песен на кой е.
0: Интересното е, че някои от нашите авторски неща бъркат хората, които се занимават с фолклор и те са таки, това е парче от къде, бе?
3: Кой е фолклорен регион?
0: Да,
2: фолклорен регион, т.е. ние няма да кажем всъщност.
3: Имате ли песни, които, да кажем сега от този репертуар, който е за това турне, които пък по някакъв начин така са променени от Давид, че отиват в друга посока. Не казвам, примерно, карай Райо да стане на арменски, карай Райан.
0: Карай Райан. Това е много хубаво.
3: Има ли такива песни, които са поели по малко по-различна посока?
0: Да, но хубаво, че ме попита, защото точно така, репертуар продължава. Не само, че Давид отцвети, видоизмени и добави към нещата отвъд първоначалните аранжименти, но също така сме го поканили да направи и малък соло репертуар въз основа на органовите произведения на Бах, което е страшно интересно. И

0: защото тези произведения се интерпретират много сполучливо на акордиона. Много по-сполучливо, отколкото, примерно, на пиано. И Давид се постарал да интерпретира тези неща и ще изфири доста неочаквани интерпретации на Бах, всъщност, на акордиона, което ще е, според мен, страшна награда за зрителите и много ще се изкефат. Това ще е специално.
1: Иво Пълнов пред Вавилонската фонотека. Записам буквално преди час и половина след репетицията им. А сега нека дадем идея на нашите слушатели как звучи тази музика, за която так му говорих, Бах за акордеон. Връщаме към концерта на Давид Енгибарян от преди 8 месеца. Запис от Арменския културен дом в Русе, читалище, Арменско народно читалище, Анжела Чакарян.

someone important is called, you can answer. I can be.

0: Запис. Продължаваме нашия разговор първо с Двитин Гибарян и неговата идея, неговият дълъг път, всъщност не толкова дълъг във времето, не толкова отдавна започнал, но предполагам много, много дълъг напред с музиката на Бах за акордеон.
1: Yes, because accordion is a part of the organ.
0: Е част от семейството на органите.
1: 1829
0: е създаден през 1829 година от арменския майстор Кирил Дамян.
1: 29-23 of May in Paris.
0: В Париж. Той показва на 23 май 29 година, 1829, модел на този инструмент. А да свириш Бах на акордеон е много сложно и доста страшно. Защото с лявата ръка за на басите ти свириш само 4 с 4 пръста.
1: It is a bit hard to explain in English.
0: Трудно е да го обясниш на английски. Въобще, трябва да го свириш, да го кажа.
1: Yes, it is a big challenge, as I told you. I know the challenges.
0: Както ти казах, предизвикателство.
1: A good friend of mine, a piano player.
0: Един добър мой приятел, пианист, който свири доста бах на пиано.
1: I wanted a lot to try to play to accordion, and I started.
0: Ми каза да пробвам акордеон, аз започнах да работя отделно. Първо с лявата ръка и след това само с дясната ръка. И после ги събрах. И това продължава няколко години. След COVID започна всичко. По време на COVID, когато нямахме никакви концерти, започнах да се занимавам с това.
2: This is totally another universe,
0: и това е съвсем друга вселена, различна вселена, сравнена с танго ноево и арменския фолклор, и балканския фолклор, и
2: джаза.
0: Начинът, по който инструмента звучи, но и начинът, по който се чувстваш. Защото правенето на вибрато с акордеон или с струнен инструмент е много по-различно от правенето на вибрато с акордеон.
1: It's a vibrato wind instrument who play Bach baroque music with an accordion.
0: Бароковата музика се прави с духови инструменти. Акордеона не е съществувал през 18 век, когато Бах е композирал. Но съм сигурен, че ако той познаваше акордеона като инструмент, ако акордеон се беше родил по-рано, той би писал и за акордеон. Би писал.
2: He would write.
0: Да.
2: And okay, let me continue in this direction.
0: Нека продължим малко в тази посока. Планираш ли един ден да имаш албум,
2: especially with these compositions of Bach?
0: С тези композиции на Бах, направени за акордеон. Много е трудно да се записва. Защото ако записвам, нервната ми система трябва да е наистина много добре настроена за запис. В студио, ако то режисьора не ти даде вдъхновение като наживо,
1: а пък ако е
0: наживо, е доста страшно и ако направя една грешка, трябва да спра и да продължа от начало. Има няколко композиции, които ги научих много трудно. Например, партията до минор 826 беше много трудна.
1: To play it in I have to be really,
0: is the сфера това произведение,
1: really very very cool, very calm.
0: Трябва да съм наистина много хладнокръвен
1: to play that,
2: which is actually one of the essences of the music.
0: Една от есенциите на музиката.
2: I could say it even for other types of music.
0: Дори за други видове музика.
2: Easier than Bach technically.
0: Доста по-лесни технически. Е важно.
1: And also the playing time.
0: Да си в правилно
1: forget about what I'm playing, because if I start to think.
0: Също така трябва да забравиш какво свириш, защото ако започна да мисля за всяка ръка, ще се изгубя. Защото акордеонът е много диаболичен инструмент. Диаболичен. Да, диаболичен. Но аз свиря свещена музика, божествена музика на него.

0: И Бах е конструирал самите си пиеси по този начин, като стълба между човешкото и божественото. И със свиренето на тая музика аз усещам това. И сега от Давид Енгибарян, който, както разбрахте, ще има и тези солови части в колективните концерти с Acid Folk 5, освен че ще свири такава програма и поне в една трета от соловия си концерт в петък. Сега се връщаме на общото, заедно с Иво Пълнов и Катерина Ангелова. Ето какво има да ни разкажат и те.
1: Аз слушах, когато се запознахме, слушах така известно време тия твоите албуми в Bandcamp, които са съвсем друг тип джаз. Те между другото са се появили междувременно. Как тая ти страна и как другата, как примерно другата група, която имаш тук в България, която е нещо пък съвсем четвърто, да, по някакъв начин повлияли ли са на звука на Acid Folk 5 днес? Не тогава, преди време, а сега, като свирате днес, примерно.
2: Разбира се. И то много, защото покрай другите проекти добавих и два кейборда в моето свиране, което беше нещо ново за мен. Общо след не съм пианист, но пък исках да вкарам малко падове, малко различни звуци, лидове на синтезатори, което освобождава пианиста Георги Петров да свири, да бъде пианист, да свири буквално на пиано, даже конкретно в In the Mood има пиано акустично и той ще свири на него. А пък аз с тези киборчета придавам малко по-различен звук, електронен звук, лидове, паудове, интересни такива оркестрови текстури, което започнах да правя всъщност с Four of a Kind, като просвирвахме преди около 2 години, ще станат вече с Four of a Kind, и тогава почнах да интегрирам те две кейборчета, с които правя много различни неща. Те не са пианистични, а са по-скоро текстура, някакви текстури, да, оркестрови текстури, хармонии, трикове, ефекти, което е в рязък контраст с напълно чистия акустичен, неподправен звук на саксофона. И това ми даде някакси друга дълбочина в Acid Folk 5, защото по време на записите можехме да си позволиме да наслагваме електронни неща, ефекти и прочее, но наживо още не го бяхме правили. Така че сега в тая нова реинкарнация на Acid Folk 5 съм включил и тези нови инструменти с нови звуци, ефекти, синтезатори и да.
1: Връзката с Давид е интересна при вас двамата, защото аз примерно ето когато Давид беше тук през януари, направихме малко турне, ходихме до Пловдив и Иво караше колата през нощта и свирише на саксофон на финала на две парчета. Катя пък често я виждаме пак дуо, вариант дуо, когато пускате в интернет само глас и акордеон. Тоест преди групата да се преди да се аранжира всичко за групата и да се свири и с барабани и с всичко, всеки от вас си има едно такова дуо-трио усещане с Давид и всъщност оттам тръгват песните.
3: Ами да, защото всъщност ние като се срещнахме двамата за първи път с него и те почнах да свири и аз започнах да си тананикам буквално покрай това, което свири. Той каза, много интересно, нали, всъщност нещо. Като аз се почувствах като на прослушване в интерес на истината. И всъщност нещата, които ние с него, защото това са импровизации, нали, това не е репетиция, това са по-скоро... Музикантите обикновено се събират заедно и всеки с това, което, нали, има като, как да кажа, като усещане за музиката и това, което чува, го случва на момента. Така или иначе, всъщност, това е и начина едни музиканти да започнат да правят някакви нови неща. В случая за Давид това, този проект е нов. За нас не е нов, обаче той е толкова отдавна не се е случил, че не мога да кажа, че го усещам като нов, но на практика е като нещо ново, което всъщност в момента случваме.

И това е начина всъщност едни музиканти, опитвайки се да пробват едни неща извън репетицията, това е начина, нали, да имат някакво усещане ни за други, когато пък вече влезат в една репетиционна зала. Така че горе-долу това се случва между нас. Горе-долу. Това се случва като, как се казва, като динамика между хората, които се занимават с музика. Всички хора, които се занимават с музика, го знаят това нещо. Но и те, тоест всички хора пробват нещо, е така на майтап, което от тук, всъщност от тук насетне се случват някакви тотално различни неща. Ние всъщност ще имаме още гости музиканти, което ще бъде изненада. И това е едно младо момиче, което ще свири с нас на гадулка. И аз страшно много, на мен много ми харесва това, че и тя ще бъде с нас, защото това пък на мен ми отваря възможност да пея дуети, нали, тези класическите дуети, които са фолклорните. И ето, примерно, едно нещо, което ще издам, нали, като нещо, което най-вероятно ще се случи.

Вие сте с Вавилонската фонотека по програма Христо Ботев. Аз съм Цветан Цветанов и съм си оставил вратата отворена, разбира се, това хубаво ехо идва от мен. Във втората част на предаването, както ви обещах в началото, ще слушаме записи от 10-я юбилеен есенен джаз фестивал в Плевен, който приключи преди по-малко 24 часа. Връщаме се към петък, втория фестивален ден, с акустичното трио на Ангел Демирев, с Петър Миланов, втора китара, и Христо Минчев, контрабас. Ще чуем целият им концерт от сцената на Регионалния исторически музей в Плевен, а на финала ще се върнем за последни думи, напомняйки за турнето на Acid Folk 5 и за гостуването на арменския акордеонист Давид Енгибарян.

0: Благодарим ви, Христо Минчев контрабас, Петър Миланов акустична китара, аз съм Ангел Димерев, продължавайте да следите триото. Благодаря на нашите любезни домакини, благодарим на община Плевен, на госпожа Анелия Дечева, на целия екип на това прекрасно, прекрасно събитие. Пожелаваме още много пъти по 10. Да сте живи и здрави. Благодарим ви много.
1: Вавилонската фонотека. Неделя срещу понеделник. През седмица. Та, седмицата. Сводещ Цветан Цветанов.
2: Ангел Димирев с неговото акустично трио, запис от тъкмо приключилия 10-ти юбилеен есенен джаз фестивал в Плевен. Аз съм Цветан Цветанов и на финала на Вавилонската фонотека ви обещах отново да се върнем към Acid Folk 5, говорейки за тяхното предстоящо турне.

0: финала на Вавилонската фонотека, ви обещах отново да се върнем към Acid Folk 5, говорейки за тяхното предстоящо турне на 15-ти вторник в София в In The Mood, на 17-ти в четвъртък в Кръпките, на 18-ти солов концерт на техния специален гост Давид Енгибарян, организиран от другото ни предаване по програма Христо Ботев от Аларма, в това в студентския дом. На 19-ти Acid Folk 5 с Давид Енгибарян в Пловдив, в конюшните на Царя. На 20-ти в неделя отново в София, в бар Шрёдингер. И на 21-ви, точно след седмица, в Благоевград, в клуб The Stage. А сега последни думи от Иво Пълнов и Екатерина Ангелова за състава на групата в момента.
1: Борислав Петров, Давид Енгибарян акордеон, Екатерина Ангелова вокали, аз на саксофон и играчки, Вихрен Пълнов бас, но новият член, за който не знаеш, е Антония Гъркова на гадулка.
2: И само да не пропуснем Георги Петров пиано. И няма, не можем да пропуснем Жоро. Аз не мога да пропусна Жоро.
1: Аз го бях споменал.
2: Да.
0: Вече говорихме дори за него конкретно.
1: Да. И това му е първото участие на Боби Барабани, исках да добавя. И имаме и още един специален гост, защото ние сме де-факто един колектив.
0: Acid Folk колектив.
2: Което всъщност беше в самото начало, точно това беше идеята. В най-началото си беше една отворена такава, нали, че ние сме някаква такава основа, аз и Иво. И оттам насетне всъщност ще сме супер отворени да работим с много различни музиканти, които биха могли да се включат към това, което ние правиме. Истината, че нали, се заформихме само абсолютно точно хора, които свират, но това при всички положения не променя факта, че даже името беше Acid Folk Collective. Yeah. И т.е. Че включва и много други хора, които евентуално ще свират с нас.
0: Благодаря на Acid Folk 5, както и на екипа на предаването, редактора Ивайло Стефанов и Бошко Бошков зад тон режисерския пулт. Аз съм Цветан Цветанов с музика от легендарния първи албум или червения албум на Acid Folk 5 завършва днешното предаване в Вавилонската фонотека.

Добра нощ, драги слушатели! На вълните на програма Христо Ботев започва нощният музикален блок Еврокласик Ноктюрно, съвместна продукция с Европейския съюз за радио и телевизия. В първата част на днешното издание ще се пренесем в Стокхолм, Швеция, където на 5 септември 2025 година се е състоял концерт на ансамбъл La Fonte Musica с диригент Микеле Пазоти. В тяхно изпълнение ще чуем Вечерня на Пресвета Богородица от Клаус.